0: световната сцена.
1: Аз от вас имам само една молба и това е да оставите артистите да бъдат артисти. Не ги солете толкова много. Оставете ги да разцъфват, да бъдат луди. Не трябва да ги разбирате. Вие трябва просто да приемате информацията, която ви дават като изкуство. Подкрепяйте ги.
0: Другите новини. Премиерът Румен Радев покани представители на големите търговски вериги, за да им каже, че очаква доброволни ангажименти за овладяването на цените на храните у нас.
2: Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
0: Мерки в подкрепа на потребителите трябва да има, но промените в законодателството не бива да вредят на конкуренцията и на инвестиционната среда в страната, предупреди след срещата при премиера Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал България Румен Радев, текстове в проектите пораждат опасения, свързани с нелоялни търговски практики.
3: Ефективна КЗК за нас означава компетентен, предвидим и икономически аргументиран контрол, насочен към доказани нарушения на конкуренцията и реални нелоялни търговски практики.
0: КНСБ и КТ подкрепа дадоха принципната си подкрепа за текстовете, насочени към овладяване на високите цени и нелоялните търговски практики.
4: Продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи.
0: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като в понеделник финансовия министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Президентът на синдиката Пламен Димитров изтъкна.
5: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кои говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
0: С оговорката, че детайлните обсъждания по проекто бюджета с бизнеса и синдикатите предстоят, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал България Румен Радев коментира, че организацията одобрява предприятите стъпки за намаляване на администрацията. Чужбина. Руският посланик на ООН Василий Небензия заяви, че Москва разполага с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави, като предупреди, че членството в НАТО няма да ги защити от контрадействия. Представителят на Латвия в Съвета за сигурност на ООН Санита Павлута Десландес отхвърли тези твърдения като измислица. Заместник посланикът на Съединените щати в ООН Тами Брус предупреди, че централата на Световната организация не е място за заплахи и заяви, че Съединените щати ще спазват всички свои ангажименти към НАТО. По-рано Украина обвини Русия, че е отклонила един от нейните дронове към естонското въздушно пространство, където той е бил свален от самолет на Алианса. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил планове за удари през юни като част от отбранителната кампания на Украина срещу пълномащабната руска инвазия, предаде Deutsche Presse. Във вечерното си видеообращение с нощи той заяви, че през този месец е постигната промяна в баланса на силите в полза на Украина. Зеленски допълни, че Украина удържа позициите си по-ефективно.

0: позитивно, като същевременно провежда повече настъпателни операции. Украинският президент също така спомена планирани дипломатически инициативи. Той допълни, че диалогът с новото унгарско правителство е от ключово значение и каза, че Киев е заинтересован да поддържа добросъседски отношения. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати. Генерал Алексис Гринкевич потвърди, че предстои изтеглянето на още американци, но увери, че този процес ще отнеме години.
1: Укрепването на европейския стълб на Алианса позволява на Съединените щати да намалят военното си присъствие в Европа и да се ограничат в осигуряването на онези критично важни способности, които съюзниците все още не могат да осигурят сами. Така че би трябвало да очакваме разместване на американските войски с течение на времето, докато съюзниците изграждат своите способности.
0: Към момента американските войски в Европа наброяват около 80 000. Европейците зависят от Съединените щати за ядрено възпиране, противовъздушна отбрана, въздушен транспорт, сателитно разузнаване и други ключови компоненти от съвременното военно дело. Европейската комисия критикува решението на Съединените щати да разреши на Русия да продава още 30 дни без санкции петрола си и натоварен на танкери до 17 април. Вашингтон обясни, че целта е да се стабилизира пазарът на петрол. Комисарят по икономика Валдис Домбровски припомни уверенията на Вашингтон, че облеченията за Русия ще са краткотрайни.
1: От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фусилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то е да увеличим натиска върху нея, а не да го намаляваме. Министър Бесънт ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно, но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни.
0: Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение по покана на китайския лидер Си Цзинпин. В центъра на разговорите им ще бъдат двустранните отношения, сътрудничеството и важни международни теми. Китай остава основен търговски партньор на Русия и купувач на санкционирания руски петрол. Ден след като заяви, че отложил мащабна операция срещу Иран с надеждата да постигне споразумение за прекратяване на войната, американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може отново да нанесат удар по Иран. Армията на Иран заплаши да отвори нови фронтове, ако това се случи, и заяви, че е използвала примирието като възможност да засили бойните си способности. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договореност. Междувременно израелската армия нанесе поредица от удари в Ливан, основно в южната част на страната, въпреки действащото примирие с Хизбула. Израел издаде предупреждение за евакуация на жителите на 12 ливански населени места. От Хизбула пък заявиха, че са извършили нападения срещу израелски позиции в Южен Ливан и в Северен Израел. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта и през деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има превалявания от дъжд, придружени с гръмотевици, но валежите постепенно ще спират. В източната част от страната ще започнат превалявания от дъжд на отделни места и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През деня в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Аз съм Ивайло Маджаров.
1: Аз съм Юлия Габдерова.
0: И предстои да чуем новите предложения в надпяване за месец май. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика, а днес селекцията ни е много интересна, защото ще обърнем погледи и ще наострим слуха си за изпълненията на младите, академични и училищни надежди в хоровото изкуство. Затова само след минути.
1: Първо да съобщим името на фаворита ви за месец април в категория нова авторска и етномузика, а това е песента на Зифинка. Изпълнението е на Вели и Величка Чулшеви. Ще чуем още веднъж тази песен.

0: Надпяване.
1: И така, вече е време за нови предложения в надпяване. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика и в нея за вашето музикално одобрение ще се борят младите дарования от различни академични и училищни хорове, но да не се бавим, а да ги представим.
0: Номер едно.
2: През месец юни тази година по предложение на професор Дора Христова, Българската национална телевизия подпомогна поставянето на едно ново начало с проекта «Вокална академия. Мистерия на българските гласове». След проведен конкурс, хората събрат цветни гласове от различни краища на България и постави началото на формация, която да върви по стъпките на първообраза. Именно част от изпълняваните някога песенни бисери днес ще намерят път към новото време, интерпретирани от младите певици. Приемственост и продължение. Може би това са думите, които най-правилно описват желанието на създателите на проекта. Сега на вашето внимание Лазарски песни. Това е нашето първо предложение.

0: Номер 2.
1: Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев се намира в малкия град Котел, сгушен в живописната Стара планина. Основано е на 2 октомври 1967 година и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желащи да се запознаят с българския фолклор, да почувстват неговия дух и култура. Композиторът Филип Кутев е патрон на училището, но и една от най-емблематичните за българската музикална култура личности. С делото си като композитор и създател на първия професионален фолклорен ансамбъл, Филип Кутев се превръща в българския музикант, най-силно повлиял на световната музика.

музикална култура. Следващото изпълнение, с което ще ви интригуваме днес, е на хора към Национално училище за фолклорни изкуства град Котел. Ще чуем най-младите надежди на фолклорната сцена, песента им е Наред насядали, а обработката е на Ташо Барлов.

0: Номер 3.
1: Хорът и оркестъра на Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка са част от представителните художествени състави на емблематичното музикално училище. През 2004 година представителният хор е носител на първа награда на първия селекционен конкурс «Светът на музиката в Албена» и на «Сребърен делфин» от международния конкурс «Светът на музиката в Италия». Днес диригент на хора е Ганчо Гавазов, а изпълнението, което ще чуем, е «Мори Айда Айда». Обработката е на професор Кирил Стефанов.

0: Номер 4.
1: Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, е основано през 1960 година като първото музикално училище в България извън столицата. През десетилетията то се утвърждава като водещ културен и образователен център, предлагащ обучение по музика, изобразително изкуство и танц с богата история и многобройни национални и международни отличия. Освен с постиженията си в жанра на класическата музика, възпитаниците на училището вече имат и своето място на фолклорната сцена. Ще чуем сега изпълнение на народния хор към училището от участието им в концерта Приказки за малки и големи, заедно с оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Песента е Ой, Лами Фелидже, а аранжимента е на Георги Андреев.

0: Номер 5.
1: Академичен народен хор е новата хорова формация, ръководена от професор Костадин Бурджиев. Тя е създадена през октомври 2023 година и е продължител на изградената вокална и интерпретаторска визия, стил и маниер на работа през 20-годишното му ръководство на студентския народен хор при Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство професор Асенди Амандиев Пловдив. Хорът притежава широк диапазон в стиловата палитра на своя репертуар от изворната народна песен от различни региони на страната до многогласни обработки, авторски композиции, изградени с авангардни изразни средства, старинни ортодоксални песнопения и други. За краткото си съществуване Академичен народен хор вече зад гърба си има впечатляващи изяви, концерти в Пловдив, концерти в Париж и една успешна първа звукозаписна сесия. Нашето пето предложение в класацията е изпълнението «Балнули».

0: Номер 6.
1: Академичният фолклорен хор при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров е основан през 2018 година, с началото на въвеждането на фолклорните специалности в академията. Основател и диригент на хора е Ваня Монева. От своето създаване до днес формацията е участвала в множество концертни изяви и различни проекти. В репертуара на хора може да чуем творби на Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Георги Андреев и други изявени композитори. В тяхно изпълнение днес ще чуем песента «Пладнина преяда». Обработката е на Красимир Кюркчийски.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
0: До нови срещи, скъпи слушатели, това бяха нашите майски предложения в единствената класация за професионална българска народна музика Natpyavane. От мен Ивайло Маджаров и моята ефирна половинка Юлия Гадерова. Спокойна вечер и до нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.
1: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

Horyzont. Четири часа новини. Най-малко 10 души, сред които 3 жени и 3 деца, са били убити при израелски въздушен удар в южната част на Ливан, съобщи Ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че в Ливан е сила прекратяване на огъня между проиранската

0: групировка Хизбула и Израел. Бедността засяга всяко четвърто дете в Европейския съюз, алармира Европейската комисия. Борбата с детската бедност, насърчаването на благосъстоянието на децата и инвестирането в тяхното бъдеще са политическите приоритети в провежданата днес и утре в Никозия конференция, съобщих от кипърското европредседателство. Кореспонденция от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
1: Европейската конференция, озаглавена «Нито едно дете да не бъде изоставено», е първата на високо ниво, след като в началото на месеца Европейската комисия обяви новия социален пакет на Европейския съюз. Той включва първата европейска стратегия за борба с бедността, както и укрепването на европейската гаранция за децата, която ще е във фокуса на дискусиите в Никозия. Прилагането изисква страните членки да подкрепят децата в нужда, като им осигурят безплатен и ефективен достъп до образователни и здравни услуги, грижи и социална защита. Така че никое дете да не бъде лишено от основни стоки и услуги поради социални или икономически неравенства, подчертаха от кипърското европредседателство. В конференцията участват министри, висши политици от Европейския съюз, водещи експерти, представители на гражданското общество и детския парламент. Целта на обсъжданията е да се насърчат превантивни политики и интегрирани подходи за справяне с социалното изключване на децата и подобряване на благосъстоянието им в целия Европейски съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Гръцките власти предупреждават за измама с фалшиви глоби на пътна полиция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Системата на измамата е следната, казаха специалисти от отдела киберпрестъпност към гръцката полиция. Изпращат се съобщения на мобилните телефони за несъществуващи пътни глоби. В съобщението се твърди, че получателя има пътна глоба, но ако плати, веднага стойността се намалява с 50%. Ако кликнете на линка, ще ви отведе към фишинг страница, откъдето ще ви поискат данните от банковата карта. След това от нея изтеглят голяма сума пари, предупреждават специалистите. Ако имате съмнение, че гръцката полиция издава глоба за извършено от вас нарушение, не бързайте да плащате. Проверете при всеки пътен полицай дали тази информация е истина. Едва след това плащате в гръцка банка. За туристите, които напускат Гърция, могат да проверят при полицейските служители на границата дали действително са глобени. Полицаите припомнят, че наредбата с плащане на половината от глобата до 10 дни вече е отменена. Когато и да платите, ще ви поискат цялата сума на глобата. От Гърция, Катя Пеева.
0: У нас военни полицаи от 12 държави на НАТО днес на полигона Ново село ще демонстрират умения в заключителния етап на международното учение отвъд хоризонта 2026. Информира Стоян Радев.
3: Военните полицаи ще покажат пред VIP гостите десантиране от хеликоптер по метода бързо въже, контрол на масови безредици и тактическа евакуация на ранени. Специализирани екипи ще демонстрират още неутрализиране на нарушители с служебни кучета и обследване на инциденти с взривни материали. Учението ще се наблюдава от директорът на служба военна полиция, полковник Християн Христов и висши офицер от българската армия и страните участнички в тактико-специалното учение отвъд хоризонта 26. От Сливен, Стоян Радев.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта и през деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има превалявани от дъжд, придружени с грамотевици, но валежите постепенно ще спират. В източната част от страната ще започнат превалявани от дъжд на отделни места и с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През деня в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! В обичайния ранен час започна предаването по първи петли, което днес излъчваме от студиото на Радио Пловдив. 20 май, 4 часа и 9 минути. В студиото на Радио Пловдив сме Славчо Пейков. На звукорежисьорския пулт пред микрофона е Никола Чапански. След малко към нас ще се присъединят и колегите от актуални предавания. Радостина Колчева от Смолен, ще се включи Стоян Терзиев, Даниела Добрева, Яница Марова. Останете с нас.

0: Утре, 21 май, е голям и двоен празник. Празник, в който почитаме светите равноапостоли Константин и Елена и Възнесение Христово Спасов ден. Как се празнува по вашия край и за тези, може би, вековни традиции ще ви разкажем и след новините в 5 часа, но и вие ще можете да се включите на телефоните ни 60 5860 и 632 400 с код на Пловдив 032. А как тези дни деца от родопския град Мадан творят с кристали в Международния ден на изкуството, ще ни каже Радостина Колчева от там.
1: Доброволците от България и Турция творят заедно. Рисуват картини и изработват сувенири, като в тях влагат освен кристали и сърцето си. Сред тях има и деца с специални потребности. Емилия Георгиева, председател на Сдружение Деца с специални потребности в Мадан.
2: За шеста поредна година ние правим инициативата Art EVS, която е първоисточник на събитието Дни на Маданския кристал. Нашите доброволци, част от които са специални нужди, изработват предмети от кристали, които след това представяме по време на празника на Родопския кристал, като ги продаваме с цел благотворителност и парите даряваме на местния център за социална рехабилитация на деца с увреждания. Тази инициатива е подкрепена от програма Европейски корпус за солидарност и за нея имаме няколко отличия, тъй като тази инициатива е устойчива във времето, дори има развитие, защото община Мадан харесаха нашата идея и я превърнаха в празник на града. Сега вече имаме два празника на града, освен Деня на миньора, имаме Дни на Маданския кристал, с което ние сме много горди, защото даваме пример как от една малка инициатива може да прерасне в нещо по-голямо, а защо не на национално, а защо не и на европейско ниво. Знаете, че в Европа има много миньорски селища, които вече не функционират като такива и те са се преустроили като туристически обекти. Идеята на нашия град е точно това. Искаме да развиеме местното предприемачество, туризма и чрез тези доброволчески инициативи поставяме основата на тъй наречената метаморфоза на нашия малък, но красив град.
1: Една от доброволките е Гил Ширин Шавла от Диарбекир.
3: Yes, I really like this project. Like the Madan itself is really beautiful. Like you can really relax in here. It's like in the nature, really beautiful. Yes. At the project, like we came here like every day, we do different activities.
4: Аз много харесвам този проект. Харесва ми в Мадан. Градът е малък, но много красив. Харесва ми, че тук е спокойно. Можеш да релаксираш. Природата е прекрасна. Събираме се всеки ден и имаме

0: различни дейности. Всеки прави нещо различно. Това е като арт-терапия. Дава ти различна перспектива и това е много хубаво.
1: Всички предмети, изработени от доброволците, ще бъдат продадени благотворително по време на дните на Маданския кристал, който се провежда в началото на юни. Председателят на Сдружение Деца със специални потребности Емилия Георгиева допълни.
2: Имаме 12 доброволци от Турция, 4 от България и асистенти за хората с специални нужди, също и 3 ментори. По този начин екипа от 20 души работи 2 месеца по инициативата на Европейски корпус. За солидарност, подготвяме предмети за изкуството, които после ще представим на нашия базар, на който искам да поканя всички заинтересовани лица, защото позитивната енергия, която носят тези млади хора, трябва да бъде разпространена колкото се може повече.
1: От Смолен, Радостина Колчева.

0: песен от Сливенския край на господин Колев чухте и след това е изпълнение на Вичка Николова. Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В началото на тази седмица, 18 май, в културния център на Радио Пловдив беше открита самостоятелна изложба живопис на Мария Колюшева. Експозицията проследава пътя от плътността на тялото до свободата на абстрактната форма. Разговор с художничката Мария Колюшева на Стоян Терзиев сега.
1: Изложбата Отражения обхваща близо от 30 години творчески път. Как се промениха вашите търсения от ранните ви творби до сегашните ви платна?
2: Промяната може да се изрази само живописно. В топли тонове съм рисувала в първите години, а после преминавам към по-светли, гълъбово-сини, розови, то настоящите, които са съвсем ефирни. Използвам различни техники. Например, в миналото съм използвала повече масло, докато сега само с акрил рисувам. В тази изложба представям 12 картини. Две картини също са представени в друга изложбена зала на галерия Гладстон 32. Тъй като двете изложби съвпадат по време, аз реших да дам там картини, тъй като това е една покана към зрителите да отидат и да видят творбите и на други мои колеги. Тук в тази зала представям, както казах, 12 творби. Повечето от тях са рисувани в периода, в който аз съм живяла в Нью-Йорк. Те са рисувани с друга техника, с масло, а сегашните работи с акрил. В двата случая аз представям вътрешните състояния на моите героини, на образите. Това не са реалистични картини на реални жени и не се търси детайла, докато по-скоро се търси вътрешното душевно състояние на тези персонажи. Промяната по-скоро се състои в това, че тези героини в миналото са били представени в едни по-такива състояния, които са по-задълбочени, а сега сякаш има една игривост. Те са млади персонажи, които се оглеждат и търсят своята същност.
1: В текста към изложбата говорите за ритъма на екзистенциалното и за жената като метафора на човешката душа. Разтълкувайте тези изрази.
2: Ритъма на екзистенциалното е точно в тази, в това отражение. Ние отразяваме света и искаме да отразиме, искаме света да отрази нас. Женските образи в картините не са изображение на голотата на тялото, а са изображение на голотата на душата. В тези образи има различни състояния. Примерно, тези, които са рисувани с по-топли земни цветове, изобразяват различни състояния от тези, които са рисувани с по-ефирни тонове. Например, в първата картина, която е от тази серия, се вижда радостта от живота, от любовта, от триумфа на младостта. Там триумфира младостта. Там образите са двама, мъж и жена, които се радват на своята любов. Във втората картина от тази серия настроение, това е едно голямо платно, което сякаш тежи, но това не е тежестта на самата фигура, тежестта, която тя носи, житейския опит, който тя носи. Отделно може да се види, че тя гледа в далечината и това пак е нещо, което иска да покаже, че колкото по-далеч тя гледа в далечината, тя така по-дълбоко

още повече дълбоко се взира в дълбините на своята душа. Нека да продължа с едно друго платно, което е в много по-искрящи и радостни цветове. Жената, която обърната с гръб. Тя сякаш е дала гръб на зрителя, но се взира отново в своята душа и си задава въпроси. Следващата картина се нарича «Магия» и тя е в по-нежни гълъбово-сини тонове, като образът гледа към зрителя и сякаш го приканва към един диалог. И аз също искам да подскажа, че това е едно напластяване, което е не само това, което ние преживяваме, но то е изразено в платната.

0: Ли?
1: 4:30 стана вече и от Странджа с песента на Манол Михайлов се връщаме в Тракия с изпълнението на Дарина Славчева.

Пловдив отбеляза Международния ден на мозайките в епископската базилика на Филипопол. Инициативата е посветена на петата годишнина от откриването на базиликата и 70 години членство на България в ЮНЕСКО. Стотици посетители

0: В моята презентация казвам част от стъпките, които ние сме предприели, които са по възможностите на екипа, който участваше в подготовката на кандидатурата и на Старинен Пловдив като институция, която управлява обекта. От тази гледна точка ние сме направили и продължаваме да правим изключително много публикации по отношение на изследванията на литургично планиране, на мозайката от всяка една гледна точка, иконография, стратиграфия, технология. Колегите архитекти също правят тяхните публикации. Освен, че ги представяме на международни форуми, всичките тези материали са публикувани в научни издания. Много е важно да бъдат и в чужбина, и в България. Така че ние имаме всичките тези публикации, които са много важна част от нашето номинационно досие, което трябва да подготвим за кандидатурата. Старинен Пловдив като институция, освен, че развива един изключително успешен менеджмент на обекта, защото в номинационното досие това също трябва да бъде доказано, предприе една стъпка, която напоследък ЮНЕСКО въведе за пръв път. Те въведоха едно реформиране на процеса на кандидатстване, до някъде го улесняват с така наречената предварителна оценка. И Старинен Пловдив реши да се възползва от тази възможност. През 2023-та ни инициирахме и през 2025-та година завършихме предварителната оценка, която сега ние може да предоставим на общината или на държавата, защото ние не можем да я внесем. Трябва да бъде внесена от една от двете институции. Другото, което трябва да се направи, вече изцяло зависи от това междуинституционално партньорство, най-вече от община и държава. Трябва да бъде възложено първо задание за изготвяне на план за опазване и управление, след това да бъде възложено изготвянето на самия план за опазване и управление, той да влезе в сила и междувременно да бъде възложено изготвянето на така нареченото номинационно досие. И когато имаме всичкото това готово, вече можем да внесем нашата кандидатура.
1: Колко време ще отнеме това?
0: Години според мен. Ние загубихме доста време. Зависи кога ще бъде възложено, какъв екип ще се формира, защото това трябва да се има от дисциплинарни екипи, които да включват специалисти от всякакви области. Имам предвид екипите, специалистите, които участваха в проучването и реставрацията на обекта, както и архитектите, но тук вече говорим, трябва да докажем едно успешно управление, поддръжка на обекта по отношение на неговото опазване. Говорим за превентивна консервация, за мониторинг.

0: на състоянието на обектите, не само на мозайки, на археологически структури, а от друга гледна точка туристическото развитие на обектите, тяхния живот. Ние много държим, пък и ЮНЕСКО държат да покажат, че това са едни живи културни центрове, не са само музеи. И за мен днешния ден е много радващ точно в това отношение, защото демонстрираме, че Епископската базилика и другите два обекта от серийния обект са живи културни центрове.
1: Тази конференция е една доста голяма стъпка към тази кандидатура.
0: Изключително важно беше присъствието на всички тези гости от чужбина, някои от тях бивши членове на ръководството на ЮНЕСКО, както и на кмета на Аквилея, които имат подобен обект, вписан в листата със световно наследство. Партньорството с чуждестранни институции, особено такива, които имат обекти в листата със световно наследство, са ключови.
1: Когато тя стане обект на ЮНЕСКО, как ще се отрази на града?
0: Със сигурност ще се отрази положително, защото, бидейки в листата със световно наследство, обектът ще бъде много добре промотиран и рекламиран и ще добие по-голяма известност, ще се насочат повече туристи и специалисти към нашия обект. От друга гледна точка ще имаме много по-големи възможности за финансиране, за междуинституционално партньорство с сходни организации. Много сериозно ще бъдем наблюдавани по отношение на поддръжката, на консервацията и всичко, и на туристическите потоци, защото не бива експлоатацията на обекта да взима превес над неговото опазване. Тоест трябва да има някакъв баланс.
1: Според Кантарева, събития като отворените врати в Международния ден на мозайките са добавена стойност за кандидатурата на серийния обект Епископска базилика на Филипопол за списъка на световното наследство.
0: Ние на отворени врати имаме периодично, примерно сега на 18 май на Световния ден на музеите отново ще имаме. Не знам дали ще имаме, ще можем да предложим толкова занимания, но обектите ще бъдат отворени, не само нашия, мисля, че и на всички музеи. А иначе за такива образователни програми, най-вече свързани с мозайки, да, планираме. Да, видях, че има много желаещи, чакаха пред вратата да кажем кога ще бъде следващия воркшоп, така че планираме.

Разбудихме ви с песен на братята Игнати и Васил Видинови. Открита библиотека вече привлича вниманието на пловдивчани в центъра на града. Инициативата е свързана с предстоящото връчване на наградите Пловдив за култура и има за цел да насърчи интереса към книгите и четенето. Библиотеката е ситуирана на

0: стълбите на Каменица на главната улица в Пловдив и ако сте гости на града, можете да се отбиете през нея. С автора на проекта, сценографката Виржиния Петкова, с нея разговаря Стоян Терзиев.
1: Госпожо Петкова, по ваш проект е изпълнена тази библиотека на открито. Как би трябвало да функционира?
2: Надявам се да привлече вниманието най-вече на младите разхождащи се пловдивчани, да провокира интереса им към четенето, към книгата. Освен това, това събитие е свързано и с наградите Пловдив, чието връчване предстои в близките дни. Съдържа библиотеката откритата и малко информация, касаеща наградата Пловдив. Една част, голяма част от книгите са дарени от пловдивските издателства, друга част от тях са собственост на библиотеката. Идеята за това събитие на Кукления театър с, разбира се, огромното изключително съдействие на община Пловдив, на издателствата, на библиотеката. Общо взето, за щастие, в този проект се събраха доста единомишленици, които имат за цел така да възстановят любовта към четенето, към книгата и всъщност това събитие да не остава единично, да се повтаря във времето, тъй като материалната част остава собственост на общината, което дава възможност във времето не само на това място да се превърне в един пътуващ обект, да го наречем модул, както в външни открити площи, паркове, градини по кварталите, така и евентуално някъде в някоя по-закрита, включително и извън града.
1: Каква беше вашата част в реализацията?
2: Да проектирам. Да, единствено това.
1: Какво представлява стелажа?
2: Двата стелажа асоциират към отворена книга. А пък надписът чети, той първо, че е провокация към минаващия човек, да отдели от времето си, да се спре, да се замисли, да спре да си гледа в телефона и да чете само него, да вземе да отвори книга, да си спомни удоволствието от допира до книгата. Освен това, комуникира и кореспондира с надписа Together, защото комуникацията е наложителна заради избора на това пространство. То беше дадено като локация, така че беше нужно да се съобразиме с тази даденост. И в този случай, така новото ни послание е Чети Together.
1: Господин Минев, ще успеете ли да привлечете вниманието на пловдивчани с тези разтворени книги?
3: Искрено се надявам да се умеем да привлечем вниманието на пловдивчани и то не само заради книгите и отворената и откритата навън библиотека, а заради събитието, което предстои следващата седмица, връчването на наградите Пловдив, което по принцип е едно изключително така значимо събитие за Пловдив и за града ни, свързано с културата, така че надяваме се, освен това, че ще запознаваме читателите и желаещите, всички, които дойдат тук, деца, родители, с възможностите, които библиотеката предлага, ще ги записваме за читатели, ако желаят да станат, и ще даваме информация и за номинираните и наградите Пловдив, които предстоят през следващия петък да бъдат връчени вечерта.
1: Всъщност тази идея е замислена и като пътуващ модул, след като приключат наградите Пловдив, този модул, тази открита библиотека да се мести в други пространства.
3: Точно така, тази идея е точно така замислена, като пътуваш модул. Тук това е тестовия период на този модул.
1: Може би и всъщност, училищни дворове.
3: Вероятно, да. Това вече ще покаже практиката. Но тук това е замислено като тест, за да видим дали можем да бъдем полезни за предстоящото събитие, като акцентираме вниманието на всички, които са тук на този активен за пешеходците район, да видят какво могат още друго, свързано с културата, с новата литература, с нови книги, за деца включително. Голяма част от произведенията, които представяме, са дарени от трите пловдивски издателства, от Хермес, от Жене 45 и от Летера. Така че, разбира се, ще има и по-нови, и не толкова чак нови книги, но всичко е в някаква степен, в голяма степен, свързано с Пловдив и пловдивските автори, което мисля, че пак е положително, за да може обществеността да придобие повече информация за пловдивските творци. В крайна сметка акцентът е наградите Пловдив за култура.

0: Димана Боянова чухме с песен, с нова визуална идентичност и с национално турне. Кукленият театър в Пловдив отбелязва 10 годишната на един от своите най-емблематични спектакли Дама Пика. Повече от Яница Марова научаваме сега.
1: Дама Пика е сред спектаклите, които трайно са оставили следа в историята на Пловдивския куклен театър. А според директора на кукления театър Петър Влайков, интересът към него никога не е намалявал.
2: Това, разбира се, се държи на изключителните художествени качества на спектакъла, на великолепната енергия на актьорите от Пловдивския куклен театър и на невероятно смелите решения на режисьорския екип.
1: И заради това решават да отбележат годишнината на спектакъла с нова визуална комуникация.
2: Бихме искали много повече да мислим за спектакъла не само като едно откъснато от всичко станало театрално представление, но като театрално преживяване. Планираме музика в лоето, планираме да го украсим така, че да е подходящо за атмосферата на Пушкин, тази негова творба. След представлението пък бихме искали да може всеки да си вземе нещо за спомен. Той не бива да се променя твърде много, понеже и спектакъла някакси отражение на твореца, такъв какъвто е бил той към този момент, но това не го прави по-малко значим в различни периоди от време.
1: Юбилейните събития ще бъдат на 28 май и 18 юни на сцената на Кукления театър в Пловдив. След това спектакъл ще тръгне на национално турне. Директора на Кукления театър каза още, че до края на месеца се очаква проекта за бъдещата зала Тракия да бъде финализиран и подготвен за обществена поръчка. Тя вероятно ще бъде обявена на есен.

0: Над 1500 участници от страната се представиха на таз годишният 29-ти национален фолклорен фестивал в град Костандово, община Ракитово. С много от тях се срещнахме там и ще чуете тези срещи в предаванията ни тази седмица. А ето една такава среща с участници от родопското село Горна Арда, Смолянско, в която пее и кметския наместник.
1: Елмира Ананиева се казвам, кметски наместник на село Горна Арда, община Смолян.
0: Бяхте току-що на сцената с вашата певческа група. Всъщност тя е съставена от две селища, от Арда и Горна Арда, така ли?
1: Да, това е женска фолклорна група, която е съвместно с

0: момичетата от Горна Арда и Арда. Групата е от доста отдавна, но претърпя няколко промени. Сега има нови членове, има нови попълнения, много хубави гласове.
1: Може би един от тези нови гласове сте вие, кметския наместник.
0: Да, аз съм един от новите гласове. Преди време имах доста солови участия. Участвала съм и в фестивала на дивите цветя в Смилян, който се провежда, и други. Но сега реших, че по-добре в група. А може и солово да участваме. Просто за в момента всичко много набързо стана и затова не подготвихме солово участие.
1: А името на формацията беше на вашата група?
0: Ехо от младостта, но и това име търпи промени вече, защото е съвсем нова формация и все още не сме се спряли на име. Има предложение Родопчанка и така нататък, но ще видим. Последствие ще го решим.
1: Интересно ми е как в големи селища с по 2-3-4 хиляди души население нямат певческа група, а вие там с стотина души, може би, население имате такава голяма формация.
0: Ами да, Горна Арда е 100, Арда е 300 жители, но нали знаете, ние родопчаните го носим в сърцето. Музиката ни е в сърцето. С музиката и мъката лекуваме, и труда, и радостта споделяме абсолютно всичко. И затова сме решили да направим тази формация.
1: Успех ви пожелаваме, да кръстосвате страната, да се представяте на такива фестивали като този в Костандово. Какъв е живота сега там? Разбирам, че май месец е най-красивия, може би, в Родопите.
0: Ами да, Родопите е най-красиви през май месец, през пролета. Живота кипи. Те първо започват фестивали, започват празници на селата и всичко както лятото предразполага, празниците, веселие.
1: Кога са вашите празници там?
0: Нашия празник на Горна Арда е на 23 юни, на Енов ден. Тогава той е включен от едноседмичния фестивал на дивите цветя, който под патронажа на читалище Смилян Светлина, мисля, че бяха. И цяла седмица по поречието на река Арда, както са селата, има най-различни, да кажем, в едно село плетат гривни, в друго нещо друго се занимават. В Смиляна има надпяване, натиграване. В Горна Арда ние правиме еньовденска трапеза и самия ритуал в 4 часа сутринта при изгрева на слънцето, заедно с Русанка Бодурова. Правим ритуала за еньовденската китка, за мълчаната вода, за здраве, и след това на центъра на селото има изложба базар на местния стия, приготвени от сръчните ръце на моите прекрасни жени в Горна Арда. Заповядайте всички, много ще ми бъде приятно да ви посрещнем в Горна Арда.
1: Обещаваме, че ще уважим поканата в този красив край на Родопите. Довиждане!
0: Довиждане и дай Боже да се видим отново!

Отец община Брезово, отец Георги от църквата в Костандово ще ни каже за утрешните празници. Сега наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Филип Данчев, и след това отново се връщаме в Пловдив.

Димитър Кремичев от Момчиловци ни изпя тази песен и там се подготвят за празници тази седмица. След 5 часа Галя Сенова ще ни припомни вкуса на джурка на такоприва и вие ще може да си я приготвите. Ще узнаете как се подготвят за празници в град Садово и село Граф Игнатиево тази седмица. Ще гостуваме и в село Бур.

0: Horyzont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Парламентът ще обсъди на първо четене три проекта за промените в наказателно-процесуалния кодекс. Днес предстои дебат по приемане на нови правила за работа в Народното събрание в ресорната временна комисия, срещу които възрази опозицията. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
1: Два от проектите за промени в НПК са внесени от Министерски съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Този законопроект е част от националния план по ПВУ. Чрез втория законопроект на Министерски съвет се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човек. Третия законопроект е внесен от Демократична България. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. След обяд, Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще обсъди предложенията за промени. От опозицията се обявиха срещу измененията, внесени от Прогресивна България, определяйки ги като скандални, вредни и арогантни, тъй като според тях ограничават контрола върху изпълнителната власт и участието на опозицията в законодателната дейност. За новините, Мария Филева.
0: На редовното си заседание правителството ще приеме законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до края на месец юни. За утвърждаване внесена и информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото три месече на тази година. Цветелина Стоянова с подробности за дневния ред на министрите.
2: С разпореждане редовното правителство ще реши да се установят и внесат в полза на държавата отчисления от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Кабинетът ще определи председатели на съвета за административна реформа на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на Националния съвет за хората с увреждания. Ще се приемат и промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В момента пощенски станции и банки и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, плащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавене, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са

0: Единственият източник на доход, след като промяната стане факт. Когато 7 или 20 число на месеца са неработни, плащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават парите си без забавяне. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Над 53 000 израелусници са подали заявление за явяване на днешната първа задължителна матура по български език и литература. Тя ще се проведе в близо 800 училища в страната, в началото е от 8:30. В 6 часа тази сутрин ще бъде изтеглен изпитния вариант за последната задача. В нея учениците ще избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Матурата включва 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Максималният брой точки от изпитите е 100. Подробности от Андрей Борисов.
2: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на матурите. Единственото изменение е техническо и е по отношение на бланката с личните данни на учениците. Тя вече е част от самата изпитна работа и не се налага да бъде отделяна в малък плик, както бе досега. Новост е и това, че служебните бележки за допускане до матурата вече са не само на хартия. Учениците могат да ги покажат на смартфоните си. Заместник просветният министър Таня Панчева уверява:
3: всички мерки за сигурност са взети и обществото наистина трябва да бъде спокойно, че сме осигурили абсолютна анонимност на изпитните работи.
2: Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени за изпита поне 30 минути преди началото му, т.е. най-късно до 8 часа. Изпитът се състои от 3 модула. Първите два са по 60 минути, а третият 120 минути. Въпросите с избираем отговор се оценяват електронно и там няма човешка намеса. Оценителите, учители и университетски преподаватели работят само по въпросите с отворени отговори. А преподавателите по български език съветват учениците си да бъдат спокойни и да предвидят 10-15 минути за проверка на работата си. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините, Андрей Борисов.
1: Времето с Иван Василев.
4: Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и ще залезе в 20 часа и 47 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 47 минути. Луната в София е залязла в 0 часа и 21 минута и ще изгрее в 9 часа и 8 минути. Фаза на Луната 4 дни след новолуние. Сутринта и през деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В сутрешните часове валежите в Рило-Родопската област ще спират. В източната част от страната ще има превалявания от дъжд на отделни места и с гръмотевици. През деня в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

С Елениното корона. Не забрави ми, Борис Карлов, ви посрещаме на 20 май, рано сутринта, преди да посрещнем изгрева на слънцето. Добро утро, по първи петли от Пловдив слушате.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032.

Запяха ли така петлите по вашия край? Защото тук в подножието на едно от тепетата в Пловдив вече се чува песента на пойните птички рано сутринта. Най-отчетливо може да чуете всичко това, когато е тихо и спокойно. Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от често студио на Радио Пловдив. Славчо Пейков е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. И в съборянския месец май ще ви разкажем за много събори, които се случват в Пловдивско. Ето Войводиново, Калековец, Първенец, Браниполец, Ремир. В село Борец, община Брезово, ще гостуваме след малко. И Галя Сенова ще ни припомни вкуса на джурканата коприва. Ще узнаете и за празниците. Фолклорния фестивал Георги Пендов в град Садово. Той ще е два дни и ще отидем до църквата в Костандово. Тя утре ще посрещне много-много гости. Отец Георги ще ни разкаже за това. Телефоните вече знаете и сте вие на тях. Добро утро, заповядайте!

0: хора може да ги поздравите от днес за утрешния им празник, защото той е двоен. Заповядайте, добро утро! На другата линия може би ни очаква някой.
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Обажда се Краси Георгиев от Тополовград. Искам да поздравя Иван Алексиев от Очен дол, Живко Стоянов от Ловеч и Бошко Бошков от Добричко. Всичко добро!
0: Всичко добро и на вас, и телефоните са отворени. Тук може да изпратите поздрави за близки хора. Славчо Пейков ми казва, че имаме още гости в ефира. Заповядайте.
2: Добро утро, господин Чапански, Станимир Галимачев. Днес е Международният ден на пчеларите. Поздравявам всички пчелари от цяла България. Също така и един от добрите производители на мед в община Ивайлоград, господин Георги Карачомаков. А също така и да поздравя певческата група от квартал Лъджа на град Ивайлоград, които се завърнаха от Кит на Тракия, пее, танцува с златен медал. Всичко добро!
0: Всичко добро! Ето, вие ни напомните за толкова много събития, които се случват в страната. Може би за някои от тях ще ни разкажете, пък и да поканите слушателите. Здравейте! Кой е там?
3: Ало?
0: Вие сте?
3: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
3: Бързо се от Русенския край, село Куприват, Тодорка и Георги Юрданови. Искаме да поздравим с утрешния празник нашия сват Костадин Иванов. Да му пожелаваме много здраве и дълъг живот. И елените, които са в нашето село. Имаме една млада жена, Еленка, която работи в съвета. И три баби елени. Нека бъдат живи и здрави. Всичко хубаво пожелаваме на вас и на предаването.
0: И за именика, и за трите баби. Ето тази песен на Кирил Христов сега.

0: Според поверието, света Елена носи градушка в ръкава на ризата си и затова през утрешния ден стопаните не работят нито в къщи, нито на полето, а в някои селища на Югоизточна България и най-вече в Странджа, пък и някъде в Родопите, се изпълняват нестенарски огнени игри. В празничното увеселение за цялото село се включват всички около огнената жирава, но играят само призваните. Духът на светеца се вселява в тях, прихваща ги, както се казва. Е така е сигурно в Странджа, за което ще ни разкаже и тези дни Костадин Михайлов. Разбира се, че ще го поздравим с утрешния празник, странджанския певец. И още честит имен ден за утре на Еленка Мандурова от Пловдив, квартал Коматево, от вашата майка Ангелина и от всички близки и приятели. Поздрав с пожелание за хубав ден изпращаме на Юлия Маджарова и Мария Пранджева от град Стамбулийски. А и поздрав за тези работещи в най-голямата оранжерия за цветя в град Стамбулийски, едно красиво цветно царство има там. За Венка и Иван Дараджански от град Съединение ще изпратим сега музикален поздрав и сте вие. Телефоните 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив 032. Моля, здравейте.
1: Ало.
0: Здравейте.
1: Здравейте, много хубаво предаване правите, Николай. Винаги весели, приятни да сте. Поздравявам утрешния празник Елена Павлова. Тя ще пее и край него любимките ще играят. Винаги весела да бъди, приятна да бъди и усмихната да бъди. И Аурам Аврамов също от Пловдив и Неделчо автобусния шофьор от Силистра. Ека Господ берекет, здраве, усмивките да даде, без болести, без нищо, само усмивки и верния път да тръгват. Приятен ден ви желая, приятна работа и служателите на първи петли и на тях да са живи и здрави. Приятен ден!
0: Всичко хубаво и още един гост ни очаква след от включването от Силистра. Моля, здравейте!
2: Здравейте, господин Чапански!
0: Заповядайте!
2: Мален дел от София, като може.
0: Слушаме.
2: По повод световния ден на пчеларя, поздравявам пчеларите Иван Алексеев от Сакралната за българския Врачанска планина, Димитър Косадинов от Орлине Ловешко, професор Георги Цанков, доцент Цеко Иванов, Михаил Михайлов и един математик, който влага висша математика в пчеларството, Георги Георгиев от София. Да са живи и здрави и да държат стока да си вързана да ни избяга.
0: Добре, и веднага към тези пожелания изпращаме песен на Елена Чаушева, която утре ще празнува. Всичко хубаво и на нея.

0: И тъй като, уважаеми слушатели, посоката ни е в различни селища на Пловдивска област, сега отиваме към община Садово, защото празниците на община Садово наближават. Кулминацията е на 23 и 24 май. И какво ще включват тези празнични дни, ще научим сега от заместник кмета на община Садово, Петър Георгиев, който е на линията. Здравейте!
1: Здравейте! Всъщност празниците на община Садово започнаха още от началото на май. Минаха празниците на селата Богданица, Караджово, Болярци. Тая вечер и утре в събота предстоят празници в Катуница и на 23-24 май са празници в град Садово. На 23 май сме подготвили програма, която предвижда началото на традиционния фолклорен събор в чест на големия садовски музикант Георги Пендов. Очакваме над 300 участници в фестивала. Той ще се проведе в двата дни на 23 и 24. За малките деца сме подготвили турнир по футбол, който също се състои на стадиона в град Садово на 23. Вечерта сме поканили един от най-хубавите български гласове народни, Петя Панева. Може би всички я знаете. Спечели гласа на България при няколко години. След което ще има изпълнение на оркестър Оникс. На 24 май е всъщност тържеството официалното, което ще състои на центъра на град Садово. Ще започнем с водосвет. Поздравително слово на кмета на общината към ученици, учители, представители на народните читалища. Съответно ще има и наградени ученици, учители, които са заслужили през годината тези награди. След което вечерта продължаваме с оркестър Славяни и вечерта ще завърши с тържествена заря. Случай 24 май.
0: Два наситени дни за жителите на Садово с много-много изяви. Всъщност, казахте, че два дни ще е фестивала на името на Георги Пендов. Това са певчески и танцови състави, които идват от различни точки на страната или само от Пловдивска област?
1: От различни точки на страната, точно така, интересът е голям към този фестивал и затова го провеждаме в два поредни дни.
0: А на 24-ти от колко часа започва той отново на стадиона?
1: От 13 часа, непосредствено след като приключи официалното тържество.
0: Благодаря, така поканихме и нашите слушатели за празниците на община Садово на 23-ти и 24-ти. Заместник кмета на общината Петър Георгиев чухме оттам. До чуване!
1: До чуване, благодаря.

0: Садовската група с ръководител Георги Пендов слушаме. Чухте за празниците в Садово и посветени на фестивала с неговото име. Елена Кънева и Елена Маджанрова да слушат от село Бояджик, Ямболско. Янка Златева току-що ни се обади оттам специално да ги поздрави. И още един гост посрещаме. Откъде? Здравейте!
1: Добро утро!
0: Добро утро! Вие сте, да, слушаме ви.
1: Добро утро, господин Шапански.
0: Добро да е.
1: Обажда се Петър Печев от село Скобелево, Димитровска община. Ало.
0: Кажете, слушаме ви, да.
1: Искам да поздравя моята дъщеря Елена Янчева от Димитровград и дядо Коце от Пловдив с една хубава народна песен.
0: Ще имате съвсем след малко. От днес започват и празниците, посветени на Спасов ден в село Граф Игнатиево, Пловдивско. Е, Совка Комитова от читалището веднага ни казва какво ще се случи.
2: Ами, ние всяка година по традиция представяме дейността на читалището и не само дейността на дичицата и самодейците, които участват тук. И също така изявени таланти от училището, детската градина също се включват. И ми в момента сме в процес на подготовка. Програмата, която ще бъде на 21 май от 18.30 и там всички, които така с нетърпение очакват този празник, ще могат посетителите да се насладят на изпълнението, а пък участниците да покажат своя талант. Ами на 20 има организирани няколко събития, има футболен матч на стадиона, вечерта има музика пред читалището, за да загреем преди самия празник, 21-ви, където е Възнесение Господня, 21-ви, и тая година съвпада с Свети Константин и Елена, двоен празник. Но граф Игнатиево почита Възнесение Господне и преди много години на този ден, защото променя датата си спрямо Великден, на този ден в храма, в църквата се колят курбани за здраве, раздава се. После има пред читалището местни борби, това е само за местни борци. По традиция винаги на Спасов ден се правят такива народни борби, след което е програмата на читалището и после кръшни хора и песни. На 20-ти ще свири оркестър Славяни, а на 21-ви кръшните хора ще бъдат под звуците на оркестър Ангел Ламбов и приятели.
0: Калинка с Гурова сега и тази песен поднасяме и за Нестор Чочев от Граф Игнатиево и хубави празници.

0: първи петли.
1: 5:30 отмина вече, докато слушахме тази песен на Калинка Сгурова. Ще си припомня сега обаче един вълшебен вкус на джурка на куприва от върчанското село Борован с актрисата, телевизионни водещи фолклорист Галя Хасенова. Да, познавате я от някогашните телевизионни предавания на сред село Тъпанбие с Бъклица и Трян и от Българско по-българско.

бащата на мама Гетка, баба Гена. А деде Доти, Георги, толкова обичаше джуркана да коприва, че щом се покаже зеленото и ние чакаме мирис, аромата на тази коприва, то толкова лесно се приготвя, е толкова вкусно. В най-ранните детски години аз си спомням как баба ми отиваше да набере връщчета на копривата, най-свежите листенца отгоре, събира ги и измива много добре копривата, след което първата вода, в която я потапя, се отделя и с нея измиваше косата си, и това е нещо много ценно. Аз и до ден днешен го правя и съветвам да се прави. Първо да се изчисти водата, да остане зеленото, зеленият цвят, и другото подхранва косама. А оттам нататък пресен зелен лук, коприва, която се счуква в гаванчето и се пуска в чистата вода. След това хваща джурулека. Това е едно дръвце.

0: лице, което в долната си част има няколко парченца, при въртенето бъркалката отдолу засмуква листата и се получава една мекота. Може, разбира се, и с рязане на листата да се получи същото, и с ножица, и с нож, ако щете, ги нарежете на по-ситничко, но най-добре е с джурулека. Прибавя се вътре червения пипер, но е много важно този червен пипер да бъде пак домашен, от суха чушка, задължително градинска, селска чушка, смлян предварително. Баба слагаше чесъна много по-рано и той се счуква заедно с орехите. Всичкото това се обърква в водата, разтрива се добре и чак към края, 15-ти на минути, преди да се снеме от огъня, се поставя лъжица брашно. То завира по този начин и нищо не се пържи. Не масло, а олио се поставяше в тази смес. Чубричка се поръсва накрая. И другото важно е, че не трябва да се яде горещо. Не е от хладилника извадено, замръзнало, а най-добре е при стайна температура, когато брашното е сгъстило сместа и е останал само аромата на чесънчето и на чубрицата от градината на баба.
1: И това е гозба, която се казва
0: джурка на куприва.
1: Гали, ти си я приготвяш днес? Сама ходиш да събираш купривата?
0: Приготвям си я и ми е много хубаво да го правя. Щом тръгне зеленото и при мен, аз се връщам към онези, ох, как да ги броим годините, то не е нужно да ги броим. Достатъчно е това, че сме запазили спомена и все още усещаме вкуса и аромата на бабината банч. То е нещото, което ни топли, което създава един особен уют в дома, в който живеем, и можем да нахраним и деца и внуци, и те ще го одобрят.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Борец, община Брезово, защото месец май е и празника на село Борец. Събират се поколенията, родовете, хората, които са напуснали това село от много години и сега се завръщат отново. И в края на тази седмица е традиционния събор. Събеседник е кмета Димитър Чучулигов. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да се видим и да се чуем отново. Да кажа няколко думи за селото. Някога село Борец е носил турското име Салали. По достоверни данни, освобождението през 1878 година заварва селото като абсолютно мюсюлманско. Статистиката по това време сочи наличност на 94 къщи и 135 броя семейства. Първият българин, заселил се в селото, е Иван Славов с съпругът си Вела, които са основоположници на юмерския род. Това се случва на 21.12.1883 година. На следващата година, 1884, вече българите стават 241, а мюсюлманите намаляват на 287 човека. Или още тогава селото е било 528 човека. През 1890 година селото е само българи. През 1886 година старата джемия е преустроена в първото българско училище. Първи учител в него е Никола Иванов Кибарски, а в по-късни години първият местен учител с висше образование е Петър Чучулигов. Место училище Свети Кирил и Методи в момента е на 140 години. В селото има и детска градина Роза, която вече е на 70 години. Народното читалище носи името Лъч 1918 година и се грижи за организация на културните мероприятия в селото. В село Борец днес съжителстват православни, католици и роми. В селото ни има два църковни храма, ищно православен Свети Свети Кирил Методи и католически Свети Антон. Традиционният ежегоден събор в селото се провежда на 24 май, патронния празник на местната ищно православна църква Свети Кирил Методи. По-важните регионални празници тук са Коледа, Великден, Гергьовден, Заговезни и други. Традиционният събор тази година ще се проведе на 23.5 с участието на оркестър Слави с ръководител Славчо Ангелов. В програма ще участват певческа група Настроение с ръководител Добринка Червенакова, танцова група Борец с ръководител Николай Цветански, танцова група Хоро град Пловдив с ръководител Георги Телкийски, танцов клуб за балкански танци Асеница с ръководител Димитрина Бановска. Каня всички да заповядат на 23.05, за да се повеселим заедно.
0: Един празник, който ще изпъстри отново площада в село Борец, точно тук, където има големи светищи букви, те посрещат гости. Имате и нова беседка с възстановена чешма на площада, с много цветя около нея. Кога успяхте да я направите?
1: Миналата година направихме буквите, а тази година чешмата, благодарение на един американски гражданин, Робърт Николов се казва, чийто баща на времето през 1926 година е напуснал България и село Борец, за да търси по-добър живот в Америка. Този човек помага всеотдайно и с каквото може. Не спира и много сме доволни селото. Същия човек даде пари да се удобрят и да се реконструират католически гробища, да се заградат с мрежа и да се облагородят, за което много му благодарим и хората да знаят в селото, че има хора, които живеят надалеч от Борец, но мислят за тях.
0: Какъв е поводът той да си дойде в родното място, всъщност родното място на неговия баща? Може би носталгия по род към родния корен?
1: Любопитство да види къде е живял баща му. И да види, да се запознае с роднини, с близки, и остава много очарован човек. И което и ние сме много очаровани от него, защото такава помощ никой не е очаквал. И благодарим му хиляда пъти.
0: Освен, че е помогнал за нова ограда на гробищата и тази възстановена чешма.
1: Чешмата, която я направи в памет на майка си и на баща си. И едно нещо, което е много красиво, направено с мерак, това е.
0: Ами, нека да има повече такива хора, които да милеят за родния си край, да помагат. И нека още веднъж да кажем, че Празника на село Борец ще е в края на тази седмица, 23-я ден на месец май и началния час пак.
1: 18 часа на 23-ти, 5 в събота. Заповядайте.

0: Между Смолевския квартал Райково и село Чокманово има паракли свети Спас. Всъщност, то няма такъв светец, но хората така си го наричат. И на Спасов ден има служби, събират се шофьорите от този регион на Родопите, защото Спасов ден е и празника на шофьорите. На 24 и 25 май са празниците на село Зетиво, община Черпан. Иван Ганев оттам ни казва, че тези дни са обявени като дни на българското фолклорно изкуство. А всяка година на утрешния ден с поклон към светите равноапостоли Константин и Елена се събират много хора в едноименния храм в град Костандово, Велинградско. Те даряват животни за общия светен курбан. Миналата година са дарени 25 агнета. Очаква се и тази година да са толкова. Отец Георги и клисарката Леля Мария ни посрещат там.
1: Честваме памета на светите равноапостолни царе Константин и Елена. За тях може да се говори много, те са допринесли за развитието на християнството. От тях започва, те са родоначалниците на християнството, ако мога така да кажа. Свети цар Константин е роден, баща му се казва Констанций Хлор, а майка му

0: to ako mogu tako da kažem. Sveti car Konstantin je roden, bašta mu se kazao Konstanciji Hlor, a majka mu Elena. Od načalu Hlor bil Cezar, a pokasno je stanal imperator na част от Римската империя, в която влизали Британия, Галия, Мавритания. Но след неговата смърт, на неговото место, единодушно на 35 годишна възраст е бил избран свети цар Константин като император. Той бил благочестив, умен, да, двоен празник е, Спасов ден, така наречен Спасов ден или Възнесение Господне, е денят, в който честваме възнасянето на Господ Исус Христос на небето. Затова се казва Спасов ден за спасение, Спасов ден. Той е подвижен празник и винаги се чества 40 дни след Възкресение Христово. И тази година Възкресение Христово беше на 12 април и затова 40-я ден се пада на 21 май. А празника на светите равноапостолни Константин и Елена е неподвижен празник. Той се чества на 21 май, защото на тази дата, 327 година, е починал светият равноапостолен цар Константин. Дай Боже, дай Боже да има повече посетители, да има повече вярващи, защото не само голямото посещение е най-важното. Пред Бог най-важно е човек да бъде, да отива с вяра в храма, да влиза с вяра, да се моли на Бог и на всички светии, и най-вече на днешните светите равноапостолни Константин и Елена, защото те да бъдат горещи ходата и застъпници пред Него за всички нас, за всички хора по света, и добри, и лоши, защото Бог иска спасението и на лошите хора. Той е дошъл тук на земята не да призове праведните, а грешниците към покаяние, за да осъзнаем греховете си, да се обърнем и наистина да тачиме Бога.
1: Да, правим големи корбани тук ние. Да. До сега има 11, пък колко ще са? Ще има ли повече, не мали има?
2: Това са обикновени хора, жители, които са си дали обещания. Да, дали са си оброк да помогнат?
1: Да, нали? Да, дали си обещания. Ей, моето внуче и той си е дал. И той си обеща курбанче. Той е в Германия. Беше тук, вчера си замина. Баба ги, аз ще дам курбанче. Живи, здрави да сте. Сам да сте. Цялото семейство да сте живи, здрави. Да. И други тук, където си дават си курбанче, си са обещали. Да. Е, некои жени дойдат у дома. Баба Маре, ние сме си обещали курбанче. Какво става? Как да го направим? Викам, на 20-ти ще го докарате там в чиркота. Сутринта до обед, викам, колача коле, викам, и ще такова. Да го заколем или ли, вика така. Викам, да са живички, да са живички. Там, викам си, пишат си имената тук, дедо, очето си ги чете за здраве на всичките, кой какво си обещал и това. Лани си бехме направили два курбана, две баки. Курбан, две баки задушено и четири агната пекани беха лани, да.
2: И всичко това за населението?
1: Да. Всичко, то идват много. То идват цели от всякъде, по повето, от всякъде, хора от Дракита, от Велинград, от всякъде идват хора, да. За здраве, най-за здраве. Да, мир.
2: Гласовете чухте от църквата в град Костандово, Велинградско. А тези дни, рождени дни, празнуват любими изпълнители Цветан Банев, Лина Мачева, Радка Алексова, Соня Чакърова, Кичка Христова, Златина Озунова, Нелия Андреева. Днес, 20 май 1926 година, е родена странджанската певица Кина Димитрова. Навършват се 100 години от рождението и в село Ясна Поляна. Развиделява се навън, предаването ни завършва. Да ви е хубав деня от Славчо Пейков и Николай Чапански. До чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна

0: 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Хиляди се събраха с нощи на площад Александър I Батенберг в столицата, за да приветстват Дара за пнеята победа на Евровизия. Певицата благодари на феновете и изрази надежда, че това е само първата крачка за българските артисти на световната сцена.
2: Аз от вас имам само една молба и това е да оставите артистите да бъдат артисти. Не ги солете толкова много. Оставете ги да разцъфват, да бъдат луди. Не трябва да ги разбирате. Вие трябва просто да приемате информацията, която ви дават като изкуство. Подкрепяйте ги.
1: Призова Дара, която изпълни песента «Бангаранга», с която спечели Евровизия в Виена. Премиерът Румен Радев покани представители на големите търговски вериги, за да им каже, че очаква доброволно ангажименти за овладяване на цените на храните у нас.
3: Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
1: Каза премиерът Румен Радев. Според Николай Велканов от Сдружението за модерна търговия, мерки в подкрепа на потребителите трябва да има, но промените в законодателството не бива да вредят на конкуренцията и на инвестиционната среда в страната. И още, представители на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, текстовете в проектите пораждат опасения, свързани с нелоялни търговски практики.
4: Ефективна КЗК за нас означава компетентен, предвидим и икономически аргументиран контрол.
1: Предупреди председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, а от КНСБ и КТ Подкрепа подкрепиха текстовете, насочени към овладяване на високите цени. Междувременно от КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като в понеделник финансовият министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове.
5: Ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъждат.
1: Каза президентът на синдиката Пламен Димитров, а от Асоциацията на индустриалния капитал в България се обявиха за приетите стъпки за намаляване на администрацията. От чужбина, президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил плановете за удари по Русия през юни, предаде ДПА. По-рано стана ясно, че Москва разполага с информация, че Киев планира да изстреля дронове от балтийски държави, а руският президент Владимир Путин пристигна в Китай, обобщава редактора Лилия Герчева.
6: Руският посланник в ООН Василий Небензя заяви, че Москва разполага с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави, като предупреди, че членството в НАТО няма да ги защити от ответни действия. Представителят на Латвия в Съвета за сигурност на ООН Санита Павлута Десландес отхвърли тези твърдения. Заместник посланникът на Съединените щати в ООН Тами Брус предупреди, че централата на Световната организация не е място за заплахи и заяви, че Съединените щати ще спазват всички свои ангажименти.

0: към НАТО. По-рано Украина обвини Русия, че отклонила един от нейните дронове към естонското въздушно пространство, където той е бил свален от самолет на Алианса. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение по покана на китайския лидер Си Цзинпин. Центъра на разговорите им ще бъдат двустранните отношения, сътрудничеството и важни международни теми. Китай остава основен търговски партньор на Русия и купувач на санкционирания руски петрол. Агенция Франс Прес отбелязва, че посрещането на Путин е било почти огледално на това на американския президент Доналд Тръмп и двамата лидери са слезли от самолетите си на червен килим, докато китайски младежи са скандирали «Добре дошли», този път размахвайки руски вместо американски знамена.
1: Обобщение на редактора Лилия Герчева. Междувременно от Европейската комисия разкритикуваха решението на Съединените щати да разреши на Русия да продава още 30 дни без санкции петрола си, натоварен на танкери до 17 до април. От Вашингтон обясниха, че целта е да се стабилизира пазарът. Американският президент Доналд Тръмп отправи предупреждение за нови удари по Иран, обобщава редакторът Филип Данчев.
2: Ден след като заяви, че отложил мащабна операция срещу Иран с надеждата да постигне споразумение за прекратяване на войната, американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може отново да нанесат удар по Иран. Армията на Иран заплаши да отвори нови фронтове, ако това се случи, и заяви, че е използвала примирието като възможност да засили бойните си способности. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договореност. Междувременно израелската армия нанесе поредица от удари в Ливан, основно в южната част на страната, въпреки действащото примирие с Хизбула. Израел издаде предупреждение за евакуация на жителите на 12 ливански населени места. От Хизбула пък заявиха, че са извършили нападения срещу израелски позиции в Южен Ливан и в Северен Израел.
1: Обобщение на редактора Филип Данчев. Прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 8 градуса в Перник до 17 градуса във Варна и Бургас. Преваляванията в Рило-Родопската област спират. Към този момент дъжд превалява на отделни места в източната половина от страната, като в югоизточните райони има и грамотевична дейност. В района на Сливен се проявява бората. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца и през деня ще остане около средната стойност. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Над планините ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност. Главно около и след обяд ще паднат краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, а в Странджа, Сакар и източните дялове на Стара планина, валежите с прекъсване ще продължат през целия ден. Ще духа силен и бурен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 6. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с грамотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Минава 6.15. В обичайното време за преглед на печата поглеждам към 24 часа и труд. Това са вестниците, които сме получили в редакцията рано тази сутрин. 24 часа отделя цяла страница, за да проследи темата, която предизвика напрежение между управляващи и опозиция през последните два дни. Предложенията за промени в правилника за работа на парламента. Депутатите ще говорят по-малко, министрите на контрол по-рядко, законите ще се приемат набързо, обобщава изданието и продължава. Промените в правилника на парламента скараха управляващите опозицията, според която хората на Румен Радев опитват да ограничат правата на останалите депутати. Предложенията бяха публикувани в понеделник след обед и бързо ядосаха ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Те и Прогресивна България си размениха гневни брифинги в кулоарите. Само ДПС не реагират за сега. Сред ключовите промени, заложени от Прогресивна България, е намаляване на времето за изказване на депутатите. Полагащите се сега 5 минути на микрофона по предложение за промени между първо и второ четене на даден закон се свиват на 3 минути. Отпада възможността да се репликират колеги от собствената група. Появява се и следното изречение. След изказване по същество по даден въпрос, народен представител не може да повтаря изразена от него теза, като по свързаните текстове може да прави само редакционни и правно-технически предложения в рамките на до една минута. За процедурни въпроси ще имат до една минута вместо сегашните две. За създаването на временни комисии ще са нужни подписите на една пета от депутатите или 48. Сега това става по предложение на парламентарната група, но единствено Продължаваме промяната има над тази численост. Вторите ГЕРБ са с 39 депутати. За сравнение, 48 подписа са нужни за сезиране на Конституционния съд, пише 24 часа. И още, заличава се текстът, че може да се викат министри на изслушвания в първата сряда на месеца. Това е така наречения ден на опозицията, в който малките групи вкарват точки в дневния ред. Ако това стане, то министрите на Радев ще идват само по покана на собствените му депутати на изслушвания. От Демократична България предупредиха първи за това, че администрациите на държавните и местните органи вече няма да са длъжни да подават изисквана информация от народен представител в срок от 14 дни. Сега ще са длъжни само да съдействат. По пътя на законовите пътят на законопроектите към комисията пък се скъсява, което създава риск депутатите да нямат време да се запознаят с текстовете.

сега от разпределянето на закона в съответната комисия до първото му четене в нея минават 72 часа, а Прогресивна България залага само на 24 часа от раздаването на предложенията до гледането им. Освен това, вече няма да е задължително комисията да гледат едновременно няколко предложения, когато са по една и съща материя. Може да гласуват, да ги разделят. Това означава, че ако, например, 5 групи са внесли предложения за промени в изборния кодекс, мнозинството в комисията от Прогресивна България може да решат да гледат само едно от тях, а останалите да отлежат в деловодството. И до сега се е случвало текстове на опозицията да не стигат до гледане в комисия, но само ако се приеме с мнозинство от 2/3. Вече ще става с обикновено, изчислява 24 часа и още от предложенията. Можете да видите на страниците на изданието, може би депутатите на Радев не разбират напълно какво са предложили и предположиха от Продължаваме промяната и ги поканиха да обсъдят текстовете, пише 24 часа. В този им вид те ги разчитат като опит за запушване на гласа на опозицията. Съкращаването на редица процедури в законодателния процес ще превърне Народното събрание в гумен печат на Радев, реагираха и от ГЕРБ във вторник. Гневно посочиха още една предвидена промяна. Министри, които не отговарят на зададените им въпроси, вече няма да са длъжни да идват пред депутатите, за да обяснят поведението си. Макар че през последните години такъв случай няма. Накрая брифинг дадоха и самите управляващи, които се оказаха учудени от прочита, че ограничават опозицията. Обясниха, че просто оптимизират процеса и поправят разпоредби, от които и предишните мнозинства са били недоволни. Предложенията ни са свързани с това да направим парламентарния дебат същностен, без злоупотреба с времето и процедурите. Необяснимо е защо политици, които са роптали срещу тези практики, негодуват срещу опитите ни те да бъдат ограничени, коментира шефът на комисията за преработка на правилника Димитър Здравков от Прогресивна България. Това е тема, към която ще се върнем в днешното издание на Преди всички след 8. Сега погледи към труд. Акцента, който избирам от вестник Труд, е свързан с финансите на държавата. Под заглавие министър Донев равни с по парите на президента. Изданието пише: заплатите на шефове на големи държавни болници и на публични предприятия ще бъдат урязани, така че размерът им да не надхвърлят сумата от 8472 евро. Мярката ще засегне и директори на агенции. Това следва от думите на финансовия министър Гълъб Донев, който в понеделник обяви, че ще има таван на заплатите в бюджетната сфера и никой няма да получава повече от държавния глава. Труд е потърсил за коментар експерти в финансовата сфера, които са категорични, че подобни високи възнаграждения има в няколко агенции и в публични предприятия. В обхвата на публичните предприятия попадат държавните болници, енергийните дружества от държавния сектор, ВИК дружествата, от секторите на економиката и транспорта, включително от военно-промишления комплекс. Високи са заплатите на изпълнителните директори на ББР и на управителя и подуправителите на Българската народна банка, но те остават извън обсега на мерките, тъй като за тях има отделни закони. Любопитен факт е, че заплатите в много от регулаторните органи, комисии и агенции се определят по вътрешни правила, дава пример Труд, с Комисията за финансов надзор, която трябва да следи за дейността на пенсионните, застрахователните и инвестиционните дружества. В закона е записано само, че заплатата на председателя на комисията и на четиримата му заместници не може да са по-ниски от средните заплати на управителите на дружествата, които надзирават. Например, заместник-председателя по застраховането не може да получава по-ниска заплата от средната на изпълнителните директори на застрахователните дружества. В същото време в закона пише, че заплатите на Комисията за финансов надзор не може да са по-високи от тези на ръководството на Българската народна банка. За последен път публична информация колко получава шефът на КФН и заместниците му беше публикувана през 2018 година и се оказа, че шефът на регулатора по това време получаваше по 13 143 лева месечно. От имуществената декларация на следващия председател се вижда, че той е получил през 2024 година общо 238 916 лева, което прави по 19 900 лева. Месечно, пише Труд, още любопитни подробности за възнагражденията в публичните предприятия и агенциите можете да намерите на страницата на днешния брой на Труд.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Очакваме ви!
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.

0: Клавина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Клавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Клавина.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. Парламентът ще обсъди на първо четене три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Днес предстои и дебат по приемане на нови правила за работа на Народното събрание в ресорната временна комисия, срещу които възразиха опозицията. В програмата за деня е включено и ратифицирането на договор за създаването на Европейския механизъм за стабилност. Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до края на юни ще приеме правителството на днешното си редовно заседание. За утвърждаване е внесена и информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото тримесечие на тази година. Тази сутрин ще се проведе първата задължителна матура по български език и литература сред 12-ти клас. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Министерство на културата ще връчи днес отличията Златен век в навечерието на 24 май. Близо 40 творци и дейци от различни области на културата и изкуството ще получат отличието за техния принос в развитието на българската култура и духовност. А на полигона Ново село военни полицаи от 12 държави на НАТО ще демонстрират умения в рамките на международното учение отвъд хоризонта 26. От чужбина. Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс каза, че преговорите с Иран бележат напредък. Ден след като заяви, че отложил мащабна операция срещу Иран с надеждата за постигане на споразумение за прекратяване на войната, американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Америка може отново да нанесе удар по Иран. Техеран предупреди Вашингтон да не повтаря старите си грешки, както и че при повторна агресия ще образува нови фронтове срещу Съединените щати. Междувременно американският сенат гласува мярка, ограничаваща военните правомощия на Доналд Тръмп по отношение на Иран. Украинският президент Владимир Зеленски съобщи, че е одобрил плановете за удари през юни като част от отбранителна кампания на Украина срещу пълномащабната руска инвазия. А руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение по покана на китайския лидер Си Цзинпин. В центъра на техните разговори ще бъдат двустранните отношения, сътрудничеството и важни международни теми. А тайвански пътепис на Ян Шуан Цзън спечели таз годишния международен букър на церемония в лондонската галерия Тейнт Модерн. С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев.
2: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. За днес Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с гръмотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 6:30.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев и подвига на четата му в Речанския Балкан са поводът за провеждането на научна конференция в Регионалния исторически музей във Враца днес. В нея ще участват изследователи на живота, делото и творчеството на поета-революционер, сред които са утвърдени учени като историците професор Пламен Митев и професор Вера Бонева и филологът професор Николай Аретов. В формата на конференцията са предвидени и дискусии, в които любителите на историята могат да зададат своите въпроси. Още за събитието в репортажа на кореспондентката ни във Враца Ива Антонова.
2: Христо Ботев и неговата чета «Места на историческа памет» е темата на Националната научна конференция, която ще се проведе днес във Враца. Организатори са Регионалният исторически музей и Общинската управа, кметство и съвет. Директорът на музея Георги Ганецовски.
3: Признавам, че никак не беше лесно да привлечем изявени участници. Получи се, което е чест и за нашия град, който е града на Ботевата слава. Така че аз очаквам стойностна конференция предвид заложените доклади и съответно от сега вече обмисляме нейното надграждане с издаването на съответния сборник.
2: Конференцията ще бъде открита с поглед към личността и творчеството на Христо Ботев в курса по история на българската литература в Киевския национален университет, представен от украински изследовател. Даскал Ботевото училище в Калофер като място на историческа памет е темата на професор Вера Бонева. Професор Пламен Митев ще представи историографски интерпретации в огледалото на Клио за врачанския апостол Стоян Заимов. Ботев и Хаджи Димитър, началото на култа, е заглавието на проучването на професор Николай Аретов. Какви фотографии пази научният архив на Института за исторически изследвания към БАН, ще стане ясно от представенето на доцент доктор Чавдар Ветов. На конференцията ще прозвучат и доклади за Ботевите четници Иваница Данчев и Георги Катърджийски, както и за съдбата на Ботеви четници от Тетевенско. Също така ще стане ясно каква е ролята на черкезите и татарските преселници във Врачанско при преследването на четата. Ще има спомен за един малко познат врачански първенец и родолюбец Димитър Бушнаков. Ще бъде представен и архив на Христо Ботев, останал в учителя Христо Даскалов. Подробна програма на конференцията може да бъде намерена на различните интернет адреси на Врачанския музей. 150 години след гибелта на Христо Ботев във Врачанския Балкан и повече от век памет за саможертвеното дело на войводата и неговата чета, все още много факти са в сянката на миналото и подлежат на достоверно осветляване. Спекулации и интерпретации има не само около личността и събитията, но и около местата за почит.
3: Тези щекотливи теми няма да приключат, защото винаги ще има полемика, след като няма една кристална яснота. Но аз по-скоро мога да съм против този напън относно местата за култ, така да го нарека. Имаме достатъчно такива места за поклонение на Ботев и неговата чета. Като започнем от Козлодуй по трасето на похода на няколко места. Имаме един прекрасен площад в центъра на град Враца с един обновен, великолепен, монументален паметник. Имаме паметника на Околчица,

0: който е видим от далечно разстояние и много добре показва това. Всъщност всеки, който го гледа, има възможност, макар и от това разстояние, да отдаде своята почет и поклонение.
1: Какво ви смущава, казахте, в местата за култ?
0: Смущаваме последния напън от няколко години насам, свързани с къде са погребани или там скрити останките на войводата. Това нещо се прави именно с цел да се генерира ново място за поклонение. Аз не виждам никакъв смисъл от това нещо. Изреждайки всичко, което до сега казах, първо, второ, липсата на ясни, преки доказателства, и ние тук в момента говоря и като учен, и като археолог, не мога да приема подобно натаманяване и нагаждане. И по-скоро, за мен това е подигравка с паметта на този наш национален герой. Казвам го не за друго, защото видях снимки в социалните мрежи. На това място, няма да го цитирам точно къде, да се поставят вече венци и цветя. Според мен това е прекалено. Всеки случай, аз мога да кажа примерно къде е погребана главата на Ботев. Тази тема също много вълнува. Знаем, че има една доста добре обоснована версия в една от църквите в Враца, близо до предверието. И ето ви един казус, защото желанието да се направят разкопки в църква действаща, получих такова предложение и съответно отказах. Защото тук говорим за погребение на главата на Ботев. Тя е погребана в църквата. Ако приемем, че това е действително, защо трябва да се прави ескумация? Нашите предшественици са я погребали. Имаме някакви такива данни. Това мисля, че е напълно достатъчно.
1: В заключение директорът на Врачанския музей отбеляза, че подобни научни форуми, като предстоящата днес конференция, по време на която е предвидена и дискусия с учените, е форматът, който предоставя достоверен поглед и прочит на историческото минало. От Враца, Иван Тонова.

0: На общините в Република България помага гласът на местните власти да се чува в държавата. Как се развива една малка община, която иска да бъде не само част от историята на България, но и част от бъдещето й? Възможно ли е да има малка община, в която демографската криза и безработицата въобще не са проблем? За това говорим с кмета на Панагюрище Желязко Гагов. Започваме, разбира се, от Националното сдружение на общините, защото тази година сдружението навършва 30 години.
1: Това е платформата, в която ние срещаме и обединяваме гласовете си, независимо от каквато и да е партийна принадлежност. Аз смея да твърдя, че като нов кмет пък не ме е срам да кажа, че не знам и търся помощ от моите колеги кметове от различни населени места. Пак казвам, независимо от партийна принадлежност, за да решаваме конкретни проблеми. Дали ще бъдат свързани с темата ВИК и доставка на услугата, доставка на вода и канализация. Дали ще бъдат свързани с инфраструктурни проекти, както например в момента ние строим общински басейн. Дали ще е свързано с темата за отпадъците, друга много важна тема, която е от жизнено значение за общините. Наистина Националното сдружение на общините задава тон на експертност, включително и с ресурсите, които сдружението разполага, за да ни консултира и да ни дава необходимата информация да вземем информирани и колкото се може по-правилни решения.
2: До каква степен сдружението на общините има глас при ключови законодателни инициативи, които да стигнат в крайна сметка до пленарна зала, да бъдат разгледани и да се приемат, ако те са в интерес на общините, разбира се.
1: Аз съм много благодарен, че все още на политическо ниво се обръща достатъчно внимание на общините, именно заради гласа на Националното сдружение на общините. По основни ключови теми, свързани с инфраструктурата, с оформянето на бюджета, задължително условие да се чуе

0: гласа на националното сдружение, който пък обединява нашия глас. Много се надявам това отношение към нашето сдружение да продължи да бъде добронамерено, да има този смисъл на чуваемост, за да успяваме и да сбъдваме добрите идеи, които са в полза на хората.
1: А сега ви предлагам да погледнем към Панагюрище. С какви проблеми най-често идват панагюрци при кмета на Панагюрище? Какви болки ви донасят? Защото вие сте малката държава. Вие сте институцията, от която те чакат решение на своите проблеми. Както се казва, Народното събрание и Бог и цар са далеко.
0: Дълбоко вярвам в това, че трябва да имаме две посоки на работа като общинско ръководство. Първата посока е стратегическите теми, свързани с това да решаваме доколкото можем демографската криза, която е повсеместен проблем не само на Панагюрище, не само на България, а и на Европа като цяло.
1: Факт ли е тя в Панагюрище? Впрочем, 17 000 град с 6 училища, казахте. Това не ми изглежда като демографска
0: криза. Да, имаме щастието да има изключително работещ бизнес, то, който да привлича млади хора. Само в рамките на общинска администрация за последните две години се привлекох много качествени специалисти, някои дори от чужбина. Имаме момиче, което се занимава с международните отношения и туризма, което е завършило във Валенсия. Колежка, която дойде от Англия, след като завърши социални дейности и здравеопазване. Така че младите хора се завръщат към Панагюрище. Да, а това, че пък избират да работят в общинска администрация, мене лично ме радва, че сме един така предвидим и добър работодател.
1: Вие сте радостен, че ви избират като место работа общинска администрация, имам предвид, защото на много места, в много малки общини, общината е единственият работодател. И това е разликата между много малки общини и Панагюрище. Тук безработица, ми казахте, почти няма.
0: Да, безработица почти няма, защото едни от емблематичните предприятия, които са структуроопределящи дори за българската индустрия, са ситуирани тук. Ще говоря за минната компания, за високотехнологичните компании, в сферата на оптиката. Имаме други предприятия, които дори създават 3D ендоскопите, които са за роботите Da Vinci, за хирургията. Имаме компании, които се занимават с проекти от космическата индустрия. Имаме компания много силна в полимерното производство. Малко градове в България могат да се похвалят, че имат циклотрон, т.е. ускорител на частици. Миналата година ние открихме циклотрон в Панагюрище, който създава материята за засичане на ракови образования и за борба с рак. Всичко имаме като ресурси. Една от най-лековите минерални води се намира. Имаме извори, които са тук, които минават и можем да ги прихванем.
1: Хайде сега си признайте какво нямате, защото ако имате всичко, няма защо да имате амбиции за развитие на общината. Кое е това, което ви амбицира да продължите да работите, защото не е достатъчно или не е както трябва в Панагюрище?
0: Това, което ни липсва, е изграждането на достатъчно хотелска база. Бази за настаняване. С мероприятията, които предвиждаме в сферата и на спорта, и на културния туризъм, на образователния туризъм, на медицинския туризъм, на бизнес туризма.
1: Излизате от рамките на туризъм заради историята на Панагюрище. Отваряте блендата.
0: За историята ще ви дам една интересна метафора. Учебниците по история ще бъдат много хубави, но без Панагюрище ще бъдат празни, защото много от емблематичните събития са започвали именно тук.
1: Ама не ви се иска Панагюрище да бъде само в учебниците по история, нали?
0: Напротив, иска ми се да бъде погледан и напред, вдъхновението напред за младите. И за това да се върна пък на темата за стратегическото развитие и демографската криза, именно да привличаме младите хора с интересни инициативи. Само преди около 2 месеца ние организирахме за първи път модерното състезание Game Jam, в който деца и младежи от Панагюрище и от други градове на България дойдоха в Панагюрище и в рамките на 48 часа трябваше да създават видео и настолни игри. И много интересното е, че само 2 дни след провеждането на това мероприятие, с мен се свързаха маркетингови компании, които искаха да откупят продукти, които са зададени по време на Game Jam. Така че място, в което младите хора да идват, да виждат на своето бъдеще, да създават своите мечти, и смятам, че имаме абсолютно всички условия това нещо да се случи.
1: Още за проблемите на община Панагюрище и за решенията, които кметът намира, ще видите и чуете в поредното издание на Кметкаст 360.

0: години в 30 минути, което по-късно днес ще бъде на сайта на Българското национално радио.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
7: Важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: 7 часа на 20 май, сряда. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите ще обсъдят 3 проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс, както и новите правила за работа на парламента. В Министерския съвет влиза информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото 3 месече на 2026. Тази сутрин ще се проведе първата задължителна матура по български език и литература след 12-ти клас. Вицепрезидентът на Съединените щати каза, че има напредък в преговорите с Иран. В Пекин започна срещата на върха между президентите на Русия и Китай. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът ще обсъди на първо четене 3 проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Днес предстои и дебат по приемането на новите правила за работа на Народното събрание в ресорната временна комисия, срещу които възразиха от опозицията. С подробности ще чуем репортера Мария Филева.
1: 2 от проектите за промени в НПК са внесени от Министерски съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Този законопроект е част от националния план по ПВУ. Целта е въвеждане на ефективен институционален контрол върху действията на адхок прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. Чрез втория законопроект на Министерски съвет се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Въвежда се изискване за устен и писмен превод в наказателното производство, както и правна помощ за заподозрени и обвиняеми, включително по производство за Европейска заповед за арест. Третия законопроект е внесен от Демократична България. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. В програмата за деня е включено и ратифициране на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност. А след обяд, Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще обсъди предложенията за промени. От опозицията се обявиха срещу измененията, внесени от Прогресивна България, определяйки ги като скандални, вредни и арогантни, тъй като според тях ограничават контрола върху изпълнителната власт и участието на опозицията в законодателната дейност. Вчера управляващите защитиха предложенията си и заявиха, че те целят подобряване на

0: парламентарната работа. За новините, Мария Филева.
1: Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до края на юни ще приеме правителството на днешното си редовно заседание. За утвърждаване е внесена информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото три месечия на тази година, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: С разпореждане редовното правителство ще реши да се установят и внесат в полза на държавата отчисления от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Кабинетът ще определи председатели на съвета за административна реформа на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на Националния съвет за хората с увреждания. Ще се приемат и промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В момента пощенски станции и банки и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, плащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавене, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единствения източник на доход. След като промяната стане факт, когато 7 или 20 число на месеца са неработни, плащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават парите си без забавяне. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Тази сутрин ще се проведе първата задължителна матура по български език и литература след 12-ти клас в близо 800 училища от 8 и 30 часа. Матурата включва 41 задачи, повечето от които с избираем отговор. Максималният брой точки от изпита е 100. Преди около половин час в МОН беше изтеглен изпитен вариант номер 8 за последната задача от матурата, в която зрелостниците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Изпитният вариант беше генериран от над 5 милиона възможни комбинации. По последна информация на МОН от тази сутрин, на изпита се очаква да се явят около 50 хиляди зрелостници. Още е в репортажа на Андрей Борисов.
3: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на матурите. Единственото изменение е техническо и е по отношение на бланката с личните данни на учениците. Тя вече е част от самата изпитна работа и не се налага да бъде отделяна в малък плик, както бе досега. Новост е и това, че служебните бележки за допускане до матурата вече са не само на хартия. Учениците могат да ги покажат на смартфоните си. Заместник просветният министър Таня Панчева уверява:
4: всички мерки за сигурност са взети и обществото наистина трябва да бъде спокойно, че сме осигурили абсолютна анонимност на изпитните работи.
3: Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени за изпита поне 30 минути преди началото му, т.е. най-късно до 8 часа. Изпитът се състои от 3 модула. Първите два са по 60 минути, а третият 120 минути. Въпросите с избираем отговор се оценяват електронно и там няма човешка намеса. Оценителите, учители и университетски преподаватели работят само по въпросите с отворени отговори. А преподавателите по български език съветват учениците си да бъдат спокойни и да предвидят 10-15 минути за проверка на работата си.
5: За да поправят, ако са допуснали всякакъв тип разнородни грешки, повторения, излишни думи, недобре оформени изречения. Ето това е нещо много важно, което би спестило намесата и отнемането на точки на проверителя.
3: Казва преподавателят по български език и литература Станислава Докторова от столичното 137 средно училище Ангел Кънчев. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините, Андрей Борисов.
1: И още от страната. Военни полицаи от 12 държави на НАТО ще демонстрират умения на полигона Ново село пред висши офицери и гости в заключителния етап на международното учение отвъд хоризонта 26, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Военните полицаи ще покажат пред VIP гостите десантиране от хеликоптер по метода бързо въже, контрол на масови безредици и тактическа евакуация на ранени. Специализирани екипи ще демонстрират още неутрализиране на нарушители със служебни кучета и обследване на инциденти с взривни материали. Учението ще се наблюдава от директорът на служба военна полиция, полковник Християн Христов и висши офицер от българската армия и страните участнички в тактико-специалното учение отвъд хоризонта 26. От Сливен, Стоян Радев.
1: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не

0: бъде постигнато споразумение.
1: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция. Но има вариант Б. А вариант Б е да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка. Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години. Но за танго са нужни двама.
0: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е бил само на час от вземането на решение за атака срещу Иран, преди да я отложи.
1: Помолиха ме от Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и още няколко страни, ако мога да отложа атаката с 2-3 дни, за кратко време, защото те си мислят, че се приближават вече много близко до сделка. Ако постигнем това, ако ядрено оръжие няма да се окаже в ирански ръце и ако тези страни са доволни, тогава и ние вероятно ще сме доволни.
0: Каза американския президент. По думите му, в момента се водят, цитирам, много големи дискусии с Иран.
1: Това е много позитивен развой, но тепърва ще видим дали ще доведе до някакъв резултат. На няколко пъти бяхме много близко до сделка и не се получи. Този път е малко по-различно.
0: Каза още Доналд Тръмп, както и не пропусна да добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение на Иран във всеки момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Вашингтон да не повтаря старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договорка. До този момент преговорите чрез посредничеството на Пакистан буксуват заради разногласия относно правото на Техеран да държи запаси от високо обогатен Иран, който може да бъде използван за атомно оръжие, а също така и заради претенциите на иранската страна да контролира трафика през Ормузкия проток. Междувременно, американският сенат подкрепи въвеждането на резолюция, насочена към ограничаване на военните правомощия на президента на Съединените щати Доналд Тръмп на Иран. Освен демократите, резолюцията беше подкрепена от 4 републиканци. Сенаторът демократ Тим Кейн, който е вносител на резолюцията, заяви, че настоящото прекратяване на огъня предлага на Тръмп идеална възможност да изложи аргументите си пред Конгреса, тъй като президентът заяви, че Техеран е направил ново предложение за прекратяване на войната между Съединените щати и Израел. Настоящото гласуване е само първият етап на разглеждане на документа в Сената. Дори ако бъде одобрен и в двете камери на Конгреса, се очаква Тръмп да наложи вето. От Европейската комисия отправиха критики към Съединените щати заради Русия, на която разрешиха да продава още 30 дни без санкции петрола си, обобщава редакторът Лилия Герчева.
2: Европейската комисия разкритикува решението на Съединените щати да разрешат на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си, натоварен на танкери до 17 април. Финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант обясни, че с решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Ормузкия проток. Комисарят по икономика Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облегченията за Русия, която продължава да бомбардира украинските градове, ще са краткотрайни.
1: От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фосилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то е да увеличим натиска върху нея, а не да го намаляваме. Министър Бесант ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно, но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни.
2: Каза Валдис Домбровскис.
0: Обобщение на редактора Лилия Герчева. И още от чужбина. В китайския парламент започна срещата на върха между руския президент Владимир Путин и китайския му колега Си Цзинпин. Визитата идва дни след посещението на американския президент Доналд Тръмп. Междувременно Русия и Украина продължават да си разменят удари, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: В центъра на разговорите между Владимир Путин и Си Цзинпин са двустранните отношения, сътрудничеството и важни международни теми. Китай остава основен търговски партньор на Русия и най-големия купувач на руски петрол, въпреки западните санкции срещу Москва. Войната в Украина вероятно също ще бъде част от дискусиите. Съобщава се, че Русия разчита на китайски износ, като например изделия с двойна употреба и компоненти за дронове, за да поддържа военната си кампания в Украина. Посрещането на Путин е почти огледално на това на американския президент Доналд Тръмп няколко дни по-рано и двамата лидери са слезли от самолетите си на червен килим, а младежи са скандирали «Добре дошли», този път размахвайки руски вместо американски знамена. На този фон военните действия продължават. Над 20 дрона са атакували тази нощ украинския черноморски град Одеса от акваторията на Черно море. Съобщава се за украински удари срещу химическия завод Невиномиск Азот в южния Ставрополски край на Русия. Заводът е основен производител на химикали. Дронове са били свалени в руския Ленинградски регион. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил планове за удари през юни като част от отбранителната кампания на Украина срещу пълномащабната руска инвазия. Във вечерното си видеообръщение той заяви, че през този месец е постигната промяна в баланса на силите в полза на Украина. Зеленски допълни, че Украина удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции. За новините Елизабет Гогова.
0: Тайвански пътепис на Ян Шуанцзе спечели тази годишния международен букър на церемония в Лондон, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Председателката на журито в 5-членен състав Наташа Браун обяви победителя. Авторката от Тайван получи и 50 000 паунда награда. Тайвански пътепис е горчиво сладка история за любовта между две жени, вплетена в изкусно изследване на езика, историята и властта. След 6 номинирани произведения в краткия финален списък имаше и българско участие – Рене Карабаш с романа си «Остайница». По повод на номинацията Рене Карабаш заяви по-рано. Цитирам, това е знак, че българският език и българската литература са все по-живи от всякога. Надявам се да продължаваме в бъдеще все по-често да виждаме български писатели, номинирани за подобни големи литературни награди. Край на цитата. Още тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени в Великобритания и Ирландия през последните 12 месеца. От Лондон, Веселин Павлов.
0: А у нас днес ще бъдат връчени отличията Златен век в навечерието на 24 май на близо 40 творци и дейци от различни области на културата и изкуството за техния принос в развитието на българската култура и духовност. А с нощи от сцената на столичния площад княз Александър I Батенберг певицата Дара, която спечели Евровизия с песента си Бангаранга, изтъкна.
5: Тази крачка, която направихме с Евровизия тук на сет, наистина да можем да отворим вратата за световната сцена за българските артисти, защото това не се е случвало до сега, а е крайно време. Крайно време, защото в България има адски много талантливи хора.
0: Призова певицата Дара, победител в Евровизия. Водещите спортни новини ще научим от редактор Антон Йорданов. Добро утро.
6: Добро утро. Виктория Томова остана единствената представителка на България във втория кръг от квалификациите за откритото първенство на Франция по тенис, като победи с 6 на 2, 4 на 6 и 6 на 2 Ирене Бурио от Испания. По-рано вчера загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. Днес Томова ще играе срещу 16-та в схемата рускиня Полина Кудерметова, която се състезава за Узбекистан. Загуба претърпя и Иван Иванов на турнир от веригата Чаленджер в Червия, Италия. 17-годишният шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през миналия сезон отстъпи в първия кръг с 5 на 7 и 1 на 6 срещу италянеца Лоренцо Карбони. Филипо Гана спечели 10-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. Алфонсо Еулалио запази розовата фанелка на водач в генералното класиране, като завърши 41-ви. Това позволи на втория Йонас Вингегор да се доближи на само 27 секунди зад него, след като датчанинът финишира 13-ти в етапа. В първия матч от финала в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 115 на 104 точки след продължение. Ден по-рано на запад тимът на Сан Антонио надигра Оклахома с 122 на 115 точки, отново след продължение. За първи път в историята откриващите матчове в тази фаза от двете конференции завършват едновременно с добавено време. Арсенал спечели титлата в първенството на Англия по футбол, след като снощи Манчестър Сити завърши 1-1 като гост на Борнемут в предпоследния кръг. Тимът от Лондон води с 4 точки на Сити преди последните мачове в неделя. Титлата е 14-та

0: за Арсенал и първа от 22 години. Равенството гарантира на Борнемут място в европейските турнири следващия сезон, но все още не е ясно в кой от тях. В друг матч с нощи Челси победи Тотнам с 2 на 1 и е на 8 място, което също дало право за участие в Европа. Тотнам е 17-ти точно над линията за изпадащите, но при загуба в последния кръг срещу Евертън рискува отпадане, ако Уест Хем спечели срещу Лийдс. Българското крило Силвестър Джаспър попадна в идеалния отбор на сръбската суперлига по футбол за изминалия сезон. Роденият в Лондон флангови играч с корени от Дупница е футболист на Железничар Панчево, който за първи път в историята се класира в европейски турнир – Лига на конференциите. А у нас днес е финалът за Купата на България по футбол. Съперници са Локомотив Пловдив и ЦСКА. Началото на мача на стадион Васил Левски в 19 часа и ще може да го следите пряко по Хоризонт.
1: Прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури са от 7-8 градуса в Перник и Дупница до 17-18 градуса във Варна и Бургас. На отделни места дъжд превалява в източната половина от страната, в югоизточните райони има и гръмотевична дейност. Температурите по високите планински върхове са от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 5 на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 0 градуса. Най-високите планински части са потопени в облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня ще бъде около средната стойност. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Над планините ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно около и след обяд ще паднат краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а в Странджа, Сакар и източните дялове на Стара планина валежите с прекъсване ще продължат през целия ден. Ще духа силен и бурен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6. За днес Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи с гръмотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До утре се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка по пътя от разклона за Стара Кресна до Кресна през Кресненското дефиле. Заради него движението преминава поетапно в една лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Депутатите ще обсъдят три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Днес е първата задължителна матура по български език и литература след 12-ти клас. Вицепрезидентът на Съединените щати каза, че има напредък в преговорите с Иран. В Пекин се срещат президентите на Русия и Китай. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: преди всички.
1: Една от най-сериозните теми за бъдещето на животновъдството ще бъде сред водещи акценти в програмата на предстоящия Национален събор на овцевъдите в България. В рамките на събора е предвидена международна кръгла маса за заразите при животните. Форумът ще събере фермери, ветеринарни специалисти и експерти от над 20 държави, които ще обменят практически опит, наблюдения и решения за справяне с заразните заболявания при овцете и козите. Проблем, който все по-често излиза извън границите на отделни стопанства, региони и държави. Сред потвърдилите участие са представители на Армения, Австрия, Белгия, България, Дания, Франция, Узбекистан, Киргистан, Таджикистан, Турция, Украина, Литва, Латвия, Словения, Хърватия и други. Българският докладчик в този международен форум, Таня Минкова, зооинженер на развъдната асоциация на млечните овце, е на пряката ни линия сега. Здравейте, госпожо Минкова.
2: Здравейте на вас и слушателите на сега, Българско национално радио.
1: Всички, дори и тия, които нямат абсолютно нищо общо с животновъдството, помнят протести, недоволства, отчаяние, оправдания, обвинения, всичко това, което съпътства ще бранша при появата на всяко от сериозните заразни заболявания през последните години. Помогнете ми да очертаем картината. Какви са най-сериозните зарази в нашите стопанства и какви жертви понесоха фермерите вследствие на тях през последните години?
2: През последните 10 години средата на заболяванията при дребните преживни животни в България се промени изключително много. Наблюдаваме поява и повторна поява на заболявания, свързани с климатичните промени, интензивно движение на животни, глобализацията. Това изисква много добра координация между фермери, ветеринарни власти и научна общност. Нещо, което не ни се получава особено добре, но вижте, това са нито фермерите, нито институциите могат да се справят сами. Необходим е постоянен диалог. Това, че бяхме изправени пред безпрецедентни предизвикателства, син език, чума по дребните преживни, шарка, други заразни заболявания, в тези случаи се изискваше бърза експертна и съответствие с европейските ветеринарно-медицински изисквания реакция.
1: Вие ще кажете дали видяхте такава реакция от държавата и от ветеринарните власти. Преди това обаче кажете, разполагате ли с числа? Знаем ли колко животни всъщност бяха унищожени през последните години заради заразите?
2: Първото най-тежко за последните 10 години за заразно заболяване, това беше епидемията от син език през 2014 година. Това беше едно от най-тежките изпитания за сектора. Само официално бяха отчетени повече от 30 000 умрели овце, а реалните загуби за фермерите бяха още по-големи. Освен преките загуби, това доведе и до сериозно напрежение сред фермерите и обществото. После, през 2018 година, чумата по дребните преживни животни, там бяха унищожени хиляди овце и кози в Югоизточна България. Това беше изключително тежък удар, не само икономически, но и емоционален, защото много от тези стада бяха изграждани с години и бяха поминъка на хората. Спомняте си случая в Болярово през 2018. Това остави изключително силен обществен отпечатък и показа колко е чувствителна темата и колко е важна превенцията. Този случай постави въпроси както за контрола на болестите, така и за комуникацията между институциите и фермерите.
1: Всъщност, държавата, да си кажем, справи ли се с ликвидирането на огнищата на различните зарази? И понеже споменахте Болярово, нали, точно за това ви питам. Все още има две стада в България. Едното в Болярово, което оцеля при чумата през 2018-та. И още едно в Велинград, познато като стадото на Байрибан. И в двата случая тези стада ги има в момента, защото ветеринарните власти не бяха допуснати да евтаназират животните. Какво означават тези две стада?
2: Тези две стада означават, че България е с огнище на заразни заболявания, в случая чума по дребните преживни в Европейския съюз. Знаете каква е стратегията на Европейския съюз, да е наречената stamping out. Това е бързо ликвидиране на огнищата чрез карантина и евтаназия на заразените и контактни животни. В нашия случай това не се случи.

0: Ваксинацията е много спорен момент, тъй като причината...
1: Преди да кажем за ваксинацията, защо не се случи у нас това? Животновъдите помежду си, фермерите помежду си коментират ли факта, че и двете стада бяха по някакъв начин политически употребени?
0: Разбира се, но това не е тема на нашия разговор, нито тема на кръглата маса. Вижте, нито фермерите, нито институциите могат да се справят сами. Необходим е постоянен диалог между нас.
1: Да, да, въпросът е да винаги е добре да знаем на какво се дължи несправенето.
0: Според мен, имаме двете обяснение. Страни трябва да осъзнаят, че без доверие справенето с заболяването е много трудно. И когато едната страна дърпа на една страна, другата на друга, няма как да стигнем до консенсус. Справенето с заболяванията никога не е лесна, нито е само административна работа.
1: Вие можете ли да кажете какво за българските животновъди в момента означава факта, че, както преди малко споменахте, на картата на Европейския съюз светят две червени точки за непотушени и неликвидирани огнища на зараза от чума? Какво означава за останалите животновъди

0: Ограничава пък търговските...
1: Което ограничава, да,
0: търговията
1: с трети страни и с продукти, да.
0: Да. Миналата година, цялата година, и вие го знаете по-добре от мен, мина в един безплоден диалог между фермерите и държавата, трябва ли да се вакцинира или не. Държавата не взе решение, да си го кажем, неофициално се знаеше, че голяма част от фермерите са вакцинирали вече, за да защитят стадата си, въпреки че това не е разрешено. В рамките на конференцията ще търсите ли решение на този проблем с ваксината?
1: Вижте, според мен въпросът е вече не само дали може да се вакцинира, а кога и при какви условия вакцинацията е най-ефективният инструмент. Защото предвид новата епизоотична обстановка и все по-честите огнища е необходимо преосмислене на подходи, на досегашните подходи. Да, държава членка има право да приложи вакцинация, но това е сложен процес, който се координира с европейските ветеринарни правила. Всяко решение трябва да се балансира между здравето на животните, икономическите последствия, международната търговия. Така че в рамките на кръглата маса това ще бъде също тема, предвид факта на повече от 20 страни и трети страни, които са извън Европейския съюз. Целта на кръглата маса ще бъде да обменим международен опит с експерти, учени, ветеринарни лекари, представители на сектора, защото заболяванията са регионален и европейски проблем. Защото болестите не познават граници. Защото превенцията е по-евтина от последствията. Защото биосигурността започва от ежедневните практики във фермата. Защото информираният фермер е по-защитен фермер и защото не на последно място. Обаче науката и практиката трябва да вървят заедно.
0: Обаче, може би тук трябва да споменем още една публична тайна, госпожо Минкова, че част от заболяванията и заразите по древните преживни животни, всъщност, ние сами си ги внасяме отвън. С незаконния, нелегален внос на евтини овце от съседни страни, където прекрасно знаем, че има такива заболявания. Обаче, понеже ни е евтино, и що да не си го внесем?
1: Разбира се, предвид факта и това, че ние сме външна граница на Европейския съюз и предвид това, че в съседни страни, разбирайте Гърция и Турция, особено в Гърция в момента има много огнища, но незаконния внос, основно на бракувани животни, високопродуктивни бракувани животни, там се продават на много ниска цена и тъй наречените джамбази, разговорно ще си изразя, използват тази ниша, за да внасят евтини животни, съответно без никой да мисли
0: какви последствия ще има това. Добре, финален въпрос, понеже започнахме от това, че 20 държави ще участват в тази конференция, което си е сериозен международен мащаб. Има ли работещи модели и добри практики от други държави, които според вас можем да вземем и да приложим у нас? Да се научим на нещо от тия държави, които ще дойдат тук и ще ни разкажат какво правят?
1: Кръглата маса с международно участие е именно възможност да се обменят добри практики и да се търсят решения чрез диалог, а не чрез противопоставяне. Защото в кризисни ситуации напрежение винаги има и винаги ще има. Важното е след всяка такава ситуация секторът да излиза по-подготвен и с по-добра координация.
0: Очаквате ли конкретни, да излезе конференцията с конкретни предложения, които да комуникирате после с държавата?
1: Разбира се.
0: Добре, успех желая на конференцията и на работата ви. Там Таня Минкова, зооинженер на Развъдната асоциация на млечните овце, преди Международната кръгла маса за заразите при животните, която ще бъде проведена в рамките на Националния събор на овцевъдите в България в края на седмицата.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, Левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с

0: енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
2: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Преди всички.
5: Започва поредната и надявам се последна битка за спасяване на общинските ВИК дружества. Разбирам и подкрепям волята на правителството да се бори за спасяване на част от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, които са в риск. Уважавам намерението на вице-премиера Атанас Пеканов да се бори за спасяването на всяко евро, включително и чрез намерението в съкратени срокове Народното събрание да приеме законопроекта за ВИК. И тук следва едно но, което ще чуем от кмета на Троян и заместник-председател на управителния съвет на Сдружението на общините Донка Михайлова, защото това, с което започнах, са всъщност нейни думи. Донка Михайлова е на пряката ни линия сега, за да ни каже има ли риск общинските ВИК дружества да станат заложник в битката за спасяване на парите по плана за възстановяване и устойчивост. Здравейте, госпожо Михайлова.
6: Добро утро. Ще продължа изречението ви и ще сложа една запетая след ното, но вече 4 години не мога да се премеря и аз и ръководството на Националното сдружение на общините, че в България може да се налагат изисквания определени като европейски, които водят до по-ниско качество на живот на нашите съграждани. Затова ние упорито отстояваме тезата си, че общинските дружества в ВИК системата имат право на живот.
5: Трябва да си останат общински. Сега, вие, понеже за вас тази битка за общинските ВИК дружества е маратон, не еднократен спринт, нееднократно до момента сте наричали това, което е заложено като предложение в законопроекта за ВИК, национализация на общинските дружества с всички съпътстващи от това неприятности. Нека да припомним на нашите слушатели, ние вече сме говорили нееднократно за това, но припомнете какви са рисковете според вас и какво ще се случи, ако все пак бъде приет законопроекта в този му вид.
6: С аргумент, че това е изискване на плана за възстановяване и устойчивост, вече години наред в Народното събрание се внася законопроект, който на практика води до национализация, защото чрез този законопроект се налага нормативно решение, с което собствеността на съоръженията на общинските ВИК дружества остава тяхна, но те на практика не могат да извършват дейност. И за да бъда още по-конкретна, ще дам пример с Троян. В момента Троян има едно от най-добре работещите ВИК дружества, което има 40% по-ниски водозагуби от тези на дружествата, членове на Асоциацията на област Ловеч. Имаме една от най-ниските цени на водата, включително и тази година не увеличихме цената и ежегодно инвестираме в развитието на ВИК мрежата.
5: И имате средства. 40% по-малко загуби, защото и до сега сте инвестирали в тази мрежа.
6: Точно така, защото направихме воден цикъл на града, защото ежегодно ВК дружеството и общината чрез общинския бюджет инвестира средства, които са равни на средствата инвестирани от останалите 7 общини, членове на ВК асоциацията.
5: Какво ще се промени за троянци, ако дружеството, в което до момента те са инвестирали, изведнъж стане част от някаква по-голяма консолидирана система?
6: Първо, автоматично ще се вдигне цената на водата и ще стане такава, каквато е в Асоциацията на дружествата в област Ловеч. Второ, ще се намалят инвестициите, които ежегодно се внасят в поддържането на мрежата, и с това естествено ще се увеличат и водозагубите.
5: Сега, до сега аргумента ви, че национализацията на общинските ВК дружества е дори противоконституционна. Беше ли чут от държавата под някаква форма? И въобще имате ли обяснение защо, за кой път, впрочем, се внася този законопроект? Шести, седми? Аз загубих вече бройката.
6: Аз също го загубих, но е шести или седми.
5: Така. Добре, имате ли обяснение, защо не ви чува държавата, че според вас, според общините, т.е. хората, които сте на място там, това ще създаде много сериозен проблем?
6: Имам подозрения, но не бих искала да ги коментирам, тъй като нямам сигурност в това. Става дума за поне 7 или 8 правителства, които стояха зад тази теза. Нали, разбирате, че ако цялата ВИК система в държавата е подчинена на едно държавно ръководство, с нея могат да се случат много неща. Но понеже очертахме една много мрачна картина, аз искам да внеса нотка оптимизъм и ще кажа, че преди няколко дни излезе публикация на вице на премиера Пеканов, с който имах задълбочен разговор по темата, в която той казва, общинските дружества ще бъдат запазени. А вчера аз имах среща с председателя на Народното събрание и с председателя на групата парламентарната на Прогресивна България Петър Витанов, които дадоха надежда, че се търси разумното решение и с законопроект, който буквално в рамките на следващите дни ще бъде внесен, общинските дружества има шанс да бъдат запазени. Понеже поставихте темата за противоконституционалността, имахме еднакво мнение с госпожа Доцова, че отнемането на общините на правото да управляват своя собственост е противоконституционно.
5: Да, т.е. има шанс, така грубо да го кажем, и вълка да е сит, и агнето да остане цяло. Т.е. да удовлетворим изискванията, да имаме закон, който да удовлетворява изискванията, за да не се загубят парите по плана за възстановяване и устойчивост, същото време да се запазят общинските ВИК дружества, както работещите, както вие искате.
6: Повтаряме години наред, че това може да се случи, защото ще напомня какво пише в плана за възстановяване и устойчивост. Текстът е пред мен и той буквално е следния. Ще се създадат предпоставки за консолидация при предоставянето на ВИК услугите. Никъде в плана за възстановяване не пише, че консолидацията трябва да бъде базирана на административни области, че в страната трябва да има 28 ВИК дружества, толкова колкото са административните области. Нещо, което е един административен подход, който, убедена съм, няма да ни доведе до добро.
5: Най-после има и виждате шанс някой да прочете по правилния начин това, което е заложено в европейските изисквания.
6: Силно се надявам това най-после да се случи.
5: Впрочем, колко са работещите, като в Троян, общински ВИК дружества, в които е инвестирано, които добре обслужват хората на съответната територия и които биха пострадали, ако нещо се промени?
6: 14 останаха недоубитите ВИК дружества в тези няколко години, защото дружествата преминаха през един труден път. Някои от тях пострадаха и финансово, но аз силно се надявам, че с приемането на един разумен закон,

0: детските дружества имат шанс за добро развитие.
1: Да, се усмихнах спонтанно, като казахте недоубити общински дружества, обаче може би изключително уместно определение.
0: Ами па недоубити, защото ние кметовете в този период имахме доста тежки разговори. Аз вече не си спомням колко министри на регионалното развитие ме викаха в кабинета си и ми поставяха едва ли не ултимативно, поне някой от тях, темата за предоставянето на дружествата. Надявам се, че на това вече ще се сложи край.
1: Сега към друг сериозен проблем на общините – бюджетът или по-скоро неговата липса. В понеделник, знаете добре, финансовия министър обяви, че бюджет 2026 ще се изготвя на база намаляване с 10% на разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки на персонала в бюджетния сектор. Вчера стана ясно, че указания за изготвянето на проектобюджетите на всички бюджетни ведомства вече са публикувани на страницата на Министерството на финансите и че съкращението 10% няма да важи за голяма част от бюджетния сектор, в това число и за общините. Това добра новина ли е за вас?
0: Това е добра новина, въпреки че аз прочетох по малко по-различен начин указанията.
1: Кажете какъв е вашия прочит.
0: Понеже става дума за съкращения в общините, ще кажа, че големия проблем на общините не са съкращенията и сега има много незаети бройки. Големия проблем кадрови на българските общини е кадровия дефицит, особено в малките населени места, които хронично стоят без главни архитекти. Липсата на главен архитект в една община означава спиране на инвестиционния процес. Няма кой да разпише строителните разрешения.
1: А кадровия дефицит може ли да бъде разрешен през бюджета?
0: Може да бъде разрешен в някаква степен при ниво на възнаграждения. По-добро са хората, които работят в общините, които традиционно в годините са с едно доста изостанало възнаграждение в сравнение с хората в държавната администрация. Но ако ми позволите едно лично мнение по темата съкращения... Аз си мисля, че един административен подход 10% за всички едва ли ще доведе до толкова сериозни резултати. България се нуждае от административна реформа, която да доведе до ефективност в работата на администрацията. Тази административна реформа може би довела до съкращение на цели структури. Всички знаем за държавни агенции, примерно, които не вършат особено полезна работа в интерес на българските граждани. Тъй, че струва ми се, темата административна реформа е една тема, която правителство, което има дълъг хоризонт пред себе си, трябва да мисли сериозно.
1: Може би крачка към тази първа крачка към такъв тип административна реформа, за която вие говорите, обаче е един сериозен анализ на това кой какво върши в тая държава и какви са необходимостите от всяко звено в различните структури, защото съкращението на калпак, аз съм абсолютно съгласна с вас, не води до никакъв конкретен резултат добър.
0: Напълно споделям изразеното от ваше мнение. Без сериозен анализ не може да се тръгне към реформа. Но понеже споменахте за указанията, които аз понеже пътувах вчера, четох цяла нощ, те са 86 страници. Бих искала да кажа, че ме тревожи една от хоризонталните мерки, които са записани в тези указания, публикувани вече на сайта на Министерство на финансите. И тази мярка предвижда преустановяване стартирането на нови проекти, чиято реализация изисква капиталови разходи, докато не бъдат приключени предходни проекти.
1: Защо това ви тревожи?
0: Тревожи ме на първо място, защото ние местната власт влизаме в последна година от мандата и това предполага неизпълнение на нашите управленски програми, които гражданите очакват от нас. Но ме тревожи и това, че се допускат изключения, които звучат така, че изключения могат да бъдат правени само в условия на доказана аварийност и спешност, а при загуба на външно финансиране или при блокиране на ключови административни процеси. Тревожи ме това, че се допускат изключения, които не са ясно дефинирани, и това предполага и изключение в процеса, който предстои да се случи от тук нататък. На нас, ръководството на Сдружението на общините, ни предстои разговор с министъра на финансите другата седмица и се надявам да стигнем до по-разумно решение.
1: Само да вметна, вие дефиниции. Ще кажете дали правилно съм ви разбрала по отношение на тези изключения. Всъщност, риска е, ако не са правилно и коректно и съвсем конкретно дефинирани, ще позволят изключенията да важат за едни по-наши хора.
0: Напарили сме се от това, затова винаги предупреждаваме. Знаете колко пъти във времето назад изключенията на практика водиха до несправедливости, до едни общини, които са привилегировани, други не. И не бихме искали да мислим, че това е възможно да се случи отново.
1: Предстои ви другата седмица среща с финансовия министър.
0: Да.
1: Добре.
0: И това ще бъде една от темите, която ще поставим.
1: Ще проследим и тези разговори. Благодаря ви за това включване. Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините.

0: Horizont.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Парламентът ще обсъди на първо четене три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Днес предстои и дебат по приемане на новите правила за работа в Народното събрание в ресорната парламентарна временна комисия, срещу които възразиха от опозицията. Правителството ще обсъди бюджетното изпълнение през първото три месечия на годината, както и промени в пенсионната наредба по време на своето заседание днес. И още от страната. След половин час започва първата задължителна матура по български език и литература след 12-ти клас. Тя включва 41 задачи, повечето от които с избираем отговор. Максималният брой точки е 100. От МОН беше изтеглен изпитен вариант номер 8 за последната задача от матурата, в която зрелостниците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. В област Хасково 1587 зрелостници са подали заявления за явяване на матурата днес, а за реда в изпитните зали ще се грижат близо 400 квестори, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Началникът на регионалното управление по образованието Силвия Касабова увери, че в област Хасково е създадена необходимата организация за провеждането на първия задължителен зрелостен изпит.
3: Мерките, разбира се, са засилени, както всяка година. Естествено, във всяко училище има задължително видеонаблюдение и ние, съответно от РУО, също наблюдаваме и проследяваме изпълнението на тези задължения.
2: Миналата година добър 4.09 бе средният успех за региона. С най-висок среден успех по български език и литература в областта, много добър 5.12, бе природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин Хасково, следвана от Хасковската езикова гимназия с успех 4.96 и Димитровградската ПМГ Иван Вазов с 4.69. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В област Кърджали се явяват 1197 зрелостници. Пред кореспондента ни Валя Апостолова част от тях споделиха, че изпитват напрежение от матурата, но смятат, че са добре подготвени.
4: Основната ми подготовка беше главно психологическа, да се справям с стреса от матурата, тъй като съм достатъчно уверен, че имам знанията и мога да изкарам дори висок резултат.
5: Със сигурност стреса играе много голяма роля и също човек може да има знанията, но трябва и да се вмести във времето.
6: Мисля, че е приключение, защото за бе това и цялостен процес, който се простира в рамките на 2 години.
7: Просто се надявам на най-добрите резултати за целия випуск.
1: Казаха в анкета 12-класници от Кърджалийско. А в Ямболска област 804 ученици са подали заявление за явяване на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература. От тях 100 не са допуснати заради слаби оценки, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
8: Почти същият брой зрелостни

0: Те ще положат матура по български език и литература, както миналата година, уточни началникът на регионалното управление на образованието Георги Георгиев.
1: Миналата година допуснатите бяха 700, явиха с 637, сега долу-горе пак същото 704, разликата е минимална. Випуските са равностойни по брой.
0: Държавният зрелостен изпит ще се проведе в 13 училища в общините Ямбол, Тунджа, Елхово и Болярово. Основната промяна в провеждането на матури е свързана с работата на комисиите по проверка и оценяване.
1: Когато при оценяването в отделни изпитни работи се установят идентични отговори на две или повече задачи, които изискват създаването на собствен текст, председателят и членовете на съответната комисия съставят и подписват протокол за анулиране на тези изпитни работи.
0: Тази година в областта няма ученици със специални образователни потребности, които ще се явят на матура по български език и литература. За новините Даниела Костова.
2: Борбата с бедността сред децата и насърчаването на инвестициите в тяхното бъдеще ще са на фокус в провеждащата се днес и утре в Кипър конференция по темата, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Европейската конференция, озаглавена «Нито едно дете да не бъде изоставено», е първата на високо ниво, след като в началото на месеца Европейската комисия обяви новия социален пакет на Европейския съюз. Той включва първата европейска стратегия за борба с бедността, както и укрепването на европейската гаранция за децата, която ще е във фокуса на дискусиите в Никозия. Прилагането изисква страните членки да подкрепят децата в нужда, като им осигурят безплатен и ефективен достъп до образователни и здравни

0: Целта на обсъжданията е да се насърчат превантивни политики и интегрирани подходи за справяне с социалното изключване на децата и подобряване на благосъстоянието им в целия Европейски съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев.
2: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали.

0: дъжд, ще духа умерен, в източните райони доста силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. За днес Националния институт по метеорология и хидрология обявява жълт код за локални интензивни валежи с грамотевици в северо-източна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Америки. Така, вчерашния ден на парламентаристите всъщност беше посветен почти изцяло на задочна размяна на реплики и на изясняване на позиции по предложените промени в правилника за работа на парламента. А днес предстои заседание на Временната комисия за обсъждането на този документ. За промените и за техния смисъл ще говорим в следващите минути с човек с известен опит в спазването и налагането на правила за работа в 51-то Народно събрание, доцент Наталия Киселова, юрист, университетски преподавател и бивш председател на Народното събрание, следващия събеседник преди всички. Здравейте, добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите.
0: Само още два кратки цитата ще добавя доцент Киселова като начало на разговора. Предложените промени в правилника за дейността на Народното събрание са покушение срещу парламентаризма и още дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат така правата на опозиция. Позиция, която по презумпция е недоволна.
1: Ако позволите да взема думи от последното изречение, което казахте, че не са си позволявали и предишните да посегнат на правата на опозицията. Сега, в 51-то Народно събрание имаше доста злоупотреби с процедурите от страна на различни парламентарни групи. Тук говоря в рамките на дейността в пленарна зала или в комисии. Ще дам три примера, за да стане видно. Когато беше председател от парламентарната група на Възраждане, господин Златанов, председател на комисията за контрол върху службите, бяха решили народните представители, че няма да участват и проваляха заседанията. Другия вариант беше да се промени принципа, който беше наложен от, да кажем, повече от 9 години, да е на ротационен принцип председателя. Имаше разговори между различни парламентарни групи. Тогава моето мнение, и мисля правилно наделя, беше да не се пипа правилника, а те помежду си, след като не могат да се разберат за дневния ред, който председателя налага, да не участват. Това водеше до неизвинени отсъствия, намаляване на възнагражденията, но така или иначе не промениха правилника в тая му част. Или пък по отношение на предложенията, които може да прави един народен представител, искаха да се ограничат, защото във връзка с проекта за бюджет бяха направени от всеки народен представител, пак от същата парламентарна група, по 1600 предложения за промени за второ гласуване в закон за бюджета. Тогава взехме един аргумент от конституционния текст във връзка с злоупотребата с права, за да могат да бъдат отсяти тези безмислени предложения, за да може да се приеме бюджет миналата година. И третия пример, който ще дам, беше във връзка с репликите и дупликите. Тъй като за да се разтяга времето на една парламентарна група, която няма достатъчно, взимаха реплики и по 30 секунди, за да могат след това да имат още време да говорят в дупликата от същата парламентарна група.
0: Добре, разбирам примерите.
1: Имаше разговор, но не си позволихме да променим правилата по една причина, защото тогава влизаш в една ситуация, в която променяш правилата, за да си нагодиш по себе си. И сега, това, което ни предлагат от Прогресивна България, какъв
0: това,
1: е
0: което ви, краткия ни предлагат
1: аргумент
0: от Прогресивна България, виждате ли в него възможност да се парират такива негативни примери, които дадохте вие?
1: Сега, те казват, че предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостната работа на Народно събрание. Каква е най-голямата критика към работата на Народното събрание? Тя е, че не създава добри закони, които да са трайни, или са конюнктурни, или са лобистки, или не издържат конституционния контрол. Какви са предложенията, които се правят? Те са три групи процедурни предложения, които са във връзка с намаляване на възможността да се правят предложения за седмичната програма, да кажем от 2 на 1 час за внасяне на предложения. Дупликите се намалят от 3 на 2 минути, процедурният въпрос става от 2 на 1 минута, почивката от 15 на 10 минути минимума. И реплика само към народен представител от друга парламентарна група или пък в законодателната дейност и в парламентарния контрол. Сега, всяко едно от предложенията само по себе си сигурно има разум, но над 20 групи предложения, защото те са понякога в повече от една алинея, те дават едно общо усещане за

0: преди всички.
1: Управляващите от Прогресивна България готвят скандални промени в правилника за работа на парламента, алармираха от опозицията. Необяснимо е, че политици, които във времето са роптали срещу тези порочни практики, в момента негодуват срещу нашите опити да бъдат отстранени. Реагираха пък самите управляващи и казаха, че твърденията, че се ограничават правата на опозицията, представляват не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат стари порочни практики.

0: това, че има една основна цел. И тя е бързина, но според мен основният недостатък на дейността на Народно събрание, като изключим, разбира се, политическата култура на народни представители от предишни парламенти, е качеството на законодателството. И тук ми се ще да кажа, че злоупотребата за времето, защото
1: двете неща взаимно изключват ли се? Това, че един законодателен процес може да бъде динамичен, бърз, изключва ли вероятността той да дава качествен продукт?
0: Динамиката е в парламентарния дебат. Динамиката не е в това да дадеш възможност в 5 минути за второ гласуване да обосновеш всички предложения и ако те са свързани, да имаш само до една минута за редакционни правно-технически предложения. Или пък да се намали времето, в което да се качват докладите за второ гласуване от 72 на 24 часа и за първо и за второ. Това всъщност има за една цел според мен и тя е да няма възможност парламентарните групи, които не знаят какво ще се включи в дневния ред за седмицата, да се подготвят, защото по-малките парламентарни групи, народните представители се готвят по повече законопроекти в сравнение с по-голямата. И сега това, което също прави впечатление във връзка с формирането на временна комисия, колко народни представители могат да поискат, бяха от всяка парламентарна група, сега доста високо малцинство, 48, това означава, че нито една, освен най-голямата, няма да може да прави предложение. Или пък във връзка с парламентарния контрол, че няма да се допускат варианти или идентичност на обособени въпроси. Това беше голям проблем. Но ние се старахме всички въпроси, почти и питания да бъдат пускани, защото когато се отклони въпрос на народен представител или питане, след това на председателски съвет трябва да се обсъди, ако има възражение от народния представител. И аз предполагам, че тъй като сега не са се сетили да го включат в правилника, следващата стъпка ще бъде да не може председателския съвет да обсъжда, ако е върнат въпрос или питане. Също така проблем има във връзка с явяването на министър-председателя, заместник министър-председател или министър, който е поискал отлагане на устен въпрос веднъж. Какво се случва след това? Тоест той на следващата седмица се явява или въобще отпада този въпрос от дневния ред в петъчния парламентарен контрол?
1: Всъщност това е едно от основните възражения на опозицията, доколкото успявам да се ориентирам в техните аргументи, че чрез някои от предложенията, де-факто министрите, министър-председателя, вице-премиерите ще бъдат скрити от възможността да бъдат подложени на контрол.
0: Ще ви дам един пример. Преди 30 години въпросите и питанията, които са задавани, са били 1500 за цял парламент. Сега за една парламентарна сесия имаме, това е около 3 месеца, имаме около 1100-1500 въпроса и питания. Нали? Виждате какво е количеството. Голяма част от тях, разбира се, са писмени, но устният парламентарен контрол е най-адекватната форма все пак да се явят и да има сблъсък между мнозинството и опозицията. И нещо, което за мен не е много правилно, и то е, че комисията ще може да реши, ако по една материя, или казано общо, има няколко законопроекта по един закон, комисията да решава дали да ги гледа заедно. Правилото е да бъдат гледани заедно и само по изключение. И това се решава в диалог, а не с налагане на гласуване при мнозинството.
1: Сега, едно от най-скандалните предложения според опозицията, друго скандално предложение всъщност според опозицията, е, че се маха текста, който дава на народния представител право да получава сведения и документи, да има достъп до държавни, местни органи и организации.

0: Положение всъщност според опозицията, че се маха текста, който дава на народния представител право да получава сведения и документи, да има достъп до държавни и местни органи и организации. Да, това каква цел преследва според вас?
1: Член 139 от правилника от предишните парламенти всъщност дава възможност тогава, когато се иска по-голям обем информация, която не може да бъде добита чрез устния или писмен парламентарен контрол, защото там може да се зададе до два въпроса в един писмен, най-често писмен, искане за писмен отговор на въпрос или питане. И всъщност чрез член 139 получаваха доста по-голям обем информация, включително и на електронен носител, в съответните ресори. Сега се оказва съдействие. Когато нямат задължение да предоставят информация, съдействието ще има много елементарни форми. Ако обобщим по процедурни въпроси, по законодателната дейност и във връзка с дейността в парламентарния контрол, съвкупността дава усещане за това, че бързината всъщност е за сметка на качеството на работа и ограничаване на възможностите на опозицията да се изяви.
0: Само да отворя една скоба и да ви попитам за едно друго предложение, което чухме през последните дни, което не е на прогресивна България. На мен ми се струва логично, вие ще кажете как го прочитате. Мисля, от неправителствена организация беше предложението да се обърне реда за работа в Народното събрание. Сутрин да са комисиите, а пленарните заседания след обед, за да се намали практиката по отлагане на комисии заради удължено работно време в пленарна зала. Това логично ли ви звучи?
1: Тъй като миналия парламент това стана, за съжаление, много неприятен прецедент, да се удължават пленарните заседания вместо да се работи в комисии, а комисиите са специализираните органи, в които реално могат да участват не само представители на централната и местна власт, но и на неправителствените организации. И това водеше до абсолютна липса на дебат, на дискусии. Така че въпросът за това кога да работят комисиите е въпрос, който да има предвидимо, защото част от гостите в събранието, които могат да участват в заседанията на комисиите, трябва да дойдат. Като дойдат за 14 часа, заседанието продължава до 20. Това е и неуважение към гостите.
0: Ама пък като има ясна предвидимост, няма да има възможност да се провеждат в почивките едни 27 секунди изненадващи заседания.
1: За съжаление, ние сме лош пример, който трябва да покаже, че спазването на правилата е по-добрия вариант, вместо да бъдат променени.
0: Добре,
1: ако позволите да ви кажа във връзка с времето, тъй като всички промени всъщност са свързани с съкращаване на срокове, а в правилника сроковете са не само в дни, но и в часове. Това е една наречена практика в американския конституционализъм, тактиката филибъстър. Тоест да говориш твърде дълго, за да убедиш опонента в своята теза. И миналата година, през април, Кори Букър, специално си извадих името, демократ, е говорил над 25 часа. 25 часа и 5 минути срещу политиката на президента Тръмп. И в този смисъл това не е характерно само за парламентаризма, че е говорилния, както някои от депутатите в парламентарната група на Прогресивна България говорят. Това е обща възможност да се саботират на мнозинството предложенията, но не винаги говоренето е в ущърб на работата на цялостната работа на Народното събрание.
0: Да, и като ограничиш възможността на опозицията да говори, това не гарантира ефективност на законодателния процес по никакъв начин.
1: Добре, има други начини, по които представителите на опозицията ще могат да саботират работата.
0: Вървим към финал на разговора. Комисията по правилника днес ще заседава, така или иначе тя не беше съставена на паритетен принцип, както искаше опозицията, управляващите имат мнозинство, могат да приемат всичко, което искат, могат и да чуят възраженията на опозицията.
1: Е.
0: Кои от възраженията според вас трябва да бъдат днес чути на всяка цена, за да работи парламента наистина демократично и кои от предложенията могат да останат и да се търси консенсус в хода на работата?
1: според мен съкращаването на сроковете. Въобще не само

0: по процедурни в хода на законодателната дейност и на парламентарния контрол, би трябвало да бъдат подложени на сериозен дебат. На следващо място, възможностите за включване в така наречената първа сряда, деня на опозицията, да, или на всяка парламентарна група да включва предложение, да остане възможността за изслушване. И разбира се, не на последно място, въпроса с това как е гарантирано да се включат министри. Нали, за министър-председателя е ясно, че там по-рядко ще има възможност за парламентарен контрол в петък. Да се каже какво след като веднъж не се явят на парламентарен контрол. Защото това е важно първоначално да не изглежда, че министрите се крият.
1: Да.
0: И бързината не трябва да е за сметка на качеството на законодателството, защото един от народните представители в Прогресивна България има книга от преди 5 години, която се нарича «Проваления парламентаризъм» или «Защо на България е необходима президентска република». И това усещане, че започва една промяна на формата, ще остане като лошо усещане.
1: Благодаря ви за този анализ, доцент Наталия Киселова, юрист, университетски преподавател и бивш председател на Народното събрание, преди днешното заседание на комисията, която ще гледа и ще трябва да приеме правилника за работа на Народното събрание.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор виканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. В този час започва задължителната матура по български език и литература след 12-ти клас. Парламентът ще разгледа на първо четене три проекта за промени в НПК. Правителството ще обсъди изпълнението на бюджета през първото три месечия на годината, както и промени в пенсионната наредба. На полигона Ново село военни полицаи от 12 държави на НАТО ще демонстрират умения по време на учение. Вицепрезидентът на Съединените щати каза, че има напредък в преговорите с Иран. В Пекин се срещат президентите на Русия и Китай. Тайвански пътепис спечели таз годишния букър. Времето днес ще е облачно, а над източната половина от страната и дъждовно. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 21 градуса.

0: преди всички.
1: Чухте от новините, над 53 000 зрелостници се явяват на държавен зрелостен изпит по български език и литература, а изпитният вариант беше определен чрез жребий измежду внушителните 5 859 375 възможни комбинации. Жребия на изпитния вариант беше изтеглен тази сутрин в 6 часа в сградата на Министерството. Изпитът би трябвало да е започнал преди 5 минути в 8:30, като зрелостниците трябваше да бъдат по-рано в училищата, за да заемат местата си. Посрещна ги, ще ни каже в кое училище колегата Андрей Борисов и от него ще разбере.

0: Ето на изпита той съдържа 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе по избор на зрелостниците. Изпитът ще продължи 4 астрономически часа, той е разделен на 3 модула, първите 2 по 60 минути, а третият 120 минути. Две малки технически промени има тази година в матурата. Първата е по отношение на бланката с личните данни на учениците. Тя вече няма да се налага, да я отделят в малък плик, както бе до сега, тъй като тази бланка вече е част от самата изпитна работа. Другата промяна е във връзка с служебните бележки, с които учениците се явяват на матурата. Те вече могат да бъдат и електронни, а не само на хартия. Но да чуем сега, предлагам и самите зрелостници, които успях да запиша минути преди да влязат в изпитните зали. Нека уточним, че в петък те ще се явят на втората си матура по профилиращ предмет по техен избор.
1: Много съм нервен. Имам вяра, че ще успея. Надявам се, че се представя добре. Да вляза в добър университет. И не знам, мисля, че съм добре, подготвен.
2: Има напрежение, има.
3: Какво ви притеснява?
2: Частта по литература, модул 2. Това ме притеснява най-много.
3: На какво разчитате? На подготовка, на късмет или на нещо друго? Или на всичко по-малко?
2: На всичко и на всичко по-малко също така.
4: Като цяло се чувствам подготвена. Ами има само малко напрежение. Чувствам се подготвена.
5: Еми има с напрежение, нормално е. Според мен. Всеки е притеснителен в този ден.
3: Какво евентуално смятате, че може да ви затрудни в изпита?
4: Ами на третия модул зависи кое произведение се падне.
1: Мисля, че се справя по-добре по български, отколкото по литературата, защото съм по-добре с правописни грешки, конституционни, отколкото примерно с имена на автори, на произведения и там жанрове.
4: Ами живо на последния модул.
3: Където се пише есе или интерпретативно съчинение?
5: Не, аз мисля, че всичко е от обща култура, особено първата част. Дали си грамотен човек? Това е важно.
3: Четири астрономически

0: часа имате, смятате ли, че ще са ви достатъчни?
1: Не съм много сигурен, наистина. Не мисля, че ще ми стигнат.
2: 4 часа, напълно достатъчно.
3: Да, със сигурност, ако си разпределя времето както трябва.
4: Да. Ако си подготвен човек, ще стигне.
0: Как се готвихте? Колко време отделихте на подготовката?
4: Ами, през тази учебна година цялата отделих. Не в последния момент да уча. Винаги е важно да сме подготвени за матурата.
1: Не се готвих много дълго, нали, просто няколко дни преди матурата. Ходих на подготвени изпити, такива за подготовка. Пробни матури правих с учители и те ми казваха какви грешки имам и на кое трябва да поработя, за да се подобря резултат.
0: Есе или интерпретативно съчинение ще

0: имам по време на есето.
1: Вие какво ще пишете? Есе или интерпретативно?
2: Съчинение.
1: Що решихте така?
2: Смятам, че е по-лесно да се подготвиш за него.
1: Защото повечето пишат есе.
2: Ими, знам, повечето го смятат за по-лесно. За мен съчинението е по-лесно. Есе.
1: Защо решихте?
3: Защото мисля, че е по-лесно. Друго тя го назубриш произведенията.
1: А колко точки се надявате да изкарате от 100 максимални?
0: Като минимум, поне или 60, или 50 и нещо, поне минимум.
4: Минимум над 50 и нещо да бъде.
2: Около 90. 85 сигурно смога. Надявам се на повече.
3: 50 нагоре.
1: За коя матура се чувствате? По-готови за днешната или за втората в петък?
0: За втората по петък, защото е по-английски, аз имам чувство, че ще се правя много по-добре по-английски. Да, знаете, съм и много по-добре там.
4: В петък.
2: Ами втората ми е по-английски, аз имам вече сертификат, но като цяло мисля, че по двете съм подготвена. Но за двете се чувствам гордо еднакво подготвена.
1: В петък на каква матура ще се явите?
2: География.
3: И за двата.
1: Петък, на каква матура сте?
3: По биология.
5: Близо 14 000 квестори са ангажирани за днешната матура. Зрелостниците са разпределени в близо 800 училища и над 4300 изпитни зали. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на тексти, за извличане на информация. Създадена организация, нека всички ученици и техните семейства бъдат спокойни, каза наскоро министърът на образованието, професор Георги Вълчев. Нека зрелостниците да се явят с увереност, да покажат своите знания и да се представят по най-добрия начин, каза от своя страна заместник министър Таня Панчева. Резултатите от матурата ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в 3-дневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили изпита. Както и до сега ще могат да се коригират само технически грешки. Остава и възможността за явяване на изпит за по-висока оценка по реда на държавните зрелостни изпити при желание от страна на зрелостника. Този резултат не променя оценката в дипломата, но може да послужи за целите на кандидатстване във висше училище. Накрая на това включване, нека пожелаем успех на зрелостниците, които в петък ще се явят на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. В същия ден пък учениците от професионалните гимназии ще се явят на изпит за придобиване на професионална квалификация. 11 юни е крайният срок за обявяване на резултатите от двете матури.
6: Стискаме палци и от нашия екип. Успех и днес на матурата по български език и в петък на матурата по специализиран предмет. Чухме Андрея Борисов.
7: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
8: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
10: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
12: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
13: Преди всички.
6: Наредба за изменение и допълнение на наредба номер 2 от 2011 година за издаване на разрешителни за заустрани

0: изкачване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Това е пълното име на наредба на Министерството на околната среда и водите, която беше публикувана за обществено обсъждане и провокира солиден брой възражения, и то сериозно аргументирани, доколкото успявам да се ориентирам. Срокът за общественото обсъждане изтече в началото на тая седмица, но има смисъл да се говори за това, защото новия министър на околната среда и водите дава знак, че в наредбата има притеснителни неща и е възможно преразглеждане. Нужно ли е то и защо? Ще говорим в следващите минути с Димитър Куманов от Сдружение Балканка. Здравейте, господин Куманов.
1: Здравейте.
0: Първо, може ли на достъпен език да обясним всъщност какво регламентира тая наредба и защо тя провокира такъв интерес?
1: Значи, предвиждаше се изменение на член 6 от тая наредба, който ще го прочита, казва така, съществуващия текст. Не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания, това е за отпадъчни води, зони за защита на водите по член еди кой си от закона за водите. Това са, тия зони бяха зони за защита за питейно битово водоснабдяване, за отдих и водни спортове, включително и къпане, каквито между другото ние тук нямаме в басейните дирекции, нарочно не определят такива зони, има по една-две само в басейнов район. Това са също така зоните от Натура 2000 и има едни специализирани зони, които са по европейското законодателство за опазване на стопански ценни видове риби, там където се, каквито също почти нямаме между другото, но там се опазват тия видове риби, генетичния фонд на рибите в България изобщо, и затова има и такива зони. Това до тук беше, че е забранено да се заустват отпадъчни нови, защото той има нови отпадъчни води в такива зони. И сега изведнъж тандема от служебното правителство, Юлиан Попов министър и Петър Димитров заместник министър, предлагат да се тури една запетайка и да се добави към нея, към този текст, освен в случаите, в които пречистени отпадъчни води от обекта при заустването им няма да влуши качеството на водата във водоприемника.
0: Какво означава това?
1: Това означава следното. Представете си една рекичка, малка, която тече, има някакво замърсяване в нея и тя се влива в една по-голямска река, където има питейно водохващане за население. И така, в тая малката рекичка, която си има някакво замърсяване, ама не кой знае колко голямо, можем да влееме допълнително отпадъчни води, които са със същото замърсяване. Това е гигантски проблем, защото тая количеството на замърсената вода се увеличава в тая рекичка и отива в реката,
0: река,
1: която е с питейно водохващане. И това ще увеличи евентуално разходите за пречистване на питейната вода, защото качествата и на нея има доста сериозни разходи, за да се пречиства. И това, за съжаление, тук е директно нарушение на принципа за мърсителя плаща, защото ония ще си зауства уж пречистена вода до някаква степен, отпадъчните никога не са като дестилирана вода. Той ще пречиства уж до някаква степен и след това обаче тая вода ще трябва да се допречиства, за да става за питейни нужди. Но много по-големия проблем в цялата тази работа е, че у нас замърсителите никой не ги хваща. Достатъчно е да му дадеш той да възможността да изгради тръба, с която да закара да зауства в такъв водоприемник, и след това никой не може да го хване, ако той не спазва правилата, каквито уж са му дали.
0: И как никой не ги хваща?
1: Не ги хваща.
0: Нямаме ли контролни органи?
1: Нула, нито. Значи има, ще ви дам. Имаме контролни органи, сега той проблем е такъв. Те не, че е лесно да го хванат, защото той това, дето иска да изхвърли замърсяването голямото или отровите, го прави половин час. Бум в реката.
0: И когато след учитат това, контролните органи, те, вече го няма. Стига,
1: ако,
0: не е видим.
1: Ако изобщо някой го е видял и хванал, докато стигнат, той седи там, ни лук ял, ни лук мирисал. Имаше такъв случай, едни крави в Марица, ако си спомняте, дето ги строиха 30 крави, никой не фана хората. Mm-hmm. Но по-лошото е, че имаше и случаи, в които бяха хванати. Имаше една река Пазарджишко Пишманка, която изстрови 30 км надолу Марица. Там един си изхвърли всички отрови, събирани дълго време.
0: Хванаха го и какво?
1: И го хванаха и нищичко не му направиха. И не само това, преди години имаше една директорка в басейнова дирекция Плов.

0: Авив, която хвана два пъти подред замърсяване на една минна компания в Юговска река. Изстроиха реката яко. Хвана ги два пъти и три дена след това прокуратурата отиде и я арестува с едни фалшиви обвинения. Просто я сготвиха. И аз сега мога да го кажа, че слава богу, при 5-6 дена Пловдивския съд я оправда. Ама 6 години заради това, че тя си е свършила работата, е, това беше наказанието и това беше много лош знак за всички други директори на басейнови дирекции. Внимайте какво правите, добре, защото ви чака същото.
1: Ако в годините назад има толкова порочни примери, които страшно, може на прима виста да ни разкажете сега, може, защо се дават такъв тип разрешителни? Защо се променя наредбата, за да се дават такъв тип
0: разрешителни? Защото тия, които искат да замърсяват, са много яки хора. Това е у нас тия органите
1: за добро лоби.
0: Да, аз ще ти кажа, направо си мафия и органите на МОСВ винаги правят всичко възможно да им удовлетворяват всякакви искания. Те с натиск върху другите политически фигури силни се случват е такива работи непрекъснато. Сега, наистина има един полудобър сигнал в момента от Министерство на околната среда, че новия министър Росица Карамфилова е изразила колебания по тази наредба.
1: Да, аз прочетох какво тя пише в профила си в социалните мрежи. Според нея предложението за изменение е направено малко пребързано, без нужната комуникация.
0: Много меко казано, да. Много меко казано. Я казала, че трябва да се докладва, да се съобразят с всички възражения, които са написани, защото това изменение противоречи на закона. Те с това изменение на наредба искаха да отменят член на закона, ще кажа после кой. Но така или иначе, според мен тя не може и да каже по-категорично, абе няма да я гледаме тази наредба. Защото тия, дето са натискали, да не ги възбуждаме и се надявам това да отиде там в коша на Министерството. Наредби, дето няма да бъдат гледани.
1: Добре, сега аз, понеже казах, че видях в страницата в социалните мрежи какво е написала министър Карамфилова, нещо, което аз не разбрах достатъчно добре и ще ви помоля да разясните. Тя пише, освен това разбирам от екипа на Министерството, че в момента Министерството на околната среда и водите изпълнява проект реформа в сектор отпадъчни води, финансиран по линия на инструмента за техническа подкрепа към Европейската комисия. Това какво значение има този проект? Какъв е този проект и как той кореспондира с тая наредба, за която говорим? Така, защото министърката да му обръща специално внимание.
0: Да, значи те са длъжни да въведат новите изисквания най-малкото. Сега аз не знам конкретно какво тя е имала предвид, разбира се, но на новата директива за градските отпадъчни води, изменението на тази директива, които стават още по-строги на Европейския съюз и ние трябва да ги приложим тук и аз от сега казвам, че някой ден България ще треснат такова наказание, защото те сега вече по тази директива трябва да се осигурява събиране на отпадъчните води и там първично пречистване на агломерации до над 1000 еквивалент жители, така наречени. 1000 жители, грубо, най-общо казано. А ние нямаме такова събиране на отпадъчни води и пречистване още за 10 000 еквивалент жители. Сме изтървали всички срокове.
1: Колко време имаме да се впишем в сроковете преди да започнем?
0: Ами те има много срокове с различни цели поставени в тая директива. Има и малко дерогации, но да кажем, че до 30-та година май трябваше да почнем да събираме тия за 1000 еквивалент жители и нагоре, а много от срокове

0: са не ги изтървали.
1: Mm-hmm. Имаме ли шанс до 30-та година да се впишем?
0: Не, нямаме никакъв шанс. Те не правят нищо за ново, нищо не се прави на тема пречистване на битови отпадъчни води. По принцип никой не влага пари в това.
1: За пари ли става въпрос?
0: По принцип, да. Основно за пари става въпрос. И някой ден, не за тия новите цели, ние старите цели не сме ги постигнали и някой ден Европейския съюз ще ни скъса направо, ще ни направи на нищо за тази работа и ще плащаме глоби, които може сега сме вложили в тия канализационни системи, после ги плащаме като глоби, неизбежно. А сега не ги влагаме, надявам се новото правителство да почне да прави нещо и по това, просто защото той катастрофирал и за момента с проблема с питейните води. Един добър знак, новия министър-председател казал да му се докладва какви са причините.

0: причините за тази цялата работа. Ма там е като Авгиеви обори. Там е и си имаше, и според мене...
1: Впрочем, вие бяхте част от една комисия, да, която беше свързана с водите в България, която, да, и която докладва на парламента.
0: Точно
1: написахте.
0: Така, да,
1: да. Трябва ли сега да го прочете новото правителство?
0: Ами аз съм го изпратил да го чете.
1: Аха.
0: Да види вътре, защото тази комисия, аз не случайно бях поканен, защото те изслушаха всички държавни органи, виновниците. И какво? Виновника ще кажа, съм виновен ли? Никога няма да каже. И затова бях хванали мене, за да мога да им кажа, момчета, е тук, тоя проблем е то виновен, другия то виновен и така. Да.
1: Вие като сте го изпратили, като казвате, че очаквате го да го прочете този доклад, който трябва, има ли в този доклад конкретни действия, краткосрочни, които биха могли да променят
0: грамата,
1: да не е същата това лято, както беше миналото лято?
0: За миналото лято има пълен анализ на най-честите случаи и общи, и за най-нашумялите. Mm-hmm. Има краткосрочни, дългосрочни, средносрочни мерки, има предложения за изменения в законодателството в този сектор и така нататък. И което е характерно, аз затова съм го изпратил на новия премиер този доклад. На заседание на комисията го разгледаха този доклад, имаха въпроси и отговори. Забележете, че всички партии без изключение казаха, потресени сме, нали, и го одобриха, и то е официално приложение
1: добре,
0: към техния
1: нещо
0: доклад.
1: Да проистече от това потрес обаче,
0: ами
1: защото
0: не,
1: потресени
0: значи,
1: сме,
0: нещо не
1: означава на този етап.
0: Значи то вече в решението на самата комисия пишеше определени мерки там, че трябва да се направят и че Министерски съвет трябва до 2 месеца да им изпрати програма за изпълнение на тия мерки. На
1: случи
0: комисията.
1: Ли се това?
0: Министерски съвет взе доклада на комисията и го изхвърли в собствения си кош,
1: да,
0: за такива
1: добре
0: доклади.
1: Добре, да се върнем на финала на този разговор за наредбата за заустването на отпадъчните води, за която говорим. Пак да цитираме министъра на околната среда и водите, сегашния министър Карамфилова, която казва, че трябва да се направи пълен анализ на всички постъпили становища, uh-huh, едно от които е
0: да
1: на вашата организация, и да се направи съобразяване с цел да бъдат съобразени бъдещи промени. Трябва да се промени тези проекти или въобще не
0: сега,
1: трябва да се правят?
0: Тя нека си го казва като министър йезуитски, нали, трябва, аз се надявам, във всеки държавен орган има по един кош за изхвърляне на такива, нали, такива идеи. Това цялото да отиде в коша на Министерство на околната среда.
1: Да не бъдат направени въобще
0: защо
1: тези промени.
0: Да, ще ви
1: това
0: кажа защо.
1: Това смятате ви.
0: Ние със сигурност ще обжалваме, ако влезе това нещо, 100%. И основанието за обжалване по административно-процесуалния кодекс противоречие с целта на закона. В случая закона за водите. Къде ще ви прочета какво пише в закона. Целта на закона се постига при спазване на следните принципи: предотвратяване или намаляване на замърсяването на водите при източника на замърсяване. При източник. Предотвратяване или намаляване, а не поддържане или увеличаване.
1: Казахте вече, с закон не може да бъде отменен с наредба.
0: Това ще падне в съда 1000%.
1: Добре, продължаваме да следим този сюжет. Димитър Куманов от Сдружение Балканка.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Около 50 000 зрелостници са подали заявления за явяване на първата задължителна матура по български език и литература, която се провежда днес в близо 800 училища в страната. Тя включва 41 задачи, повечето от които си избираем отговор. Максималният брой точки е 100. В МОН беше изтеглен изпитен вариант 8 за последната задача от матурата, в която учениците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Ето какво споделиха някои от тях пред нашия репортер Андрей Борисов.
2: Много съм нервен. Имам вяра, че ще успея. Надявам се, че се представя добре да вляза в добър университет. Мисля, че съм добре. Подготвен.
3: Има напрежение, има. Частта по литература, модул 2. Това ме притеснява най-много.
4: На какво разчитате? На подготовка, на късмет или на нещо друго? Или на всичко по-малко?
3: На всичко и на всичко по-малко също така.
1: Казаха пред репортера ни Андрей Борисов зрелостници. В петък ще се проведе втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. В този час започва днешното заседание на Народното събрание, на което ще бъдат обсъдени на първо четене три проекта за промени в НПК, информира репортерът Мария Филева.
5: Два от проектите за промени в НПК са внесени от Министерски съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Целта е въвеждане на ефективен институционален контрол върху действията на адхок прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници. Чрез втория законопроект се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Третия законопроект е внесен от Демократична България. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. За новините, Мария Филева.
1: В парламента предстои и дебат за новите правила за работа на Народното събрание в ресорната временна комисия, както и ратифицирането на договор за създаването на Европейския механизъм за стабилност. Правителството ще обсъди бюджетното изпълнение през първото тримесечие на годината, както и промени в датата за изплащане на пенсиите, предава репортерът Цветелина Стоянова.
6: В момента пощенски станции и банки и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, плащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавене, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единствения източник на доход. След като промяната стане факт, когато 7 или 20 число на месеца са неработни, плащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават парите си без забавяне. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Руският президент Владимир Путин се срещна с китайския си колега Си Цзинпин в Пекин дни след визитата там на американския президент Доналд Тръмп. Планирана е и среща с китайския премиер Ли Цян, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
7: В началото на срещата китайският президент Си Цзинпин заяви, че причината отношенията между Китай и Русия да са достигнали това ниво е, че двете страни са успели непрекъснато да задълбочават взаимното политическо доверие и стратегическото сътрудничество. Настоящата международна ситуация е сложна и нестабилна, с едностранна хегемония, която е широко разпространена, каза си. Той посочи, че като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и важни световни сили, Китай и Русия трябва да възприемат дългосрочна стратегическа перспектива и да си сътрудничат за изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление. Китайският президент заяви, че ситуацията в Близкия изток е в критичен момент на преход от война към мир. Той добави, че прекратяването на военните действия е наложително и възобновяването на конфликта би било неприемливо. Руският президент Владимир Путин от своя страна каза, че отношенията между Русия и Китай са на безпрецедентно ниво. По думите му, икономическите връзки между двете страни показват добра динамика.
8: Локомотив икономическо сътрудничество е.
9: Движещата сила на икономическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
7: Путин покани Си да посети Русия до година, като добави, че отношенията между Пекин и Москва спомагат за глобалната стабилност. За последно Си беше в Русия през май миналата година. Очаква се двамата лидери да присъстват на официална церемония по подписването на 21 документа. За новините Елизабет Гогова.
1: Преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не бъде постигнато споразумение, предупреди вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс.
10: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция. Но има вариант Б. А вариант Б е да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка. Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години. Но за танго са нужни двама.
1: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е бил само на час от вземането на решение за атака срещу Иран, преди да я отложи, но добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Техеран от своя страна предупреди Вашингтон да не повтаря старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. Водещите спортни новини ще научим от редактор Антони Йорданов. Добър ден!
11: Добър ден! Отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА ще играят в финала на турнира за Купата на България по футбол. Матчът на стадион Васил Левски започва в 19 часа и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив. Също до вечера, но от 22 часа в Истанбул е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа. Съперници са Фрайбург и Астън Вила. Снощи Арсенал спечели титлата в първенството на Англия по футбол, след като Манчестър Сити завърши 1-1 като гост на Борнемут в предпоследния кръг. Така тимът от Лондон води с 4 точки на Сити преди последните матчове в неделя. Титлата е 14-та за Арсенал и първа от 22 години. Равенството гарантира на Борнемут място в европейските турнири следващия сезон, но все още не е ясно в кой от тях. В друг матч снощи Челси победи Тотнам с 2-1 и е на 8-мо място, което дава право за участие в Европа. Тотнам е 17-ти, точно над линията на изпадащите, но при загуба в последния кръг срещу Евертън рискува отпадане, ако Уест Хем спечели срещу Лийдс. Рилски спортист приема до вечера Локомотив Пловдив в петия и последен матч от полуфиналите на първенството по баскетбол при мъжете. Балансът в серията е 2-2 победи, а за финала вече се класира Балкан Ботевград. Виктория Томова ще играе във втория кръг от квалификациите за откритото първенство на Франция по тенис срещу състезаваща

0: се за Узбекистан, рускиня Полина Кудерметова. Мачове днес имат и двама наши тенисисти на турнири от Велигата Чаленджер. Димитър Кузманов в Истанбул, Турция и Пьотър Нестеров в Червия, Италия. Предстоят и срещи на Илиан Радулов в Матаро, Испания и Денислава Глушкова в Клагенфурт, Австрия. Колоездачите в обиколката на Италия ще изминат 11-ти етап, 195 км от Поркари до Киевари. Лидер в генералното класиране е португалецът Афонсо Еулалио.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Разказана облачност до слънчево време има сега над Западна България, докато над централните и източните райони облачността е предимно значителна и на отделни места, главно в Североизточна България и източните Родопи, превалява дъжд. Количествата валеж за последните 12 часа в Чирпан 14 литра на квадратен метър, на Рожен в Родопите и в Хасково 12 литра на квадратен метър. В останалите райони в Източна България, където е преваляло, количествата са под 5 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 12 градуса в Габрово до 20 градуса в Бургас, а в планините от минус 2 градуса на Мусала до 6 градуса на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Преди обяд в Западна България все още ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в Източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. Във връзка с очакваните по-значителни количества валеж в Източна България и силния вятър от север-северозапад е в сила предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи с грамотевици и силен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Нормално е движението в участъка, на който тежка катастрофа стана тази сутрин малко преди 7 часа. Става дума за международния път към граничния пункт Лесово до разклона за ямболското село Тенево. По първоначална информация, лек автомобил се е преобърнал в край пътна нива, а водачът е загинал на място. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: За една интересна кампания ще говорим в следващите минути напреди всички. Лекувай се в България. Това е национална инициатива, която представя денталното лечение като информиран избор, подкрепен от местна експертиза, академична подготовка и институционално партньорство. Кампанията стъпва върху три основни стълба: емоционално ангажиране, партньорство с държавните и професионалните институции, последователна национална комуникация и е културна намеса, насочена към промяна на нагласата, че качественото стоматологично лечение е извън страната, казват организаторите. Основният сред тях доктор Бранимир Кирилов сега е на пряката ни линия. Здравейте, доктор Кирилов.
1: Здравейте.
0: Кажете, защо въобще се налага да се прави такава кампания «Лекувай се в България»?
1: Причината да стартираме тази кампания е в това, че реално в последните десетилетия българската стоматология изцяло навакса изоставането, което преди имаше от западните си колеги и добри практики. И към днешна дата сме да твърда, че в България във всяко едно отношение можем да предложим достатъчно адекватно и качествено лечение. В същото време търсенето от пациенти на лечение в чужбина създава определени рискове, които рискове би трябвало да станат обект на обществено достояние и познание. Един от рисковете, които аз виждам в това, е риска от свръхлечение, тъй като нерядко обещанията за бързо лечение и за бързи резултати, бързи бели зъби, водят до нужда от промяна на лечебни стратегии, вместо да се запазват зъби, което е по-добрата стратегия, когато говорим за избор на лечебна стратегия, нерядко се стига до масово изваждане на зъби, което реално усложнява поддръжката и прогнозата в следващите десетилетия на тези пациенти.
0: Така, има ли къде българските пациенти, които избират стоматологичния туризъм? Сега не знам дали ще бъда права, ако не съм права, поправете ме, но според това, което съм чувала около себе си и в социалните мрежи, най-често българите ходят в Турция да си, нали, да търсят стоматологични услуги. Има ли къде българина, който трябва да направи своя избор, дали да отиде да се лекува зъбите в чужбина или в България, да види какви са рисковете, да прочете, да се информира, за да може да направи разумен избор?
1: Сега, с уточнението, че кампанията не е насочена към пациенти, които ходят в Турция, а това е принципна постановка и касае

0: целият здравен туризъм, на който
1: се разбирам,
0: когато говорим за дентален здравен туризъм. С това уточнение, да, има информация на сайта на Лекува се в България, която би била достъпна, за това хората да се запознават с потенциалните рискове от подобен избор.
1: А вие имате ли за себе си обяснение защо, въпреки рисковете, за които едва ли, нали, пациентите пък съвсем не са чували, те избират да отидат да се лекуват в чужбина? Хайде, няма да споменаваме конкретна дестинация.
0: Знаете ли, нерядко ми се случва да имам пациенти, при които реално диагнозата в устата им е свръхлечение, но всички те са с хипотеза: аз до сега съм се лекувал преди много добър зъболекар и съм доволен от него, но искам второ мнение. А всъщност става дума за множество излишни намеси в устата на хората и е нормално, нормално е хората да нямат представа за това как трябва да бъдат лекувани. И това е една от целите на кампанията — да повишим здравната култура на населението и в това отношение, за да когато правят избори, да знаят какво, между какво и какво избират.
1: Добре, понеже вие очевидно не искате да го кажете, ще го кажа аз, а пък вие, ако можете, ме опровергаете. Голяма част от хората избират да отидат да си да потърсят стоматологични услуги в други страни, защото цената, която им се предлага там, е по-атрактивна, т.е. по-евтино е.
0: Да, но това не е рядко е за сметка на промяна на лечебна стратегия. Давам пример. Ако човек има парадонтално заболяване, парадонтоза, и то трябва да бъде лекувано, така че зъбите да бъдат запазени, нерядко в здравния туризъм те стават пациенти, при които се изваждат всички зъби и се поставят 4-6 импланта и се правят мостове върху тези импланти. Това, което хората не знаят, е, че според научните изследвания на 15-та година, ако сравним резултати за безнадежно лекувани парадонтални зъби спрямо резултати от лечение с дентални импланти, по-добре се представят групата на безнадежните зъби, които сме лекували. Тоест, имплантите са много добър заместител на зъба там, където липсва, но сравнени резултати с зъби, имплантите не дават по-добри резултати, а напротив. Те в перспектива ще изискват друг тип интервенции, поддръжки и намеса, които са доста по-скъпи, тъй като в здравеопазването има най-общо три вида профилактика: първична, вторична и третична профилактика. Първична профилактика означава да профилактираме възникване на заболяване. Тъй като дадах примера с парадонталното заболяване, това би означавало при всички пациенти, които нямат парадонтално заболяване, два пъти годишно да посетят личния си зъболекар за хигиена и контролен преглед.
1: Правят ли го масово българския пациент?
0: Все повече го правят.
1: Това е добре.
0: Годините, които аз работя, наблюденията си ми, че хората все повече осъзнават правилността и нуждата от това нещо. Вторична профилактика при парадонталното заболяване би означало да лекуваме парадонталното заболяване, и лечението на парадонталното заболяване вече изисква друг тип намеси и съответно вторичната профилактика е по-скъпа, по-времеемка и по-сложна от първичната профилактика. А третична профилактика означава да лекуваме усложненията на парадонталното заболяване. Усложнението на парадонталното заболяване е липса на зъби. И при примера, който дарах, когато един пациент отиде на здравен туризъм и вместо да му се лекува парадонталното заболяване, което изисква месеци наблюдение и интервенции, и вместо това му се извадят зъбите и се заместят с 6 импланта, да, наистина той за една седмица се връща с бели зъби. Но перспективата му в следващите 10, 15, 20 години става много по-сложна и всъщност това вторична профилактика, което би било лечение на парадонталното заболяване, веднага влиза в група третична профилактика, което е много по-скъпо, много по-върменко, а и от страна на държавата това изисква повече подготвени кадри в държавата, които биха могли да се справят с потенциалните осложнения от едни такива лечения.
1: Аз се връщам на тезата си, че голяма част от стоматологичния туризъм у нас се дължи на по-приемливите оферти в ценово отношение. За да ви попитам, защо Здравната каса поема, смело мога да кажа, символична част от стоматологичната помощ у нас, и може ли и трябва ли това да се промени? За да не бъде финансовата страна на проблема толкова сериозна бариера пред пациентите, които имат стоматологична помощ, и да не са изправени те пред избора: ще отида някъде извън България, защото там е по-евтино.
0: Има начин това да бъде решено. Може би един от начините

0: е национален разговор по темата какво да финансира здравната каса, тъй като практиките в различните европейски държави са различни в това отношение. Има и други начини да бъдат финансирани и да има лечебни заведения, които на по-достъпни цени хората, които нямат възможност, социално слаби хора, да се лекуват, за да не се налага да предприемат подобни действия, които реално водят до увреждане на здравето им. И това също ще бъде част от националната кампания, като дискусия с лобито професионално, с пациентите, с институциите и с университетите по дентална медицина в държавата.
1: Да, които могат да вземат такива решения. Сега за кампанията, кажете, как ще организирате, какво ще представлява тази кампания?
0: Кампанията стартира като информационна кампания и в момента сме в процес на набиране на партньорства. Така че структурирайки партньорствата, да започнем вече седи от срещи и разговори по всички тези теми, които повдигнахме. Така че да се търсят възможни решения, които да отговорят на актуалната ситуация и актуалната нужда от лечение на българина в отношение на денталното му здраве.
1: Държавата партньор ли ви е в тази кампания?
0: Да,
1: имам предвид Министерството на здравеопазването.
0: Държавните институции в това отношение.
1: И държавните институции ще търсите. Какъв ефект очаквате от кампанията всъщност?
0: Ефектът, който очаквам от кампанията, е да подобрим качеството на здравната услуга, като се разграничим от това да предлагаме свръхлечение, което уврежда здравето на пациентите, и по-голяма информираност на хората, когато правят избори за лекар, лечебно заведение и лечебни протоколи, по които да бъдат лекувани, по-добра колаборация между пациенти и дентални лекари, по-добра колаборация между институциите и денталните лекари. Под институции разбирам и университетите в България, и държавните институции, които по-реално и по-своевременно да отговарят на днешните нужди на българина като дентално здраве.
1: Впрочем, само да вметна на финала на разговора, понеже през цялото време говорихме за стоматологичен туризъм извън България, хора, които търсят такива възможности, защото е по-достъпно, по-евтино, без да осъзнават съвсем проблемите, които биха могли да си навлекат от това. Но сигурно знаете, че и у нас има стоматологични практики, които обещават евтино и бързо решаване на всички стоматологични проблеми. Аз попаднах само вчера, като нали, на първо четене през търсачката, в интернет попаднах на оферта за 5 дни. Идеална усмивка. Всичко решено.
0: Безспорно, денталният туризъм на чужденци в България е посока, която трябва да се развиваме, тъй като това са алтернативни източници на приход, които държавата би било добре да влезе в държавата. Но тук отново трябва да има ясна стратегия в каква посока ще развиваме денталния туризъм. И тя по никакъв начин не би могла да се реализира без активно съдействие от страна на държавни институции. Тъй като България, за разлика от държави, в които има успешни модели за здравен туризъм, каквито са Полша, Унгария, Хърватска, те са гранично близки с богати европейски държави и там пограничната близост е тази, която предполага лесно и бързо развитие на здравния туризъм. България е по-настрани, по-изолирана за това отношение и тук трябва да се приложат друг тип стратегии, за да могат да бъдат привлечени насочени пациенти за здравен туризъм. Като е ясно, че пациентите за здравен туризъм

0: трябва да бъдат лекувани по съвременни и добри протоколи на лечение, така че България да наложи в Европа имиджа си, който и сега го имаме, но той може да бъде затвърден, имиджа на дестинация, в която има добро дентално здраве и добра дентална услуга.
1: Да, гарантирано качество. Добре, благодаря ви. Успех на кампанията и желая. Доктор Бранимир Кирилов за кампанията «Лекувай се в България».
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор виканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: преди всички.
1: Тайванската писателка Ян Шуан Цзи, въобще не съм сигурна, че произнасям правилно името, спечели международната награда Букър за англоязична литература за 2026 година за романа си Тайвански пътепис. Знаете, церемонията се състоя късно с нощи в Лондон. Всички в България имахме трепетни очаквания, че след супер успеха на Дара на Евровизия, Рене Карабаш ще ни зарадва с Букър за брилянтната си устайница. Сега това не се случи, обаче по никакъв начин не омаловажава достоинствата на книгата. Както самата Ирена Иванова, Рене Карабаш, каза преди церемонията, за мен романът вече е победител, той взе Букъра на сърцата. Това са всички читатели, които го четат, коментират и ми пишат. Церемонията с нощи проследи кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов. Той сега е на линия, за да ни разкаже. Здравей, Веско, чуваме ли се?
2: Чуваме се, да.
1: Сигурна добро, съм, че и ти си гледал с надеждата устайница да грабне Букър, както преди 3 години Георги Господинов го направи с Време убежище.
2: Да, имаше такъв момент, разбира се, на фона на очакванията. Все пак трябва да отбележа, че творбата на Ян Шуан Цзи, аз също нямам претенции, че произнася правилно името, беше фаворит все пак на британските букмейкери. Точно на базата на тези прогнози букмейкерските, книгата на Рене Карабаш беше делеше второ-трето място. Сега дали тя все пак печели сърцата на читателите, това разбира се малко е пак в сферата на прогнозите. Разбира се, успехът е абсолютно голям, защото, както знаем, 128 книги участваха в този конкурс. От тях 13 бяха излъчени като финалисти и от тях вече 6 влязаха в краткия списък. Да. Късия списък. Така че, безспорно това са. Дори този факт е достатъчно кръстолечив за качеството на произведението на Рене Карабаш. От там нататък, разбира се, сега естествено, че ние имаме на какво да стъпваме. Ти спомена Дара, спомена и Георги Господинов, така че надеждите наистина бяха големи за една голяма и успешна българска година. Но, както казах, това е достатъчно красноречиво говори за качеството на българската литература, след като в челната шестица влиза български автор.
1: Е поредното доказателство, че българската литература е сериозно стъпила на европейска, а не само на европейска, на световна сцена. Какво те впечатли в церемонията с нощи?
2: Ами виж, аз между другото вече няколко пъти гледам тази церемония. Тя е, според мен това е една много хубава церемония. Тя е доста кратичка, много изчистена, много опростена и в

0: обявява кой е победителя, тя дава думата съответно на автора и на преводача. Както знаем, преводача в случая има огромна роля и не случайно голямата награда се дели по-равно между писател и преводач. След това те си казват по няколко думички за произведението и за техния начин на работа. Тайванката снощи беше много интересна според мен. Тя прояви едно доста добро чувство за хумор, защото говоряки за романа си, който тук трябва да вметна, разбира се, е на практика проследява две жени по време на кулинарното им пътешествие с Тайван. Това става през 30-те години на миналия век, когато островът е под японско владение. И именно по този повод Ян Шуанзъ казва, че за наградата Букър, че преди казва, че в две посоки е променила тази книга живота им. Едната е защото са и намаляли спестяванията, а другото е защото и се увеличило теглото. Визирайки именно, може би, точно това кулинарно пътешествие.
1: Тук, да, може би, още трябва да вметнем, че тайвански пътепис, книгата, за която говорим, която спечели Букър, тя е написана на китайски език и е първата книга на китайски език, която печели Букър.
0: Точно така, на мандарин, по-точно казано. Тя е много интересна като похват, защото доста умело играе с читателите, тъй като по някакъв начин ги заблуждава, че те четат всъщност някакво много автентично документално произведение. На практика героите са абсолютно измислени. Всичко е измислено в книгата, но става дума, че това все едно е някакъв пътепис, написан от точно тази японка, която е пратена от държавата през тези 30-те години. Читателят остава с чувство, че действително това е превод от японски език и е точно едни мемуари за това кулинарно пътешествие. И в същото време там се има много вплетена, разбира се, история. Става дума за колониалното владение. На практика основната фабула е любовта между тези две жени, които извършват цялото това кулинарно пътешествие. Така че, нали, както се казва, точно както беше анотирана книгата, тя е, става дума за забранената любов и тайванската храна.
1: Интересен разказ. То, нали, общо взето всички знаем онова клише, дето след Библията и Шекспир вече няма сюжети. Важното е как е разказан един сюжет. Очевидно в случая Ян Шуанзъ е успяла да грабне вниманието и на жури, и на публика. Сега, много ми се иска да те попитам, има ли геополитика в тази надпревара за Букър, или просто това е част от митологията, с която са обрасли всички конкурси по принцип?
0: Ами, аз далеч съм от, нали, от това да коментирам, да мога да правя някакъв коментар.
1: Дали подобни коментари се правят в социалните мрежи, в английската преса?
0: Да, но лично мое мнение, когато видях произведението, за какво става дума, е, че има вероятно някаква такава геополитическа линия, защото става дума за Тайван. След Украина, след Близкия изток, както знаем, Тайван е третата гореща точка. И много е възможно да са натъжали някакви такива фактори в цялата тази история. Така че възможно е, много е възможно да има и лека геополитика. Това ме навежда естествено веднага на мисълта, че евентуално ако беше някакво малко по-друго време, Рене Карабаш можеше да има по-голям шанс.
1: Да. Добре, може би така трябва да завършим този разговор. Влизането в краткия списък, в шестицата, е страхотен успех, а най-голям личен успех за всеки един от нас е да вземете да я прочете тая книга. Нещо, което аз съм направила още тогава, когато излезе, но мисля, че нали, самия факт, че се заговори отново за Остайница около Букър, е добре да дори тия българи, които, а не само българи, които не са стигнали до нея, да я прочетат.
0: Разбира се, за България е хубаво да се говорят хубави неща, защото не винаги това се случва. Знаем и от самия остров имаше доста неща през години, включително с измамите и така нататък, и шпионаж, и какво ли не е друго.
1: Да, последните дни ни донесоха поводи за гордост. Благодаря ти за този разказ. Кореспондента ни в Лондон, Веселин Паунов, който проследи церемонията, при която късно снощи беше връчена международната награда Букър.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
6: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
7: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: От

Тази вечер в музей Възраждане и учредително събрание в Велико Търново ще бъде открита изложбата «Българският килим. Преоткритото национално богатство». До 31 май за пръв път пред публика ще бъдат представени образци от колекцията на нидерландеца Якоб Ван Бейлен и Фондация Български килим, които вече са идентифицирани като културна ценност, а 4 от тях и като национално богатство. Изложбата е съвместна инициатива на Регионалния исторически музей Велико Търново и Фондация Български килим. Миналото лято десетки от килимите на Якоб Ван Бейлен бяха

0: показани на поляните край габровското село Иглика и станаха световна атракция. За най-стария запазен български килим и за спасения килим от Соколския манастир, които са част от изложбата, разказва в репортажа си кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: За първи път пред публика нидерландецът, живеещ в Велико Търново Якоб Ван Белен, показва 9 уникални килима от колекцията си. Тя наброява вече 1187 старинни ръчно такани български килима и за нея от фондация Български килим казват, че е най-голямата в света, посветена на българското килимарство. Създарителска кампания наскоро беше спасен чрез покупка от Чикаго старинен бакамски килим от 18 век, разказва адвокат Калоян Янков, секретар на фондацията.
2: Я си спомни за този килим, тъй като я виждал в една книга от 1960 година, издание на БАН, като килим, който се намира в Соколския манастир. Те са ръчно изработени и са уникални. Килима е някъде на около 250 години. Купихме го за няколко хиляди долара от eBay, а пък продавач се оказа галерия от Хонг-Конг. Така че този килим е скитал по света, докато го открием, намерим финансовата възможност, купим го и го върнем обратно в къщи. Килими български, които са изнесени за жълти стотинки, ние сега и купуваме за хиляди.
1: Най-новите ръчно изработени български килими в колекцията на нидерландеца са на 100-120 години, защото след това започва машинното такане.
2: А най-стария килим, бакамския килим, е на 350 години. Това е най-стария документиран килим в България, който имаме. Той ще бъде част от изложбата. Между другото, за първи път е част от изложба, след като го идентифицира БАН. Колекцията на Якоб Ван Белен на части се представя в БАН за оценяване дали са културна ценност. 4 от първата партида, от първите 20 килима, БАН каза, че има белезите на национално богатство, един от които е този най-стария килим. Втория е другия до него. Ние между нас се оказваме чикагския, но той е от Соколския манастир и други два също. Така че това е национално богатство, това са най-високата степен на културна ценност, която има в България.
1: Всеки новодобавен към колекцията килим ми става най-любим, защото е имало причина за неговото включване, разказа пред националното радио нидерландецът Якоб Ван Белен.
3: Като тип вид килими, бакамските са ми най-любим, защото те са най-старата български известен килими. Те има страхотно красив графичен дизайн и много хубав палитра от 4 светове.
1: Защо обичате българските килими?
3: Защото живея в България. По принцип съм човек, който има слабност към културно наследство. В по-млади години повече към фолклора, живата фолклора, са български и народна музика. Но сега в по-възраста години хваме с третата тема на български културно наследство и това килимарство и много се радвам.
1: Благодарение на чужденеца, светът обърна културния си поглед към старинното българско килимарство.
3: Преди 12 години никой интересува с български килимарство. След изложбата в Париж, лекция в Истанбул на големата конференция, лекция на ЮНЕСКО и най-вече Иглика Килимфест, вече стани много горещ тема. Плюс малко видео компилации от една жена, която не познам, на темата Дара Бангаранга. Тя прави един клип и клип почва с Иглика Килимфест. И няколко красивото място в България и накрай Дара. Има нещо да покажа на светът, защото в 19 век български килими беше много търсена до цел Османската империя и много отвъд нея.
1: В изложбата Якоб Ван Белен показва и котленския килим Сурвакници от 1869 година и сливенски килим Къдреви звезди от края на 19 век, разказва Илза Христова от управителния съвет на фондация Български килим.
4: Ткачките са имали невероятен вкус и всичко това са го правили не защото са учили в академии и така нататък, защото им било природна даденост.
1: Каква е мечтата ви за тази колекция от килими?
4: Ами най-голямата мечта и основната цел, с която се създаде на фондацията, е колекцията да намери постоянен дом в Национален музей или Национална галерия на българския килим, защото колекцията вече е много богата, много разнообразна и тя трябва да бъде виждана, трябва да бъде излагана, показвана, хората трябва да и се радват, да се образоват, да се обогатяват, а не да стои в склада, в който в момента се намира.
1: Като интересен паралел с килимите на нидерландеца, в залите на учредителното събрание в Велико Търново е сложен и килимът «Дървете с плодове», който е бил част от интериора на парламента в София в периода 1950-1975 година. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Тук е момента, в който екипът ни ще ви каже дочуване. Кремена Пръвчева, звукорежисьор, редактор на предаването Борислава Борисова. Аз съм Веселина Миланова. В минутите до 10 ви оставяме с музикалния избор на музикалния редактор Марина Великова. А вие останете с Хоризонта.

0: Horizont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Народното събрание отхвърли предложения за изслушване и създаване на временни комисии, внесени от опозицията, предава репортерът Даниел Инков.
2: Депутатите не приеха искането на парламентарната група на Възраждане за изслушване на министъра на вътрешните работи. Предложението е направено по инициатива на лидера на партията Костадин Костадинов. Той обяви от трибуната, че по българското Черноморие разкрива дейност украинска престъпна групировка. Според Костадинов, мрежата се занимава с незаконна дейност и е установила влияние върху местните властови структури. Парламентът отхвърли и предложението на Продължаване промяната за създаване на нова временна комисия. Нейната цел бе да разследва и изясни фактите около дейността на две от най-нашумелите мрежи за влияние в съдебната система. Групата около Петю Еврото, станала известна покрай разследването 8-те джуджета, и групата на Мартин Божанов нотариус. И двете предложения бяха отхвърлени. За новините, Даниел Инков.
1: В парламента днес клетва положи Месут Ердинч Рушид като депутат от Прогресивна България. Той влиза на мястото на Елин Димитров от коалицията, който беше назначен за министър на туризма. Преговарящите от Европейския съюз се споразумяха рано тази сутрин за премахване на митата върху американски индустриални и някои земеделски стоки. В замяна Съединените щати трябва да ограничат митата върху повечето европейски износни продукти до 15%. Така най-вероятно ще бъде избегната заплахата на американския президент Доналд Тръмп за нови наказателни мита, предава специалният ни пратеник в Страсбург Ангелина Пискова.
3: Компромисът бе постигнат след над 5 часа преговори между Европейския парламент, страните членки и Европейската комисия. Според еврокомисаря по търговията Маро Шефчович, Европейският съюз отново е показал, че е надежден търговски партньор, който спазва поетите ангажименти. До компромиса се стигна след месеци на вътрешни спорове в Европейския съюз и след като Тръмп заплаши да наложи 25% мита върху европейските автомобили от 4 юли. Според окончателния текст, видян от Политико, Европейската комисия ще може да спре действието на споразумението, ако Вашингтон не намали митата върху европейската стомана и алуминий до края на 2026 година. В момента те достигат до 50%. В документа е включена и така наречената клауза залез, според която споразумението ще изтече през декември 2029 година, почти година след края на мандата на Тръмп в Белия дом. Текстът предвижда и механизми за защита на европейската индустрия. Брюксел ще може да разследва дали определен внос представлява сериозна заплаха за вътрешния пазар, което да доведе до частично или пълно спиране на споразумението. Не е било прието предложение споразумението да се прекратява автоматично при заплахи срещу териториалния суверенитет на Европейския съюз. Темата бе поставена след изказванията на Тръмп за Гренландия, но част от страните членки са настояли подобни политически елементи да останат извън търговския договор. Предстои текстът да бъде гласуван в Европейския парламент на пленарната сесия през юни в Страсбург. Част от либералните и левите евродепутати продължават да се противопоставят на сделката. Най-голямата политическа група в парламента, Европейската народна партия, обаче подкрепя споразумението и очаква то да получи мнозинство. Ключова спорна точка остава правото на Европейската комисия сама да преценява дали Съединените щати нарушават договора и дали да спре действието на сделката. От Страсбург Ангелина Пискова.
1: Европейския съюз обмисля кандидатурите на Ангела Меркел или Марио Драги като възможни посредници в преговорите с руския президент Владимир Путин, съобщава Financial Times. Изданието подчертава, че се увеличава подкрепата за идеята Европа да назначи свой собствен представител, тъй като водените от Съединените щати преговори за Украина са в застой. Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел е известна с това, че има най-богат опит в преговорите с руския президент сред западни лидери, а бившият премьер на Италия и бивш председател на Европейския Европейската централна банка Марио Драги се ползва с изключително високо доверие на международната сцена в Съединените щати и сред финансовите пазари. Очаква се външните министри от Европейския съюз да обсъдят евентуалните кандидати в Кипър следващата седмица, пише вестникът. И още от чужбина, земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер е било регистрирано преди около час в Турция, в района на град Батългази в източния окръг Малатия. Позовавайки се на турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, от Анадолската агенция уточняват, че трусът е бил на дълбочина 7,3 км. За момента няма данни за пострадали хора или за нанесени материални щети. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева.
0: Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Преди обяд в Западна България все още ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. Във връзка с очакваните по-значителни количества валеж в източна България и силния вятър от север-северозапад е в сила предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи с грамотевици и силен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини.

0: Horizont.
1: Horizont Doğabıt. İsmen İrina Nedeva. Здравейте, в 20-я ден от май, годината е 2026, денят е четвъртък в 10 часа и 7 минути. Вече сте с предаването Хоризонт до обед днес в екип. Биляна Върбанова е редактор, Красимир Зафиров е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 12 избира Елеонора Стоилова. Ето и темите ни днес. Лех Валенса получи вчера Европейския орден за заслуги за значителния му принос към интеграцията и ценностите на Европейския съюз, а нашата кореспондентка в случая в Страсбург, Ангелина Пискова, беше там и успя да му зададе важен въпрос. Дали предвижда разпад на Русия по подобие на Съветския съюз, на който той е бил свидетел като президент през 1991 година на Полша, а и тогава ядрената риторика беше използвана широко от съветското ръководство, както сега от руското. Отговорът веднага след първата песен. И още. Закачките на историята в България. България 2027 с Евровизия, провеждана у нас, прочит на възторга от победата на Дара и на Бангаранга в политическата координатна система обаче. Как партията на Румен Радев, която полетя на крилете на национализма и на националистическия вод, на блюстителите на традиционализма от Възраждане, БСП и така наречените патриотични кръгове, които обругаваха Дара, защото е дръзка жена, пееща за различните, и отхвърляха песента Бангаранга, виждаха даже в тази песен сатанизъм, ще се окажат политиците, правещи Евровизия. Ще разговарям с професор Румяна Коларова в качеството и на преподавател по политически науки, за да добавим и политически и понятиен анализ на феномена Дара, както се изразяваме след като песента Бангаранга победи в Евровизия. Това ще направим веднага след кратките новини в 11.30, а после към още една виенска гала на българската култура и музика, този път с класическа музика, и там сме силни и много добри. Отново силно българско присъствие в Виенската концерт хаус. На финала на това издание ще разговарям с пианистката Донка Ангъчева от Виена. Галерия Епоха от спомени. Как дейността на първата част на художествена галерия Art 36 в София се роди отново като книга и фотографии след новините в 11. Авторката на снимките Ани Петрова и изследователката на най-известните български родове, Бухемските кафенета на Соца, Мариана Първанова, ще бъдат в студиото на Хоризонт до обед. И още. Защо Greenpeace смята, че решението на Върховният административен съд е повратна точка по отношение на ТЕЦ Марица Исток 2? Ще разберем от Меглена Антонова, директорката на Greenpeace, след 10.30. И поглед към предстоящите празнични дни, свързани с празника на културата, просветата и силата на просвещението, азбука на чудесата малко преди 11, защото светлината и просвещението са нещо важно. А започваме след песен, разбира се, с Лех Валенса. Това е Хоризонт до обед.

0: Хоризонт до обед.
1: Чувствам се виновен, защото на времето насърчих Доналд Тръмп да се кандидатира за президент. Това каза бившият президент на Полша Лех Валенса пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург вчера, след награждаването му с Европейския орден за заслуги за значителен принос към интеграцията и ценностите на Европейския съюз. И още от него. Русия е прекрасна страна, руснаците са добри хора, но трябва да им помогнем да променят политическата си система, край на цитата. Това каза той в отговор на въпрос на Българското национално радио. Нашият пратеник Ангелина Пискова обобщава акценти от брифинга.
2: Има възможност Тръмп или да е много хитър, или предател и слуга на Москва, смята Валенса.
3: Чувствам се малко виновен, защото на времето го насърчих да стане президент. Преди първата си кандидатура той ме покани в имението си и подробно ме разпитваше за всичко. Толкова ме измори с въпросите си, че накрая му казах: господине, аз бях електротехник, работник, а после станах президент. Та вие ли не можете? По дяволите. Той ми повярва. Кандидатира се и спечели. После се опитвах да върна нещата назад, защото разбрах, че идеите му не са особено добри.
2: Има такава снимка. Седим заедно, аз съм на хубавото кресло, а той седи зад мен и си прави снимки. Пуснах това публично и явно не му е харесало, че на коментарите аз изглеждах по-добре от него, си спомня още Валенса. И допълва, че има две възможности.
3: Или е феноменален политик и разбира едно, ако Съединените щати се включат пряко във война срещу Путин, Путин няма да има избор и ще използва ядрено оръжие. Затова се преструва на приятел, отстъпва назад, за да не се стигне до там. И същевременно знае, че целият свят е толкова силно срещу Путин, че дори без Съединените щати, Путин пак ще бъде довършен. Ако това е игра, той играе много хитро и добре. Всички тези странни, смешни, невероятни неща, които прави, може би ги прави, за да прикрие собствената си стратегия. Ако е така, това е феноменален политик, който предвижда ходовете и опасностите. Но има и втора възможност – предател. Слуга на Москва. Аз в момента не знам коя от тези версии е вярната. Не знам каква игра всъщност играе.
2: Днес три държави се борят за еднополюс.

0: Лугана Москва. Аз в момента не знам коя от тези версии е вярната. Не знам каква игра всъщност играе.
1: Днес три държави се борят за еднополюсно лидерство в света. Русия, Китай и Съединените щати, казва бившият полски президент и допълва, че тези три страни се стремят към еднополюсен свят.
2: Если Русия ще удат сдобич Украина, то Русия виходи на едно бегунове преводство свята.
0: Ако Русия успее да завладее Украина, тя ще излезе като еднополюсен лидер на света. Китай също дебне. Съединените щати виждат какво прави Русия и също се опитват по различни начини да разширяват влиянието и териториите си. Какво ще излезе от всичко това е трудно да се каже. Затова трябва да бъдем внимателни в преценките си, защото имаме твърде малко данни, за да предвидим какво ще стане по-нататък. За сега последните действия с изтегляне на американските войски без съгласуване са лош ход на Тръмп. Но въпреки всичко, трябва да се разширят и променят структурите. Не съм съгласен с методите, които използва. Днешният свят не трябва да се изгражда по такива методи. Не със сила и не чрез страх.
1: На въпрос на Българското национално радио дали предвижда разпад на Русия по подобие на Съветския съюз, на което той е бил свидетел като президент през 91-а, а и тогава ядрената риторика е била използвана широко от съветското ръководство, както сега от руското, Валенса отговори, че има две концепции – война и насилие и мирно и демократично развитие.
2: Навът в тим шелани, в тим атоме, поможем виграч Украине, поконаме Русия.
0: Дори ако с тази стрелба и с атомното оръжие помогнем на Украина да победи Русия, след 10 години Русия отново ще се изправи на крака и нашите деца пак ще трябва да воюват с нея. Проблемът с Русия е друг. Тя има лоша политическа система и трябва да помогнем на руснаците да я променят. Ако Путин или Сталин имаха право само на два мандата, не повече от по 5 години, никога нямаше да създадат такава банда и такава заплаха за света. Трябва да помогнем и да убедим руснаците, че трябва да направят това за собствената си сигурност. Русия е прекрасна страна, а руснаците са добри хора. Но руските лидери винаги са се опитвали да изграждат политиката си чрез търсене на външен враг. И всеки, който не подкрепи руските лидери, се обявява за предател и може да бъде разстрелян. И затова руснаците, възпитавани по този начин, не се замислят на къде вървят. Те просто следват лидера. Трябва да помогнем този народ да се освободи от това. Аз имах идеи как да стане това и заради тях руснаците публично обявиха награда от 5 милиона долара за главата ми. А след днешното ми изказване сигурно ще дадат 20 милиона.
1: Какво е неговото обяснение на факта, че именно в държавите, които най-много са страдали от комунизма, днес хората избират проруски популисти, като Орбан, Фицо, Бабиш и други?
0: Трябва да преживеем периода, който ни се падна. Една система рухна, а друга още не е възникнала. Всички решения, политически партии, дори демокрацията от онова време, вече не са подходящи за днешните времена. Вижте как се държат народите. Съвсем съзнателно избират демагози, популисти, лоши хора. Те знаят, че тези хора са лоши. Знаят, че лъжат. И въпреки това ги избират. Защото престанаха да вярват в демокрацията, която имаме днес. Докато имаше малко средства за масова информация, хората вярваха на политиците и на демокрацията. Но когато изградихме огромна медийна система и видяхме истинското лице на политиката и на различните политически действия, хората казаха: благодаря, ще избера този човек. Знам, че е лош, но поне знам какъв е. А онзи, който се преструва на светец, като го разобличим, тогава ще видим какъв всъщност е. Така че днес трябва буквално да спасяваме демокрацията.
1: За да стане това, Валенса смята, че към всяка политическа система трябва да бъдат добавени три принципа. Първият, президентът и ръководителите на всички организации да могат да имат само два мандата, не по-дълги от 5 години. След това пауза и чак тогава могат отново да се кандидатират. Вторият принцип – всеки избран човек, включително президентът, да може да бъде отзоваван по всяко време, ако се съберат повече подписи, отколкото са били получени при избирането му.

0: и третият – прозрачност на финансирането. Само тези три принципа могат да спасят демокрацията. Иначе демагозите и популистите ще стават все повече и накрая ще подпалят Европа и света, заключава Валенса. За Хоризонт до обед, Ангелина Пискова.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
6: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп за американските самолети на летище Васил Левски и отпадането на визите за България. На протест пред Министерския съвет излязоха служители на спряното от Комисията за финансов надзор частно за страхователно дружество. Лидерът на Възраждане съобщи, че общински съветници от партията му във Варна са били изведени с полиция по време на заседание на експертния съвет по устройство на територията в града. Народното събрание отхвърли предложения за изслушване и създаване на временни комисии, внесени от опозицията. В парламента клетва положи Месуд Ердин Черушит като депутат от Прогресивна България. Днес се провежда задължителната матура по български език и литература след 12-ти клас. От Европейския съюз отменят митата върху американски индустриални и земеделски стоки. Брюксел обмисля и кандидатурите на Ангела Меркел и Марио Драги за посредници в преговорите с руския президент. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер разлюля Турция. Времето на места днес е облачно и дъждовно. Максимално температури са между 21 и 26 градуса, в София около 21 градуса.

0: Хоризонт до обед.
1: Държавната топлоелектрическа централа Марица Изток 2 повече няма право да работи с изключение, така наречената дерогация от европейските норми за замърсяване с серен диоксид и живак. Интересното е, че това твърдение се появява в решение на Върховният административен съд, и то окончателно решение, след близо 7 години съдебни спорове, с което се отменя така наречената дерогация, дадена на централата още през 2018 година. Делото беше заведено от Greenpeace България и За земята, две неправителствени организации, а според съда институциите не са оценили реалния ефект върху качеството на въздуха и здравето на хората. Това решение идва в момент, в който темата за въглишните централи остава отново едновременно социална, икономическа и политическа. Знаете, работните места, енергийната сигурност, прехода към нови енергийни модели, всичко това в съчетание. Какво означава това съдебно решение на практика и защо Greenpeace намират, че решението на Върховния административен съд е повратна точка по отношение на мариците? Може ли ТЕЦ Марица Изток 2 да продължи да работи, как? И има ли държавата изобщо план за бъдещето на региона? С това казвам добър ден на Меглена Антонова, директор на Greenpeace България.
2: Добър ден, благодаря за поканата.
1: Добре, за хората, които не следят казуса в детайли, какво точно отмени Върховният административен съд и защо това решение е толкова важно според Greenpeace и за земята?
2: Бих започнала с малко връщане назад, за да могат и слушателите да си представят. Намирам се 2017-18 година. Тогава все още енергийния преход не беше толкова ускорен, бих казала, защото от тогава до сега има доста промени, които са се случили и в Маришкия басейн. Имаме вече една централа, една от другите две големи централи, Контур Глобал, Марица Изток 3, с приключен договор и с силно намалена работа и капацитет. Имаме и още една друга частна централа, ЕИС Марица Изток 1, също с много намален, вече приключваща работа или опити да се трансформират в, с някакви други горива и подобни. И същевременно и държавната централа,

0: Тогава погледа на правителството по това време...
1: Това е правителството на ГЕРБ с Обединени патриоти.
0: Нено Димов е министър на околната среда и водите. Тогава абсолютно няма как да се говори за преход отвъд въглищата през 2017 година, когато влизат новите правила, свързани с централите. Има заявки, без да го цитирам точно, на министъра на околната среда и водите, че министерството ще направи всичко възможно, за да спаси въглищните централи.

0: централите. Има заявки, без да го цитирам точно, на министъра на околната среда и водите, че Министерството ще направи всичко възможно, за да спаси въглищните централи, което звучи абсурдно от моя гледна точка на министър на околната среда да говори подобни неща. Може би министър на енергетиката тогава би могла да...
1: Или на тежката индустрия, ако имаше такова министерство.
0: Тогава беше Теменушка Петкова, министър на енергетиката. Тя пък говореше как имаме ресурс от въглища за следващите 60 години, което води до себе си заключение. И съм сигурна, че много хора са си мислили тогава.
1: Значи, че ще си ги използваме.
0: Да, 60 години правим всичко възможно да ги спасим.
1: Тоест, вие тръгвате с едно съзнание, че почти нямате шанс да успеете на съдебно ниво в България да оспорите тази дерогация. А пак ще кажа, дерогацията това е правото да отделя сериозен диоксид и то в онзи момент близо два пъти над допустимото и да отделя и живак, нали така?
0: Да, това, което за нас в този контекст и другия важен фактор е, че същевременно в района на Гълъбово има значително замърсяване. И се дава това изключение без абсолютно никакви условия. И за нас това е ключовото. Ние, нито една от екологичните организации, които се занимава с тази тема, нито в България, нито в Европа, някога е настоявала за автоматично затваряне на която и да било централа, която е важна за енергийната система.
1: Важно е, че го казвате, защото ви приписват точно такива намерения. Те искат да затворят централите и служат на други интереси.
0: Именно, а пък точно обратното е това, което ние се опитваме да кажем, че да, ако ще давате изключение от правилата, нека да е с някакви условия, нека да е с срок. И това беше и основната причина, която ние настоявахме да бъде преразгледано това решение и трябваше да се стигне до съд, защото смятаме, че процесът, по който се даде изключението, беше изключително недълновиден, неотговарящ на правилата, които се изисква, не бяха взети предвид. Съда също го разглежда тези теми изрично в решението си, че не са взети предвид всички научни данни, свързани с замърсяването. Общия ефект на замърсяването от всички източници в този район също не е взет, а и цялостно, въобще нямаше и адекватна публична дискусия, бих казала в този момент, защото всичките анализи, върху които се взе решението, не бяха публични. Трябваше да стигнем до съд, за да достигнем до информация, какви моделирания, например, са правили и подобни.
1: Добре, тогава изглежда така, че политическият елит и управляващите много твърдо застъпват провъглишната теза и оставам с впечатлението, че вие сте смятали, че този съдебен спор няма да бъде решен във ваша полза. В този смисъл, сега изненада ли ви позитивно решението на Върховния административен съд, което наистина води в посоката, в която вие сте се надявали или по-скоро не сте смеяли да се надявате, че може да има такова?
0: Бих казала, че е втория вариант, защото като едни граждани на България винаги имаме съмнения в съдебната система и възможностите тя да преодолее политическото влияние, което така цари в, особено в тежки сектори, като енергетиката, където има изключително много интереси. И виждаме в решението абсолютно следване на европейското право, на българското право, но силно ни изненада, тъй като политическата обстановка в момента, макар че е много по-различна отколкото беше през периода 2017-2019 година, все още не е много категорична в посока затваряне на въглишните централи в този срок, който е поставен във връзка с други ангажименти, които ние имаме, климатични и намаляване на емисиите генерално, защото в момента се, както може би слушателите знаят, дори се говори за преразглеждане на...
1: Преразглеждане и отваряне, преразглеждане на климатичния пакт.
0: Точно,
1: и отваряне
0: да.
1: На възможността за продължаване на въглишното производство на практика, заради това, което се случва в Иран, ръста на цените на енергията. Да, това е интересно. Сега, съда казва, че институциите не са оценили достатъчно ефекта от замърсяването върху хората. Една тема, по която вие много отдавна работите, е накратко. Какви са реалните последици за здравето в региона?
0: Това, което ние сме правили като изчисления, в повече случаи е на база на всички централи, които работят, но правили сме няколко анализа. Един от тях е в миналото, какви здравни последици има. Мога да припомня, за периода 2016-2020 година сме изчислявали близо 12 милиарда евро здравни разходи от замърсяването, а за бъдещ период, ако продължава

0: работата на въглищните централи отвъд 2030 година, както се коментира датата 2038 година, това ще означава още едни 10 милиарда евро в здравни разходи. И ще продължаваме да настояваме тази тема, да, когато говорим за бъдещето на въглищните централи на Маришкия басейн, все пак здравето да не бъде игнорирано, защото много добре разбираме важността на работните места, на развитието на икономиката, сигурността на енергийната система, но за нас здравето на нашите съграждани също е, а трябва да бъде част от тази дискусия, защото тя също е свързана с нашата сигурност и благосъстояние.
1: Добре, вие следите внимателно какво управляващите предвиждат за този регион. Според вас има ли реален план за справедлив преход за хората в Маришкия басейн или просто и от 2017, 2018, 2019 до сега, независимо от смяна на правителства, се чуват предимно политически лозунги?
0: За щастие има и участници в района, които и в всичките райони, вече говоряки малко по-широко за справедливия преход, които се опитват да направят нещо въпреки политическите изказвания. В неделя чух министъра на икономиката Александър Пулев да коментира финансирането, което ще отива към тези райони и как ще се борят да запазят, да се силни, че ще получим европейското финансиране, което е предвидено за Маришкия басейн конкретно, за индустриални паркове, подобни вид дейности. За мен е до някъде противоречиво, защото от друга страна ми се стои, че в това интервю имаше заявка, че няма да се затварят централи, докато част от финансирането е свързано с това да се търсят алтернативи. Тоест не можем да обещаем, не смятам, че е дълновидно да се обещава на хората, че ситуацията ще е абсолютно същата като преди, предвид, че света се променя. Надявам се за по-категорични новите управляващи, честно казано, защото през годините тази липса на категоричност е довела до много дезинформация и неразбиране на ситуацията.
1: Сега в последните години тази темата за въглищата се превърна в културна война. Миньори срещу зелени, образно казано. Брюксел срещу България. Смятате ли, че с подобно съдебно решение на български съд, пак ще кажа окончателно решение на Върховния административен съд, може да се излезе от този капан?
0: Не съм убедена, ако трябва да съм напълно искрена, че точно това решение ще помогне, но се надявам, че по линията на зелени институции може да имаме малко повече диалог, защото през цялото време, когато сме коментирали как по-добре могат да се издават разрешителни, е било с идеята да е начин на сътрудничество между гражданските организации и институции.

0: случаите, които трябва да издава тезията за решителни. Вече другия конфликт между зелени и миньори, според мен, е изкуствено създаден, защото и зелените организации многократно са повтаряли, че преходът трябва да бъде справедлив и навсякъде по света даже си сътрудничим с синдикатите, с организациите, които се грижат за правата на миньорите. Така че по-скоро няма причина да има истински конфликт.
1: Последно, от тук нататък какво очаквате, че ще се случи? Централата ще продължи да работи както до сега или ще се промени нещо?
0: Централата вече не работи както преди. Доста повече се съобразява с ситуацията на пазара, но и с това, че все още ние домакинствата сме на субсидирана цена. Очакваме, че и се надяваме, че в най-кратки срокове ще има процес за ново разрешително, но този път призива ни към Министерството на околната среда и водите е да е диалогично, т.е. да има покана към гражданските организации да участват по-активно в този процес.
1: Ясен е призива. Благодаря на Меглена Антонова. Greenpeace България, решението на Върховния административен съд по казуса с ТЕЦ Марица Изток 2, вероятно ще остане като едно от най-важните екологични съдебни решения у нас през последните години, но отвъд юридическия спор си остават големите въпроси. Как България ще произвежда енергия, какво ще се случи с въглишните региони и има ли държавата стратегия отвъд кризисното отлагане? Благодаря още неже.
0: Аз благодаря.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Хоризонт до обед.
1: Как се разказват историите на гражданската енергия в България? Защо добрите примери толкова трудно пробиват в публичния разговор? И какво всъщност показва азбуката на чудесата, която започна на 9 май и продължава до 24 май, не случайно, тогава и кулминацията? Какво показва тази активност и тази гражданска енергия за състоянието на обществото? Добър ден, казвам на Наталия Иванова, директор на платформата Time Heroes, която е една от организаторите на Азбуката на чудесата. Здравейте, Наталия!
9: Здравейте! Благодаря за поканата.
1: Как се роди тази идея? Какво липсваше в публичния разговор? По принцип, може да ни припомните, за да се появи една такава кампания.
9: Ами, кампанията е продължение на друга кампания, която започна във връзка с коледна активация, която искаше да покаже отново гражданската активност в България. Се казваше Коледните чудеса на България. Сега фокусът ни е по-скоро култура, изкуство, наука и образование с тази кампания и с така желанието да покажем колко комплексно, колко

0: колко разнообразна и колко много енергия се влага в, в това да се развиват те в България и колко много граждански организации работят по най-различен начин в тази посока.
1: В кампанията участват организации с много различен профил, от научни фестивали до конна терапия и читалища в някои малки села. А какво е общото между тях?
0: Ами мисля, че общото между тях е този план, с който всяка организация работи за своята кауза. И колко целеустремено, колко отдадено се работи, ние всеки ден сме свидетели на това, колко много усилия се влагат за, от всяка организация за развитие на каузата, така че тя наистина да помага на, на хората, които на мисията си да подкрепи и да развива своята мисия.
1: Казвате усилия.
0: Да.
1: Има ли в такъв случай риск думата чудо да звучи прекалено романтично при положение, че зад тези истории много често стои бавен и недофинансиран труд?
0: Ами, сам по себе си той може да се разгледа като чудо, защото въпреки всичко обезкуражаващо, което спира работата понякога. Наистина човек лесно може да загуби надежда, но всъщност това е чудото, може би, на този сектор и на гражданската активност, че тя няма нужда от много, тя има нужда от това малко зрънце наистина надежда, че работата води до някакви резултати, които се виждат, дори да е тромаво, бавно, дори да изисква повече време. Наистина мисля, че чудо това колко е силен, колко продължава да действа сектора, въпреки липсата на, нали, това, което споменахте сега, финансиране, изобщо трудности, административни полемики, които се създават. Наистина, мисля, че това е впечатляващото и това е до някакъв чудото, което и аз възприемам.
1: Сега това тежи, когато го казва платформа като Time Heroes, защото вие от години наблюдавате и насърчавате доброволческата енергия в България. Променя ли се тя? В каква посока? Повече ли са хората, които искат да участват в каузи?
0: Ами, ние всеки ден наблюдаваме ръст, понеже поддържаме една статистика дори на платформата, която всеки ден се обновява и тя така устойчиво расте, т.е. доста хора и все повече хора се ангажират с каузи и с доброволчество. Така че да, може да се каже и може да се каже, че се променя и перспективата, разбирането на хората за доброволчеството. Все повече хора така посвещават време на това да помагат на различни инициативи. И ние сме портала към това човек да намери своята. Както в момента и чудесата е такъв портал, който показва колко всеобхватно и колко различно се помага на различни групи хора в България или различни каузи.
1: Това ли всъщност е начина да се отговори на обществения цинизъм, че нищо хубаво не се случва?
0: Ами струва ми се, че да. Аз ако за себе си трябва да намеря истински, наистина смисъл в такива кампании, то е да показва и разказва историите на тези хора, да показва колко неща се случват, колко разнообразно, различно и колко всъщност активно е гражданското общество в България и въпреки всичкият, нали, този негативен наратив, който понякога преобладава, много-много хубави неща се случват и за тях трябва да се говори.
1: Ами може би да завършим с това какво предстои и къде хората могат да видят реално какви са събитията, в какъв от всички тези предвидени от вас празници могат да се включат.
0: На сайта чудесата.бг всеки ден се отключват по две букви, свързани с ценности, важни за образованието, науката, културата, изкуството и не само за обществото. На този сайт всеки може да разгледа и да види различните проекти на организациите, които са включени в него и всъщност какви проекти и какви събития има всяка една от тези организации. Така че бих насърчила всеки, който има малко време, да влезе и да разгледа наистина

0: много хубаво, трогателно. Има и видеа, които изработихме, за да покажем наистина участниците, героите в тези инициативи. И така се надяваме да достигнем до повече хора и да успеят да се запознаят с тях.
1: Много ви благодаря, Наталия Иванова, директор на Time Heroes, за хората, които променят България. Тихо, ежедневно, далеч от първите страници, българската азбука на чудесата, на гражданските чудеса, продължава до 24 май и събира на едно място историите на десетки организации, които работят за образование, култура, наука и общности из цялата страна. Повече за тази инициатива може да се види в чудесата.bg.
2: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: Horizont.
1: Единайсет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на летище Васил Левски в София на самолетите-цистерни на американските военни.

0: въздушни сили. Министър-председателят каза това в началото на днешното правителствено заседание, както и уточни, че обсъждал темата по телефона с президента Доналд Тръмп, а преди това и с министъра на войната Пит Хексет. Още по темата от Цветелина Стоянова.
1: В началото на правителственото заседание Румен Радев уточни, че военните самолети цистерни имат разрешение да пребивават на летището в София до края на месеца. За това очаква американската страна, която е наш стратегически партньор и съюзник, да поиска удължаване на този срок.
2: В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
1: Премиерът коментира и анонсираната административна реформа, която се залага в новия бюджет на страната.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: По думите на премиерът, предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена и още.
2: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване.
1: Румен Радев обяви, че вицепремиерът без портфейл Иво Христов ще оглави междуведомствен организационен комитет за подготовката на Евровизия у нас следващата година.
2: Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В Народното събрание парламентарната група на Демократична България обвини управляващите от Прогресивна България в опит да ограничат парламентарния контрол. В декларация от трибуната беше заявено, че предложените изменения не са техническа промяна, а засягат, цитирам, смисъла на парламентаризма, правото на опозицията да бъде чута и задължението властта да бъде контролирана. Депутатът Надежда Йорданова коментира, че новите текстове предвиждат съкращаване на срокове за запознаване с законопроекти преди заседания на комисия и пленарна зала, както и улесняване на процедурите за отхвърляне на законопроекти, внесени от опозицията. Остри критики предизвика и предложението за създаване на временна анкетна комисия да бъдат необходими 48 подписа. От опозицията предупредиха, че това на практика ще затрудни възможността малцинството самостоятелно да поставя чувствителни теми на дневен ред.
3: Премахва се възможността опозицията да изисква документи от управляващите. Така всички зъбци на ключалката се затварят и пред опозицията се затръшва една врата. А нека да си припомним, че там, където има затворена врата, демокрацията умира. Парламентът се съхранява с дебат. С опозиция, която има силен глас.
0: Каза депутатът Надежда Йорданова. От Прогресивна България отхвърлиха критиките на опозицията срещу промените в правилника за дейността на Народното събрание. Според Антон Кутев, целта е да се затегне редът и дебата в пленарна зала да стане същностен, без да губи парламентарно време.
4: Последните 4-5 народни събрания направиха един куп промени, включително така наречения блиц контрол и така нататък, които накрая доведеха до 7% рейтинг на парламента. Тоест всичко, което правим в момента, го правим с единствената идея да направим по-работещ парламента. По никакъв начин не искаме да обличаваме опозицията. Всичко, което променяме, е в една единствена цел, да има бързо законодателство.
0: Каза депутатът Антон Кутев. Заседанието на Временната комисия за изготвяне на нов правилник е по-късно след обед. Служители на спряното от Комисията за финансов надзор частно застрахователно дружество Далбок протестират пред Министерския съвет. Те искат от новото правителство да смени ръководството на комисията заради решенията, взети от надзорния орган.
5: На плаката пише за оставките на Комисията по финансов надзор, която неправомерно спира издаването на полици на нашето застрахователно дружество. Нашето ръководство иска среща с ръководството, но те по всякакъв начин отказват.
6: Искаме да ни дадат възможност да работим, да обслужваме нашите клиенти, да има шанс всички нас да запазим и работата си, а и да продължим да бъдем полезни с това, което можем най-добре да правим. Изнудват оценители и организират съсипването на

0: Дал Бог, много се надявам да ни чуят.
1: Има ли регулаторен картел за застраховане?
2: Така мисля, че има.
3: Споделиха пред наши репортери представители на дружеството. Гръцките власти предупреждават за нашествие от кафяви медузи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Властите на област Магнисия, част от Пагасенския залив и островите от веригата Спорали съобщават за силно присъствие на медузи. Специалистите прогнозират, че морското течение скоро ще ги насочи и към Халкидики. Причината за появата на толкова много кафяви медузи в Егейско море е високата температура на морската вода. Туристите съобщават за гъста концентрация на медузи и на Евия. Властите препоръчват да не се плува в райони, където има медузи, и рибарите да избягват излизане в открито море, да се избягват по-тихите заливи и крайбрежни води, където се струпват тези мекотели. От Гърция, Катя Пеева.
3: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева.
5: Над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много

0: прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева.
1: Над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Преди обяд в Западна България все още ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: В началото на 90-те години в един град, нашия, столицата ни, и една държава, нашата, България, които тепърва се учат какво е свободна културна сцена, се появява едно малко подземно пространство на улица Славянска, преди това на Графа. Галерия Арт 36 постепенно се превръща не просто в изложбена зала, а в място за срещи, спорове, приятелства, дебюти, памет. През нея минават поколения художници от Генко Генков, Кязим Исимов, до Светлин Русев, Колю Карамфилов, а за всичко стои фигурата на галеристката Камелия Чекърлиева Минчева. Днес тази история оживява отново в книгата Галерия Арт 36 и Ехото на спомена. Книга събрала фотографии, архиви, 45 лични разказа за една епоха от българския художествен живот. Галерия епоха от спомени. Как дейността на първата част на художествена галерия Арт 36 в София се ражда като книга и като фотография. И това е темата ни сега в Хоризонт до обед. Добър ден, казвам, на фотографката Ани Петрова.
2: Здравейте.
1: Всъщност тя е човека, който десетилетия наред документира артистичния живот на Арт 36, и аз съм особено щастлива, че Ани сега е в студиото, не само като нашия колега, който снима, защото тя е фотографското око на цялото БНР, а сега ще говорим за книга, която нямаше да е това, което е без фотографиите на Ани. И Ани, нека да издадем една тайна на нашите слушатели. Аз имах честа да направя снимка на Ани Петрова, не без нейната дива съпротива, като човек, който не обича да се снима. Така ли излиза?
2: Ми да, напоследък изобщо не обичам да се снима.
1: Ма така ли сте фотографите?
2: Ми май повечето сме, нали? Така, да.
1: Това говори нещо само по себе си. За всички нас, които пък гледаме да бъдем осенени от вашите обективи. Казвам добър ден и на Мариана Първанова.
3: Добър ден.
1: Журналистка и следователка на най-известните български родове. Ще припомня само Бухемските кафенета на Соца. Мариана е съавтор и съставител на това много изящно, много мащабно издание. Пак ще кажа, книга, текстове, фотографии за една галерия и начин на живот на тази галерия, превърнати в други жанрове. Книга и текстове и фотографии. Ани, как се чувства човек, който е наричан най-верният хроникьор на Арт 36? Какво значи това за теб? Няма как да си говорим.
2: По-скоро аз се чувствам като приятел на Камелия. И аз с Мариана, като сме си говорили и ме е питала как стана, че снима толкова време, никога не съм го планирала. Просто в началото по работа, тогава работех във вестник Новинар, и след това ми стана почти навик да ходя винаги, когато съм свободна там, защото там винаги имаше много интересни хора и страхотни изложби, и си мисля, че ходенето ми там е възпитало моя вкус към изкуството, и се радвам, че това е станало тогава, в тия времена, защото тогава там излагаха най-големите. И само да кажа как започнахме книгата. Mm-hmm. Ние винаги всъщност сме знаели, аз, Краси и Мариана, mm-hmm, че ще направим такава книга. Защото при мен всичко започва от Фейсбук. Виждат ми снимките и казват: направи изложба, направи книга. Но то не се случва толкова лесно. Миналата година Петринел Гочев даде едно интервю в Нова телевизия, в което обясни, че той почти бил се отказал от това да се занимава с изкуство и каква роля е изиграла Камелия. Случайно Мариана тогава си беше пак в отпуск и го е слушала и ми се обади и каза: Ани,
1: хайде,
2: сега, да, сега съм свободна, правим книгата. Събрахме се, направихме някакъв списък на хората, но този списък постоянно се увеличаваше, защото всички, които говорех, казвах: ма аз, първата ми изложба там, втората ми, аз съм идвал там само за Иван Кирков. И в края на миналата година вече горе-долу викам до тук, защото просто нямаше човек, който да каже или да няма някакъв красив спомен, свързан с Камелия.
1: Тоест изведнъж се оказва, че ти фотографираш, образно казано, не просто картини, артефактите, не просто хората, фотографираш процес, фотографираш среда.
0: Времето направо, времето културната среда, Мариана, времето, да. Защото това беше особеното при Камелия. Не при всички галеристи е така, но при нея е така. Тя се опитваше да създаде не само приятелска среда, но един, ние това си го дадохме сметка по-късно, разбира се, един неформален интелектуален кръг. Това бяха годините на големите промени, 90-те години, на новите идеи. И тя искаше да обедини не само художниците и хората на изкуство, но и хората на изкуството. При нея бяха и актьори, и Крикора Зарян, Константин Коцев, бяха постоянни посетители в галерията. Т.е. тя се за един неформален клуб, на интелектуален клуб, и успяваше дълги години да го задържи този клуб. Защото това не бяха не само най-големите художници, това са и най-големите мислители в изкуството. Това бяха хората, които чупиха клишетата 90-те години и състезаваха се един с друг. И в епицентъра на всичко това беше Камелия. И точно заради това ние създадохме един малко необичаен жанр. Тази книга, която вие казахте, Арт 36 и Ехото на спомена, това не е само албум със снимки, както обикновено се прави за галериите. Това са двата подхода. Единият е албума със снимки, втория е припомняне на изброяване на изложби.
1: Не е и каталог, да.
0: Не е каталог.
1: Нещо друго е.
0: Да, и защото се оказа, че много повече се разрасва идеята. И точно затова ние един на малко необичаен жанр между албум и спомените за Камелия. Тези 45 души, които сме включили в книгата, правят всъщност една мозайка на времето и дават началото на един разговор за едно ново явление в българската култура от 90-те години. Това са частните галерии. Смятам, че разговор за частните галерии първо предстои, каква е тяхната роля. И именно този албум Art 36 и Ехото на спомена, мисля, че дава една сериозен тласък, надявам се да дава един сериозен тласък на началото на такъв разговор. И точно заради това изданието бе подкрепено от СБХ, което прави чест, и от Националната галерия, които бяха домакини на изложбата на Ани Петрова с 120 снимки
1: в Арсенала.
0: Музея
1: за съвременно изкуство.
0: И много се радвам, че тези институции подкрепят този разговор, защото 90-те години бяха един разгром на СБХ, едно безвремие, в което всъщност частните галерии поеха щафетата от СБХ да не останат забрава.
1: Ами всъщност компенсират тази липса на свободни културни пространства.
0: Плюс заеха свободното културно пространство.
1: Точно така, създават го.
0: Поеха щафетата от може би от СБХ, или как да силно казвам, но все пак не оставях в забрава имената на 70-те, 80-те години, които някои от тях бяха неглижирани, малко така избутвани от наградите и така нататък, но те не позволиха това нещо. Аз смятам, че този разговор трябва да първо да се случи и трябва да го започнем. И Камелия е един много добър пример точно за ролята на частните галерии.
1: Ани, сега аз се връщам на фотографския подход, тъй като каза ни, че всъщност ти се дигаш и отиваш там не защото ти е поръчано да снимаш, не защото някой ще ти плати тази снимка, отиваш защото просто искаш да си там, в тази среда. В фотографиите ти виждаме моменти извън официалното. Виждаме погледи, цигари, разговори, умора, радост. Това съзнателно търсене на човека зад артиста ли е? Така ли гледаше на работата си? Какво търсеше? Какъв момент търсеше да
2: там винаги съм търсила хората, защото, както каза Мариана, там се събираха най-добрите, които в повечето случаи не са били най-разговорливите, нали? Така че аз спокойно си снимах. Освен тези моменти, в които съм ходила, много харесвах общите изложби, защото, както каза някой напоследък, това са били най-красивите мигове, в които съм бил, защото тогава се събираха най-големите имена, които излагаха общо и нямаше никаква ревност на кой къде ще му бъде картината.
1: А доколко е вярно на това, че Съгласни ли сте изобщо с това определение, че събитията в Арт 36 са били ритуал за посветени?
2: Не, всички можеха да дойдат. Абсолютно всички.
1: Отворено пространство.
2: Абсолютно.
1: Да. А не затворен интелектуален кръг, така ли? И Мариана потвърждава.
2: Ако някой се е чувствал така, може би не се е чувствал на място.

0: мястото си, не знам. Но всички са били, всички са били добре дошли там. И на тези големи изложби, те бяха по примерно на 10-годишнината, на 15-годишнината, идваха от цялата страна хора. Даже сега, когато беше моята изложба, в последния момент връхлетя професор Ангел Станев, който каза: слушах ти интервюто, моето момиче, по радиото, също да отбележим колко е важно, нали, да се знае за тия неща, и беше дошъл наистина заради Камелия, за да види нещата там, които, мисля, да си припомни нещата, които са се случвали, защото, за съжаление, една много голяма част от хората вече са в другия по-добрия свят и ни гледат оттам.
1: Точно това е всъщност предпоследният ми въпрос. В кой момент Ани разбра, че вече не снимаш просто събития, а изчезваща културна епоха?
0: Тогава не съм си задавала такива въпроси. Даже

0: Ани разбра, че вече не снимаш просто събития, а изчезваща културна епоха.
1: Тогава не съм си задавала такива въпроси. Даже като съм снимала, не съм мислила, че така ще се случи, защото просто съм си снимала едни 25 години, защото ми е харесало. Особено имахме ние ритуали в събота, когато сме били свободни. Аз, Мариана, Краси, винаги ходехме при Камелия. И тогава, който дойде, едни разговори,
0: които
1: често... Даже скоро някой ми каза, Ани, защо не си ги записвала? Ами то човек, ако знае всички неща, които трябва да прави, нали, то няма и да е интересно всъщност, де, защото в крайна сметка, не знам сега, както аз не обичам да ме снима, тогава не всички обичат да го записват. Затова имаме такива хубави, красиви спомени, защото са си били такива наши до този момент. Но не съм мислила, че правя нещо, кой знае какво. Просто на мен ми харесваше.
0: Добре, и последният въпрос от мен вече е към Мариана Първанова. Възможно ли една галерия да бъде герой на книга? Тоест да си представяме и драматургия в един такъв разказ?
2: Еми, изглежда може, защото тя се пише от времето. И аз пак

0: казвам, мисля, че този разговор може да се дообогатява. Тук трябва да не пропуснем да кажем, че това издание беше подкрепено от семейството на Камелия Минчева, които застанаха зад изданието. Те предоставиха и свои картини за изложбата, която беше в Музея за съвременно изкуство. Та, и финансово подкрепиха изданието. И не само финансово, и разшириха и кръга от хора близки на Камелия. Те ни свързаха с тях. Така че аз мисля, че 30 години почти просъществува тази галерия, а са достатъчно време вече да се пише за спокойно съвести и за по-сериозен, по-задълбочен разговор.
1: Много ви благодаря, Ани Петрова, фотографката Ани Петрова и Мариана Първанова. В навечерието на 24 май припомняме една галерия под кодовото название Art 36 и Ехото на спомена в книга, изградена от фотографии, текстове и радост, защото е опит да бъде спасена паметта за една културна среда и за хората, които са я създавали, и за онова особено усещане за свобода и общност в началото на прехода ни. Благодаря.

0: Хоризонт.
1: Часът е 11.30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на летище Васил Левски в София на американските самолети цистерни. Пред Министерския съвет протестират от спряното от Комисията за финансов надзор частно застрахователно дружество Далбок. Пловдивски полицаи са разкрили схема за отнемането на собственост зад граница на една от водещите у нас логистични компании. КЕВР започна извънредна проверка на Топлофикация Перник по сигнал на омбудсмана. Очаква се от МОН да обявят темата, която се на днешната матура по български език и литература след 12-ти клас. Гръцките власти предупреждават за нашествие от кафяви медузи. У нас жълт код за интензивни валежи е в сила за източна България, както и за силен вятър. Времето на места е облачно и дъждовно, на места все още слънчево. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В района на София около 21 градуса.

0: Един по-слабо видим пласт на победата на Дара с песента Бангаранга в Евровизия. Дали виждаме нещо като ирония или поне закачка на историята, когато започваме да мислим за България 2027 с Евровизия 2027, провеждана у нас? За такъв кратък прочит на възторга от победата в политическата координатна система обаче съм поканила сега професор Румяна Коларова, защото тъкмо бившият президент Румен Радев, чиято нова партийна формация полетя на крилета на националистическия вод, на блюстителите на традиционализма, знаете, той стегли гласове от Възраждане, от БСП и от така наречените патриотични кръгове, които обругаваха Дара, защото е дръзка жена, пееща за различните, и отхвърляха песента Бангаранга, защото виждаха в нея сатанизъм. Всъщност, Румен Радев ще се окаже премиерът, в чийто мандат се очертава първата Евровизия в България през 2027 година. Добър ден, професор Коларова.
1: Здравейте.
0: Правителството на бившия президент Румен Радев предизвиква се още огромен интерес в чуждите медии, макар че Дара го измести и него. Но чуждите медии от самото начало, след изборите, се чудеха дали Радев ще е новият Орбан, дали ще е приятеля на воюващия с опадъчния Запад и с опадъчната, в кавички го слагам, разбира се, Евровизия, Путин. А сега сме на път точно Румен Радев да се окаже българския премиер, който посреща Евровизия в София. Смятате ли, че това е някаква ирония на историята или пък шанс прогресивна България да докаже, че не е откраднала прилагателното прогресивна с цел да маскира консерватизма си?
1: Сега вижте, победата на Дара и предполагам организирането на Евровизия в София по никакъв начин няма да накара да окажем воинстващите националисти и воинстващите антилиберали да замлъкнат, или дори аз се съмнявам, че те ще станат по-умерени в своята критика. Това, което

0: Явяват Евровизия като конкурс, като, нали, ако щете, дух, като предпочитания, ценностни иерархии и така нататък. Що се отнася до правителството на Румен Радев, сега вие виждате, че вече днеска има човек, представител на правителство, вице-премиерът Иво Христов, който ще отговаря за организацията на конкурса Евровизия. Този избор има два смисъла. Единият е, че разбира се, се назначава едва ли не най-довереният човек. Както знаем, Иво Христов има този статут в рамките на кръга около Радев. И второ, разбира се, се назначава човек, който, макар че европейски възпитаник, еднозначно европейски възпитаник, има много ясна позиция по всички тези ценностни иерархии.
1: Всъщност той ги отрича. Упростяваме, разбира се, но за да е ясно кой къде стои...
0: Не ги отрича, но... Да го кажем така, има културно резервирано отношение. Това не е отрицанието на Възраждане, но очевидно има ясна позиция.
1: Но с остра критична позиция по отношение на това, което иначе, ако го кажем директно, през прокремълските наративи, през прокремълските разкази, изглежда като упадъка на Запада. Нали, няма да употребявам една обидна дума. Която се използва като обида и се включва към Евровизия.
0: Но вижте, всичкото това го казвам, защото вашия въпрос е каква, дали това не е ирония на съдбата. Не мисля, че това е ирония на съдбата. Мисля, че това е една много симптоматична ситуация, през която ще преценим фактически на къде отива и какво ще представлява партията на Радев. Аз вече имах възможност да кажа, че едната алтернатива пред нея е да се превърне в партия на умерения прогрес в рамките на закона. С други думи, партия, която ще пази статуквото и по никакъв начин няма да търси каквито иде прогресистски алтернативи, защото тук освен на промяна, която очевидно в този случай вече Радев възприемаше като, да го кажем така, мръсна дума или нещо, което не носи негативна конотация. Има и втория момент. Прогресивното винаги се е свързвало с ляво. Според мен до този момент Радев не показва, че иска неговото правителство да се позиционира в ляво. Напротив, това, което слушам от всичките идеолози и адепти на доктрината Радев, те казват, че той иска да вземе мястото на ГЕРБ. Директно. Електората на ГЕРБ, позицията на ГЕРБ. Сега не знам дали ще искат и в рамките на европейските партийни семейства да се позиционират в Европейската народна партия. Предполагам, че това чак до там няма да стигнат. Но като цяло това е ориентацията на Радев. И от тази гледна точка, така отношението към всякакъв вид радикални позиции, според мен Радев ще ги... В никакъв случай няма да им се противопоставя, но едновременно с това няма и да защитава каквато идея антилиберална, извинявайте, няма да защитава каквато идея либерална или
1: прогресистка в онзи левия смисъл на западноевропейския прогресизъм, защото западноевропейските прогресивни партии защитават, нека да кажем, сексуално различните, защитават различните джендър идентичности, защитават човешките права, защитават малцинствата, културната ширения. Тоест, не смятате, че Радев ще се позиционира в това понятие за политически прогрес, което е автентичното значение на термина.
0: Да, това, което вие описахте, от много представители на лявото, се оценява като трагедията, ако щете краха на социализма, на социалистическата идея, включително от представители на БСП,

0: като причина за срива, който електоралния срив, който наблюдаваме в повечето социалистически партии в Западна Европа. Така че аз съм пределно убедена, че Радев в никакъв случай няма да тръгне в тази посока, защото съвременният социализъм всъщност търси изход именно от това залитане към права на малцинствата, на различните и така нататък, в някаква степен неглижирането на темата не само за наемния труд, но темата за социално слабите, които трябва да бъдат икономически, ако щете, социално слабите, които трябва да имат една справедлива държава.
1: Връщам ви обаче така, на феномена Дара, защото ще имаме време за дълбинния политически анализ, когато видим в пълнота, нали, политиките, които предлага правителството на Румен Радев. Но аз се връщам на това, което казахте, че тази всеобща радост, която изпита една голяма част от българския народ, неочаквано голяма част, е симптом за това, че българския народ, това бяха вашите думи, не е антилиберално настроен и не е антиевропейски настроен.
0: Има голяма част, да, има голяма част от българите, които не са нито антилиберали, нито войстващи националисти. Но вижте, този възторг от Дара е свързан и с нещо друго. Тя отрича целият стереотип, който имаме за шоу-бизнеса в България. На първо място, това според мен, тя с това спечели европейската публика, искреността. Всъщност Дара изразява себе си. Тя не пее нищо. Всичко това, което пее, това е тя. Това е нейният живот. Не става дума за ценности, става дума за живота й. Така че тази искреност, непосредственост, всъщност тя е отстоявала правата на различните много дълго. Това е едно. И второто обаче искам да подчертая. Дара отрича всички онези модели на шоу-бизнес успех, където някаква жена, подкрепена от наричан спонсор, нали, някой, който стои зад нея, пробива. Защо? Защото всички, ако не знаехме, научихме, са невероятният труд, който ежечасно тя полага.
1: И за този бляскав професионализъм, нали, който не изключва това някой просто да плаща некадърността. И нещо, което влиза в противоречие с така нашата нагласа, че за жалост в България и в нашето общество некадърните често си пробиват път. В случая виждаме нещо различно.
0: Така е. Значи същата унази виртуозност, да кажем, на очаквана, на, ако знаете, ако футболният, националният футболен отбор, на спортисти. Същото нещо виждате в Дара. И едновременно с това желанието да бъде търпеливо, да общува с публиката. Това е изключително. Аз прочетах и репортажи от собственик така музикална бар, заведение, в което жива музика има, където в Виена, където Дара е пяла между показванията на конкурса на Евровизия, и той беше направо удивен от уважението, търпението, топлината, с която тя е контактувала с всеки един фен.
1: Добре, който това са нейните индивидуални характеристики. Професор Коларова, много накратко, последно, какво според вас показва тази мащабна подкрепа от малки и големи, включително от възрастни хора в България, за тази шантава и много енергична песен «Бангаранга»? Какво показва това за българското общество днес?
0: Вижте, значи, тя самата песен е много музикална. В някаква степен, нали, един мой приятел каза, че това е TikTok парче. Но това показва, че българите са освоили точно този начин на комуникация, който е универсален, който е глобален. И всъщност, в който има една искрица, която те кара да се чувстваш близък, да карате да, нали, в някаква степен те енергизира, в някаква степен те приобщава и така нататък.
1: Приобщавате към света. Да, може би да кажем, добре дошла на Евровизия в България и добре дошло на българското общество в света.
0: Само искам едно нещо да кажа в заключение. Но нека да подчертаем, че все пак това е труда на един много голям екип.
1: Така е.
0: Който стои и фактически това е изключителното в случая, изключителното на успеха е, че този блестящ професионализъм на Дара намери такава подкрепа и сред така хората, екипа, с който тя работи, и сред българите, и разбира се, европейската публика.
1: Много ви благодаря, професор Румяна Коларова.
0: Аз също ви благодаря.
1: Един прочит на политическите координати зад този мащабен успех на Дара и Бангаранга в света. Ние оставаме на виенска тематика, само че ще влезем в нея, оставаме отново в Виена и музиката с JP Trio, виртуози в друг музикален жанр, които ще могат да бъдат чути и видяни отново в Виена, отново на едно изключително място, като Виенската концерт хаус. Ще послушаме малко и ще започнем разговора с една много известна българска пианистка от Виена, Донка Ангачева.

0: На 24 май, денят, в който България празнува буквите, просветата и културата, Виена отново ще се превърне в сцена на българското музикално присъствие в Европа. За трета поредна година в престижната Моцартова зала на Виенер Концерт Хаус ще се проведе гала на българската култура и музика Опус 3. Мащабен концерт, който събира класика, джаз, киномузика, българска традиция и международни артисти в общо послание за култура без граници. На сцената ще бъдат Живко Петров, трио, чухме това изпълнение на Орлин, на Павлов и на Белослава с JP Trio. Ще бъде симфонията Враца, световно признатото сопрано Илдико Раймонди, португалската певица Сандра Пирес, цигуларката Лидия Байч, едва ли мога да изброя всички. Ще чуем обаче и братя Владигерови накрая. Една среща между България и Европа, в която също няма нищо случайно. Добър ден на Донка Ангачева.
1: Здравейте, много се радвам да се чуем.
0: Пианистка с международно признание, която е всъщност човека, който стои зад това трето издание, изобщо зад инициативата Гала на българската култура и музика. Кажете ни как се промени събитието от първата година до сега и очаквате ли ефекта Бангаранга и върху Опус 3 на галата?
1: Значи аз да започна с това, много се радвам за победата на Дара. Ние всички тук в Австрия много се възхищаваме на това момиче. Тя е наистина прекрасна и тя е едно доказателство, че наистина, когато човек, знаете ли, когато човек има способността да мечтае, той е способен и да реализира мечти, да ги осъществява. И в този смисъл искам да кажа, че дори днес австрийската преса отбелязва нашия концерт в неделя,

Продължение на празника. България продължава да празнува в неделя в Вина Концерт Хаус, в Моцарт зал. Това много ме радва, защото австрийците наистина оценяват безкрайно този културен мост. Интересното е тази година най-големият акцент е гостуването на симфонията Враца и маестро Христо Павлов. За първи път участва един такъв оркестър с такова признание. Аз съм гостувала няколко пъти на Враца симфонията и винаги се убеждавам от талантите на тези уникални млади хора от цял свят събрани, и сега те ще ни гостуват и ще ни придружат на сцената, ще направят с нас наистина едно уникално събитие, което всяка година празнува по един уникален и достоен начин. Наистина съм щастлива и съм

0: Дружат на сцената, ще направят с нас наистина едно уникално, уникално събитие, което всяка година празнува по един уникален и достоен начин. Наистина съм щастлива и съм благодарна на Министерството на туризма, на госпожа нейно превъзходителство Десислава Налинова Господинова, нашата посланичка в Австрия, която подаде ръка, за да може да реализираме това събитие.
1: Сега програмата е необичайно широка, от Чупени Лист до Живко Петров, Владигеров. Как се намира баланса между класика, джаз и популярност на музика за едно подобно събитие, което играе ролята на културна дипломация?
0: Знаете ли, аз винаги казвам, тъй като аз съм в най-различни среди, непрекъснато общувам с хора от поп, от джаз. Аз обичам музиката като цяло. За мен музиката е един спектър. Знаете ли, това е... Ние създаваме един богат спектър, всъщност, от звуци, ритми, емоции, с които искаме да представим българската и европейската култура, естествено по най-вдъхновяващи начин. Аз винаги казвам, искам да има за всеки вкус по нещо, защото просто през годините съм минала през толкова най-различни багри на музиката и съм я представила в абсолютно по всякакъв различен начин, във всеки един жанр. И знаете, дали Караян е казал, когато една музика, независимо от това тя каква е изпълнена по най-прекрасния начин, тя е прекрасна. Дали това е поп или джаз? Но аз мисля, че това е един спектър, който наистина ще празнува в неделя в Концерт Хаус. Много съм щастлива, че толкова много хора успяхме да... толкова утвърдени артисти успяхме да убедим, защото, знаете ли, идеята да събереш така големи артисти е трудна, защото всеки... от една страна е трудна, от друга страна е много красива, разбира се, защото всеки идва със своя характер, със своята чувствителност, на когато зад една идея има истински смисъл, хората да усетят. И тогава вече, поред мен, не става въпрос само за участие в един концерт. Тук става въпрос за принадлежност към нещо по-голямо. И така, рамо до рамо, заставаме в темата на една обща кауза.
1: Много ви благодаря, пианистката Донка Ангъчева, артистичен директор на Гала на българската култура и музика Opus 3, която на 24 май отново ще събере във Виена български и европейски музиканти в един от най-мащабните културни проекти извън България, посветени на Деня на българската просвета и култура. Концертът е в Моцартовата зала на Виенър Концертхаус, а повече информация може да се намери в страницата на инициативата, къде естествено във Виена. Виена стана много близка всъщност до България и България до Виена. Така слагаме точка в днешното издание на Хоризонт Обед, за което работихме в екип Красимир Зафиров, звукорежисьор, Биляна Върбанова, редактор, аз съм Ирина Недева. Останете още малко с музиката, която до 12 избира Елеонора Стои Илова и нейният избор е братя Владигерови, Фокстрот.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Премиерът Румен Радев заяви, че масови уволнения и съкращения в бюджетната сфера няма да има. Американските военни самолети цистерни, които са разположени на летище София, вероятно ще останат за по-дълго там. Нови военни действия срещу Иран остават на масата като вариант, заявиха от Белия дом, докато американският конгрес се опитва да ограничи правомощията на Доналд Тръмп за водене на война срещу Иран. Китай и Русия отново обявиха отношенията си за стратегически. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Съкращения в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен цялостен преглед. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който в началото на днешното заседание на правителството коментира предвиденото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в държавната администрация. Стана ясно още, че съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от министъра на финансите Гълъб Донев. С още информация, репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Пред министрите си премиерът Румен Радев разясни принципите, на които ще стъпи административната реформа, която правителството му започва още тази година през разпоредбите на бъдещия бюджет, като поясни.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са устарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Радев каза, че предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена и още.
2: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване.
1: Вицепремиерът без портфейл Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет за подготовката на Евровизия у нас следващата година. Обяви още премиерът и коментира.
2: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В Народното събрание управляващи и опозиция влязоха в спор по предложените от управляващата Прогресивна България промени в правилника на парламента. Те предвиждат съкращаване на сроковете, с които депутатите могат да се запознават с законопроекти, улесняване на процедурите за отхвърляне на законопроекти, внесени от опозицията, както и въвеждане на изискване за 48 подписа, с които може да бъде създадена временна анкетна комисия. Парламентарната група на Демократична България обвини управляващите в опит да ограничат парламентарния контрол и, цитирам, да затворят устата на опозицията в Народното събрание. В декларация от парламентарната трибуна беше заявено, че предложените изменения не са техническа промяна, а засягат смисъла на парламентаризма, правото на опозицията да бъде чута и задължението властта да бъде контролирана. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова предупреди.
3: Премахва се възможността опозицията да изисква документи от управляващите. Така всички зъбци на ключалката се затварят и пред опозицията се затръшва една врата. А нека да си припомним, че там, където има затворена врата, демокрацията умира. Парламентът се съхранява с дебат. С опозиция, която има силен глас.
0: Заяви Надежда Йорданова от парламентарната група на Демократична България. Според партия Възраждане, предложените от управляващите промени в правилника на Народното събрание противоречат на Конституцията. Заместник-председателят на групата на Възраждане Петър Петров заяви.
4: С тези предложения, които са маскирани като ефективност, като премахване на мъртви разпоредби и тем подобни глупости, които се говорят от представителите на Прогресивна България по медиите, всъщност се прави така, че Народното събрание се превърне в един механичен инструмент на правителството. Вече се отклоняват и се връщат зададени въпроси и питания към министър-председателя Румен Радев.
0: Посочи депутатът от партия Възраждане Петър Петров. От своя страна, управляващите отхвърлиха критиките на опозицията срещу промените в правилника за дейността на Народното събрание. Според депутата от Прогресивна България Антон Кутев, целта им е да бъде затегнат редът и дебатите в пленарната зала да бъдат водени по същество, без да се губи парламентарно време.
5: Последните 4-5 народни събрания направиха един куп промени, включително така наречения блицконтрол и така нататък, които накрая доведеха до 7% рейтинг на парламента. Тоест всичко, което правим в момента, го правим с единствената идея да направим по-работещ парламент. По никакъв начин не искаме да обличаваме опозицията. Всичко, което променяме, е в една единствена цел, да има бързо законодателство.
0: Заяви депутатът от управляващата Прогресивна България Антон Кутев. За по-късно днес е насрочено ново заседание на Временната комисия, която трябва да изготви нов правилник за дейността на Народното събрание. Иначе депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. 2 от тях са внесени от Министерския съвет, а третият има за вносител депутата от групата на Демократична България Йордан Иванов. Законопроектите засягат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебни производства и предвиждат да бъде подобрен механизмът за разследване на главния прокурор. С подробности за решеното, репортерът ни Даниел Инков.
6: Промените в НПК засилват съдебния контрол, разширяват се правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контролът върху действията на прокурора да се извършва от специално определен съд от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран по принцип от предварително утвърден списък. Предвижда се възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. От Прогресивна България Силвия Христова призова за разширяване на кръга от лица, които могат да обжалват актове на прокуратурата.
7: Наказателният процес е неформален. Такава жалба може да бъде подадена и чрез самия разпит на обвиняемия.
6: Петър Петров от Възраждане заяви, че ще подкрепят и двата законопроекта, внесени от Министерския съвет и предложенията на Демократична България.
8: Би следвало по такъв контрол да попадат прекратяванията на досъдебните производства за тежки престъпления.
6: ГЕРБ-СДС също са оптимисти. Стефан Арсов заяви, че голяма част от предложенията са в резултат от работата на редовния кабинет Желязков.
9: Това е една промяна добра, която дава гаранция за повече прозрачност и справедливост в съдебната система.
6: Депутатът от Демократична България, Надежда Йорданова, подчерта, че се решава дългогодишен проблем, който е свързан с правата на лица, срещу които се извършват действия по НПК, без те все още да са в качеството на обвиняеми.
10: България преди години отпадна фигурата на заподозрян, което съответно значи

0: То на час ограничи възможността за правото на достъп до информация и за правото на защита.
1: И Велислав Величков от Продължаване промяната също припозна новите гаранции за правата на гражданите.
2: Наличие на адвокат от първото действие по разследването, което обикновено се пропуска при задържането, трябва да бъдат изрично регламентирани.
1: За новините, Даниел Инков.
3: На днешната матура по български език и литература абитуриентите са избирали между два варианта – интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по разказа песента на Колелетата от Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Това научихме от зрелостници при излизането им от изпита. Официална информация за темите на матурата от Министерството на образованието и науката ще предоставят по-късно днес. Около 50 000 зрелостници се явиха на матурата по български език и литература. До края на изпита остават по-малко от 30 минути. Близо 800 училища в страната организираха такава матура. Тя е с продължителност 4 астрономически часа. Изпитният вариант е генериран от близо 5 860 000 възможни комбинации. Още информация в репортажа на Андрей Борисов.
4: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на изпита. Той съдържа 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Има малки технически промени. Бланката с личните данни на учениците вече е част от изпитната работа и не се налага учениците да я отделят в малък плик. Другото изменение е във връзка с служебните бележки, с които учениците се явяват на матурата. Те вече могат да бъдат и електронни, а не само на хартия. Минути преди началото на изпита, зрелостници разпределят за полагането му в столичното седмо средно училище Свети Седмочисленици коментираха пред Хоризонт.
5: Много съм нервен. Имам вяра, че ще успея.
6: Има напрежение, има.
7: Какво ви притеснява?
6: Частта по литература, модул 2.
8: Като цяло се чувствам подготвена.
5: Мисля, че се справя по-добре по-български, колкото по литературата.
4: По-късно през деня се очаква Министерството на образованието да предостави официална информация за темите за есето и интерпретативното съчинение, верните отговори от матурата, както и колко са анулираните писмени работи и по какви причини. Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в 3-дневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега, ще могат да се коригират само технически грешки. В петък абитуриентите се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет или на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. За новините Андрей Борисов.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Такова очакване изрази премиерът Румен Радев, след като вчера е провел телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хексет. Радев посочи.
9: На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
3: Обяви премиерът Румен Радев. Резолюция, която да ограничи правомощията на Доналд Тръмп за военни действия срещу Иран, беше одобрена от Сената на Американския конгрес. Освен от демократите, резолюцията беше подкрепена и от четирима съпартийци на президента Тръмп от Републиканската партия. Документът трябва да бъде одобрен от Камарата на представителите, но дори да получи подкрепа и от нея, Тръмп най-вероятно ще наложи вето. От Белия дом дадоха да се разбере, че продължаването на военните действия срещу Иран остава вариант за действие. Подробности по темата в обобщението на редактора Зорница Близнашка.
10: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не бъде постигнато споразумение.
11: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция, но има вариант Б – да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка.

0: Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години.
1: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е бил само на час от вземането на решение за атака срещу Иран, преди да я отложи.
0: Помолиха ме от Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и още няколко страни, ако мога да отложа атаката с 2-3 дни, за кратко време, защото те си мислят, че се приближават вече много близко до сделка. Ако постигнем това, ако ядрено оръжие няма да се окаже в ирански ръце и ако тези страни са доволни, тогава и ние вероятно ще сме доволни.
1: Каза още Доналд Тръмп и не пропусна да добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Вашингтон да не повтаря старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати.
2: Възобновяване на американските бойни действия срещу Иран е неприемливо за Китай, заяви президентът Си Цзинпин. Той определи отношенията между Китай и Русия като стратегически. Срещата с неговия руски колега Владимир Путин завърши с подписването на повече от 20 споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите, интелектуалната собственост и научните изследвания. Приета беше и декларация за многополюсен световен ред. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Китайският президент Си Цзинпин заяви, че отношенията между Китай и Русия продължават да се подобряват, достигайки най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство. Си посочи, че двете страни трябва да останат стратегически опори една за друга и да продължат да поддържат стратегическа комуникация и обмен на всички нива. Той подчерта.
2: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие, да се противопоставят на всякакъв едностранен тормоз и действия, които обръщат хода на историята.
3: Китайският президент каза още, че ситуацията в Близкия изток се намира на критичен кръстопът между войната и мира и подчерта, че възобновяването на конфликта би било неприемливо. Русия и Китай са ангажирани с провеждането на независима външна политика и играят стабилизираща роля на международната сцена, заяви руският президент Владимир Путин. Той изтъкна, че отношенията между Москва и Пекин са на безпрецедентно ниво. Русия е готова да продължи да доставя енергия на Китай, каза Путин, и отбеляза, че търговията между двете страни е защитена от външно влияние и негативните тенденции на световните пазари.
4: Локомотив економічного сътрудничества.
5: Движещата сила на економическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
3: Китайският президент и руският държавен глава се договориха да удължат действието на договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между двете страни. На чая на церемония по-късно Путин и Си ще обсъдят международни въпроси, включително Украина, Иран и отношенията с Съединените щати. За новините Елизабет Гогова.
2: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
6: Добър ден! Над 30 000 зрители се очакват днес на стадион Васил Левски, където отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА ще играят в финала на турнира за Купата на България по футбол. Матчът започва в 19 часа и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив. Вратите на стадиона ще бъдат отворени за привърженици в 17 часа, като влизането ще бъде само през входовете, отбелязани на билетите. Също до вечера, но от 22 часа в Истанбул е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа. Съперници са Фрайбург и Астън Вила. С нощи Арсенал спечели титлата в първенството на Англия по футбол, след като Манчестър Сити завърши 1-1 като гост на Борнемут в предпоследния кръг. Така тимът от Лондон води с 4 точки на Сити преди заключителните матчове в неделя. Титлата е 14-та за Арсенал и първа от 22 години. В друг матч Челси победи Тотнъм с 2-1. Шпионски скандал разтърси английския футбол броени дни преди финалния плейоф за влизане във Висшата лига, като Саутхемптън бе изваден служебно от битката за промоция. Разследването започна след сигнал от Мидълсбро, че са заловили служител на Саутхемптън да снима закрити тренировки на отбора. Саутхемптън елиминира именно Мидълсбро с общ резултат 2-1. След решението на независима дисциплинарна комисия в финала на Уембли

0: Юнайтед имат на Мидълсбро ще замени Саутхемптън срещу Хъл Сити за влизане в елита. Освен това, Саутхемптън ще стартира следващия сезон в чемпионшип с актив от минус 4 точки. Тенисистът Иван Иванов е финалист в 14-то издание на наградите Пьотър Норовски за най-добър млад европейски спортист. Това е нов голям успех за българския спорт, след като сноубордистката Малена Замфирова спечели зимното издание на наградите. Гласуването за победителя ще бъде по време на 55-та генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща, Унгария, на 12 юни. Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в Куала-Лумпур, Малайзия, с награден фонд 500 000 долара, като надигра Нестихан Рън от Турция с 21 на 13 и 21 на 6 точки. Борислав Младенов и неговият клубен отбор Виена Баскет загубиха с 83 на 84 точки като гости на Обервард след продължения в полуфиналите на австрийското първенство по баскетбол. Така тимът на Национала отстъпи с 2 на 3 победи, а за титлата Обервард ще спори с Капфенберг. Младенов завърши с 18 точки, 3 борби и 2 асистенции за 33 минути на терен.
1: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Доста слънчеви часове имаше преди обяд над Западна България, затова и температурите в Видинско станаха най-високи 24 градуса, но по-често значителна облачност. До обяд имахме над Централна и Източна България. Там в отделни райони превалява краткотраен дъжд, по-интензивно към този час в крайните югоисточни райони. А температурите най-ниски към обяд в Разград и Габрово 18 градуса. В планините температурите са от минус 1 градус на Мусала до 8 на Мургаш. Столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие ще остане без особена промяна. След обяд над по-голямата част от страната облачността вече ще е по-често значителна, предимно купеста и купесто-дъждовна. В източните и централните райони, както и в планинските в Западна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Ще духа умерен, в Източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През следващото денонощие особена промяна в синоптичната обстановка над страната не се очаква. Въздушната маса ще остане смутена. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, столицата около 22. Във връзка с очакваните локални интензивни валежи в част от Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за валежи с количества до 20-35 литра на квадратен метър и локална грамотевична дейност. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км посока София е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента на автомагистрала Струма от 54 до 53 км посока София. Е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На път 1-6 в района на Твърдица в участък от 10 км движението от двете посоки поетапно се пренасочва от една лента в друга. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че масови уволнения в бюджетната сфера няма да има, а съкращения на хора и структури ще бъдат правени само след цялостен анализ. Американските военни самолети цистерни, които са на летище София, вероятно ще останат и след края на май, обяви премиерът Радев, след като е разговарял по телефона с Доналд Тръмп. Съединените щати не са се отказали от нови военни действия срещу Иран.

0: Иран заявиха от Белия дом, докато съдбата на преговорите с Техеран остава неясна. Президентите на Китай Си Цзинпин и на Русия Владимир Путин проведоха среща в Пекин на фона на взаимни уверения, че отношенията между двете страни са стратегически. Според синоптичната прогноза, следобед краткотрайни валежи от дъжд се очакват на много места в Централна и Източна България, а в Западна България ще превали главно в планинските райони. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, умерен, а в Източна България временно силен. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа. Александра Михайлова, Стиляна Алексиева, Красимир Зафиров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонт. Да останем тук.

Започваме с темата за финансите и мерките, които предприема управлението, за да се справим с високите цени, с инфлацията. Първо по темата за административната реформа. Чухте и в новините, премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет каза, че административната реформа, която правителството планира, има две основни цели. Повишаване на ефективността и свиване на разходите. Няма обаче да има съкращение и преструктуриране преди да се извърши предварителен

0: преглед на структурите и функциите им. Малко по-късно в предаването очаквайте и репортаж с новините от заседанието на Министерския съвет. Ние продължаваме обаче с професор Даниела Бобева. Знаете, бивш вице-премиер, министър, преподавател, икономист. Здравейте, професор Бобева.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Преди ден финансовият министър Гълъб Донев обяви дефицит от 1,75 милиарда евро към края на април, очакващи плащания с още 2,55 милиарда евро. Каква е вашия експертен анализ в началото? Пред контролиран фискален натиск ли сме или пред реална опасност от дългова спирала?
1: Ами, аз като гледам числата, освен ако не ни се предлага нещо, което е зад тия числа, не е толкова трагична ситуацията, фискалната ситуация към настоящия момент, колкото перспективата и че повече не може така. Затова аз разбирам начина, по който и министър на финансите, и премиера представят ситуацията, за да могат да мотивират така гражданите, избирателите да се поставят в така по-позитивно отношение към мерките, които се предприемат, въпреки че те не са толкова драстични. Така че за мен е не толкова желанието да се напълни бюджета наведнъж, колкото да се прекъсне с погрешните, лошите фискални практики през последните 5-6 години, за което правителството заслужава адмирация. И сега аз слушам, че мои колеги, ако беше направил някой преди това. Непрекъснато всички знаем, ние се уморихме вече да говорим за това, че трябва да се прекъсне с автоматизма в увеличението на заплатите. Ние знаем, че администрацията е раздута и така. Тоест ние знаем какви са проблемите, но тук се прави една много малка крачка, която обаче е огромна за стабилизирането на публичните финанси. Аз мисля, че трябва да бъдат подкрепени тези, които имат смелостта да започнат с това. Надяваме се и да продължат с тези крачки.
0: Професор Бобева, обаче с това, което се предлага към момента, можем ли да влезем в 3% дефицит? Възможно ли е това да се постигне само чрез административни рестрикции? Пък и без, от друга страна, да се застраши социалното спасяване на бедните слоеве?
1: Тази лексика за социално спасяване, като че не е малко по-изостанала в миналото. Доходите нараснаха, включително и най-ниските доходи през последните няколко години, къде е смислено, към ненето там аргументирано. Така че за спасяване да не говорим. Ние много обичаме да говорим за кризи, че непрекъснато сме в кризи. Ние не сме в криза. И така че мерките и това, което се прави, трябва да не бъде еуфорично, трябва да бъде добре обмислено. Така че аз си мисля по отношение на бюджетите, ние доста се понаучихме, защото се правят вече по 2-3 бюджета годишно и това е добре, но едно не разбрахме, че бюджетът не е цел, то е средство. Така че не е важно толкова колко ще ти бъде твоя баланс, дали ще е 3%, 1 или 5. Въпросът е за какво го правиш. И аз си мисля, че тук трябва да бъдат подкрепени управляващите, защото имаме идея за стабилизиране на разходната част, за по-ефективни публични финанси и във всички случаи това ще бъде много трудно, защото всичките агенции, които правят прогнози, дават за България тази година и следващата по-нисък икономически растеж, което означава по-малко приходи в държавния бюджет. Така че да не фаворизираме толкова 3%, ние трябва да се борим за нулев, а не за 3%, но това е абсурдно да се случи точно сега. И това нетърпение, аз разбирам и у моите колеги, сега всичко да се направи изведнъж, няма как да стане това. Още повече, че ако се пристъпи към едно драматично урязване на социални и всякакви други разходи, тогава има голям риск ние да влушиме вътрешното търсене. А влушиш ли вътрешното вътрешното търсене и растежа, защото ние през последните години разчитаме само на вътрешното, а не на външното. Тоест ние сменихме модела от икономика, която основно се стимулира от износа.

0: и се обърнахме навътре към вътрешния пазар. Въпреки това си имам доста критики по тия идеи, да, все пак.
1: Да, да си кажем. Само за икономическия растеж, за как да се внимава, понеже го обръщате внимание на тази тема, която наистина е изключително важна, дефицита и гоненето на дефицита влияят отрицателно. За какво трябва да внимават?
0: Значи,
1: как да го направят?
0: От една страна ние имаме свърх заплащане. Не само в публичния, но и в частния сектор. Частния е свързано с публичния. При 100 евро увеличение в публичната сфера на доходите, 50% се увеличават и в частния сектор, защото пазара на труда е затегнат. Ние нямаме безработица, ние сме пълна заетост, по това сме шампион в Европейския съюз, между другото. Така че разходите, ако заплатите и доходите изведнъж се замразят изцяло, това би било голяма грешка. Тоест трябва да се подхожда постепенно към този процес. Съкращенията в държавната администрация, виждате, че те ги правят също много внимателно. Трябва да отбележим, че тия два пакета мерки, които са внесли правителството в фискалната област и по отношение на инфлацията, те са доста добре балансирани, защото всички си задавахме въпроса, това ляво-дясно правителство ли ще изток, запад ли ще гледа. Така че тук виждаме в мерките доста обмислени ходове, включително и този, да не би пък да отрежем клона, на който стоим. Напротив, някои колеги считат, че не е достатъчно амбициозна първата стъпка, но тя е много важна. От тук нататък трябва да се върви към премахване и на останалите инструменти с автоматично увеличаване на доходите. Сега на мен ми прави впечатление единодушието по отношение на пенсиите, продължаването на правилото, швейцарското правило. Това е много трудно да се махне. Не знам дали ще бъде това правителство кураж да махне това, но това иска време. Тоест, тази мярка не е възможна. Но за сметка на това правителството предприема две мерки, които, тъй като не могат да се увеличат данъците, това е обещало правителството в предизборната си програма, те правят това, което са изкушени да правят и предишните правителства, т.е. чрез промени не в данъчната, в осигурителната система, да глобяват повече хората с по-високи доходи и да създават по-добри възможности да харчат тези с ниски доходи. Така че индексацията на пенсиите с 7,8% ще изкара на пазара още някъде около 491 милиона евро, които, разбира се, хората, включително с пенсии, особено тези, които са с по-ниски пенсии, ще могат да усетят и това ще излезе на пазара, което има проинфлационен характер. Освен това, повишаването на тавана, осигурителния таван, това ще направи за работодателите по-скъпоструващите специалисти, тези, които по принцип са с високи доходи заради висока квалификация. Тези мерки бизнеса не харесва, но това е една скрита форма на прогресивно подоходно облагане.
1: Но това всъщност е и намаляване на доходите на хората. Нали?
0: Не на всички хора. Не на всички хора. Значи, вижте, има... ние непрекъснато се говорим за инфлация. Ако някой си мисли, че може да овладее, каквото и да означава този термин инфлацията, нещо много се объркал. Инфлация има включително посочвани се тук примера с Германия. В Германия имаше 2001 или 2002 година, доколкото си спомням, 9% инфлация. След това имаше минус 0,4, дефлация, т.е. Тоест, дори и Германия, която се сочи като пример за мерки, че там държавата овладява, не е овладява. Никой не може да овладее инфлацията. Освен нас, потребителите. Края на краищата, инфлацията е резултат на това дали купуваме, колко купуваме и какво очакваме да се случи с цените. Тоест, потребителите решават края на краищата. Да, държавата може да се опитва. Но фактът е, че ние имаме много богата история с инфлация и с дефлация. Проблемът на българската, за разлика от германската инфлация, е, че ние имаме много слаба еластичност към промените в цените.

0: реалистичност. Разбира се, че ако получаваш 5000 евро, може да си позволиш да купиш такива ягоди, но защо трябва да го правиш? Или, вижте, малката ни кошница, значи тези, които са най-важните стоки, те нямат инфлация, те са на най-низките цени. Така че ти, ако си много беден и харчиш само за олио, рис и тия неща, ти ще се справиш. Само, че ние започнахме да променяме структурата си на потреблението. Гледах специално във връзка с вашата покана, ами ние внасяме вече, имаме 18% годишно увеличение на краставиците и доматите в извън сезоните. Включително ноември. Миналата година имаме 20 няколко процента ноември месец увеличение на стоки, които са сезонни, които са естествено са с по-високи цени. Така че
1: в тази връзка... Тази
0: мерките в инфлацията, ако искате да кажем някой.
1: Слушаме ви, да.
0: Аз трябва да си призная, че като бях министър на търговията в правителството на Софиански, тогава имахме хиперинфлация. И тогава ние бяхме, хората бяха на улиците, слава Богу, че голяма част от вашите слушатели не си спомнят за това време. Но тогава, все пак като министър на търговията, трябваше да измислим някакви мерки. Тогава инфлацията беше трицифрено число все пак. Хиперинфлацията, нещо ужасно. И тогава мислихме включително и това да засилим контрола. Дори бяхме намерили там някакви, не си спомням колко човеци бяха, да назначиме в държавната администрация, за да могат да изпълняват контрол и така нататък. Ами това не сработи. Единственото, което сработи, беше доверието, липсата на несигурност в потребителите, в хората и стабилизирането на публичните финанси. Питайте Светослав Гаврийски как се прави тази работа.
1: Добре, така, доверието. Да. По темата с доверие, партия Прогресивна България предлага въвеждането на дефиниция за справедлива цена. Това ще помогне ли за доверието? Как го виждате вие като възможност да бъде реализирано?
0: Не. Тия неща не работят. Дори в Германия не работи. Дори в Германия. Вижте, 15 000 българи напуснаха Германия, всъщност 54 000 са напуснали, от които 15 000 за последните две години са се върнали в България. Тази програма, която избирам България за млади хора, най-много са дошли от Германия. Така че, вижте, Германия е държавата на огромните данъци, която убива инициативата, води до много неблагоприятни неща. Не може Германия да ни бъде критерий за това.
1: А как оценявате тогава намерението вносителите да удвоят глобите за нелоялни търговски практики? Това какъв ефект според вас би имало?
0: Значи аз намирам резон в между всичките предложения, които са дадени, проследяването на веригата. Сега, как ще прави? Знам, че е много трудно да се прави. Ние в Икономически институт на БАН се опитахме да направим това. Бяха ни го поръчали от Министерство на економиката миналата година. Значи, тук има много интересни неща, които се случват. На изхода от предприятията, след това до търговеца и така нататък. И според мен веригите има нужда наистина да бъдат по-добре контролирани. Идете в който и да е магазин на големите вериги, ще видите на етикетите, не пише откъде идва, например, боба в буркан. Мене много ми е интересно откъде идва боба, къде се е пакетирал и така нататък. Ако искам да насърча българското производство, аз трябва да знам какво е, откъде. Но няма такава информация. Друг е въпросът, че сега е много модерно в модерната търговия, нали има такава организация, само че не се прави в България. Повечето магазини, които са за хранителни стоки, да оповестяват откъде е заколено животното, къде е транширано, къде са направени пържолите и така нататък. Тоест, ние имаме проследяване на веригата, за да знаеш. Вижте, има няколко месарници в София, в които опашки се редят. Т.е. хората искат да знаят това. Така че има много неща във веригите.
1: Тоест, това проследяване какво? Ние пак си качваме информацията на някакви видове сайтове, обаче какво това не намаля цените?
0: Поне потребителите ще се ориентират. Тоест, ние като потребители да бъдем по-отговорни в потреблението си. От друга страна съм за това наистина мерките да бъдат много строги в случаите, когато е лесно доказуемо. Ето тук до моя апартамент има една сергия, която продават зеленчуци целогодишно почти. Няма касови апарати, няма разрешение да стоят там и продават

0: на цени 12 лева томати, 10 лева краставици. Важното е, че хората се редят, купуват оттам.
1: Има опозиция...
0: А тук нямаш никакъв контрол.
1: Да, опозицията смята, че част от тези мерки, специално въведени за пазара и за търговските вериги, ни връщат към плановата икономика и държавния диктат на зад пазара. Вие виждате ли такава опасност? Дори чух, че специално за глобите би могло да много хора да се откажат да се занимават с такава дейност и съответно избора ни да стане ограничен.
0: Вижте какво се случи в търговията последните две години, 2025 и 2024, е, че ние имаме едни около 30 000 лица заети в българската икономика, които са се преместили от други сектори и са отишли в търговията. Търговията стана хубаво, удобно място да се работи. Ние имаме фундаментален проблем с икономическия растеж и с гръбнака на икономиката и индустрията. Тоест, ние сме направили така, че търговията, ресторантьорството стана по-привлекателно, отколкото другите сектори, които не само, че не са по-маловажни, но и те са от фундаментално значение за икономиката. Опозицията това е работата, да намира критични неща, да ги експонира и така нататък. Структурни са проблемите. Трябва постепенно да се правят тези промени. Да. Не мисля, че с увеличаването на глобите изведнъж ние ще намалим цените. Няма да стане. Но всичко трябва да бъде в пакет. Защото ето сега, както казах, увеличението на пенсиите, това ще доведе до допълнителни пари. Хората ще имат много пари. Виждате колко много кредити, потребителски, жилищни бяха раздадени през последните години. Това ти увеличава капацитета за пазаруване, за купуване и всичко това движи инфлацията нагоре. Тоест има много мерки, които трябва да се гледат в пакет, трябва да се гледат заедно. Насърчителното, хубавото е, което виждаме, е, че Standard & Poor's е една от най-големите агенции за кредитен рейтинг, дадоха положителна перспектива, мисля, че беше преди 2-3 дни. Ако България продължава да прави това, дори с малки крачки, ще стигнем голямата крачка, заветното А-рейтинг. Това е нещо като в Евровизията журито да ни даде най-висока оценка.
1: Добре. Надявам се да го постигнем, обаче ако ви върна за тези 10% съкращения в администрацията, стана ясно от изявлението днес на Румен Радев, че всъщност ще се прави анализ. От една страна, започвайки пак с анализите, дали няма да стигнем пак до никъде, а от друга страна прави се едно много голямо изключения. Полицията, разузнаването, ДАНС, НСО, затворнически надзиратели, учители, лекари, медицински сестри, общини. Там ще има изключение от тези 10%. И след толкова много изключения, ще има ли реално резултат от тази мярка?
0: Бизнесът иска и обществеността иска реални числа. Значи това, че съкращаваме незаети бройки, е първата стъпка. Но това, разбира се, че не е достатъчно. Много е трудно в непроизводствена сфера да оцениш приноса на един или на друг. Така, дали увеличението на учителските заплати автоматично на всички доведе до по-добри резултати на нашите ученици от матурите? Или по-добро представяне в ПИЗА и така нататък. Тоест много е трудно тук. Аз честно не съм много голям специалист, защото двата пъти, като съм била член на правителства, не съм уволнявала нито един човек и съм работила много добре с съществуващата администрация, независимо кой ги е назначил и защо ги е назначил. Така че аз уважавам идеята на сегашното правителство първо да се огледа добре и просто не да слага свои хора, а да оставим ние, които работят, защото имаме много такива, които работят. Нашата администрация не е толкова лоша. Така ние мислим, че те са ни врагове. Не е така. Просто трябва да се мотивират тези хора да работят почтено и добре да работят. Защото и на тях не им беше лесно. През 3 месеца ново правителство, нови хора, нови... Не е лесно, а много се възлага на работата на администрация.
1: Добре, но...
0: По-малка, но по-добре заплатена. И според мен още 5-6 министерства трябва да се влеят Каква е тая работа? Толкова много министерства и агенции на тази държава. Пълна консолидация на публичния сектор, така ще работи по-добре.
1: Добре, но от друга страна кабинетът предлага таван на заплатите в бюджетния сектор. Обвързва се с възнаграждението на президента. В този случай, например, държавните дружества. Не знам кои от тях са печеливши и кои не, но можеш ли да задържиш добри менеджери на ключови позиции в тези дружества, така че да ги направят печеливши и в един момент ти да им кажеш, еми ще взимате 3000 евро заплата. Това до каква степен е адекватно?
0: Някои колеги го наричат това популизъм. Много пъти е правено това, ограничаване на заплати в бордове, на заплатите на изпълнителните директори, на специалистите в държавните предприятия. Вижте, ние доказахме през последните 30 години, че ние не можем да си управляваме държавните предприятия. Кажете ми едно, което да работи добре, ефективно, пазарно. Всякакви реформи бяха правени, нищо не ставаше. Затова аз харесвам най-много в тая програма на тази партия. Има няколко неща, които харесвам. Едното е, което казват, че имат намерение да пускат на борсата пакети от държавните предприятия. Не трябва да го бавят това. Това е един много хубав начин да напълнят бюджета от една страна, от друга страна да капитализират малко тези дружества, които имат нужда, и да се осигури публичен контрол и борбата с там изтичането на пари, как наричаха те драматично проблемите с олигархия и така нататък. Така че публичните предприятия трябва да станат истински публични и тогава няма да дискутираме колко да им бъдат заплатите. Ми нека да им бъдат и 10 000 да им бъдат, ако те работят добре, ако печелят за държавата, за бюджета, за работещите там и така нататък. Но очевидно, само като държавна собственост няма да стане. Аз се радвам, че няма този стремеж новото правителство да създава нови и нови държавни предприятия, което ще оказа пълен провал. Всъщност, това правителство е в изгодна позиция, че може да се получи от всякакви експерименти, бяха правени последните години, да се види кое работи и кое не. Всъщност, повечето неща не сработи.
1: Трябва да приключваме. Разбирам като обобщение, че харесвате посоката, в която се движи това правителство. Кажете, пропускат ли нещо? Бихте ли им препоръчали нещо? Мярка, която би помогнала в определена посока?
0: Те си знаят. Мисля, че първите стъпки правят ги балансирано нещата. Полека ги правят, но да се откажат от това да унищожават разликата между хората, които могат, амбициозни са, искат да постигат повече, и тези, които имат по-малки амбиции. Тоест, намаляването на разликата между доходите не е позитивно за развитието и прогреса на една икономика. Така че по-малко социално.
1: Професор Даниела Бобева, благодаря ви.

0: продължава напрежението в Народното събрание по темата правилник на депутатите. Знаете, опозиционните формации реагираха твърде остро на предложените поправки и ги определиха като скандални. Според тях правата на опозицията се ограничават по начин, по който никоя политическа сила не си е позволявала малко по-рано. Поканихме представители на Прогресивна България, за да отговорят на критиките на опозиционните депутати. За съжаление обаче ни беше отказано. Това не била темата на гражданите на България. Такъв аргумент беше изтъкнат. След това днес очевидно се наложи Антон Кутев все пак пред журналисти да коментира темата. Не се отказваме от темата. Така че ви предлагам сега да чуете изказването на Антон Кутев пред журналисти днес. След новините в 13 часа продължаваме с двама депутати от Възраждане и от Продължаваме промяната. Сега Антон Кутев.
1: Напротив, нито едно от правилата, които в момента имаме, като предлагаме ние от мяната, за които те говорят, не е ново. Тоест, това са правилата, които допреди 4-5 години важаха в Народното събрание. Последните 4-5 народни събрания направиха един куп промени, включително така наречения блицконтрол и така нататък, които накрая доведеха до 7% рейтинг на парламента. Тоест, всичко, което правим в момента, го правим с единствената идея да направим по-работещ парламент, да издигнем ролята на парламента и така мястото в нашето общество и доверието в него, защото това е необходимо. По никакъв начин не искаме да ограничаваме опозицията. Чувах тук глупости как законодателната инициатива се била ограничавала. Нищо подобно. Законодателните инициативи се дават от Конституцията, те имат право да правят колкото си искат законодателни инициативи. Всичко, което променяме, е в една единствена цел. Да има бързо законодателство. Да могат да се приемат и вменяйте само. Точно така, но трябва и да е бързо. Направете сметка, аз днес, ако искате, ще ви извадя, но и вие може да направите сметка. Предишното Народно събрание с колко неприети закона е завършено. Тоест, колко закона са били написани, поставени, вкарани на Народното събрание, след което са останали неразгледани от него в края на Народното събрание. Огромна част от тях внесени от управляващите тогава. Целта на цялата тази работа е да постигнем ситуация, в която да може да разглеждаме законопроектите, които всички ние внасяме, за да може накрая да имаме резултат. Обърнете внимание колко са. Само още едно обяснение. Какво се случи с един законопроект, който е внесъл Народното събрание, минал е срока на Народното събрание и той не е разгледан. Знаете ли? Отпада. Този законопроект отпада и ако искате да се разглежда, той не отива автоматично в следващото Народно събрание. Някой друг трябва да го внесе отново, за да евентуално, ако е кратко Народното събрание, да отпадне пак.
2: А тези 48
1: подписа са нужни за време на комисия? Ами 48 подписа са нужни. Вие видяхте, само днес имаме едно и също искане внесено за време на комисия, внесено от две различни парламентарни сили. Тоест 48 подписа изобщо не са непреодолимо много. Няма никакъв проблем да ги съберем, ако държат на това.
2: Конкретно за която и да ги
1: да, и точно за това. За две обаче не са. 48 подписа са нещо, което е прият по един стандарт в парламента. Един куп документи още от самото създаване на тази конституция. И на този парламент се внася 48 подписи и те винаги са били преодолими. Изобщо не е непреодолимо за тях. Нашата цел е да не се занимава парламента с кухи неща, да не правим спорове и разговори, които нямат смисъл да не изпадаме в дребнотемие, да се съсредоточим върху това как се правят законопроектите и те да се правят и да минават наистина бързо и смислено, да може да направим повече от 5 законопроекта на седмица, защото реално погледнато иначе, ако действаме като сегашния правилник, това става трудно възможно. Тоест всичко, което правим, го правим.

0: единствената цел да можем да направим законодателния орган законодателен. Не да се говори в него, не да се правят смешки, не да кажа...
1: Не за говорене. Господин Кутев, не ограничава ли те ли правата на опозицията? Значи намалява се времето, слагат се по-високи прагове.
0: Вижте, пак казвам, че всички тези неща, които не сега въвеждаме в правилника, те бяха валидни до 2021 година. И тогава... Не, те са добавени. Всички тези така наречени свободи, които те казват, че те са добавени след 2021 година. В резултата е, че парламента имаше миналия мандат рейтинг 7%. Тоест, ние смятаме, че връщайки малко, т.е. затягайки малко законодателната инициатива и реда в парламента, ние ще върнем рейтинга на парламента, защото ще го накараме да се занимава с това, което е неговата работа и тя е законодателство.
2: Бихте ли отговорили и смятате ли, че опозицията губи парламентарно време?
0: Не, напротив, не казвам, че губи парламентарно време. Казвам, че парламентарното време трябва да се използва конкретно за законодателство, защото това очакват от нас хората.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Полицията в Пловдив разкри схема за отнемане на собственост на една от водещите в България компании за логистика. Разследването е започнало след сигнал от фирмата, че има реална опасност част от активите й да бъдат изведени нелегално от страната. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Обект на престъплението били притежаваните на лизинг, 47 влекача и полуремаркета, които компанията преотдава чрез суплизинг на друга фирма. Според предварителната информация обаче, оттам била подготвена схема, с която товарните коли да се изнесат в чужбина. Следователите са претърсили офиса на заподозряната компания, където открили два от въпросните влекачи с вече свалени номера и натоварени в ремарке. При проверката са иззети документи, фактури, печати, мобилни телефони. Разпитани са множество свидетели, част от тях и пред съдия от Пловдивския районен съд. Задържан е 42-годишен мъж, който е привлечен като обвиняем. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Агенцията по храните ще унищожи над 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград. При съвместна проверка Агенцията по храните, граничната полиция, икономическата полиция и приходната агенция са констатирали сериозни нарушения по цялата производствена верига в месокомбината. Суровините са без документи за произход, без етикети и са неправилно съхранявани, което носи риск за здравето на потребителите. Месокомбинатът е затворен, докато бъдат отстранени всички несъответствия и предписания на инспекторите. Полицията в Перник е задържала 53-годишен мъж, извършил кражба на дарения от манастира Света Петка в пернишкия квартал Калкас. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Полицията се е самосезирала след публикации от понеделник за неколкократни нагли посегателства над парични средства, оставяни от миряни в храма. За кражбите съобщи във Фейсбук игуменката на манастира сестра Павла, която качи и снимки от монтираната в светата обител камера за видеонаблюдение. Крадецът е предупреждаван, но въпреки това е продължил да краде, пише монахинята. След последното посегателство той е задържан за до 24 часа с полицейска заповед и работата по случая продължава под надзора на районна прокуратура Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Временно изпълняващият длъжност посланик на Великобритания в Съединените щати Джеймс Роскоу внезапно е напуснал поста си. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В кратко изявление, говорител на Министерството на външните работи заяви, че Джеймс Роскоу е напуснал поста си късно с нощи, без да даде официални допълнителни обяснения. Джеймс Роскоу беше заместник ръководител на мисията в Британското посолство от 2022 година. Роскоу, между другото, беше сред сочените за най-високата позиция след отстраняването на лорд Мандълсън заради връзките му с педофил-финансист Джефри Епстин, но в крайна сметка постът отиде при Кристиан Търнър. Като временно изпълняващ длъжността в Съединените щати, Роскоу изигра ключова роля в държавното посещение на Доналд Тръмп в Обединеното кралство през септември 2025 година. Съвсем наскоро, вече като втори по длъжност в посолството след пристигането на Търнър, той участва в държавното посещение на краля в Съединените щати по случай 250-та годишнина от американската независимост. Преди да постъпи в британското посолство в Вашингтон, Роскоу беше посланик на Обединеното кралство в ООН, а преди това е бил началник на комуникациите на покойната кралица Елизабет II. Той е бил и ръководител на прес-центъра на Дауни Стрит на бившите премиери Тони Блеър и Гордън Браун. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
4: След обяд над по-голямата част от страната облачността вече ще е по-често значителна, предимно купеста и купесто-дъждовна. В източните и централните райони, както и в планинските в Западна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През следващото денонощие особена промяна в синоптичната обстановка над страната не се очаква. През нощта облачността ще е по-често значителна. значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна, ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, столицата около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В екип Александра Михайлова, Красимир Зафиров, Стиляна Алексиева и Снежана Иванова. Продължаваме по сблъсъката за правилника в Народното събрание, парламентарна ефективност или заглушаване на опозицията. Започваме с Стою Стоев, продължаваме промяната. Той е заместник председател на Народното събрание. Здравейте, господин Стоев.
1: Здравейте.
0: Понеже на нас ни отказаха събеседник по темата, заради това, че не е била достатъчно важна за гражданите, може ли да обясните защо тази тема е важна и защо се получи този сблъсък?
1: Разбира се, за мен тази тема няма как да не е важна. Те се опитват да омаловажат от мнозинството, но имайте предвид, че това как работи Народното събрание и това гражданите също как са осведомени за работа на Народното събрание е ключово за това да изпълним едно от техните заявени неща още в началото на Народното събрание, а именно да върнем доверието в Народното събрание. Няма

0: как с нещата, които те предлагат, да изпълнят това, което те заявяват. И е много важна тази точка, защото как ще бъдат разглеждани законопроектите, как ще може да се води конструктивен дебат, какъвто, между другото, те самите признават, че се води от началото на това Народно събрание, се опитват също да наложат едни правила, които далеч не отговарят на демократичните принципи.
1: Добре, давайте поред. Вие, между другото, в социалните мрежи имате един много дълъг списък с точки от тези промени, да, с които не сте съгласни, така че да изговорим част от тях.
0: Да.
1: Твърдите, че ограничаването на достъпа на депутатите до определени документи ще навреди, да, на държавната машина. Но пък от друга страна, не е ли вярно, че в минали народни събрания правото на достъп до информация често се използва от отделни народни представители за изнасяне на чувствителна информация или пък за евтин пиар понякога. В кулоарите днес неофициално е коментирано и че понякога се спекулира с тези данни.
0: Чух тези твърдения, като основно казаха, че едно се изнася търговска тайна, uh-huh, и се предоставяло на конкуренти. Нали, това са абсолютно фърляне в пространство на едни аргументи, които по абсолютен начин нямат никакво значение. Търговска тайна да се предоставя без съответния гриф за сигурност, за невъзможно да разпространение на тази информация, ясно, че не пращат нито едно ведомство. Имайте предвид, мина от Народно събрание, аз даже бях получил един въпрос, който няма никакво значение реално за националната сигурност, пак бяха сложили гриф, ставаше въпрос за финансиране на един музей. Иначе няма как да твърдим, че когато се отнема едно от съществените права на народните представители да извършват контрол, и то, между другото, не е само по повод министрите и министерствата. Имайте предвид, че по този член народните представители получават информация от местната власт. Много често в работата си на народни представители, ние когато се срещаме с граждани, те повдигат теми, които са от компетенциите на местната власт, и ние изискваме информация от тях за движението на определени процеси, за да можем да отговорим все пак и на проблемите на гражданите.
1: Дали така, обаче се спекулира с тези искания?
0: Аз не знам какво има спекулация. Честно да ви кажа, не разбирам какво значи спекулация. Аз като получавам някакви цифрови данни, ето мога да ви дам и директно пример.
1: Да, дайте.
0: Когато миналата година, когато правихме едни наши предложения за бюджета, тогава изискахме информация точно по този член от Националния осигурителен институт, да ни кажат съответните данни, колко са осигурените за този риск. Ако увеличим, ако направим съответното предложение, как би се изменила приходната и разходната част. Такъв тип неща, реално с промяната на 139, ние вече не можем да правим. Може да задаваме едни въпроси към министрите за политики, но в минало Народно събрание, знаете ли каква беше практиката? Когато искахме дори от министри да ни дадат информация, да ни дадат как се движат определени проекти, примерно по общинската програма, как се финансират, на какъв етап са, знаете ли какво ни казваха от администрация на Народно събрание? Изпратете го по 139, защото вие тук искате документи и информация. И сега, като ни се отнема това право, нашите ни се спре достъпа до съществена информация, нужна за работата на народни представители.
1: Питам ви, да,
0: и всъщност, какво ще се случи? Ние реално няма да разполагаме с информация, на която да вадим данни в обществото, когато има нещо притеснително. Да, изцяло всички канали на това, на получаване на информация за притеснителни неща, които правят управляващите, сме лишавани от тях. Знаете, с други предложения не могат да се правят изслушвания, когато е в деня на опозицията. Не могат да се правят временни комисии, вече предложения, трябва да се коалират няколко парламентарни групи. Това е направено единствено с цел да не могат да се повдигат неудобни теми в обществото и да стане изключително трудно хората да стигат до притеснителна информация за това как се управлява държавата.
1: Специално за администрацията и тези текстове ви попитах за спекулации, защото те твърдят, че не въвеждат цензура, а просто оптимизират времето и ресурсите на министерствата, които сега губили седмици в обработка на депутатски питания.
0: И да, оптимизация на работа на администрацията е, защото просто няма да се занимават с това. Но реално това не е демокрация. Това, ако един човек не може да се извършва контрола, който е по конституция, тогава ние обезличаваме функцията на Народното събрание. Сега, това, че имат вършили тази работа и не им било приятно в министерствата да вършат тази работа, звучи ли ви адекватен довод?
1: Сега проектът наистина предвижда отпадане на санкциите за министри, които бавят своите отговори. Вие и вашите колеги твърдите, че това блокира отчетността, но реално кога една административна глоба е спирала някой министър?
0: То не е глоба. Ще ви кажа всъщност какво
1: е това? Да.
0: Това, което в момента има като механизъм, ако един министър необосновано не отговаря на въпроси, Народното събрание го задължава да се яви и да обясни защо не отговаря на въпроса в 10-дневен срок. Те твърдят, че това никога не се е ползвало. Да, никога не се е ползвало, защото министрите до този момент не са си позволявали да не отговарят на парламентарни въпроси.

0: Но всъщност, ние като махаме тази публична санкция, това не е парична санкция, това е публична санкция, да дойдеш да се обясняваш защо не си вършиш работата. Когато махаш тази санкция, ти реално им даваш индулгенция за това да решават на кои въпроси да отговарят и кои не. Защото дори няма механизма да дойдат да се обяснят защо го правят. И това е реално принизяване на парламента. Аз това се опитах да обясня и на колегите. Хора, в момента вие сте мнозинството. Но имайте предвид, че какво ще се случи, ако дойде един служебен кабинет, който с арогантни министри, които в минало сме виждали, не в предишния състав на министерски съвет, говоря в предишни служебни кабинети. И ако ти направиш така, че те могат да се избират на кои въпроси да отговарят и не, реално ти принизяваш Народното събрание към институция, а ние сме парламентарна република. Така че тези предложения са доста опасни. Мисля, че разбраха къде са проблемите и се надявам наистина да има някакъв разум в тях. Защото, извинявайте, предполагам, че сте запознали, но да кажем за слушателите, знаете ли с какви мотиви бяха направени тези предложения? Тези имат няколко страници предложения, аз съм ги описал, по-скандалните са 30-30, но истината е, че има и редица други, може би са още около 40 предложения, които са направили.
1: Добре.
0: Мотивите са им две изречения буквално. И нищо по същество. Нито един текст няма мотиви.
1: Нека да продължим по някои от тях, защото техният аргумент е, че искат Народното събрание да бъде превърнат в законодателен орган, а не да се занимава с всякакви други неща и
0: всъщност да променят Конституцията.
1: Да вдигнат...
0: Конституцията пише, основно право на парламента е и контрол. И извинявайте, че просто ви прекъснах, но имайте предвид нещо. Да, имаме разделение на властите, но към разделението на властите и теорията за разделение на властите има и нещо, което не трябва да пропускаме, и това е така нареченото власт възпира. И контролната функция на парламента е конституционно установена. Аз много добре разбирам, че като имаш пълно мнозинство и имаш министерски съвет, е много хубаво да не се отчиташ пред опозицията какво прави, защото кой му се занимава да обяснява за работите, които върши, нека си ги вършим на тъмно. Ама това вече не е парламентарна демокрация. Извинявайте.
1: Сега предложена е промяна, която дава право на председателя на парламента еднолично да пренарежда дневния ред без съгласието на председателски съвет. Това има ли някаква логика, ако разглеждаме многото ситуации в минали народни събрания, когато малки парламентарни групи, например, могат да блокират важни за държавата закони заради някакви пазарлъци? Същото и с тези временни комисии. Коя от тях нещо е произвела?
0: Ами тази за Боташ. Аз точно заради тази комисия смятам, че те не искат да има временни комисии. Пресният пример е тази за Боташ, как всъщност всички документи, българското общество, не само народните представители, разбраха за проблема с договор с Боташ, беше изпратен в прокуратурата и въпросът е към прокуратурата, що не си върши работата. Защото всичко това, ние, народните представители, и ние като общество, нямаше да го знаем, ако не беше тази временна комисия. Така че временните комисии, когато има волята да свършат работа, вършат работа. Че има такива, които са спекулативни, няма спор. Но нека да се върнем и на друго. Всъщност, това предложение какво казва? В миналото председателя еднолично решаваше дали да предложи на Народното събрание промяна в дневния ред. И това водеше до блокиране работа на Народното събрание, както самата вие казахте, с много часове. Процедура след процедура. Няма да забравя господин Росен Желязков, когато беше председател на Народното събрание, един петък предложи 10 точки промяна в дневния ред. До 12 часа не започна заседанието на парламента по същество. Точно за това, лично аз съм вносител на предложението в 50-то Народно събрание, когато беше въведено, че председателя може да предлага, след като се консултира с председателски съвет. Знаете ли от тогава до сега колко пъти имаме блокирано заседание заради промяна на дневния ред по тази алинея? Нито веднъж. Защото групите си изговарят нещата, които има да си ги изговорят на председателски съвет, без да се карат в зала. И когато дойде време, всяка една група знае какво ще се предложи и съответно няма възражения по начин, по който да се блокира работа на Народното събрание. Затова това предложение абсолютно не е в техен интерес. Аз опитах да им го обясня и се надявам да има някакъв разум, защото ако няма председателски съвет, всичко, което има да се кажат групите за някой път и арогантността, с която се предлагат много точки, се случва от парламентарната трибуна. Това нито помага

0: за вдигане на рейтинга на Народното събрание, нито му позволява то да свърши работата, за която е избрано. Така че това е едно предложение, което напротив, даже много затруднява работа на Народното събрание.
1: Написали сте и тази комисия, че се премахва, всъщност слива се за демографска политика.
0: Не, по-скоро това като отбелязване. Имайте предвид, между другото, че тази комисия беше създадена в миналото Народно събрание. Мисля, че почти единодушно го подкрепихме, точно с цел да се наблегне на тези политики. И това беше, между другото, една от единствените смислени комисии с доста смислен обществен съвет към тази комисия, където действително се даваха адекватни политики и разнородни мнения, включително много силно присъствие на обществения съвет.
1: Извинявайте, аз не се сещам тази комисия какво точно е свършила. Тоест,
0: имайте предвид, че
1: някакъв спомен нещо да се е променило или има някаква политика по демографска политика в България в момента. Вследствие на тази комисия
0: много зависи от мнозинството и Министерски съвет. Знаете, миналото Народно събрание беше доминирано от мнозинство, където имаше други приоритети, а именно за тегли заеми, където знаеме в къде изтичаха. Далеч не за финансиране на дълга и дефицита. Имаше 10 милиарда отгоре. Така че този въпрос към тях, защо работата, която свърши тази комисия, не беше припозната от мнозинството да станат политики, които да се водят държавата от тях. Никога преди това не се е обсъждано по същество тези теми в социалната комисия. Никога не са се поставили на фокус тези теми. Воденето на дискусия дори и поставянето на тези теми в обществото през тази комисия говори за една по-голяма ангажираност на Народното събрание. Когато го вкараме в комисията по социална политика, истината е, че това просто остава една брошка на името на тази комисия и никога не се дискутират тези проблеми, поне в миналото, никога не са се дискутирали в тази комисия. И лично нашата група ще гласува против това предложение, защото смятаме, че това е една от политиките, която действително трябва да се фокусира Народно събрание и Министерски съвет, разбира се, наред с немалко други.
1: Разбрахме ви. Добре, благодаря. Стоян Стоев от Продължаваме промяната. И още едно мнение ще чуем. Петър Петров от Възраждане. Здравейте, господин Петров.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Нека и вие да обясните тази тема, защо е важна за гражданите.
2: Коя тема от всички, които...
1: С правилника на Народното събрание. И защо
2: темата
1: се получи този скандал?
2: Темата е изключително важна за всички граждани на България, защото тя засяга конституционно установени принципи. Това е по-големия концептуален въпрос. Имаме Конституция на Република България, която защитава принципите на парламентарната демокрация, на разделението на властите, на принципа власт в свира власт, на публичност, прозрачност, на парламентарния и политически плурализъм. И именно с предложенията, които и до сега обсъждате с Стоян Стоев, предложенията, които са внесени от Прогресивна България, се нарушават всички важни основополагащи принципи на Конституцията, по които до момента в продължение на десетилетия е работил българския парламент.
1: Обаче факт е, че и вие ще признаете, защото сте дългогодишен депутат, че опозицията в различните народни събрания, независимо коя е тя, често обвинявана, че използва с различни процедурни хватки по начина на водене на дебат и прави умишлен саботаж на законодателния процес по някакъв начин. Така че част от тези промени не са ли резонни? Антон Кутев казва, връщаме времето от преди 4-5 години, защото рейтинга на Народното събрание по принцип е едноцифрен.
2: Така, всъщност той ви е подвел, защото в последните 10 народни събрания, направих си труда да прегледам правилниците от 40

0: 43-то народно събрание до сега, времената за изказване не са били променени и са същите, каквито действаха и в последния парламент. А всъщност ограничаването на времето, което се предлага от Прогресивна България, говоря за процедурите, забраната за реплика на несъгласие срещу член на същата парламентарна група, всичко това засяга политическия плурализъм, който има по член 11 алинея 1 от Конституцията, и то цели единствено да заглуши гласа на тези, които искат да говорят в парламента. Това са не само народните представители, чрез тях говорят и гражданите, които са ги избрали, които ги търсят по-наболели проблеми и биха искали да чуят и своята позиция от трибуната на Народното събрание. Така че не от 4-5 парламента се връща това положение, а поне в последните 10 са били непроуменени възможностите за дебати от парламентарната трибуна. Казвам го като народния представител, който 5 поредни парламента е първ по говорене с най-много изказвания.
1: Добре, но тогава, ако една политическа теза не може да бъде аргументирана точно и ясно в рамките на 3 минути или 5, проблема не е ли в риторичните умения и склонността понякога за празнословие, съгласете се, на народните представители?
0: Веднага ще ви опонирам, че на второ гласуване се предлага времето за изказване по един текст да бъде не 5, а 3 минути. До сега това създаваше проблем, защото от един законопроект, по който народен представители, народни представители са внесли 10, 20, 30 приложения по 10, 20, 30 текста, и когато имаш само 3 минути вече, само 3 минути, как в рамките на 3 минути да обосновеш предложения твои или да коментираш чужди предложения на други парламентарни групи в 5, 10 или 15 текста от един чисто нов закон, да кажем със 140 параграфа. Това е невъзможно. И по този начин се блокира законодателната дейност на второ гласуване, което е гласуване по същество, по детайлите, текст по текст, алинея по алинея, където трябва наистина всеки един народен представител да може да обясни каква е неговата позиция, ако желая. И то тази му възможност, конституционно гарантирана по член 62 и следващото конституцията, се прегражда.
1: Тогава всичките тези реплики и така нататък, те също се намаляват, нали? Ограничава възможността за бламиране по този начин на цели заседания.
0: Аз не мисля, че до сега сме виждали случаи в парламента, поне последните 5 народни събрания, които реплики са бламирани на народните събрания. Намаляването на възможността за реплика от 2 до 1 минута на първо място пречи на всеки един народен представител да обясни защо не е доволен. А пък забраната въобще да се прави реплика в знак на несъгласие към друг член на парламентарната група нарушава конституционното право на участие в законодателния процес. Ще ви дам един пример от миналата седмица, когато народен представител от Продължаваме промяната изяви несъгласие с неговата парламентарна група и заяви, че гласува против. Ако той беше изчерпал своето изказване и ако нямаше възможност да направи такава реплика, той нямаше как да обясни на българското общество защо ще гласува против. Ето ви чист пример защо не трябва да се допуска това предложение на Прогресивна България, което нарушава конституционни принципи.
1: Твърдите и, че бързото приемане на закони и съкращаването на сроковете между първо и второ четене ще доведе до брак в законодателството, но сега като бавно се приемаха, те пак са некачествени и пак юристите казват, че е ниско качеството на нашето законодателство.
0: Колкото юристи, толкова и мнения, но все пак бяхме свидетели в последните поне 3 народни събрания, че скоростното приемане на законопроекти, включително и комисия от по 28 секунди, по никакъв начин не доведе до по-добро законодателство. Скъсяването на сроковете от 3 на 1 ден за изготвяне на доклади, за разглеждане на законопроекти в комисии в пленарна зала, на първо място пречи на всички заинтересовани лица да участват и да внесат становища. Това абсолютно не би следвало да се случва, защото ако имаме един законопроект, който вас лично ви засяга, да кажем, или българското национално радио, и вие искате да се явите на комисия, ако ви сюрпризират, че след 24 часа ще се проведе заседанието, нито може да напишете писано становище, което да внесете в ресурната комисия, евентуално бихте могли да организирате някой да се яви, който може би няма да е подготвен за краткия срок от 24 часа, в най-добрия случай да сте уведомени. Ето това са големи проблеми с сроковете, които считам, че по никакъв начин няма да допринесат до по-усъвършенствани закони.
1: Моля ви само да изчакате така на телефонната линия, да чуем кратките новини на Хоризонт с Ники Петров.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини накратко. Народното събрание одобри присъединяването на България към механизма, по който всяка държава от еврозоната, която евентуално изпадне в неплатежоспособност, може да получи нисколихвени заеми, гарантирани от другите страни във валутния съюз. Директорът на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена от поста заради установени нарушения, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Премиерът Румен Радев увери, че масови уволнения в бюджетната сфера няма да има, а съкращения на хора и структури ще бъдат правени само след предварителен анализ. Американските военни самолети цистерни, които са на летище София, вероятно ще останат там и след края на май. Стана ясно от изявление на премиера Радев след негов телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Съединените щати не са се отказали от нови военни действия срещу Иран, заявиха от Белия дом, докато съдбата на преговорите с Техеран остава неясна. Русия заяви, че президентът Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин, които разговаряха в Пекин, са подновили плановете за втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. Детайли за цената, на която китайската страна е готова да купува този газ, обаче не са уточнени. Според синоптичната прогноза, следобед краткотрайни валежи от дъжд се очакват на много места в Централна и Източна България, както и в планинските райони на Западна. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, умерен, а в Източна България временно силен.

0: Horizont.
1: Продължаваме с Петър Петров от Възраждане. Преди заседанието на комисията в Народното събрание, която подготвя правилника на депутатите, напрежение около тази тема. Надявам се сте на линия, господин Петров.
2: Да.
1: Споменахме част от промените, които се предлагат от Прогресивна България. Има ли такива според вас, които не споменахме и които са изключително важни и вас страшно много ви притесняват, защото пък ако те не ви дават думата, ние даваме думата на опозицията по Хоризонт. Слушаме ви.
2: И благодаря за уважението, че давате думата и на опозиционните групи. Изключително важно е това, което Прогресивна България предлагат и което, разбира се, противоречи на досегашната работа на парламента. Вече законопроектите, които уреждат една и съща материя, но са внесени, да кажем, от опозиционни партии, няма да се разглеждат заедно, както беше до сега. Какво означава това? Дори да внесе опозицията законопроект, който урежда материя същата с законопроект на управляващо мнозинство, комисията с обикновено мнозинство, а Прогресивна България имат мнозинство от всички комисии, може да реши да го остави на трупчета за неопределено време. И по този начин се блокира законодателната инициатива на народните представители, която е уредена в Конституцията, и се блокира и възможността като цяло опозиционните групи да извършат законодателна дейност. Това е изключително притеснително. Вие споменахте и с разговор с предходния събеседник за блокирането на изслушванията на министри, което е част от задължителните точки, които веднъж месечно, всяка първа среда от месеца, една парламентарна група може да предложи. Това в съвкупност с предходното предложение на Прогресивна България са важни, защото те блокират като цяло възможността на останалите парламентарни групи, освен Прогресивна България, да участват пълноценно в законодателния процес.
1: Ако тези промени бъдат приети във вида им, в който се предлага, разбира се, от Прогресивна България, вие обмислите ли някакви други по-радикални действия по тази тема или не?
2: И другото, което е
1: след като толкова се твърди, че има противоконституционни текстове, защо става този скандал, пък не се даде или не може този правилник на Конституционния съд след това? Нали? Правилника е със статут на закон.
2: Точно така, правилника за организация и дейността на Народното събрание е със статут на закон.

0: за да бъде даден, както казвате вие, и по-точно да бъде внесено искане до Конституционния съд, са нужни подписите на 48 народни представители. Пред вас декларирам, че ние от Възраждане сме готови да дадем подписи за подобно нещо и да участваме в изготвянето на подобно искане, но въпросът ви трябва да бъде към останалите парламентарни групи, които евентуално днес биха изразили несъгласие и следващата седмица в пленарна зала, дали биха се подписали заедно с нас на подобно конституционно искане. Разбира се, в няколко свои решения Конституционният съд е имал възможност да се произнесе, че принципа на конституционния парламентарен контрол, за гаранцията срещу безконтролното упражняване на изпълнителната власт, наистина основополагащи и бихме имали основание да го сезираме, ако тези или большинството тези промени на Прогресивна България наистина бъдат приети и влязат в сила.
1: Петър Петров, Възраждане, благодаря ви. Следим, разбира се, заседанието на комисията, така че слушайте Хоризонт малко по-късно. Още новини и коментари по тази тема.

0: Администрацията на Столичната община предприе нов опит за премахване на незаконните съоръжения на територията на автокъща Капитолия в Борисовата градина. На мястото се предвижда изграждането на подземен паркинг, над който да бъдат обособени зелени площи. Преди 2 години Общинската администрация направи опит да премахне чадърите и останалите съоръжения в терена, който е общинска собственост, но действията бяха спрени след съдебно решение. Днес от общината отново влязоха на място с намерението да премахнат незаконните обекти. Какво ще стане, предстои да видим. Репортаж на Евелина Стоянова.
1: Днес започна принудителното махане на чадърите на автокъща Капитолия в Борисовата градина. Лично инспекция направи кмета на София, Васил Терзиев.
2: Една много дългогодишна битка на Столична община с въпросният обект и желанието ни да върнем това в парка. След много разговори, писма и всякакви процедурни хватки стигнахме до този момент.

0: Стефан Дъров е заместник-кмет по правно и нормативно обслужване на Столичната община. Той обясни.
1: Изпълнителният лист, който така излезаха публикации, че изтича на 28 юни и общината няма да може да осъществи правото си на собственик, всъщност е с взискател Софийски имоти, а не Столична община, тъй като до 2019 година имота е бил предоставен за управление на Общинското дружество Софийски имоти. Държа да кажа много ясно, че по никакъв начин дали ще се упражнят правата по този изпълнителен лист или няма да се упражнят, това няма да доведе до загубата на този имот, тъй като това е публична общинска собственост и придобивните способи, които се сочат от юридическите лица, които незаконосъобразно държат имота, са повече от несъстоятелни и това е ясно за всеки един юрист. Въпросът е тук, че се използват така наречените процесуални похвати, за да се спират органите на принудително изпълнение, частен съдебен изпълнител, чрез завеждане на фиктивни дела, които много добре се знае, че ще бъдат загубени. Те се губят, но това се използва единствено като способ за спиране на въвода във владение. Така че ние сме наясно с тази тактика на държателите на този имот. Знаем и следващите им ходове. Това не ни притеснява. Искам да успокоя всички, че това е публична общинска собственост, част от парк и по никакъв начин няма да допуснем това да бъде злоупотребено за сметка на всички софиянци.
2: Трябва да изминем този път, да влезнем във владения, да приключат съдебните саги и тогава вече можем да преминаваме към последващи проекти като подземният паркинг.
3: И след това приемането на ПУП-а и вече дейностите.
4: Да, нека да кажем какво се предвижда на мястото на къща Капитолия.
2: Подземен паркинг и отгоре зелени площи.
0: За 12+3 Евелина Стоянова.

0: радостни. И още една тема, която е свързана с София, но изключително важна. Топлофикация София. Дълговете са 1,22 милиарда евро, активите са 1,5 милиарда евро. Дружеството е на 300 милиона евро от фалит. Симеон Ставрев е от общински съветник от Продължаваме промяната Демократична България, който отдавна следи тази тема и изнася информация. Здравейте, господин Ставрев.
1: Здравейте.
0: Какво можете да допълните към това, което казах?
1: Ами, самите лихви, ако мога да си позволя да кажа, са брутални, малко са като лихвите на лихварите. Годишно към Булгаргаз плащаме 16% само лихви, към Български енергиен холдинг 12%. Само за 26-та само лихви, Топлофикация ще плати около 90 милиона евро, а за 27-та 100 милиона евро, което е изключително сериозна стойност. Иначе, за да могат да си представят хората пък колко неработеща е това дружество, като изключим всичките аварии, които се случиха постоянно и този сезон и миналия, нека хората да знаят, че Топлофикация има тръби 2076 км, като за 25-та година е подменила само 37 км и половина. И това са 1,8% от всичките им тръби. От една страна дружеството е с сериозни дългове, от друга страна лихвите са изключително високи, от друга страна те не могат да инвестират почти нищо в ремонт, за да могат да подобрят мрежата. Като пример мога да дам ремонта в дружба, там се похарчиха 60 милиона лева за ремонт на тръби и оказа, че този ремонт е доста спешен. Но тук критиката, например, Росът вече се правеше в зимния отоплителен сезон и хората нямаха парна и топла вода. И второ, че понеже са ремонтирали само 20 км тръби и спирателни кранове по техни думи,

0: около 3 милиона лева към тогавашните цени излиза ремонта на 1 км тръба, което да, магистрална тръба, но наистина е доста. А пък причините за цялото това нещо, те се коренят във факта, че Топлофикация, между другото, е най-големия ползвател на газа в България, Топлофикация София. За да си го представите, може би една трета от цялата консумация, поне преди няколко години беше така, сега може да е повече, на целият природен газ, който се внася в страната, се ползва от общинското дружество.
1: Сега, ние не казахме тези данни откъде са ви за това лошо състояние?
0: Те са от ръководство на дружеството, които отговарях официално на въпроси на общински съветници. Повечето данни са на отговори на мои въпроси. Като, например, дадоха стряскащо число за ТЕЦ София-Исток. Там загубите към ноември 25 година. София-Исток е ТЕЦ, който обслужва Млада дружба, Студентски град и Изгрев, изток, част от Яворов, ако не се лъжа. Голяма част от източната част на София буквално се обслужва от този текст. Той е до дружба, консумира вода и съответно загубите, забележете, за един час, за ноември 25-та година са били 665 тона вода. Това е огромна стойност и тази вода се взима от Панчаревското езеро. Това означава, по моя сметка, че на 24 часа са губали, т.е. са се черпили от този текст заради загубите там, по 16 000 тона вода или по 480 000 тона вода за 30 дни. Ако прием, че едно домакинство хаби по 5 кубика,

0: похарчени са 60 милиона лева, ремонтирани са 20 км тръби, изпирателни кранове, окей, ремонтирани са и междублоковата пространство, но ние за ден днешен, въпреки че поискахме, не получихме ясна информация за какво точно и колко са разходвани пари. Мисля, че това отговаря на въпроса, защо се държи в някакси като в будна кома това дружество. Сега, според мен, най-разумното нещо, но не знам правителството на Радев дали би искало да го направи, е да се разсрочат дълговете на дружеството по някакъв адекватен начин. Да кажем, за следващите 20 години тези лихви към Булгаргаз и БЕХ, които да ги повторят в 16-12%, които са наистина брутални, да бъдат намалени драстично, за да може това дружество да си поема дъх. Но вътре трябва доста сериозна инвестиция. Вчера качих едно видео, в което показвам, снимали сме с дрон, как на ТЕЦ София отгоре покрива върху покрива на ТЕЦ, буквално са пораснали да се си дървете. Това не е нормално. И за да може да работи добре, дружеството има нужда от около, може би, 1 милиард евро плюс-минус, с който да се смени по преносната мрежа, където е съсипана, тя на доста места е, защото виждаме колко аварии има. И трябва да се инвестира в... може би в алтернативни горива, с които да се премахне изцяло зависимостта от природен газ, да се намалят разходите за въглеродните квоти и да се произвежда повече ток. Като има примери, че може и с термопомпи, и с фотоволтаици, дори с топлина от канализация, между другото в Стокхолм, 250 мегавата, което може би почти колкото един от големите ни ТЕЦ-ове в София, може да се произвежда топлина от канализацията. Но такава сериозна инвестиция се съмнявам правителството да осигури. Столична община също за нас е абсолютно невъзможно в момента да намерим такава.
1: Тоест, извинявайте, сега сме лято, нямаме парно и съответно хората са спокойни. Обаче сега трябва да тече подготовката за следващия отоплителен сезон. Нали? И прави ли се нещо? Някой въобще има ли визия какво се случва? Столична община какво прави?
0: Точно община не мисля, че може да направи нещо, защото дружеството се контролира от ГРБСП, има такъв народ, техните общински съветници, от ръководство, което те са назначили. Ако нещата продължават така, моята прогноза е, че ще има още аварии по време на отоплителния сезон и някои от другите ТЕЦ-ове също може да се каже, че е стигнал почти до критична точка и трябва да се ремонтират значително тръбите, примерно в Младост. Но аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Според мен от Столична община не мога да ви отговоря, защото това дружество си се капсулирало там, ръководи се от тези хора вече две години. Те се отчитат общо заето веднъж годината с един бизнес план, с който ни казват, че ще имат много загуби. Но до тук общинските дружества не се контролират от опозицията. В собственито се контролират от кмета. Те се контролират и цялото мнозинството в общински съвет, който не е на Демократична България в този случай.
1: Няма и медийност. И да им зададеш въпроси, не отговарят.
0: Ами на мен ми отговорих дружеството по другите общински съветници от ГЕРБ и от една друга група, но много не искаха от дружеството да ми отговарят. Моето лично мнение е, че най-доброто нещо, което може да се случи за топлофикация, държавата да помогне с това да разсрочи лихвите и те да станат доста по-поносими, за да може общинският съвет да каже, добре, сега, след като имаме дал държавата, търсим финансиране или търсим инвеститор за следващите примерно 10, 15, 20 години, за да можем да си оправим тръбите, да си намерим алтернативни източници на енергия, за да не сме зависими от природния газ. Между другото, ако това се реализира, това ще е добре за държавата, защото държавата ще харчи сигурност по-малко природен газ, който виждаме цените му на къде вървят с войната, кризата с румънския проток. Тоест, това, че ние сме изцяло зависими от природен газ или не дай си Боже от мазут, ако нещо се случи с газа, ни поставя в доста сложна ситуация, включително и въглеродните квоти, които се плащат. Но всичко е ясно от една снимка, като видите, че растат дървета по покрива на ТЕЦ София, този ТЕЦ до гробищата, зад Централна гара. Ясно ви е как се управлява това дървеща. Аз съм бил между другото в ТЕЦ София и вътре изглеждаше все едно е направено нещо през 70-те или 60-те години и от тогава почти не е поддържано.
1: Разбрахме ви. Трябва да спрем тук. Благодаря ви обаче, Симеон Ставрев.

0: Опръсни платното! Премини на отсрещния тротуар!
1: Раковина по Хоризонт.
2: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
1: Рок Лавина.

0: Horyzont.
1: часа. Новините с Николай Петров. Изпълнителният директор на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена от поста заради установени нарушения. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Според него финансите на агенцията са в безпорядък, активите са осчетоводявани неправилно. Установени са и трайни слабости при възлагането на обществени поръчки.
2: Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали изглежда са били толерирани или са били пренебрегвани. Какво установих? Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция. Практически агенцията функционира без елементарен административен гръбнак, което поставя под въпрос нейното изпълнение на законово определените функции.

заяви министърът на правосъдието Николай Найденов, който е представил на премиера доклад за състоянието на агенцията по вписванията. България се присъединява към механизма, по който страните от еврозоната гарантират нисколихвени заеми за всяка държава от валутния съюз, ако тя изпадне в неплатежоспособност. Договорът, с който е създаден въпросният европейски механизъм за стабилност, беше ратифициран от Народното събрание. Механизмът разполага с общ уставен капитал от над 700 милиарда евро, разпределен между всяка от участващите държави според големината на нейната икономика, като дадената страна внася само част от своя дял в капитала. Делът на България в общия капитал на спасителния механизъм ще бъде 8 милиарда и 700 милиона евро. За целта страната ни ще трябва да внесе малко над 990 милиона евро на части в продължение на 12 години. Комисията за енергийно и водно регулиране

Получени при него множество жалби от жители на Перник. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. Енергийният регулатор ще проверява как дружеството изпълнява своите лицензионни задължения и с какви параметри и качество е подаваната от него топлинна енергия. Пловдивският драматичен театър и есенният международен театрален фестивал «Сцена на Кръстопът»

0: Създаването на Пловдив като един от значимите центрове на сценичните изкуства в България и региона, изтъкват от Пловдивския театър. Още информация от кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева.
1: Организацията е основана през 1952 година в Женева по инициатива на диригента Игор Маркевич и философа Дени Дюрузман с мисията да подпомага възстановяването на културния диалог чрез изкуството и да свързва фестивали, артисти и публики отвъд националните граници. Днес тя обединява над 100 фестивала от 40 държави, работещи в областта на музиката, театъра, танца, визуалните изкуства, цирка, киното, литературата и интердисциплинарните форми. Членството в асоциацията открива нови възможности за драматичен театър Пловдив и сцена на Кръстопът, за международни партньорства, обмен на опит, участие в професионални форуми, съвместни проекти, артистични резиденции, нови срещи с европейски културни организации и по-голяма видимост на българското театрално изкуство в международен контекст. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: След обяд над по-голямата част от страната, облачността вече ще е по-често значителна, предимно купеста и купесто-дъждовна. В източните и централните райони, както и в планинските в Западна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През следващото денонощие особена промяна в синоптичната обстановка над страната не се очаква. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна, ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, столицата около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: като историческа определи срещата между президентите на Китай Си Цзинпин и на Съединените американски щати Доналд Тръмп, посланика на азиатската държава у нас. Тя покани представители на медиите, за да представи резултатите от тази среща. Марта Младенова беше. Какви са впечатленията и сега? Здравей, Марта!
1: Здравейте, здравейте на нашите слушатели. Трябва да призная, че срещата в китайското посолство бе много любопитна за мен. Първо заради подбора на медиите. Българското национално радио беше единствената обществена медия, която е представена, а поканените около една доста пишна маса бяхме под 10 медии. Още преди брифинга се оказа, че повечето хора, които са поканени, се познават помежду си. Някои дори не намериха за нужно да се представят, така че ми е трудно дори да ви ориентирам за всички и тях. Имаше представител на 24 часа, който се представи, и на вестник Дума, дама, която не просто е посещавала Китай, но е написала книга за тази държава. Какви акценти избра посланника Дай Цин Ли, усмихната, много усмихната дама, която даже успява да се смее в разговор за сериозни теми. Първо, разбира се, основната тема беше срещата на Тръмп и Си, като според посланик Цин Ли отношенията вече могат да бъдат стабилни, трябва да бъдат стабилни. Разбира се, от китайска гледна точка най-важен е въпросът за Тайван, като посланичката даде да се разбере, че това си е вътрешен за страната и въпрос, и всяка намеса би повлияла негативно на отношенията с Съединените щати. Подчерта, че това е първата визита на американски президент от 9 години насам, че Джо Байден не е посещавал страната и предишната визита отново е била на Тръмп в първия му мандат. Любопитна бе реакцията и на моите въпроси, а именно към глобалните теми за войните в Иран и в Украина. Добавих още един, дали президентът Си би могъл да възползва влиянието си върху руския ръководител, за да се сложи край на бруталната война срещу Украина. Използваха епитета брутална. Смятам, че като човек, който я е виждал, имам право на него. Посланик Дай Цин Ли отговори, че войната срещу Иран е, цитирам, ненужна. Тук ще припомня на слушателите, че Техиран е съюзник на Пекин и важен търговски партньор, но за Украина, първо, като че ли посланичката се опита да пропусне въпроса, но когато и напомних за него, каза, тук отново ще цитирам, на втория ден от конфликта президентът Си настоятелно призова президента Путин да разреши тази украинска криза чрез диалог и преговори. Президентът Си предложи някои важни идеи. Ние вярваме, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат уважавани. Това, разбира се, включва и Украина. Край на цитата. Случващото се в Украина, между другото, като че ли беше, освен че беше наричано през цялото време конфликта, беше интересно само и единствено за мен, като част от акцентите между срещата между двамата президенти Си Цзинпин и Доналд Тръмп. Въпросът на представителите на 24 часа пък беше свързан с отношенията с Европейския съюз и скорошното изказване на върховния представител Кая Калас, на което посланникът на Китай отговори, че представителите на Европейския съюз трябва да преосмислят риториката си и да си помислят дали тя всъщност е в полза на отношенията, които са на доста ниско ниво, според посланик Дай Цин Ли. Също така тя обърна внимание, че западният наратив преобладава в медиите с тези думи. Тя се обърна към мен, не знам дали беше случайно или не, но погледна мен, когато ги изрече. И че също така западните медии доста честно са пропускали да покажат колко много Китай е допринесъл за намаляването на бедността в развиващите се държави, например в Африка. Също така тя беше попитана дали има връзка между присъствието на Путин в момента в Китай и съвсем скорошната среща с Доналд Тръмп. Посланника припомни, че всъщност срещата с Тръмп е трябвало да бъде през март, но е отложена и дори се пошегува, че би било кошмар за хората, които отговарят за протокола, да има толкова важни срещи в толкова кратък период от време. Това са основните акценти в едно доста наистина странно за мен преживяване, в което като челин през цялото време ни беше казано, абе вие в Запада не ни разбирате, ние пък в Китай ще си го правим така, както ние решим да го правим.
0: Те така си го правят. Благодаря, Марта Младенова.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Административната реформа, кадровите промени по върховете в агенцията по вписванията и разговорите на премиера Румен Радев с Доналд Тръмп. Това са част от темите след заседанието на Министерския съвет днес. Цветелина Стоянова обобщава.
8: Каква административна реформа ще провежда правителството, обясни днес премиерът Румен Радев.
9: Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани. В тази връзка формираме съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Донев.
8: И все пак реформата вече има набелязани мерки и цели.
9: Това е сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорност. Трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и за бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност и, разбира се, оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите предоставени.

0: административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност и, разбира се, оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите, предоставени от администрацията.
1: Допълни премиера, като информира и за проведените от него телефонни разговори с президента на САЩ и министъра на войната.
0: Знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с разрешение на решение на Министерски съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
1: Не стана ясно и за кадрово решение. То бе обявено пред медиите с анонса, че всички работещи в Министерство на правосъдието трябва да възприемат това, което вършат като служба. Коментарът направи министър Николай Найденов в увод към резултатите от проверката, назначени от него след встъпването му в длъжност в Агенцията по вписвания, която ще има ново ръководство.
2: Предоставих на премиера подобен доклад с констатации за състоянието на тази агенция, като предложих съобразно изискванията на процедурата гласуването за освобождаване на госпожа Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор.
1: Преди обаче да обяви смяната на директора на агенцията, министър Найденов изброи и редица нередности.
2: Ще го кажа направо, натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години. Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел. Няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция. Практически агенцията функционира без елементарен административен гръбнак, което поставя под въпрос нейното изпълнение на законово определените функции. Финансите са в безпорядък, активите са отчетоводявани неправилно, налице са трайни слабости при възлагане на обществени поръчки, включително отношението по отношение на изпълнението на договори и планирането на разходи.
1: Найденов твърди, че всичко това се е знаело поне от 2 години.
2: Аз не ви предоставям нова информация. Сигнали за тези нередности са постъпвали в Министерството още през 2024 и 2025 година. Инспекторатът и вътрешния одит са констатирали тези нарушения. В тези проверки изрично е посочено, че проверяващите са били съзнателно възпрепятствани от изпълнителния директор чрез забавяне на предоставяне на данни, предоставяне на непълна или невярна информация и липса на елементарно взаимодействие. Препоръчано е в официален доклад на инспектората незабавно освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийска градска прокуратура заради това, което е намерено в агенцията. Нещо повече, изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои в изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на понякога 5-цифрени бонуси в лева.
1: За 12 плюс 3 Цветелина Стоянова.

0: Лекари от частната болница Сърце и мозък в Плевен и Бургас протестираха пред сградата на Министерството на здравеопазването. Те поискаха министър Катя Ивкова да подпише лиценза за дейност на болницата от веригата във Враца. В средата на март, заради новоразкритата частна болница, припомням, близо 30 медици напуснаха държавната болница. Репортаж на Добромир Видев.
1: Протестът на служителите на частната болница беше обявен в защита на пациентите от Северозапада. Към момента в област Враца работят 5 многопрофилни болници, като в областния център хората имат достъп до държавно и до частно лечебно заведение. Започналият процес на предлагане на атрактивно заплащане от страна на Сърце и мозък обаче оголи ключове звена от съществуващата държавна врачанска болница, а областната управа задейства кризисен план. Доктор Велимир Симов от детското отделение на частната болница в Плевен обясни сега, че напускането на медиците е естествен процес заради по-доброто заплащане и увери, че
2: болницата е оборудвана, персонала е там и иска да стои там, и иска да работи и е удовлетворен и не му се дава. Това за мен е кощунство към българския народ. От преди 3 месеца всичките документи са подготвени. Винаги има нещо, което трябва да се дооправи. Предния министър на здравеопазването категорично отказа да подпише това нещо, понеже следим документацията от медицински одит към министерството, подаване е 3 пъти с сходящи номера.
1: В писмо до медиите от Сърце и мозък твърдят, че за дейностите си в Бургас и Враца са преминали процедурите по Държавната приемателна комисия, а изискванията им са изпълнени. През април за Хоризонт Министерството на здравеопазването посочи, че бъдещата болница във Враца все още няма издадено разрешително за лечебна дейност. От справката става ясно, че веригата Сърце и мозък не е подавала заявление за разкриване на нови медицински дейности във Враца. Заповедта за нови дейности обаче са издавани на болница, специализирана в кардиологичните заболявания, като документите са разписани през 22 и 24 година. С тях се разрешава създаването на общо 12 структури, сред които гастроентерология, съдова хирургия, видовете специалности и броят им съвпада обаче с обявените звена в бъдещата многопрофилна болница Сърце и мозък във Враца. Доктор Велимир Симов от детското отделение на болницата в Плевен припомни, че и в Бургас, частната болница, има детско отделение, което работи сега доброволно. Още през февруари от Министерството на здравеопазването обаче посочиха пред медия ПУ, че издаването на заповеди за осъществяване на нови медицински дейности не са разрешение за осъществяване на лечебни дейности по закона за лечебните заведения. Според доктор Велимир Симов от детското отделение в болницата в Плевен, ситуацията е притеснителна заради дошлите да работят във Враца и за това хората са пред министерството. Аргументите на своите бъдещи работодатели цитират и Грета Николова и Таня Ралчевска. Едната напуснала държавна болница във Враца, а другата частна в Плевен.
3: Можем да работим, но трябва да ни разрешат. А кой трябва да разреши, знае.
4: А защо не се дава разрешение?
3: Това също не може да питате нас.
4: Аз съм любопитен, защо някой би се преместил в частна болница, която още няма лиценза да работи.
3: На първо място условията. Това, че виждаме как там не може да бъде осигурено на пациентите това, от което те имат нужда. Съгласете се, че ако държавната болница е дала на всички нас като персонал на тази болница това, от което ние имаме нужда и което очакваме, никой не би помръднал там. Всеки търси и своето спасение и това да дава това, което, за което е призван.
5: Абсолютно същата ситуация.
4: И вие напуснахте държавната.
5: Аз напуснах частна болница, която обаче не е отговаряща на това, което представлява болница Сърце и мозък. Ние не знаем каква е причината, ние не можем да знаем защо министерството не подписва, дали отговаряли, но нямаме представа.
4: Госпожо Ралчевска, кое би мотивирало един човек да работи в болница, която още няма разрешение да работи?
5: Тя колежката ви каза кое?
4: Така да има личния избор, който правите, не е ли рисков за вас?
5: Ами всеки си поема риск. Това е нашия избор. Това е нашата болница, нея сме избрали.
3: Ние сме направили избора да правим компромис с себе си, с семействата си, за да бъдем там и да помагаме на хората.
1: Никой от протестиращите не допусна, че Здравното министерство няма да даде лиценз за работа на частната болница във Враца, а 150 медицински специалисти не могат да работят, защото министерството не изпълнява задължението си да подпише окончателния лиценз по член 47 от закона за лечебните заведения, посочиха от частната болница в съобщение до медиите. За 12+3, Добромир Видев.

Хоризонт. 14.30. Водещите новини на кратко. Народното събрание одобри присъединяването на България към механизма, по който всяка държава от еврозоната, ако изпадне в неплатежоспособност, може да получи нисколихвени заеми, гарантирани от другите страни във валутния съюз. Директорът на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена от поста заради лошо управление, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Премиерът Румен Радев увери, че масови уволнения в бюджетната сфера няма да има, а съкращения на хора и структури ще бъдат правени само след предварителен анализ. Американските военни самолети цистерни, които са разположени на летище София, вероятно ще останат там и след края на май. Стана ясно от изявление на премиера Радев след негов телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Съединените щати не са се отказали от нови военни действия срещу Иран, заявиха от Белия дом, докато съдбата на преговорите с Техеран остава неясна. Русия заяви, че президентът Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин, които разговаряха в Пекин, са подновили плановете за втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. Детайли за цената, на която китайската страна е готова да купува този газ, обаче не са уточнени. Според синоптичната прогноза, след обед краткотрайни валежи от дъжд се очакват на много места в Централна и в Източна България, както и в планинските райони на Западна. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, умерен, а в Източна България временно силен.

0: интерпретативно съчинение на тема Пътят към себе си по разказа на Йордан Йовков. Песента на Колелетата се падна на матурата по български литература днес. Зрелостниците имаха право да изберат дали да пишат него или есе на тема Авторитетите днес. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на изпита. Той съдържа 41 задачи, повечето от

0: отклик. Другото изменение е във връзка с служебните бележки, с които учениците се явяват на матурата. Те вече могат да бъдат и електронни, а не само на хартия. Минути след края на изпита, зрелостници, разпределени за полагането му в столичното седмо средно училище Свети Седмочисленици, коментираха пред Хоризонт.
1: Как мина матурата?
2: Добре.
3: Доста интересно. Е, смисъл като матура.
4: Приятно. Тъй казал, добре беше.
1: Затрудни ли ви нещо?
4: Малко по следната тема е след това, но малко.

0: пишете есе.
1: Да, да, есе.
0: Защо?
1: Като че ли по-лесно.
0: Колко точки смятате, че може да изкарате от 100 максимални?
2: Поне 70-80. Между 46-57 примерно.
1: Надявам се около 70-70.
3: Както всяка година по това време, вълнение заради матурата имаше и сред родителите.
2: Чакам да излезне сина ми, прибрал съм се от Холандия и се надявам, че матурата е минала успешно и съответно ще бъде взета с подобаваща оценка.
3: Както и досега, учениците писаха с черен химикал заради сканирането на писмените им работи. Минималният брой точки, необходим за оценка среден 3, е 30. Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в 3-дневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега, ще могат да се коригират само технически грешки. В петък абитуриентите се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет или на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. За 12 плюс 3, Андрей Борисов.
4: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Никола Веселинов спечели най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството. Един десетокласник от Софийската математическа гимназия взе първо място. Форумът тази година се състоя в Аризона. Здравей, Никола!
9: Здравейте!
8: Честит успех първо, когато чу името си на сцената в Аризона като носител на голямата награда за млад учен. Кое беше първото нещо, което си помисли?
9: Сигурно изненада.

0: в Аризона. Самия ден, в който се оценяват проектите, форматът е, че различни журита идват и провеждат интервюта с участниците, които траят около 10-12 минути, в които могат да задават въпроси по проектите, да разпитват учениците за работата им и в крайна сметка след това се излъчват победителите.
1: Над 1000 ученици, доколкото разбирам, от 80 държави. Имаше ли конкуренция в залите или по-скоро дух на общност?
0: Със сигурност имаше и конкуренция, дори само заради големия брой от участници, бяха даже над 1700 тази година. Но определено, може би по-важното даже от Айсъс като преживяване е точно това, че може човек да се запознае с много хора с сходни интереси. Самият конкурс е устроен така, че може всеки да извършва комуникация, да си говори с участници, дори не само в неговата категория, ами и в другите. Например, при положение, че аз участвах в математика, можех да отида, да кажем, и да, ако ми хареса някой проект от биомедицинските науки, мога пък да отида и да се запозная с неговия автор, да си поговорим. В крайна сметка, точно това създава една по-голяма сплотена академична общност.
1: Проектът се казва «Разрешимост на уравнение в елементарни функции». Ако трябва да го обясниш на твои връзници, които научат обаче в СМГ, с какво точно се занимава разработката ти?
0: Разработката следва от естествения въпрос, дали когато имаме дадено уравнение, можем да изразим неговото решение само чрез най-елементарните, т.е. най-простите операции, като тези, които учим в училище, например. И всъщност се оказва, че за голяма част от уравненията това не е възможно. Действително, това, с което се занимава проектът е, че за един доста голям клас от уравнения доказва именно, че това не е възможно.
1: Колко време отнема изготвянето на този проект?
0: Проектът е започнат по време на лятната изследователска школа на Ученическия институт по математика и информатика през 2025 година, който се проведе през юли, така че горе-долу от тогава.
1: Чистата математика често изглежда абстрактна за хората извън нея. Това, което ни обясни, има ли приложен момент, практическо приложение?
0: Дали можем да решим дадено уравнение чрез най-простите елементарни функции е фундаментален въпрос, но да, зависи, има и значение за въпроса дали в крайна сметка изобщо съществува такава крайна формула, която може да даде решението на дадено уравнение, защото доста по-практично от към изчислителна гледна точка, ако такава формула съществува, съответно, ако не съществува, можем единствено да правим числени приближения, които са значително по-неудобни.
1: А как премина защитата пред журито? Имаше ли трудни, неочаквани въпроси, които зададоха американските професори?
0: Неочаквани въпроси не се сещам точно като неочаквани, но основно въпросите бяха технически по самия проект, т.е. да кажем за даден аргумент, откъде следва, какво е естественото развитие на проекта, каква е мотивацията от резултата и в крайна сметка и технически въпроси по самите доказателства.
1: А ти докато го подготвяше този проект, имаш ли моменти, в които искаше да се откажеш? Често се казва, че в математиката човек стига и до задънени улици хиляди пъти преди да открие някакво решение.
0: Да, със сигурност имаше доста случаи, в които нещата не се получаваха така, както би ми се желало, но да имам момент, в който да искам да се откажа, не бих казал не. В крайна сметка, доста важна част именно от научната работа, пък особено по математика, където всичко се случва на едно по-абстрактно ниво, е много ключово човек да запази мотивацията си и в крайна сметка, за да постигне успехи с проекта си.
1: Наградата промени ли начина, по който гледаш на себе си? Приемаш ли се, усещаш ли се вече като истински учен, а не просто като ученик?
0: Виждам наградата като признание, но може би за мен по-важното в случая беше това, че попаднах в именно в такава голяма сплотена академична общност и че всъщност, че през цялото време до сега и вече от няколко години, в които участвам в събитията на Ученическия институт по математика и информатика, съм получил много помощ, както и от научния ми ръководител Мирослав Маринов, и от журито на Учими, от ръководителя на отбора доктор Константин Делчев, но също така и от самите ми връзници и останалите, които правиха проекти за Учими. Тоест, сигурно съм много благодарен, получил съм много подкрепа

0: цялото това време. Така че наградата сама по себе си е може би по-скоро страничен ефект, нали, приятен страничен ефект, разбира се, но не е основната цел.
1: Този приятен страничен ефект обаче отваря вратите за най-престижните университети в света, нали?
0: В известен смисъл, да.
1: Да. На къде си се насочил ти? Имаш ли вече идеи, предложения?
0: Все още съм в 11-ти клас, така че има време, докато мога да кажа със сигурност къде ще уча, но ще кандидатствам и в България и в чужбина.
1: А какво?
0: Математика.
1: Кога и как избра математиката? Че не е просто един предмет от училище, а някакъв тип призвание?
0: Още когато бях на предучилищна възраст, родителите ми ме заведоха на забавна математика и всъщност още от тогава много ми хареса. Но може би да съм решил, че искам да се занимавам в професионален план с математика около 8-9 клас.
1: А как преминава един твой ден? Извън подготовката за състезания, остава ли ти време за хобита, приятели? Много хора смятат, че математиците живеят един свой, различен свят.
0: Моето ежедневие не е значително по-различно от това на един нормален ученик на моята възраст. Тоест, ходя на училище, виждам се с приятели, имам време за хобита, спортувам. Може би единствената разлика е точно, че прекарвам повече време в работа върху проекти.
1: За какво си мечтаеш? Сега, има ли следващо състезание, на което ще участваш, или следващ връх, който искаш да покориш?
0: Близкото бъдеще ще участвам в лятната програма RSI, Research Science Institute, която ще се проведе в рамките на 6 седмици в MIT през юли горе-долу, на която пък се започва нов математически проект от нулата с научен ръководител от MIT и всъщност там даже фокусът, с който, нали, разбира се, доста добре според мен е именно върху това, че се влиза в едно голямо научно семейство, своеобразно. Точно, че се изграждат контакти с още много връзници с интерес в науката. За в самата програма участват 100 човека от целия свят, които също са 11-ти клас. Така че със сигурност има огромно влияние върху мен, както подкрепата, която съм получил от научния си ръководител, от журито на учими, от ръководителя на отбора за ISF и от много други хора, но и от връзници, от по-големи от мен, които са участвали в учими и са правили проекти. Със сигурност от много места съм бил вдъхновен.
1: Много успехи! Желая, целият ни екип ти желая успехи. Благодаря за това интервю. Никола Веселинов, той спечели най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството.

0: на финал на 12 плюс 3 едно предложение. Музика в душите грей. Покана на Ева Валентинова за жителите на Благоевград.
1: На вечерието на най-българския празник 24 май се включваме с покана от Благоевград. Концерт, музика в душите грей, 20 май, 19 часа, зала Камерна опера. С покана ще се включи маестро Красимир Топалов. Камерна опера Благоевград ще ни изненада с произведения от Панчо Водигеров, Парашкев Хаджиев, Петко Стайнов, български неравноделни ритми, уникални произведения, които ще звучат на сцената на Камерна опера. Чуйте повече от маестро Топалов.
2: Програмата е с българска класическа музика. Георги Златев Черкин. Въобще е класическа музика българска. И някои песни ще изпеят нашите солисти с пиано също така. Ще представим произведения от Петко Стайнов, от Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев. В последните години ние в интерес на истината не сме правили такова нещо скоро. Обикновено свирим около празниците 3 март или 24 май.
1: Имате интересна програма, която нашите слушатели могат да проследят и във Фейсбук. Вие сте активни в интернет с различни покани към община Благоевград, отдел култура. Но сега за този концерт ни кажете, кой е идейният съмишленик? Кой подбуди тази програма да се осъществи на 20 май?
2: Главният художествен ръководител, да, директора. Обсъдихме с нея тази програма и съответно с солистите. И аз реших какво ще свири оркестър.
1: Лесно ли се работи българска музика?
2: Не е много лесно. Не. Поне сме свикнали ние. Италианска музика, знаете, да, операта, италианска, френска, немска. По-специфично е, че има неравноделни ритми, но ние сме си българи, така че не представлява трудност за нас. Това, което беше по-сложното тук в организацията на този концерт, от моя гледна точка, беше, че солистите ще пеят песни, най-вече от Панчо Владигеров, на които успяхме да им намерим оркестрации, за да може да ги направят с оркестър, защото те първоначално бяха предвидени само с пиано.
1: Кажете ми, колко време отнема подготовката за един такъв концерт? Чисто българска музика да се свири?
2: Няколко репетиции. То имахме проблем с организацията, с нотите най-вече.
1: Справяте се.
2: Трябва да се справим, няма начин.
1: Много е богата вашата история. Ще разказваме те първа вашия труд, който кипи. И аз ви поздравявам за това, че имате постоянно инициативи, дори безплатни за общността на открито. Това е изключително ценно за публиката. Да има достъп до изкуство.
2: Да, както се помня, аз съм тук от 79-та година, 1979-та. Нашето изкуство просто е като, как да кажа, опитва се да събуди интереса към тази музика в населението тук. Няма спор, че повечето хора тук са ориентирани към народната музика, на предвид ансамбъл Пирин. През годините знаят си македонска, тук има и Гърция наблизо, Македония е наблизо, Северна Македония е наблизо. И тукашния фолклор, който си е много хубав, нали, те си го обичат. Но успяхме, може би, през годините с усилия така да образоваме, особено младите хора, да могат да слушат такава музика.
1: Още веднъж една покана за 20 май. Да предизвикаме интерес в слушателите, които са в района на Благоевград.
2: Да заповядат.

0: Мисля, че ще им хареса концерта. Те са и популярни неща от българската музика, от българската класическа музика.
1: Благодарим за включването на Красимир Топалов, диригент на камерна опера Благоевград. Каним ви още веднъж на концерта днес от 19 часа в зала камерна опера Благоевград.
2: Репортаж на Ева Валентинова. Това е финалът на 12 плюс 3. Много хубав ден ви пожелават Веселин Коев, Стиляна Алексиева, Александра Михайлова. Аз съм Снежана Иванова. Бъдете здрави!

Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който в началото на днешното правителствено заседание коментира предвижданите промени в администрацията.
3: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са устарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
2: Каза премиерът и уточни, че предстои сливане на агенции и дирекции с дублиращи се функции, както и закриване на излишни звена. Съветът за административната реформа към правителството ще бъде ръководен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Изпълнителният директор на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена от поста заради установени нарушения. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов и уточни, че финансите на агенцията са в безпорядък, активите са осчетоводявани неправилно и са установени проблеми при възлагането на обществени поръчки.
4: Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години. Какво установих? Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
2: Каза министърът на правосъдието Николай Найденов. Народното събрание одобри присъединяването на България към механизма, по който страните от еврозоната гарантират нисколихвени заеми за всяка държава от валутния съюз, ако тя изпадне в неплатежоспособност. Европейският механизъм за стабилност разполага с общ уставен капитал от над 700 милиарда евро, разпределен между всяка от участващите държави според големината на нейната икономика. Всяка страна внася само част от своя дял в капитала. Делът на България в общия капитал на спасителния механизъм ще възлезе на 8 милиарда и 700 милиона евро. За целта страната ни ще трябва да внесе малко над 990 милиона евро на части в продължение на 12 години. Временната комисия, която изготвя нов правилник за дейността на Народното събрание, обсъжда предложенията на мнозинството за начина на работа на 52-я парламент. Преди това в пленарната зала управляващи и опозиция влязоха в спор по внесените от управляващата Прогресивна България предложения. Те предвиждат да бъдат съкратени сроковете за запознаване с законопроекти, по-лесно да бъдат отхвърлени проекти на опозицията, а за създаване на временна анкетна комисия да се изискват повече депутатски подписи, отколкото сега. От опозицията обвиниха управляващите в опит, цитирам, да затворят устата на опозицията в Народното събрание. Според Надежда Йорданова от Демократична България, предложените промени не са техническа промяна, а засягат смисъла на парламентаризма, правото на опозицията да бъде чута и задължението властта да бъде контролирана.
5: Премахва се възможността опозицията да изисква документи от управляващите. Така всички зъбци на ключалката се затварят и пред опозицията се затръшва една врата.
2: Заяви Надежда Йорданова от Демократична България. Според партия Възраждане, предлаганите от управляващите промени в правилника на парламента противоречат на Конституцията. Заместник-председателят на групата на Възраждане Петър Петров заяви.
6: Всъщност се прави така, че Народното събрание се превърне в един механичен инструмент на правителството. Вече се отклоняват и се връщат зададени въпроси и питания към министър-председателя Румен Радев.
2: От своя страна управляващите отхвърлиха критиките на опозицията срещу промените в правилника за дейността на парламента. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев заяви, че целта е да бъде затегнат редът и пленарната зала да не губи парламентарно време.
7: По никакъв начин не искаме да обличаваме опозицията. Всичко, което променяме, е в една единствена цел, да има бързо законодателство.
2: Заяви депутатът от управляващата формация Прогресивна България Антон Кутев. На днешната матура по български език и литература абитуриентите избираха между два варианта – интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по разказа «Песента на колелетата» от Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Пред репортера Андрей Борисов, зрелостници от столичното седмо училище коментираха как са се справили.
8: Добре беше. Доста интересно.
9: Като матура.
8: Приятно.
9: Затрудни ли ви нещо?
8: Ами малко последната тема е след това, ама малко съчинението.
9: Имах малко затруднения да с история, мога с литературата, ама аз си знам, че там ми куца от бая време.
10: Избрали сте да пишете есе?
8: Да, да, есе.
10: Защо?
8: Ами като че ли по-лесно.
2: Казаха абитуриенти след днешния зрелостен изпит по български език и литература. Втората задължителна матура по предмети по избор на ученика, както и по професия, ще се проведе в петък, 22 май. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат тук по-дълго време. Такова очакване изрази премиерът Румен Радев, след като вчера е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.
3: На летище Васил Левски, София са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп.
2: Обяви премиерът Румен Радев. Междувременно от Белия дом заявиха, че Съединените щати не са се отказали да подновят военните си действия срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение. Русия предприе нови въздушни удари по различни части на Украина. При руска атака с дронове по граничната Сумска област е загинала възрастна жена, а други 11 души са ранени, съобщиха местните власти. Черноморският град Одеса също е бил обект на масирана руска атака. Там са нанесени щети на критична инфраструктура. Украинските сили съобщиха, че са неутрализирали повече от 130 дрона. Русия е атакувала и с балистична ракета Искандер-М, изстреляна от руската Ростовска област. Литва обяви въздушна тревога и спря самолетния трафик на летище Вилнюс след навлизане на дрон в небето над летището. Това е поредният случай на нарушаване на въздушното пространство на държави от региона на фона на честите украински дронови атаки срещу съседна Русия. Разговорите между китайския президент Си Цзинпин и руския му колега Владимир Путин в Пекин приключиха с принципно разбирателство за изграждане на втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. Спогодбата е част от над 20 двустранни споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите, интелектуалната собственост и научните изследвания. Подписана беше и декларация за многополюсен световен ред. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
11: Президентите Путин и Си са се споразумяли да задълбочат партньорството си в областта на енергетиката, особено взаимно изгодното сътрудничество в сферите на петрола, природния газ и въглищата, се казва в заключителното изявление на двамата лидери. По проекта за газопровод между Москва и Пекин, който е одобрен преди 20 години, има общо разбирателство, но не се дават подробности. Китайският президент Си заяви, че отношенията между Пекин и Москва са достигнали най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство и призова двете държави да се противопоставят на всеки едностранен

0: турмоз на международната сцена.
1: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие.
0: Руският президент Путин от своя страна изрази задоволство от безпрецедентните отношения между Русия и Китай.
2: Локомотив економічного сътрудничества.
3: Движещата сила на икономическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
0: Двете страни единодушно призовават за премахване на препятствията пред международната търговия и снабдителни вериги, без изрично да упоменават блокадата на Ормузкия проток. За войната в Украина Русия и Китай смятат, че трябва да бъдат премахнати корените на конфликта. За новините Лилия Димитрова.
4: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Които ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! В следобедните часове над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в източните и в планинските райони в Западна България превалява краткотраен дъжд, а температурите към този час са от 19 градуса в Софийско до 25 градуса в Видин, Сандански, Пазарджик и Варна. В планините температурите са от 0 градуса на Мусала до 10 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без особена промяна. До края на деня над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна, предимно купеста и купесто дъждовна. На места в източните и централните райони, както и в планинските в Западна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северозапад. През следващото денонощие особена промяна в синоптичната обстановка над страната не се очаква. Въздушната маса ще остане смутена. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: И пътна информация. На магистрала Струма при 53-я километър се променя организацията на движение в посока Благоевград. Заради ремонт на фуги на мост, до петък сутринта ще бъде спряно движението в основната лента и забранено влизането в аварийната. Трафикът е само в лентата за изпреварване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Борбата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристани Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Очакваме ви!
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Държавните дружества трябва да внесат в бюджета до 29 май цялата си печалба за миналата година, реши правителството. За търговски дружества, в които предприятия с над 50% държавно участие имат дялове или акции, се изисква дивиденд или отчисление от печалбата в размер на 70%. Изключение е направено за държавните болници, за центровете за психично здраве и за държавните ВИК дружества. Според съобщението на правителството, отчислените печалби ще допринесат за изпълнение на приходната част на държавния бюджет. От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и готовност за протести. В отворено писмо до премиера и министра на финансите, ръководители на държавни институции изразяват категорично несъгласие с намеренията за намаляване на разходите за администрация с 10%. Репортерът Мария Костова допълва.
1: В писмото си от Синдиката на административните служители Подкрепа настояват да бъде заявено, че държавната администрация не е разход, който може безконтролно да бъде орязван, а ключов елемент от функционирането на държавата, и предупреждават, че унищожаването на административния капацитет ще има тежки последици върху качеството на публичните услуги, контролните функции на държавата, а доверието в институциите ще изчезне напълно. От организацията алармират и за задълбочаващи се дисбаланси в заплащането между различните администрации и казват, че предлаганото увеличение на възнагражденията с еднакъв процент ще облагодетелства вече високоплатените структури и ще остави най-нископлатените служители в още по-тежко положение. Синдикатът настоява да бъде преустановено механичното орязване на административните разходи, да се извърши реален функционален анализ на административните структури и да се разработи справедлив механизъм за увеличение на възнагражденията в диалог с синдикатите. За новините, Мария Коства.
0: Лекари от частната болница Сърце и мозък в Плевен и Бургас протестираха пред Министерството на здравеопазването. Те настояват министър Катя Ивкова да подпише лиценза за тяхната дейност във Враца. Репортерът Добромир Видев допълва.
2: Протестът на служителите на частната болница беше обявен в защита на пациентите от Северозапада. 150 медицински специалисти не могат да работят, а министерството не изпълнява задължението си да подпише окончателния лиценз, посочват от частната болница до медиите. В съобщението се уточнява, че са преминати процедурите на Държавната приемателна комисия, а изискванията са изпълнени. През април за Хоризонт Министерството на здравеопазването посочи, че бъдещата болница във Враца все още няма издадено разрешително за лечебна дейност. От справка става ясно, че веригата Сърце и мозък не е подавала заявление за разкриване на нови медицински дейности в града. От 22 и 24 година обаче във Враца има издадени заповеди за нови дейности в болница, специализирана в кардиологичните заболявания. 12-те структури съвпадат с обявените звена в бъдещата многопрофилна болница Сърце и мозък във Враца. Започналият процес на предлагане на атрактивното заплащане оголи ключови звена от съществуващата държавна врачанска болница Христо Ботев. През март областната управа задейства план. Към момента в област Враца работят 5 многопрофилни болници, частни и държавни. За новините Добромир Видев.
0: На днешната задължителна матура по български език и литература в Габровска област са се явили 738 зрелостници. Изпита са пропуснали 10 абитуриенти. Няма анулирани работи, съобщиха от Регионалното управление на образованието в Габрово. Пред кореспондента ни Велина Махлебашиева, абитуриенти от Националната Априловска гимназия коментираха изпита.
3: Тестовата част, поне според мен, беше доста лесно. Падна се за интерпретацията песента на Колелетата.
4: Доста трудно. Сложно се пише по него за интерпретативното съчинение.
5: Писахме върху Йордан Йовков. Темата е много актуална в нашето съвремие и можеше да се отразят много гледни точки. Човеколюбието, за това, че щастието, любовта и красотата присъстват винаги в нашия живот, но те трябва да бъдат видени и преоткрити.
6: Не съм много доволна от начина, по който се представи.
7: Смятам, че се справих щогод е добре и се надявам за високи резултати.
8: Аз лично писах есе за авторитетите днес.
0: Казаха габровски абитуриенти, които се явиха на днешната матура по български език и литература. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Стойчева.
9: До края на деня над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна, предимно купеста и купестодъждовна. На места в източните и централните райони, както и в планинските в Западна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, в днешното издание на предаването Нещо повече, ежедневното издание за коментари и анализи. В сряда, 20 май, реализираме предаването заедно с редактора Адриана Киселинчева, музикалния редактор Иван Нотев, звукорежисьора Веселин Коев, аз съм Георги Налбантов. Останете с нас.

0: нещо повече.
1: В дебрите на патентното право ще се впуснем в първите минути на днешното издание с адвокат Диана Попова, която е специализирала в областта, защото, как вероятно знаете, уважаеми слушатели, неколцина хора с предприемачески дух решиха да патентоват марката Bangaranga, вероятно в опит да постигнат печалба в сферата, в която работят, или пък просто да се възползват от това, че първи са се сетили, но в този казус има някои така законови и морални аспекти. Разграничаваме ги с юриста в този разговор. Здравейте, адвокат Попова. Благодаря, че се съгласихте да сте мой събеседник в този разговор. Обяснете ми най-напред от вашия блог и от Facebook страницата ви. Разбирам, че има много особено отношение към хората, които се опитват по този начин да препечелят пари. Защо този вид... Първо ви моля да опресните, ако има нови подадени заявления по въпроса, и второ, защо се гледа на този вид предприемачество като на нещо неморално в съдебната практика?
2: Здравейте отново. Трябва да направим разграничение между това доколко има предприемачество и доколко имаме просто опит за извличане на изгода от нечия чужд труд или нечия чужди постижения. Защото когато говорим за регистрациите на търговските марки, трябва да имам предвид, че марката се регистрира за да закриле определени стоки и услуги. Тоест това нейната основна функция е да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на другите лица. Това означава, че да кажем на практика няма проблем. Едно лице под определена марка да предлага луканка, друго лице да предлага маркетингови услуги. И това е напълно в реда на нещата. Но когато говорим за имена, които са общо известни, когато говорим за имена на известни личности, ситуацията е малко по-особена. Защото когато ние заявяваме нещо, което е толкова популярно, винаги има една по-различна преценка по отношение на това дали не се опитваме да извлечем изгода.
1: Е, добре, но това не е ли вина, това не е ли пропуск, простете, че ви прекъсвам, всъщност на тези, които не са го направили предварително? В случая, може би самата изпълнителка или пък нейните продуценти, знам ли аз, който трябва да...
2: За мен е пропуск. Със сигурност това е пропуск на колегите, които са уреждали интелектуалната собственост. В позицията, която видяхме вчера от Virginia Records, се говори за това, че са уредени авторските права във връзка с песента, само че авторските права са нещо много различно от името на песента и от търговската марка.
1: Те предпазват от това някой да използва музиката, текста, аранжимента за други цели, но не предпазват самата

0: парка, за тя да бъде използвана за друг вид дейности. Нали? Правилно разбирам.
1: Авторското право закриля произведението в него за цялост. Нямаме авторско право върху заглавие на произведение. И в този смисъл за мен е грешка, че не е регистрирана търговска марка, от гледна точка на това, че дори Дара Назда не беше спечелила Евровизия, това нейно изпълнение, то стане изключително известно. Доколкото знам, се продава мърч с самата дума Бангаранга, т.е. продават се тениски и всякакви други такива стоки. И когато едно лице вече излиза извън чисто творческата си функция, т.е. да бъде артист-изпълнител и вече започва да предлага стоки и услуги, и когато иска да ги защити, е редно да бъде търговска марка.
0: Колко струва как да кажа така, застраховането да марката ти да стане известна и някой да си нямаш проблеми след това. Говоря, предполагам, че има различни лицензии за България и за Европа, втори, може би трети за света, не знам, така...
1: Регистрацията на търговската марка по принцип имат териториално действие и регистрираме марката там, където ще използваме и където искаме закрила. Тоест, ако искаме закрила само по отношение на територията на България, регистрираме марката си в патентно ведомство на Република България. Ако искаме европейска закрила, съответно правим регистрация в Европейската служба за интелектуална собственост. Таксите са различни. Като за патентно ведомство на Република България, таксата за регистрация на търговската марка е в размер на 267 грубо евро за базова заявка, която покрива заявяването на три класа стоки и услуги. Регистрацията на европейската марка, за нея таксата е в размер на 850 евро, в които влиза един клас стоки и услуги, съответно могат да се добавят втори и трети клас срещу допълнителни такси от 50 и съответно 150 евро за трети и всеки следващ. Така че това е инвестиция, която не е особено скъпа, но българският бизнес често я пропуска по някаква причина, която за жалост не мога да разбера.
0: Това щях да ви попитам, да, доколко това е известно и доколко български наблюденията ви върху този пример, който възникна с Дара, всъщност ни накара да се замислим за това доколко в българския бизнес този вид помисли за интелектуалната собственост, частта и патент са широко разпространени. За да не ви питам директно имате ли работа.
1: Така, по принцип правя само криминологичното уточнение. Патент за търговска марка нямаме. Имаме регистрация на марката. Патент е съвсем различен документ, той се издава за изобретение. И тъй като нали, от няколко дни четем постоянно как някой иска да патентова марката на Дара, тази марка няма как да се патентова.
0: Ето, дори моята грешка е резултат от слабото познаване на материята, слабата известност на тази материя. Благодаря за което.
1: Проблема, това, което възникна като казус, всъщност е неприятна ситуация, както за изпълнителя, така и за звукозаписната компания, но всъщност от една страна бе доста полезно, защото смятам, че казусът насочи вниманието на бизнеса върху това колко важна е защитата на интелектуалната собственост, а бизнесът в България действително не знае това и не го разбира. В огромна част от случаите клиенти идват при мен, когато вече има проблем. Тоест, когато някой е регистрирал тяхната марка, опитва се да им я противопостави, клиента трябва да се ребрандира, трябва да се защитава в съда. Съответно, ако този клиент е регистрирал на време своята марка, не би имал подобни проблеми. Отделно от това го има и чисто така балканския, да го нарека, феномен по хората, които смятат себе си за предприемачи, но според мен са по-скоро, да кажем, тарикати, вижда някой такъв наречен предприемач, че един бизнес се развива, този бизнес става успешен, този бизнес има много приходи и проверява, че бизнесът не е регистрирал търговската си марка. Тогава този така наречен предприемач регистрира марката, свързва се с бизнеса, казва, аз регистрирах марката, ако обичаш сега, плати ми едни 50 000 евро, за да си я прехвърля. За жалост, това е изключително честа част от практиката ми от бизнес средата в България.
0: Ама върши ли работата? Как приключват подобни разговори?
1: Ами не винаги днес... върши в интерес на истината, защото законодателството ни дава много широко спектър на закрила по отношение на лица, които макар и да не са регистрирали марката си, я използват реално. Само, че едно такова лице, за да се защити, трябва да мине през сериозни административни и съдебни производства, да направи значителни разноски и в крайна сметка може да спечели всички тези производства. И да се окаже, че през този период са минали примерно едни 4-5 години, докато приключи делото на всички възможни инстанции. Съответно, този бизнес, да, той ще има правата върху марката си, ще осъди конкурента. И ако се окаже, че този конкурент е едно дружество с 2 лева капитал и без наличност в банковите сметки,

0: бизнесът дори не може да си възстанови разноските, които съдът му присъди.
1: Да, обаче вие имате и една лоша новина за тези псевдопредприемачи, както ги наричате. Това, че те също подлежат на... така, попадат в, под заплахата да... Ако срещу себе си има човек с гръбнак, който им каже... Добре, но няма да ти платя тези 50 000 евро и влязат в съдебна фаза. Това би означавало шарлатанина, ако да възприема, нали, този термин, широко придобил известност в социалните мрежи, да в този контекст имам предвид, защото има и политически контекст този термин. Така наречен предприемач, всъщност да също да изпие една студена вода, защото той трябва да похарчи няколко хиляди евро също за адвокати, нали? Правилно
0: разбирам. Той в повечето случаи пие студената вода, всъщност. И проблемът е, че няма кой да му го обясни това на време. Защото голяма част от тези заявители недобросъвестни, те решават, че са направили удар на живота си, когато подадат една такава заявка в патентното ведомство, казват си, ми нищо не ми струва, ще платя едни 260 евро и ще регистрирам марката. Само че оттам нататък за тях започват разноски в съдебните, в административните производства, които те няма как да спечелят без адвокатска защита. Адвокатската защита по отношение на делата, свързани с интелектуална собственост, обикновено е свързана с доста разноски, тъй като това е специфична материя, не всеки адвокат работи в нея. Тоест, канторите в София и в България като цяло, които се занимават с това, обикновено са добре платени и трудно този човек решава, този човек ще може да понесе финансовите разноски. Освен това, в голяма част от случаите тези хора не се консултират с адвокат изобщо преди да подадат заявката. Защото ако при мен дойде един клиент и ми каже, искам да заявим марка Бангаранга, аз ще му кажа, ами не става, рисковете са тези. И ако много държиш да я заявиш, намери се друг адвокат, който ще е съгласен, но аз няма да го направя.
1: Правилно ли разбирам, че пак от текстове ваши, които четох, че ако... че обикновено, широко известно, и сега допускам, че има хора, които не го знаят, има таван на адвокатските възнаграждения, които по, може би, не знам там, по различните видове дела са различни. Но за тези дела няма. Тоест, ако ти тръгнеш да изнудваш някого с своите 267 евро платени хитро, за да вземеш... за да му вземеш 50 хиляди, може да се натъкнеш на кантора, която да начисли към делото невъобразим хонорар, който да не бъде и да не може да бъде оспорен.
0: Ами, от една страна е така, от друга не е съвсем. По принцип, в
1: гражданския
0: процес има съществува така наречената наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
1: Тя важи ли и за
0: това означава, че ако вие наемете мен като ваш адвокат и ми платите, да кажем, 5000 евро, аз претендирам после тези разноски, да, за да ги присъди на вас, когато сме спечелили дело.
1: Така.
0: И в тази наредба се определят така наречените минимуми и доскоро практиката беше така единодушна, че съда не може да намали възнаграждението под тези минимуми. И това за много хора е ориентир колко могат да спечелят като адвокатски разноски. Първо, делата за интелектуална собственост никога не са присъствали в тази наредба по някаква причина. Второ, да, преценката дали възнаграждението на адвоката ще бъде намалено е на съда. И за да може съда да намали възнаграждението, от една страна трябва да има възражение, от другата страна, че възнаграждението е прекомерно. И след това съда трябва да прецени дали то наистина е прекомерно, съобразно съответните процесуални действия, които са предприети, съобразно фактическата и правна сложност на делото. И действително в моята практика до момента няма случай, в който мой клиент да не е бил присъден размер на пълното адвокатско възнаграждение, което той е платил.
1: Вървим към финал на разговора, още ми 2 минути имаме. Не ви подготвих предварително с този въпрос, но вярвам, че от начина, по който върви разговора, вярвам, че няма да ви е трудно да ми изтъкнете най-спешната промяна, която е необходима в областта, в която работите, тъй като сме, както се казва, още сме на входа на новия парламент с едно ясно мнозинство, което може да прекрои отношенията в различни сфери на живота, в тази сфера, в която вие работите, изхождайки от този пример, а може би и от практиката ви?
0: Нашето законодателство е сравнително добре добре е възприето и съответно то възпроизвежда голяма част от европейските норми, регламенти. Има много малко текстове, които се нуждаят от корекция. Сега има един текст, който на мен ми е любим и аз много бих се радвала да се приемат някакви законодателни промени във връзка с това и той касае точно конкретно случая с недобросъвестно подадените заявки.
1: Любим в кавички или без кавички? Не разбрах. Любим, добър текст или в кавички казахте?
0: Не, текстът е добър, но за мен има нужда от корекция, защото към момента текста ни казва, че при опозиция подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато заявителя действа недобросъвестно. За мен този текст следва да бъде разширен и да може всяко лице с правен интерес да подава такава опозиция. Тоест, винаги, когато имаме една недобросъвестна заявка, тя да се атакува от всяко лице, а не само от лице с правен интерес. Защото правният интерес предполага да имаме по-ранни права. Има случаи, в които действително е силно необходима такава защита, тъй като да кажем, че оригиналният притежател на търговската марка се е дезинтересирал, не желая да води спорове, в същото време има конкуренция на права на пазара, марки, които действат идентични на една и съща територия и трябва да има някаква защита, с която да могат третите лица да се защитават срещу тези недобросъвестни заявки.
1: Добре, благодаря ви за този

0: разговор Диана Попова, адвокат с опит в интелектуалната собственост и процесуалното представителство. Мой събеседник по тема, която възникна с опитите на няколко души да регистрират марката Бангаранга, станала известна с победата на това талантливо момиче на Евровизия, Дара.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България. Сцената на бъдещето. Лидери. Визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Хоризонт. 16.30. Водещите новини на кратко. Премиерът Румен Радев увери, че масови уволнения в бюджетната сфера няма да има, а съкращения на щатни бройки и на структури ще бъдат правени само след предварителен анализ. Заради лошо управление ще бъде освободена от поста директорът на агенцията по вписванията Даниела Митева, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Цялата печалба на държавните предприятия за миналата година трябва да бъде внесена в бюджета до 29 май, реши правителството. България ще участва в европейския механизъм, по който страните от еврозоната гарантират нисколихвени заеми за всяка държава от валутния съюз, ако тя изпадне в неплатежоспособност. Присъединяването на страната ни беше одобрено от Народното събрание. Американските военни самолети цистерни, които са на летище София, ще останат вероятно и след края на май. Стана ясно от изявление на премиера Радев след негов телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Съединените щати не са се отказали от нови военни действия срещу Иран, заявиха от Белия дом, докато съдбата на преговорите с Техеран остава неясна. Русия заяви, че президентът Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин, които разговаряха в Пекин, са постигнали принципно съгласие за втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. Договор обаче все още няма, тъй като не са уточнели детайли, като например цената, на която Пекин е готов да купува въпросния газ. Според синоптичната прогноза, следобед краткотрайни валежи от дъжд се очакват на много места в Централна и Източна България и в планинските райони на Западна. Възможни са и градушки. През нощта ще вали главно в източната половина от страната. Утре следобед отново ще има краткотрайни валежи на повече места в Източна България и в планинските райони. Ще остане и ветровито, сумерен, а в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма временно силен северозападен вятър. Температурите утре ще бъдат подобни на днешните.

0: нещо повече.
1: Професор Гърбет Минасян е макроекономист от Института за икономическите изследвания на БАН. Здравейте, професор Минасян.
2: Добър ден.
1: И днес вече задам въпроса в контекст, звучи последния начин. Въпросът днес повдигнаха за протест вече служителите в държавната администрация заради предстоящи съкращения в бюджета. Като разгледахте то проекта и чухте плановете на Гълъб Донев, може ли тази реформа, която да спаси дефицита, нещо, което вие не смятате за нещо страшно, но може ли да спаси това правителство от подобни протести? Има ли начин, по който може да бъде спасено това?
2: Ами, трудно е да се каже. Знаете ли, правителството се държи така объркано някакси, без открояваща се ясна визия и разбиране за бъдещи развития и политики. При така по-добро желание може да се открои някакво копитване и осъзнаване, но все още то е размито, неясно, неоформено. Това, което според мен се откроява, е доминиране на максимата, че правителството е всесилно. Най-вече и особено, когато се коментират и дискутират цените и свързаните с развитието на цените и динамиката на цените явления. То е някаква форма на остатък и на неосъзнато наследство от годините на така наречения социализъм. Тогава формулата на официалното правителствено мислене и говорене включваше задължителната употреба на първо лице множествено число. Например, ние ще направим това и това, ние трябва да направим това или онова, ако не направим медик какво си, то нещата няма да са така и така нататък и така нататък. Натрапва се сякаш усещането, най-малко у мене, че има недостиг на икономическа култура. Правителството трябва да се изясни какво може и какво не може да направи и докъде му стигат възможностите и правата.
1: Къде пресолява мандата?
2: Дискутираме директно това, което вие споменахте в началото за съкращаването на администрацията. Това се прави най-вече за спестяване на финансови ресурси, но тези финансови ресурси нямат отношение, ако се направи някаква сметка, те едва ли ще представляват някаква особена част от разходите на правителството.
1: Да.
2: Всичко опира до това да се направи сметка какво прави администрацията, доколко добре го прави и може ли и по какъв начин да се повиши ефективността на администрацията. Аз съм настрани от всичките тези дейности и не съм в състояние точно и категорично да поема ангажимент да ги оценя тия неща, но смущенията остават безусловно.
1: Вие имате една теза, признавам, на която симпатизирам, че дефицитът сам по себе си не е нещо страшно. Стига да се инвестират парите по подходящ начин. Виждате ли такива начини в оповестеното до сега в икономическата сфера на този кабинет?
2: Съвсем точно така го мъкнахте това. Знаете ли, преди всичко, нека отново да повторя. Дефицит не е мръсна дума. Независимо от това, че в наше време повсеместно се използва като едва ли не някаква чума.
1: Да.
2: Въпросът е за какво се използва този дефицит и най-вече проблемът опира до използването на чужди пари в свой собствен интерес. И ако успееш да го направиш, и двете страни, кредитор и бенефициент, ще са доволни. И обратно. В финансовата теория дори съществува специфичен термин. Той се нарича financing leverage, финансов леверидж, за измерване на ползата от емисия на правителствен дълг. Съществува също и такъв термин в специализираната теория, черна нула. Тя проистича от в един германски институт го лансираха, водещ германски

0: за да се намали престъпността. Е също нещо и с дефицита. Дефицита стряска на пръв поглед. Така беше и на времето и като въведохме и паричния съвет. Паричният съвет вършеше работа до едно време, но след това вече задържаше развитието на икономиката. Сега постфактум ще вземем да го чувстваме по различен начин, но някакси това е така остана в историята.
1: В началото на разговора изгразихте скептицизъм, че правителството с сегашното си поведение би могло да повлияе вън от декоративните вербални заявки върху бизнеса. В този смисъл, правилно ли разбирам, че сте и скептик по мерките за овладяване на инфлацията? След това ще ви попитам и за размера на тази инфлация, защото и там в България сме един особен случай. Но тук ми отговорете за скептицизма си. Правилно ли го усещам?
0: Ами, вижте, ние сме свидетели на широко използване на тази инициатива с такава марка овладяване на цените. Но тя вече придобива много повече характер на демонстративно и формално противодействие, отколкото на постигането на реален ефект. Движещия подтик, тук ми се струва, че много повече, абе не стой с кръстени ръце, дай да направим нещо. А иначе, елементарна учебникарска истина е, че Централната банка е институцията, която има задължението и правата да регулира ценовата динамика. В нашия конкретен случай, като членове на еврозоната, при нас Централната банка в конкретния случай вече, като членове на еврозоната, е Европейската Централна банка. Европейската Централна банка има ангажимента, задължението и правомощията да контролира динамиката на цените в еврозоната. Съвсем отделен въпрос е, че в рамките на еврозоната отделни региони търпят по-силно развитие на инфлацията за разлика от други региони. Сега ние имаме най-висока инфлация към април. Значи по най-новите данни на еврозоната, нашата инфлация е 6%, докато се оценява, че инфлацията в еврозоната средно е около 3,2%. Да. Но интересното е и друго, че непосредствено след нас, страната, която има на второ място след нас висока инфлация, е Хърватия. Тази страна, която две години преди нас прие се включи в еврозоната. Още нещо, нека да допълня това, че ако вземем четирите страни от Източна Европа, които сега са членки на еврозоната, това са Естония, Литва, Латвия и Словакия, средно тяхната инфлация е някъде около 4%. И ако прегледаме всичко това, задължително трябва да се замислим защо при тези страни инфлацията има най-високи стойности в еврозоната. Но това не го прави отговор? Правителството.
1: Имате ли отговор вие?
0: А трябва да го направи, нали? И то е следствие от включването ни в еврозоната, при условие, че не бяхме достатъчно добре подготвени.
1: Разбрах, че имате отговор.
0: Знаете,
1: само ми дайте един пример.
0: Нека само да добавя.
1: Да.
0: Например, основен елемент на инфлацията е паричното обращение и динамиката на паричното обращение. Ако вземем парите в обращение в съответствие с статистиката на БНБ, в специален баланс БНБ го е публикувал, той се нарича статистически баланс на БНБ, динамично представяне. Динамиката на парите в обращение март тази година спрямо една година преди това е повече от една четвърт. Тоест парите в обращение за една година са нараснали с повече от една четвърт. При условие, че брутният вътрешен продукт първо

0: Първото тримесечие на тази година са отнесено към първото тримесечие на предходната година, 25-та година, е някъде около 3%. И сега виждате, производството на стоки и услуги е нараснало с около 3%. Същевременно паричното обращение е нараснало с една четвърт. Инфлацията е неизбежна. Сега въпросът е на какво се дължи това. Моя прочит и моя анализ е категоричен в това отношение. То се дължи на неподготвеността на страната ни за включване в еврозоната.
1: Последен въпрос.
0: БНБ е институцията, която би следвало да носи най-голяма отговорност.
1: Именно към този въпрос искам да ви върна накрая. Моля ви за кратък отговор. Споменахте, че именно БНБ има, би трябвало да има по-силно отношение към ценообразуването и че бихте ли ми дали пример за друга държава, където Централната банка, в случая ЦБ, изиграва такава роля?
0: Вижте, нали, аз ми посочих Хърватия. Хърватия и тя прибърза да се включи към еврозоната. И ако погледнем какво се случва в Хърватия, след включването към еврозоната, нещата изглеждат някакси прилични, сходни на това, което ние изживяваме.
1: Не,
0: аз ви споменах, че Хърватия е втората държава непосредствено след нас, която има най-висока инфлация към април тази година. И разбира се, би било редно да се замислим защо това е така. Сега тук има действително подробности, в които няма да се умеем да се включим, но има един според мен съществено важен момент. Какво може да направи правителството при създалата ситуация и какво не може да направи? Най-ефективният инструмент на правителство, който правителство притежава, е да осигури безупречното действие на Комитета за защита на конкуренцията, както и на Комитета за защита на потребителите.
1: Надяваме
0: се, че нещата не стоят много добре. Първо, изобилстват употреби на неясни, размити понятия, недефинирани, като разумна печалба, прекомерно високи цени, необосновано повишение на цените. Например, ако вземем Егон Мъск, той, по мои сметки, в продължение на десетки години, всеки ден е печелил чиста печалба от поне 1 милион долара. Това разумна печалба ли е? И никой не го преследва.
1: Благодаря ви, професор Гарабет Минасян, с този кръсноречив пример за края. Разговор за гасенето на бюджетните пожари.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Нещо повече.
1: Продължаваме с едно интервю на нашия специален пратеник в Страсбург, Ангелина Пискова. Чрез налагането на мита от 15% на вноса от Европейския съюз, всъщност Съединените щати на практика компенсират европейското ДДС. Това е обяснението, което дава евродепутатът от ТНП Илия Лазаров, който е и член на Комисията по международно право в Европарламента. Той коментира пред националното радио постигнатото през нощта споразумение между Европарламента, страните членки и Европейската комисия по търговската сделка между Евросъюза и Съединените щати. Според евродепутата Лазаров, трудно е да се каже, че България губи от споразумението, но със сигурност печели от него.
8: Какво предстои до окончателното и безвъзвратно приемане на това търговско споразумение?
9: Принципно се споразумяха политическите групи. Ще има гласуване в комисията по международна търговия и на следващата сесия в парламента ще бъде ратифицирано де-факто. Тоест потвърдено споразумението. Може да се счита, че вече е постигнато споразумението, след като се договориха координаторите в онзи ден вечерта. От наша страна участваше Жиляна Зовко, имам предвид от ТНП. Ланген беше от социалистите, председател на комисията. Той имаше известни забележки. Искаше да има някои от събития. Социалистите и демократите имаха забележки, искаха да влезат няколко политически клаузи вътре. Да няма следващи словесни желания за анексиране на Гренландия и така нататък. Нещо, което няма място в едно търговско споразумение, изхождайки още повече от характера на Тръмп, който е склонен всеки ден да говори ексцентрични неща и да си сменя мнението по три пъти на ден в общи линии.
8: Имаше информация, че има групи, които не са съвсем съгласни с споразумението.
9: Да.
8: Те могат ли да го пресекат през юни?
9: Не, не могат. Такова е съотношението, че няма да могат да го пресъкат. Де-факто е постигнато споразумение. Това са крайната левица и много малка част от социалистите и демократите. Другите са в общи линии съгласни. Това споразумение е жизнено важно за европейската индустрия. То е важно и за Съединените щати. То не е само за нас важно, то е еднакво важно и за двете страни. Има и вътре няколко предпазни клаузи, че ако не се въведат митата, особено за стоманата и за продуктите с стомана и саломини до края на годината 15%-овите мита, споразумението ще бъде прекратено, де-факто, или суспендирано по-точно. От американска страна не вярвам да има спънки, те самите го искат много и е важно и за тях, независимо какво говорят. То важи и за техните стоки, които изнасят в Европа, то е двустранно. То не е само от нас за тях, то е и от тях към нас, така че и техните стоки се нуждаят от този пазар. Светът е взаимно свързан. Тръп не си дава в много случаи сметка. Той разсъждава, че пазарът на Съединените щати е най-важният, което е вярно. Щатите са голям производител и те също трябва да пласират своите стоки извън техния пазар. Те не могат да живеят само в техния си пазар. Същото важи за Китай. Китай има свръхпроизводство последните години и също търси пазари, за да излезат навънка, защото иначе ще се получи едно свръхпроизводство и икономическа криза ще дойде и в двете страни.
8: Има ли някакво отстъпление спрямо първоначалното споразумение, както беше подписано в Търнбери миналата година?
9: Не. Не се счита, че има споразумение. Това е в търговската си част е точно както трябваше да бъде. Сега имаше много политически искания поради фриволността на езика на Тръмп. Нали? И съответно и на действията му понякога. Така че, ако се случи нещо политическо, не дай Боже, дето да предизвика такива реакции, тогава ще видим. Но на този етап търговското споразумение е много добро и е в интерес на всички. Може да бъде естествено и по-добро, с по-малки мита.
8: Има ли нещо все пак, от което Европа губи в това споразумение?
9: Губи, защото имахме по-добри условия към днешна дата. Факт е, че нямахме ги тези мита, които сега ще ги имаме от 15%. Това бяха по-добри условия, естествено. Но основно ми е упрек на американците, не само на Тръмп, а и по принцип на тях е, че ние имаме 20% ДДС, което те го нямат. Тоест казват, вие имате един допълнителен данък, който ние го нямаме, затова ние чрез това мито се стремиме да компенсираме именно този данък, който вие го имате върху нашите стоки. ДДС-то, което се налага в Европа, което варира от 15-17-20% в различните държави.
8: Какво печели и евентуално какво губи България от това търговско споразумение?
9: Загубено е трудно да се каже какво губи, защото трябва да се види какво точно изнасяме. Ние изнасяме твърде малко неща. Печелиме най-вече, защото ние сме един от големите подизпълнители на автомобилната индустрия в Европа. И автомобилната индустрия в Европа е ключов момент за нашия износ за Съединените щати. И не само за Съединените щати, това е което движи Европа, голямата индустрия на Европа. Ние, произвеждайки различни части за автомобилната и не само за автомобилната индустрия, печелят нашите предприятия, които ще работят, няма да бъдат съкратени, ще имат своите печалби. Това е най-важното за България. Тоест, реиндустриализацията на Европа включва и България. В Божурище, в Пловдив, в Шумен, на различни места имаме различни фабрики, които работят. Аз винаги давам примера с Божурище, дето произвеждат компютрите за климатиците на БМВ в случая. Електрониката за климатиците се произвежда в България.
1: В нещо повече чухте интервю на специалния ни пратеник в Страсбург Ангелина Пискова с евродепутата Илия Лазаров.

Horizont. Седемнайсет часа. Новините с Николай Петров. Нови блокове в атомната електроцентрала Козлодуй може да заработят не по-рано от 2037 година. Това стана ясно при днешното представяне на напредъка по проекта за изграждане на 7-ми и 8-ми реактор по американска технология. Директорът на проектната компания

0: АЕЦ Козлодуй и нови мощности Петю Иванов отново не съобщи цената на проекта. Тя ще бъде изяснявана след като бъде подписано удължаването на договора за инженеринг, каза Иванов, според когото целта е България да има най-изгодния подобен проект в Европа. Бившата полицейска служителка Симона Радева, осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата, която отне живота на две млади жени на Софийския булевард Черни връх, поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. За същото настоя и адвокатът ѝ Марио Найденов, според когото първоинстанционният Софийски районен съд е постановил ефективното наказание само по предположения и без да вземе предвид всички доказателства по делото. От прокуратурата определиха 5-годишната присъда като законосъобразна и поискаха тричленния съдебен състав да я потвърди. Решението се очаква в следващите месеци. Самият Семерджиев вече изтърпява постановената от 3 съдебни инстанции 20-годишна присъда за смъртта на Хариет Стефанович и Христина Дилева. За втори път районният съд в Лом пренасрочи делото за отстраняване от длъжност на кмета на общината Цветан Петров. Този път отлагането е по молба от районната прокуратура в Монтана. Срещу Петров беше повдигнато обвинение за купуване на гласове, а преди седмица граждани на Лом протестираха с искане за оставка на кмета. Още информация по темата от кореспондента ни Любо Андреев.
1: В районния съд Лом вчера е постъпила молба от наблюдаващия прокурор за насрочване на делото за друга дата. Така делото за разглеждане на искане за отстраняване от длъжността на кмета на община Лом се пренасрочва за 28 май от 11 часа. Искането за отстраняването на Цветан Петров по обвинение за престъпление срещу политическите права на гражданите на районна прокуратура Монтана първо бе внесено в районен съд Лом на 12 май, в края на работния ден. Тогава двама дежурни съдии са си направили отвод, поясняват от преслужбата на окръжен съд Монтана. Впоследствие бе разпоредено на съдия Борислав Тончев, който трябваше да го гледа на 21 май. По молба от адвоката на защитата бе отложено за 26 май с мотива, че в този ден той е служебно ангажиран в районен съд Берковица. И двете отлагания по делото са направени по искания на страните, а не по инициатива на съда в Лом, допълват от преслужбата на окръжен съд Монтана. За новините Любо Андреев.
0: Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в столичната Борисова градина. Преди 2 години общинската администрация направи опит да премахне чадърите и останалите съоръжения в терена, който е общинска собственост, но тези действия бяха спрени след съдебно решение. С демонтирането на незаконните съоръжения днес се зае екип на столичната община, а кметът на София Васил Терзиев определи тези действия като първа стъпка към премахването на целия обект от парка.
2: След много разговори, писма и всякакви процедурни хватки стигнахме до този момент вече да дойдем и фактически да започнем работа по премахването на чадърите. Това е за нас много важна първа стъпка в отвоюването на този имот, който да бъде отново част от Борисовата градина. Там има и съдебно дело за собствеността на земята. На първа инстанция ние печелим делото като собственик на имота и се надяваме най-накрая това да бъде върнато на софиянци, а не ползвано за частни цели.
0: Каза кметът на София Васил Терзиев. Той съобщи още, че след като въпросната автокъща бъде премахната, на мястото се предвижда да бъде изграден подземен паркинг, над който ще има зелени площи. 68-годишен велосипедист беше блъснат в Свищов и по-късно почина. Той беше ударен от товарен автомобил, шофиран от мъж на 58 години от Пловдив. Шофьорът е дал отрицателни проби за алкохол и наркотици. Задържане за срок от 24 часа. Причините за инцидента се изясняват, уточниха от полицията във Велико Търново. Информацията е на кореспондента ни Здравка Маслянкова. Движението по пътя Бургас-Поморие в района на Каменар е в една лента заради горящ камион, съобщиха от пътната полиция. А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
3: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27.

0: 7 градуса, в столицата около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече.
1: Вие сте с втория част на предаването за коментари и анализи «Нещо повече». При мен в студиото е депутатът от Демократична България Александра Стеркова. Освен, че е юрист, тя е един от хората най-подходящи в тяхната парламентарна група. Да попитам, правилно ли е формулирано заглавието «Правилникът на раздора», както днес видях някъде описан спорът около правилата в Народното събрание. Госпожо Стеркова, не съм ли прав, когато казвам, че Антон Кутев и колегите му

имат основания да налагат тези рестрикции, защото дълги години вие и колегите ви злоупотребявахте с правото, което дава правилникът на парламента. Да се изказвате, да ставате по процедура, по особено мнение, и може да сбъркам някои от термините.

0: Не беше ли това злоупотреба с право?
1: Здравейте и благодаря за поканата. Със сигурност не мога да се съглася, че става въпрос за злоупотреба с право. България е парламентарна република и като такава парламентът е най-висшият орган. Функцията на парламента е освен законодателна, но и това да осъществява парламентарен контрол в най-широкия смисъл на думата.
0: Кое най-много ви дразни в нещата, които предложиха ПБ?
1: Не бих искала да говоря за дразнене, защото личните чувства в случая нямат място, но тук говорим за ограничаване на опозицията по начин, по който противоречи на самите устои на демокрацията. Ограниченията, които се поставят под предлог за ефективен законодателен процес, който ще коментирам след малко, са несъстоятелни. По всеки един законопроект трябва да има дебат, за да може да бъдат изчистени спорните моменти, да бъдат дадени по-добри предложения, да бъде изчистен самия законодателен процес. Да. Нещо повече. Необходимо е време, за да може и заинтересованите страни да се запознаят с материята. Това, което се предлага в момента, е урязване на всички срокове за преди гледане в комисия, преди гледане в зала, което не просто поставя опозицията в невъзможност да се запознае с текстовете, но поставя и заинтересованите страни в невъзможност да изкажат становище. Искам да обърна внимание, че когато законодателният процес минава през Министерски съвет, има задължителен едномесечен срок за публично обсъждане на специално създадена платформа на Strategy BG за обсъждане на всеки един нормативен акт.
0: Всеки, който се чувства засегнат от това примера, може да изкаже мнение.
1: Точно така. Това в парламента в момента не просто не се предвижда, но най-вероятно и няма да се случи.
0: Добре, да има. Аз като, примерно, един привърженик на прогресивна България, бих казал, стига вече шикалкавене, трябва да се действа бързо. Тези инструменти ни дават възможност да приемаме закони по-бързо, да ги въвеждаме в действие и така да обърнем посоката на развитие на България.
1: Бързото законодателство е доста опасен път, по който може да се тръгне, защото отново, за да се защити обществения интерес, е необходимо да се помисли едно на ръка и второ на ръка заинтересованите страни да си изразят становищата. Да. Искам да обърна внимание, че по отношение на измененията, които предложиха от Прогресивна България в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, свикаха извънредна комисия, за да разгледат тези два законопроекта, за да могат да ги вкарат в пленарна зала. Вкараха ги, бяха приети на първо четене заради мнозинството, с което Прогресивна България разполага. И в последствие беше предложено срока да бъде удължен с още две седмици между двете четения, за да могат заинтересованите страни да се запознаят с текстовете и да изразят
0: становище. Тоест, вие ми казвате, че те действат понякога казуално според срещу своите разбирания. В случая са прекрачили разбиранията си за съкращаване на срокове. Това ли изхождаше от този пример? Не разбира.
1: По-скоро става въпрос за това, че бързото законодателство не работи.
0: И няма те са го осъзнали в този пример, който давате.
1: В този конкретен пример, да. И това не е нещо, което е строго специфично за Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Това е валидно за абсолютно всички обществени отношения, които в крайна сметка се уреждат на законодателно ниво. Тук обаче ми се струва важно да се каже, че Прогресивна България има пълно мнозинство.
0: Това се чуя, да, от какво, как тълкувате това? Не може да е страх. От какво да ги е страх? От опозицията имат мнозинство, с което могат да направят каквото решат.
1: Точно така. И не мога да се съглася, че не може да е страх. Единственото логично обяснение в случая изглежда, че те всъщност нямат доверие в собствения си в собственото си мнозинство и в собствената си сила, за да искат по този начин да ограничат опозицията. По отношение на отчетността на изпълнителната власт, която е длъжна да се отчита пред Народното събрание. И Народното събрание и народните представители не просто имат право на парламентарен контрол. Парламента е длъжен да осъществява

0: Още! Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
5: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

Хоризонт. 17.30, най-важното до този час накратко. Масови съкращения в бюджетната сфера няма да има, увери премиерът Румен Радев и заяви, че всякакви промени на структури ще бъдат правени само след предварителен анализ. Заради лошо управление на агенцията по вписванията, директорът и Даниела Митева ще бъде освободена от поста, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. България ще участва в европейския механизъм, по който страните от еврозоната гарантират нисколихвени заеми за всяка държава от валутния съюз, ако тя изпадне в неплатежоспособност. Присъединяването на страната ни беше одобрено от Народното събрание. Американските военни самолети цистерни, които са на летище София, ще останат там вероятно и след края на май. Стана ясно от изявление на премиера Радев след негов телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Съединените щати не са се отказали от нови военни действия срещу Иран, заявиха от Белия дом, докато съдбата на преговорите с Техеран остава неясна. Русия заяви, че президентът Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин, които разговаряха в Пекин, са постигнали принципно съгласие за втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски газ. Тепърво обаче ще бъдат договарени параметрите на евентуален договор. Сред тях е и цената, на която Пекин е готов да купува този газ. Според синоптичната прогноза, през нощта ще вали главно в източната половина от страната. Утре следобед отново ще има краткотрайни валежи на повече места в източна България и планинските райони. Ще остане и ветровито с температури, подобни на днешните.

0: Horizont. Нещо повече.
1: Продължаваме с киберрубриката на колегата Добромир Видев. Студентите от Висшето училище по телекомуникации и пощи ще тренират уменията си по киберсигурността в Република Северна Македония. Ще има център за реакция при кибератаки. Ето и подробностите.
2: Код киберновини.
3: Студентите от Висшето училище по телекомуникации и пощи ще тренират уменията си по киберсигурност на полигон в учебното заведение. В безопасна среда ще се отработват симулирани кибератаки, разследвания на инциденти. Ще се прави и анализ на действията. Никола Хаджиев от магистърската програма обясни.
4: Има много потенциал за млади кадри да се развиват. Това е доста високо платена позиция и също е хубаво да може да защитаваме системите от кибератаки.
3: За 23-та година приблизително 80 български компании са изгубили общо 11 милиона евро заради кибератаки, а за 24-та случаите вече са 130 с над 12 милиона евро загуби. Правителството на Република Северна Македония инвестира 1,5 милиона евро за създаването на нов център за реакция при кибератаки. Министърът на дигиталната трансформация Стефан Андоновски каза, че част от предвидените за изграждането средства са от Европейския съюз. С новия център институциите ще имат по-добър капацитет за справяне с киберзаплахите и инцидентите в цивилния сектор, които стават все по-чести, обясни Стефан Андоновски.
5: Ке следи во владения отдел, така нареченият невоен цивилен сегмент, какви са случаванията во поглед на сайбер нападите, ке можеме дневно, во реално време да следиме што се случува.
3: Каза Стефан Андоновски пред предаването Клик.

0: Ученици и преподаватели в хиляди американски колежи са останали временно без достъп до учебни материали и комуникация, след като изтичане на данни от онлайн образователната платформа Canvas я блокира. Това се е случило и по време на изпитите в някои райони на Съединените щати. Хакери от групата Shiny Hunters са предупредили, че спирането на платформата е включвало изтичане на данни, лични съобщения от 275 милиона ученици, учители и служители в близо 9000 училища по целия свят. Shiny Hunters са дали срок за откуп, за да не разкрият данните. Компанията, собственик на образователната платформа, посочва, че пробивът вероятно е засегнал само информацията за имена, имейл адресите, номерата на студентските карти и потребителски съобщения без пароли, дати на раждане, правителствени идентификатори или финансова информация. Не е ясно дали възстановяването на платформата се дължи на плащането на искания откуп. Canvas има 30 милиона потребители в Съединените щати и по света. Производителя на устройства и компоненти за Apple, Google, Nvidia и Sony Foxconn е потвърдил, че е бил засегнат от кибератака. Така, компанията потвърждава за искането на откуп от хакери, които с действията си са засегнали съоръжение в Северна Америка. Хакерите от Nitrogen са поели отговорност за пробива и са поискали откуп. Те твърдят, че са откраднали над 11 милиона файла, включително поверителна информация от клиентите на Foxconn. Освен че крадат данните, хакерите криптират файловете на източника. Мета публикува ново предупреждение за сигурността за приложението за съобщения WhatsApp, обявявайки корекции за две уязвимости. WhatsApp е отстранил два пропуска в сигурността, които биха могли да бъдат злоупотребени, за да попречат на начина, по който се обработват медийни файлове и прикачени файлове на вашето устройство. Няма доказателства, че някои от тези бъгове са били използвани от хакери. Тези бъгове не заразяват автоматично устройствата, но понижават преградите, свързани с защитата от социалното инженерство, и биха могли да бъдат свързани с други уязвимости за по-сериозни атаки. Един от проблемите засяга начина, по който WhatsApp обработва генерирани от изкуствен интелект интерактивни елементи към видеята на Instagram. В засегнатите версии на iOS и Android, непълната проверка означава, че специално създадено съобщение може да накара приложението да зареди медийни файлове от URL адреси, контролирани от хакера. С други думи, подобно съобщение може да подкани устройството ви да отвори съдържание от ненадежден източник. Втората грешка кара WhatsApp да не обработва правилно имената на файл, съдържащи вградени нулбайтове. Това е класическа рецепта за социално инженерство, щракане върху PDF файл, но получавате инсталационен файл.
1: Код кибер новини.

0: Нещо повече.
1: На 29 май от 7 вечерта, уважаеми слушатели, в зала 1 на Националния дворец на културата ще се състои премиерата на филм, който аз лично очаквах с доста голям интерес. Той касае нещо, което в политическата риторика е намирало различни описания, най-звучното от които беше грабежът на века, ако не се лъжа дословно цитирам бившия премиер Кирил Петков. Става дума, разбира се, за фалита на КТБ. И авторите, казвам, че този проект за мен беше интересен, защото авторите му се занимават с проблематиката, известна и на мен до голяма степен. Това са Йоан Запрянов от Капитал, журналистът, както и другият наш колега Любомир Жечев, известен автор също в със своя видеоканал. Здравейте и на двамата. Йоан е в студиото, Любо Жечев е на телефона. Здравей, Йоан.
2: Привет.
1: Привет и на Любо Жечев. Сега аз, мислих си как да обобщя с един въпрос това, което най-силно ме интересува. Стигнахте ли до убеждението, Йоане, това фалираната КТБ ли е или е фалиралата?
2: И двете. От една страна тя е фалирана, в смисъл, че през две... В момента, в който тя фалира, това е доста изкуствено, но същевременно тя и без това е създадена по начин, по който в един момент тази структура ще се срути. Mm-hmm. Тя се срутва по политически причини, ако имаш няколко години напред, ще се срути и по финансови причини и общо взето просто някой е избрал, нали, кога точно да се дръпне фитила. В случая това е един от двамата съдружници, както ние ги наричаме в филма, Делян Пеевски, спрямо другия съдружник, който е Светан Василев.
1: Любо, за теб кой беше най-силният мотив да се занимаваш? Толкова години работиш по тази тема?
3: Чака години не бих казал. Има журналисти, които са прекарали много повече часове работа. Със сигурност един от тях е Николай Стоянов, Николай Стайков също. Авторите на книгата «Държавата КТБ». Така че на тях трябва според мен да се даде повече кредит. Моята лична цел, а вярвам и на Йоан в хода на работата, на съвместната ни работа, е просто да разкажем историята на по-младите хора, на така популярното Gen Z поколение, защото моето лично убеждение е, че всъщност огромна част от тях, колкото и да е станало банално пирамидата КТБ, всъщност не знаят за какво става въпрос. И нашата цел е по простичък начин, тук там е забавен, доколкото е по способностите ни, да разкажем тази история, която наистина има адски много, много аспекти, но и в известен степен предопределя държавата, в която живеем днес.
1: Как? Не разбирам, как предопредели, как събитията от тогава, от фалита на КТБ, предопределиха сегашното състояние на нещата? Това е много интересен ракурс, който сам подаваш на проблема.
3: Моето мнение е, че моделът, който се разгражда и който от години всички, всяко следващо правителство се кани да разгражда, именно Певски Борисов, всъщност се сглобява много сериозно след фалита на банката. Сега по какъв начин точно и защо, хората като дойдат да гледат, ще видят.
1: Добре, минаха 10 години от между фалита и разграждането на модела. Просто се замислих доколко това е, защото банката фалира 2014.
3: Да, но самите активи, които са били по един или друг начин свързани с

0: банката, всъщност години наред, дори до, дето се вика, и до последно време има още някакви битки такива, които, да, които се водят.
1: Любо говори за вторичното разграбване, така, нещо така, Цветан, самия Цветан Василев нарича процеса на обезценяване на активи и продажбата им на безценица на, на неслучайни лица.
2: Ами да, то между другото според мен хич не е вторично, но аз мога да се върна да добавя към две неща към това, което Любо каза. Ние се сблъскахме още преди да започнем сега сериозната работа по филма с два типа хора. Единият тип хора са наши колеги журналисти, които това са го живяли, това са го работили. Той много добре спомена и Ники Стоянов, Ники Стайков, които ги има във филма, които са на мнение са пак ли КТБ. В смисъл, те им е писнало от тая тема, защото то всичко там е изчувъркано, всичките отговори общо взето са дадени и след това си говориш с хора, които не се занимават с това професионално, те нямат идея за какво става. Но за тях КТБ е просто схема, т.е. те не могат да обяснят как е работило това нещо. Те не знаят кои са хората, пък кои са били активите, т.е. кои са били компаниите, които са били под контрола на КТБ, после къде са отишли, кой е забогатял от цялата тази работа. Всичко това е оставено на въображението под думата схема. И идеята на този филм е да не да те оставя на въображението, а да ти каже много пряко, това са в тези години са набрани тези пари, те са набрани по този начин, с тях са купени тези неща и след като е фалирала банката, както и как разбира се е фалирала банката, тези пари са отишли ето тук.
1: Аз опитам да се сетя на Ники Стайков разследването в антикорупционния фонд. Липсващите имена, мисля, че се казваше разследването му, то, което касаеше един списък в тефтера на Цветан Василев и беше около фарите на КТБ, но там тези разкази и на Ники Стоянов, който неведнъж е описвал проблема в различни материали, както и на Николай Стайков, не успява сякаш да наистина това, което каза Любо, да обясни на хората, които не са били съвременници на това. Имаш ли амбицията да твърдиш, че това е постигнато?
2: Надявам се. Това е отговора. Надявам се.
1: Да, чакай, че и Любо иска да добави. Да, Любо, слушаме.
0: Да, и аз също се присъединявам към отговора на Йоан. Надявам се, защото хронологията, колкото и да е дълга, мисля, че сме обхванали наистина най-важните неща, така че да разбереш именно как банката става толкова голяма, по какъв начин работи и кои са основните хора, свързани с нейното унищожаване и фалиране. Иначе на антикорупционния фонд тези епизоди, те са три. Едното е за медиите, второто е за групата на семейството Делян Пеевски, третото е за Южен поток, което е пък още една голяма тема, която
1: тя е част от КТБ,
0: по един или друг начин е свързана и с КТБ, да, и с света вече, ако щеш, който живеем днес.
1: Интервюирахте ли Цветан Василев?
2: Тук редно е Любо да отговори.
1: Любо?
0: Да, тъй като аз имах комуникация с него, даже имах лична среща с него. Сега по какъв начин са се развили нещата, пак хората трябва да си купят билет, но многократно говорих с него за филма. Ще чуем неговата позиция по редица въпроси в филма, но айде, няма да издавам. Ще да кажа нещо, но няма да издавам. Аз лично за себе си опитах...
1: Има ли позицията му? Защото ще питам и за другия съдружник.
0: Аз не знам, защото питаме само за Цветан Василев. Всъщност аз се опитах да се свържа и с
1: Пеевски,
0: с Бойко Борисов. Така бях доста активен.
1: Да.
0: В тези опити.
1: Имаме ли позициите и на Делян Пеевски, на Бойко Борисов, на Гриша Ганчев, които активно бяха споменавани в последните дни на съществуването на банката?
2: На Цветан Василев има. Там, където не сме успели да получим отговор от него, сме събирали от стари интервюта от него, но при Делян Пеевски не е. Между другото, Делян Пеевски не говори по тази тема. Няма дори архивни, нали, кадри, нещо, което той отказва да признае по какъвто и да било начин, че той има нещо общо с КТБ.
1: Дори спомням си за едно преследване, което извърши Боби Ваклинов в парламента, в стария парламент, още в прав

0: да го попита, отговор там нямаше. Иван Гешев. Имате ли гледната точка на Иван Гешев, който беше облече червената тога пръв по това дело?
1: Има дълго и подробно интервю с Иван Гешев.
0: Добре. Как, Любо, за теб след 2014 година, какъв беше основният механизъм да съществува този модел до... Ако приемем, че в момента тече процес на неговото разграждане, да кажем до днес. Ти казваш, че банката тогава е била основната хранилка на, перефразиран по смисъл, на политическата...
2: Ами банката, ако трябва с някакво изречение да преразкажем как е работила, тя е използвана, първо е захранена в първите години много сериозно с парите на държавните предприятия, които, разбира се, това е версията на някои журналисти, версията на Цветан Василев и на хората с банката е, че всъщност това се дължи на визионерството именно на Цветан Василев, нейния възход в най-голяма степен. След това тези пари, които са оставени на разплащателни сметки, са ползвани за даване на кредити на фирми. Някои ги наричат кухи, Цветан Василев ги нарича SPV-та, но те са прехвърлени от една фирма на втора, на трета, накрая третата фирма купува някакъв актив и на теория той се управлява от банката, но всъщност виждаме, че когато двамата, образно казано, съдружници, както ги наричат и някои хора във филма, Делян Пески и Цветан Василев, се скарват. Всъщност човека, който овладее така някои по веригата от получилите кредити фирми, той контролира и крайния актив, а не банката.
0: Къде са парите под заглавието? Имаш ли отговор на този въпрос, Любо? Последен въпрос към теб. Фалитът на КТБ, къде са парите? Така гласи постъра ви с дата 29 май.
2: Това беше работното заглавие, което си остана и така. Сега ние имахме даже желание да го сменим, но по друга причина остана това. А мисля, че ще стане ясно къде са парите, да.
0: Йоана?
2: Затова махнахме и въпросителния в края.
1: Това беше последното нещо, което пипнахме по постера. Имаше въпросително. Аз казах, ние отдаваме отговор на този въпрос, така че няма нужда от въпросително. Да, даваме отговор на този въпрос и той стъпва отново на много работа, която е свършена преди нас. Да се върна малко назад това, което споменахме. Професионални журналисти в България преди това свърши огромна част от тази работа и причината публиката да не е запозната с тази работа, защото когато става дума за депозити, кредити, цесии, това е много сложна материя. Ние сме се опитали да го обясним по така и по-забавен и по-упростен начин, но отново да дава отговора всъщност какво се е случило.
0: Да. За да бъде смилаемо за тези, които не разбират от тази материя.
2: Аз отговарям за улекотяването на съдържанието, така да се каже. Йоан е по по-сериозната част. Обикновено, но наистина аз се присъединявам напълно. Всъщност хората, които са работили по тази тема, са именно журналистите, благодарение на които всъщност ние правим и този филм. Аз отново ще завърша, може би, с това, което и да. Той каза. Той не е за професионалната общност, той е за младите хора, които не знаят нищо по темата. Аз съм убеден, че това е огромна част от 20-25 годишните в България.
0: Аз напомням кога могат да се информират за това. На първи, в зала 1 на 29 май, в зала 1 на НДК от 7 вечерта, мои събеседници бяха Любомир Джечев, който не спря да скромничи в този разговор и да обяснява как е по-забавната част и улекотяването на темата, и Йоан Запрянов, колега от Капитал, с което днешното издание на предаването Нещо повече, уважаеми слушатели, приключва. Иван Нотев, Веселин Коев, редакторът Адриана Киселинчева и аз, Георги Налбантов, ви пожелаваме приятна вечер. Останете с програмите на Българското национално радио, а за актуална информация посетете bnrnews.bg.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Я смени радиото. А, какво е това?
5: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
4: И кога мога да го слушам?
5: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: след цялостен анализ. КТ Подкрепа обяви готовност за протести, ако кабинетът предприеме намаляване на разходите за администрацията. Заради пропуски в работата си, от длъжност е освободен председателят на агенцията по вписванията Даниела Митева. Очаква се Съединените щати да поискат от България самолетите цистерни на летище София да останат у нас и след края на май. Продължават руските въздушни удари в различни части на Украина. Увеличаване на руските газови доставки за Китай и развиване на партньорството между двете страни обсъдиха на среща в Пекин президентите Владимир Путин и Си Цзинпин. 50 000 зрелостници се явиха на матура по български език и литература и писаха есе или интерпретативно съчинение по разказа Песента на Колеледата на Йордан Йовков. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Съкращения в бюджетни структури няма да има, преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който в началото на правителственото заседание коментира предвижданото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в администрацията. Стана ясно също, че съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. С още информация от заседанието на кабинета продължава репортерът Светелина Стоянова.
1: Пред министрите си премиерът Румен Радев разясни принципите, на които ще стъпи административната реформа, която правителството му започва още тази година през разпоредбите на бъдещия бюджет, като поясни.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Радев каза, че предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена и още.
2: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване.
1: Вицепремиерът без портфейл Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет за подготовката на Евровизия у нас следващата година. Обяви още премиерът и коментира.
2: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупредиха за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. В отворено писмо до министър-председателя, министъра на финансите, ръководители на ключови държавни институции и администрации от организацията изразяват категорично несъгласие с намеренията за механично намаляване на разходите за администрацията с 10%. Репортерът Мария Костова информира.
3: Председателят на Синдиката на административните служители Подкрепа Кремена Атанасова коментира за Българското национално радио, че реформата, обявена в администрацията, е на калпак и не е обоснована с данни.
4: Не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
3: От организацията алармират и за задълбочаващи се дисбаланси в заплащането между различните администрации.
4: Много притеснително нещо от указанията на Министерството на финансите, именно нов механизъм, по който ще се увеличават възнагражденията в администрацията, забележете, с еднакъв процент за всички административни структури. И това при все, че и към момента имаме констатация на огромни дисбаланси във възнагражденията в отделни администрации.
3: Тя е категорична, че този подход би довел до още по-големи разлики и задълбочаване на неравенствата.
4: И към момента част от структурите са заплати от порядъка на 7-8-900 евро, докато други административни структури получават средна работна заплата над 3500 евро.
3: Синдикатът настоява да бъде преустановено механичното урязване на административните разходи, да се извърши реален функционален анализ на административните структури и да се разработи справедлив механизъм за увеличение на възнагражденията в диалог с синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: Очаква се утре агенцията по вписванията да е с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева ще бъде освободена от поста заради нарушения. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че 60% от щата в администрацията на агенцията са незаети заради лошо отношение на Митева към служителите. Въпреки сигналите срещу нея през годините, тя е получавала 5 цифрени финансови бонуси на 3 месечие, каза още Найденов. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
5: Изключително притеснително, така министъра на правосъдието Николай Найденов определи състоянието на агенцията по вписванията.
6: Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или са били пренебрегвани. Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел. Няма служител по сигурността на информацията.
5: Лошо отношение към служителите, финансов хаос, слабости при възлагане на обществени поръчки са част от нередностите. Сигнали за това в Правосъдното министерство има от няколко години, а в официален доклад инспектората е препоръчал незабавно освобождаване на изпълнителния директор на агенцията по вписванията Даниела Митева.
6: Тези препоръки не са били изпълнени. Нещо повече. Изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа, изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на понякога 5-цифрени бонуси в лева.
5: Премиера е получил подробен доклад за откритите нарушения. За тях ще бъде сезирана и Софийска градска прокуратура, а министъра на правосъдието предлага Даниела Митева да бъде освободена от поста.
6: След като получа съгласуване и заповед за освобождаване на изпълнителния директор. В рамките на утрешния ден ще обявим и назначаването на новото ръководство.
5: За новините, Мира Стефанова.
0: Вече 4 часа депутатите обсъждат промени в правилника за дейността на Народното събрание. Предложенията на Прогресивна България бяха критикувани от опозицията. Обвинението е, че се опитват да ограничат законодателната им дейност и контрола върху изпълнителната власт. Управляващите твърдят, че целта им е да подобрят качеството на работа и да постигнат по-голяма бързина. Какво решиха до момент в Комисията за изработване на нов правилник на парламента, ще чуем от репортера Мария Филева.
7: От Прогресивна България предлагат в деня на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на 1/5 от народните представители, а с 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от 2 пъти отговор на устен въпрос, както и задължението им в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се времето за изказвания при дебати. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От опозицията реагираха остро. Според Тома Биков от ГЕРБ, ограничаването на парламентарния контрол в ситуация на пълно мнозинство е опасно.
8: Виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
7: От Демократична България продължаваме промяна. Определиха тези предложения като скандални, вредни и арогантни. Божидар Божанов и Николай Денков.
9: Опозицията има право да пита, има право да получава документи, има право да участва в дебата, има право нейните законопроекти да бъдат разглеждани, тъй като парламента не е място, което мнозинството просто си брои гласовете. Парламента е място за дебат.
10: Това означава, че гражданите са лишени от тяхно основно право да знаят какво се случва. Няма как да сме съгласни с това.
7: Петър Петров от Възраждане не заговори за антиконституционност на измененията.
11: Член 62 и следващите от Конституцията уреждат правото на народния представител да участва в законодателната дейност, което включва и изказванията в пленарна зала. И ако това нещо бъде прието, то директно нарушава Конституцията.
7: От Прогресивна България защитиха предложенията си. Председателят на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работата на парламента и не разбират защо опозицията не ги приема.
12: Така нареченото ограничаване на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики.
7: Само от ДПС

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 20 май, сряда. Правителството обеща да извърши планираната административна реформа.

0: Запазиха мълчание. За новините, Мария Филева.
1: Депутатите приеха на първо гласуване три законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Два от законопроектите са с вносители Министерски съвет, третият е вносител заместник-председателят на ДСБ, част от Коалицията за демократична България Йордан Иванов. Законопроектите касаят по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство, работата на прокурорите и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Репортерът Даниел Инков информира.
2: Промените в НПК засилват съдебния контрол, разширяват се правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контролът върху действията на прокурора да се извършва от специално определен съд от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран по принцип от предварително утвърден списък. Контролиращият прокурор може да проверява действията и актовете на разследващия прокурор. Предвижда се възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско съдържане до 72 часа. Депутатът от Прогресивна България Силвия Христова призова за разширяване на кръга от лица, които могат да обжалват актове на прокуратурата.
3: Наказателният процес е неформален. Такава жалба може да бъде подадена и чрез самия разпит на обвиняемия.
2: Петър Петров от Възраждане заяви, че ще подкрепят и двата законопроекта, внесени от Министерския съвет и предложенията на Демократична България.
4: Би следвало под такъв контрол да попадат прекратяванията на досъдебните производства за тежки престъпления.
2: ГЕРБ-СДС също са оптимисти. Стефан Арсов заяви, че голяма част от предложенията са в резултат от работата на редовния кабинет Желязков.
5: Това е една промяна добра, която дава гаранция за повече прозрачност и справедливост в съдебната система.
2: Депутатът от Демократична България, Надежда Йорданова, подчерта, че се решава дългогодишен проблем, който е свързан с правата на лица, срещу които се извършват действия по НПК, без те все още да са в качеството на обвиняеми.
6: България преди години отпадна фигурата на заподозрян, което съответно значителна част ограничи възможността за правото на достъп до информация и за правото на защита.
2: И Велислав Величков от Продължаваме промяната също припозна новите гаранции за правата на гражданите.
7: Наличие на адвокат от първото действие по разследването, което обикновено се пропуска при задържането, трябва да бъдат изрично регламентирани.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Осъдената на 5 години затвор бивша служителка на столичната полиция Симона Радева поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. На първа инстанция тя беше призната за виновна по обвинение, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата на столичния булевард Черни връх, при която на 5 юли 2022 година загинаха Хариет Стефанович и Христина Дилева. Според защитата на Радева, Софийският районен съд е постановил наказанието само по предположения, без да се вземат предвид всички доказателства по делото. От прокуратурата определиха присъдата като законосъобразна и поискаха да бъде потвърдена. Решението на Софийския градски съд се очаква в следващите месеци. Георги Семерджиев вече изтърпява постановената му от три съдебни инстанции 20-годишна присъда за смъртта на двете млади жени. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американски министър на войната Пит Хексет.
8: На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
1: Заяви премиерът Румен Радев. Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин обсъдиха в Пекин енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Редакторът Лили

0: е Димитрова с подробностите.
1: Путин и Си са се споразумяли за изграждането на втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. По проекта за силата на Сибир 2, който се обсъжда от години, има принципно разбирателство, но не и конкретен напредък. Китайският президент Си заяви, че отношенията между Пекин и Москва са достигнали най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство и призова двете държави да се противопоставят на всеки едностранен тормоз на международната сцена.
2: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие.
1: Руският президент Путин от своя страна изрази и задоволството си от безпрецедентните отношения между Русия и Китай.
3: Локомотив икономическое сътрудничество.
4: Движещата сила на икономическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
1: Двете страни единодушно призовават за премахване на препятствията пред международната търговия и снабдителни вериги, без изрично да упоменават блокадата на Ормузкия проток. Двамата лидери също така осъдиха плановете на американския президент Доналд Тръмп, който беше в Пекин преди броени дни, за изграждане на златен купол, система за въздушна отбрана, тъй като тя застрашава световната стратегическа стабилност. За новините, Лилия Димитрова.
0: На фона на срещата Путин-Си в Пекин, Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари, а украинският президент Володимир Зеленски предупреди за ново руско нападение от север. Обобщението е на редактора Ангел Григоров.
5: Володимир Зеленски обяви, че Русия разглежда 5 сценария за настъпление от север. Подготвяме отговори на действията на врага от всяка възможна посока, ако руснаците дръзнат да разширят тяхната агресия, написа той в социалната мрежа X. Зеленски посочи, че Русия може да използва за нападение срещу Украйна територията на Беларус и че Киев подготвя допълнителни дипломатически мерки срещу Минск. От генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили нефтопреработвателния завод Лукойл, Нижегород Оргсинтез. Това е второто въздушно нападение срещу завода в рамките на 3 дни. За пожари на територията на 2 промишлени обекта, без обаче изрично да ги назовава, съобщи губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин. Руското министерство на отбраната съобщи на свой ред за 273 украински дрона, прехванати и унищожени над територията на Русия. Броят на жертвите на вчерашната руска атака с балистична ракета по град Прилуки в Днепропетровска област е достигнал 4 души. 2 мъже, жена и 15-годишно момче. 30 души са били ранени. 2 души са били убити през нощта, а 6 други ранени при нападение срещу град Днепропетровск. 5 от пострадалите са били хоспитализирани, състоянието на 3 от тях се оценява като тежко. В резултат на руски атаки през нощта срещу енергийната инфраструктура на черноморския град Одеса, десетки хиляди домакинства са останали без ток. Тази сутрин електроснабдяването е било възстановено на някои места, на други ремонтните дейности продължават. За новините, Ангел Григоров.
0: България се присъединява към механизма, по който страните от еврозоната гарантират нисколихвени заеми за всяка държава от Валутния съюз, ако тя изпадне в неплатежоспособност. Договорът, с който е създаден въпросния европейски механизъм за стабилност, беше ратифициран от Народното събрание. Механизмът разполага с общ уставен капитал от над 700 милиарда евро, разпределен между всяка от участващите държави според големината на нейната икономика, като страната внася само част от своя дял в капитала. Делът на България в общия капитал на спасителния механизъм ще възлезе на 8 милиарда и 700 милиона евро. За целта страната ни ще трябва да внесе малко над 990 милиона евро на части в продължение на 12 години. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат приети от правителството промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Когато началото и краят на плащането съответно 7 или 20 число на месеца са неработни дни, парите си възрастните хора ще получават още в предходния работен ден, за да се гарантира, че плащането ще бъде без забавяне. Към момента, ако началото и края на изплащане се падаше в събота и неделя или в почивен ден, то се изместваше към първия работен ден след това. интерпретативно съчинение.

0: Не на тема. Пътят към себе си, по разказа песента на колелетата на Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес», между тези две възможности можеха да избират близо 50 000 зрелостници, явили се на днешната матура по български език и литература. Изпитът започна в 8:30 в близо 800 училища в страната и продължи 4 астрономически часа. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант 8 за последната задача от теста, в която абитуриентите създават аргументиран текст. Изпитният вариант беше генериран от близо 5 860 000 възможни комбинации. Още в репортажа на Андрей Борисов.
1: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на изпита. Той съдържа 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Има малки технически промени. Бланката с личните данни на учениците вече е част от изпитната работа и не се налага учениците да я отделят в малък плик. Другото изменение е във връзка с служебните бележки, с които учениците се явяват на матурата. Те вече могат да бъдат и електронни, а не само на хартия. Минути след края на изпита, зрелостници, разпределени за полагането му в Столичното седмо средно училище Свети Седмочисленици, коментираха пред Хоризонт.
2: Как мина матурата?
3: Добре. Доста интересно. В смисъл като матура.
4: Приятно. Тъй казал, добре беше.
2: Затрудни ли ви нещо?
4: Ами малко последната тема е след това, но малко съчинението.
3: Имах малко затруднения да се история мога с литературата, но аз си знам, че там ми куцват бая време.
2: А есе или интерпретативно съчинение?
3: Есе, защото есето се оценява най-много на 30 точки, интерпретативно съчинение на 6.
1: Минималният брой точки, необходим за оценка среден 3, е 30. Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в 3-дневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и до сега ще могат да се коригират само технически грешки. В петък абитуриентите се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет или на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. За новините Андрей Борисов.
0: В навечерието на 24 май, денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, президентът Елена Йотова посрещна в президентството третокласници от основно училище на Еден Геров в София. Държавният глава разговаря с учениците за значението на знанието и за ценността на книгите. Елена Йотова запозна малките посетители с портретите на царе, просветители и възрожденци в гербовата зала на институцията, оставили трайна следа в историята на България. Ред на спортните новини, Светослав Табаков ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА ще играят в финала на турнир за Купата на България по футбол. Припомням, че матчът на националния стадион Васил Левски започва в 19 часа и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив. Извън групата на ЦСКА остана Исак Соле, който преди няколко дни бе засечен да празнува заедно с няколко футболисти на Левски след дербито спечелено от сините с 2-0. Също тази вечер, но от 22 часа в Истанбул, е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа, а съперници са германският Фрайбург и английският Астон Вила. Старши треньорът на Новака в футболния ни елит Дунав, Георги Челиков, пред Хоризонт коментира енигматично услуха, че последният му матч начало на русенския тим ще бъде в събота срещу Миньор във втора лига.
6: Моето бъдеще след събота стане ясно и не е толкова важно в момента.
5: Досегашният капитан на футболния Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май. Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба. Националният отбор на Швейцария по футбол ще бъде воден от капитана си Гранит Джака на световното първенство това лято в Съединените щати, Канада и Мексико. Сред 26-мата футболисти не попадна нападателят на Лудогорец Клад Водуа, който бе част от състава на последното европейско първенство. Отборът на Пъл Бершева, който бе отстранен от Левски в първия кръг на Лига Европа през миналото лято, стана шампион по футбол на Израел след 8-годишна пауза. Това се случи след победата на тима над Макаби Тел-Авив с 4-2. Футболист на Пъл Бершева е и българинът Йоан Стоянов, който пропусна почти целият сезон заради тежка травма, но все пак записва участие в 6 мача.

0: И канката Джоанна Монтеро Алкантера е първото лятно ново попълнение на женския волейболен тим на Левски. Тя играе на поста диагонал.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Разград, където през последния час има и гръмотевична буря. Там количеството на валежа е за 3 часа и 9 литра на квадратен метър. До 25 градуса в Кнежа, Пловдив и Сандански и от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. И през следващото денонощие съществена промяна в синоптичната обстановка не се очаква. Въздушната маса над страната ще остане неустойчива. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. И утре облачността ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гърмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, горно-тракийската

0: Югоизточна България североизточен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в събота с 2-3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка
2: обобщена. Ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 с 97 км посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Симитли по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. При строховите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Правителството обеща да извърши планиране на Съединените щати да поискат от България самолетите цистерни на летище София да останат у нас и след края на май. 50 000 зрелостници се явиха на матура по български език и литература и писаха интерпретативно съчинение по разказа Песента на колелетата на Йордан Йовков. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров, Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
5: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Музикалният редактор представя.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като добави, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срок за нейното приключване. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багир Галибаф заяви, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Според Галибаф, Вашингтон се стреми да рестартира войната и все още се надява, че Исламската република ще се предаде. В аудиосъобщение, публикувано в профила му в Телеграм, Галибаф каза още, че иранските въоръжени сили са използвали примирието, за да възстановят силите си. Малко по-рано, Иранската революционна гвардия предупреди, че при евентуално подновяване на войната, тя ще се разпространи далеч отвъд Близкия изток. Еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис подписа от името на Европейската комисия меморандум за разбирателство с Украина. Документът ще помогне за предоставянето на макрофинансово подпомагане по линия на заема от 90 милиона.

0: области, включително стъпки към облагането на доходите от цифрови платформи, разработването на секторни стратегии за публични инвестиции и актуализиране на украинския митнически кодекс. След подписването, меморандумът ще бъде ратифициран от Украина. После Европейската комисия ще предприеме необходимите стъпки за осигуряване на първата вноска от 3,2 милиарда евро през второто тримесечие на 2026 година, при условие, че страната изпълни свързаните условия. За новините Ангелина Пискова.
1: Десетки родители, учители и ученици от хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий и основното училище княз Александър I в Пловдив протестираха пред общината заради забавения ремонт на сградата, в която се помещават двете учебни заведения. Реконструкцията на постройката, която е паметник на културата, стана причина децата да бъдат разпределени в други училища и да учат изцяло втора смяна. Родителите не вярват на обещанията на администрацията и строителите, че ремонтът ще приключи преди началото на новата учебна година и настояват за точен график. Репортажът е на Кремена Данева.
2: Протестиращите издигнаха плакати с надписи «Стига лъжи, стига втора смяна». Посочиха, че заради многократно променените срокове за ремонта

0: 16 август е отпускарски сезон.
1: Цяла година втора смяна. Ако училището не бъде направено, аз лично ще си изместя детето.
2: Протестиращите настояват за ясни решения и конкретни действия от институциите, в случай, че ремонтът не приключи и за предстоящата учебна година. Сред тях беше и директорът на основно училище, княз Александър I, Гергана Янева, за да могат родителите лично да проследяват напредъка или застоя на строителството. От Пловдив, Кремена Данева.
3: От 20 часа днес до 6 часа утре, 21 май, за частични ремонти на пътната настилка временно се променя организацията на движение по участък от западната тъга на Софийски околовръстен път от пътен възел Струма до моста над река Какач в района на квартал Люлин. Поетапно ще бъде ограничавано преминаването в средната и външната лента в двете платна за движение, уточняват от пътната агенция. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
4: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. И утре облачността ще се задържи по-често значителна. Ще има и краткотрайни валежи с гърмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт и на радио Пловдив. Включваме се в началите, вече 5, може би 6 минути от начало.

0: Adrian Koa, Andrei Kindrić, Todor Pavlov, Sevi Idris Efeali, Lukas Rian, Ivailo Ivanov, първи са Марваев, Жоел Цварц и Каталин Ито. Това са избраниците на старши треньора на пловдивчани Душан Косешевин. Абсолютно титулярен, постоянен състав, най-добрият състав, който Косич може да изведе тук на националния ни стадион. Сега от Христо, 11-торката на ЦСКА.
1: Здравейте, добър вечер и от мен. Без изненади бих казал, с изключение може би на една в състава на Християне, Фьодор Лапухов на вратата, в защита от дясно наляво са Давид Пастор, Теодор Иванов, Факундо Родригес и Янхел Мартино. Средата на терена е капитанът Бруно Жордао, малко пред него са Макс Ебонг, Джеймс Етуо, по двете крила са Мохамед Брахими от дясно, Йоанис Питас от ляво, може би единствената изненада в състава на Християнев, и централен нападател Леандро Годой. Сега нападение за Локо Пловдив, неразбирателство леко в защитата на червените. В крайна сметка справиха се с съседни усилия те, а след това страхотна битка на фланга между Мохамед Брахими и Севи Идрис ли е това. Но пловдивчани успяха да спечелят първата топка и отново тръгват в постепенно нападение. Топката е в лявата зона по нападението на тима на Локо Пловдив. Пловдивчани атакуват сектор Б на националния стадион Васил Левски, където преимуществено са настанени феновете на тима от Пловдив, които сега правят своята хореография. Сектора е разцепен на две. Частта от към сектор Б е за фенове на пловдивчани, от към сектор Г пък за фенове на ЦСКА. Това постепенно нападение на възпитаниците на Душан Косич мина без удари и заплаха за вратата на ЦСКА. Главен съдия на срещата е Мариан Гребенчарски. Негови помощници са Мартин Венев и Иво Колев. Четвърти рефер е Васил Минев. За системата за видеоповторения днес отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Делегат на Българския футболен съюз е Благой Благоев. Съдийски наблюдател е Цветан Кръстев. 10-та минута на този финал за Купата на България по футбол. Резултатът е 0-0. Атака сега за червените, абсолютно всички полеви футболисти в половината на Локомотив Пловдив. Тъж ще изпълняват възпитаниците на Християне в дясно по своето нападение. Давид Пастор с топката комбинира с Мохамед Брахими. И двама срещу него имали нарушение. Да, нарушение срещу Мохамед Брахими. И от тук ще има добра възможност за центриране в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Мохамед Брахими също се завърна в състава на Християне, след като пропусна дербито срещу Левски заради контузия, която пък получи в матча срещу ЦСКА 1948 миналата седмица. Очевидно състоянието му е добро, което очевидно пък е и бонус за Християне, в който го е пуснал като титуляр. За топката сега са Джеймс Етуо и Анджело Мартино. Един от двамата ще центрира в наказателното поле пред сектор Г на националния стадион. Страхотна атмосфера. Ето го и центрирането. Хубава топка. Удар с глава. 1-0 за ЦСКА. 11-та минута. 1-0 за ЦСКА. Леандро Годой засече по перфектен начин с глава това центриране. И в тази 11-та минута дава ранен аванс за ЦСКА в финала за Купата на България по футбол. Страхотно центриране от десния фланг на Джеймсето. Още по-добра игра с глава на Леандро Годой в наказателното поле. И ето го и първият удар в матча.
0: Това беше наистина един гол мечта, гол по поръчки за отбора на ЦСКА. Ранен гол, който има своите плюсове и своите минуси за отбора на Локомотив. Сега мнозина специалисти не предвещават особено голяма резултатност в тази среща. По-предпазлива игра и на двата отбора. С оглед, разбира се, знаете регламента, при равенство продължение дуспи, евентуално след това, но още в тази 11-та минута ЦСКА поведе с този прекрасен удар на Леандро Годой. Така че предимство за символичните гости, за червените, които са подкрепени тук в този двобой от над 22 000, доста повече от привържениците на Локомотив, които са в сектор Б, както Христо ви каза, и малко в сектор А, но много-много повече, 2-3 пъти са феновете на червено, в червено, които подкрепят своите, не само с аплаузи, за

0: Са димки с факли. Атака на Локомотив Кя обаче завърши далеч пред вратата на Фьодор Лапулков. И сега ще проследим едно странично хвърляне за отбора на ЦСКА в ляво в зоната на Анжело Мартино. Трима аржентинци в състава на ЦСКА и Факундо Родригес и Анжело Мартино и Леандро Годой, голмайстора на ЦСКА, който Годой сега е фаулиран. Няма сигнал за нарушение, може би дава Гребенчарски някакъв авантаж. Брахими с топката до тъча и корнера. Брахими, нарушение, веднага е отсъдено срещу отбора на Локомотив. Ефе Али наруши правилата на горе-долу на метър от флагчето и сега от Локомотив те няма защо да се спори. Категоричен беше и Гребенчарски, а и неговия помощник от към сектор В на националният стадион Иво Колев. Нарушение, което червените ще изпълнят и което също ще донесе, спомняме си какво напрежение и гола, естествено, при центрирането на ЕТО. Сега ще има ново центриране пред дъгата, свободен е ЕТО. Пастор отива също там, останалите в наказателното поле, но в този момент Мариан Гребенчарски извика двама от футболистите на по един от двата отбора и сега пък ще въдворява ред близо до гол линията. Имаше сблъсък между играчи и на Локомотив и на ЦСКА. В червено-бели екипи са футболистите от Пловдив. Изцяло в червено от тези на ЦСКА. Все още е около минута, не може да бъде изпълнено този това нарушение. Този предсвободен удар. Годой вътре в около дуспата. Висок, отскоклив футболист. Изпуснаха го в 11-та минута и той не прости. Сега полувисока топка, слабичко изпълнение. Пастор получава. Подава на... Кой беше там, не се получи подаването и след това удара, защото тук е Бонг, опита да обладее топката, тя му бе избита, след това мисля, че Жордао опита неточен удар по посока вратата на Мило Савлевич, иначе един много добър вратар, но при този удар от тупор с глава на Годой, буквално над ръцете му мина топката на сърбина на швейцареца с сръбски паспорт. Не можа да си вдигне ръцете. Толкова силен, толкова точен бе удара. Така вече навлизаме в 16-та минута на този финал за Купата на България. 86-ти поред. Най-достойните ЦСКА и Локомотив. Червените водят с 1-0 с гола на Годой в 11-та минута.
1: 21 купи до тук на страната спечелиха в клуба на ЦСКА, а отборът на Локо Пловдив пък наскоро, съвсем наскоро, в последния път, когато тези два тима се срещнаха на финала за купата, успяха да победят след 0-0 в редовното време и след изпълнение на дуспи, така че ранен аванс за червените, но още нищо не е ясно в този двобой. На практика с първото по-чисто положение падна и този гол. Сега хубава атака за гостите. Внимание, Цварц шутира, топката минава на около
0: по-малко
1: от метър. Да, имаше и рикошет, така че първа опасност и за отбора на Локомотив Пловдив и първия гол удар. Да видим сега пък на какво е способен тимът на Душан Косич. Йо Цварц е един от футболистите, които играят по перфектен начин с глава. Доста голове кара от началото на сезона нидерландския нападател. Много често той ще бъде търсен при подобни статични положения. Естествено, капитанът Умар Баев, първи с Умар Баев ще центрира. Внимание, 17-та минута, ето го и центрирането към далечната града. Удар с глава, страхотно спасяване на Фьодор Лапулков. Супер изстрел с глава на Лукас Риастро. И се точно така бразилецът сега се държи за главата, но първо много сериозно положение.

0: Армения и за отбора на Локо Пловдив.
1: Сега играта ще бъде спряна, защото е осъдено нарушение за отбора на ЦСКА, но трябва да се види какво е състоянието на Пастор, който се изправя на крака. Кендрич влезе малко остро в краката на бранителя, но всичко е нормално, когато един футболист продължи своето участие в двубой. Все пак трябва да отбележим първата сериозна опасност пред вратата на Лапулков, която беларуския страж отрази по прекрасен начин.
0: Страхотно спасяване на Фьодор Лапулков. Мислих си точно за гола на Леандро Годой, че съдбата връща това, което отне на ЦСКА в дербито с Левски, именно в 11-та минута. След груба грешка на Фьодор Лапулков, сините реализираха първия си гол, а сега именно в 11-та минута Леандро

Никола Пулхов и заслужи комплименти с това си спасяване. Един от качествените футболисти на ЦСКА. 19-та минута, атака за червените. Давид Пасторов в зоната на дясното крило. Към Годой подава топката. Той разтяга надясно, но не стига топката до Брахим. И сега възможност за контратака на Локомотив Пловдив. Някаква странна идея на Ефе Али, който може би от централната зона се опита да прехвърли Фьодор Лапулков или пък се подхлъзна. В крайна сметка не се получи нито едно от двете. Топката отиде право в ръцете на беларуския вратар на ЦСКА. Навлизаме в 20-та минута. Не бързат вече червените. Чакат по-агресивна преса от футболистите на Душан Косич, които са добре подредени в своята половина. Все още на Давид Пасторов в зоната на дясното крило. Опита подаване към Мохамед Брахими. Тодор Павлов предугади този пас и се бе позиционирал много добре, а след това се възползва от ситуацията, като спечели и свободен удар. В тази 20-та минута можем да кажем, че и дъждът над националния стадион на Васил Левски поспря. Не перфектно обаче състоянието на терена. Тук там се виждат някои локви. Понякога топката спира, когато е подадена към някои от състезателите. Естествено, ако се задържи по да не вали в следващите минути, тези лодки могат и да поизчезнат и вече състоянието да бъде по-добро, но пък в този случай топката ще стане по-бърза. Няма и чак такова значение. Важното е футболистите да се настроят добре към ситуацията на терена и атмосферните условия. Топка сега към Йоанис Питас. Той се спета към Макс Ебонг. Между двама футболисти Макс Ебонг има ли нарушение? Да, има нарушение. Ивайло Иванов извършва правилата и от тази ситуация от около 30 метра леко в дясно от вратата на Локомотив Пловдив. Отборът на ЦСКА ще получи правото да изпълнява пряк свободен удар. При подобна ситуация от другия край на терена дойде и гола за червените. Тогава Джеймс е това центрира на главата на Леандро Годой. Сега за топката ще бъде капитана Ало или Анжело Мартино. Някакви наставления получи Мартино от Християнев. Може би пък и да обърка защитата на пловдивчани. Сега ще видим. 22-а минута. Вдига лявата си ръка Бруно Жордало. Мартино центрира. Хубаво центриране с игра с глава и дай жена. Не, задна ножица и аут с глава свали топката Факундо Родригес. На крака, можем да кажем, на Мохамед Брахими, който отново бе изпуснат близо до точката за дуспата, като при гол в 11-та минута. Като цяло защитата на Локо Пловдив не се справя добре при тези статични положения. Тук имаха късмет пловдивчани, че Брахими от трудна ситуация с гръб към вратата, с ножичен удар, не успя да намери добре топката и тя мина в страни от вратата на Милосавлевич. Много бързо събитията са прехвърлени в другата половина. Има ли нарушение тук? Да. Нарушение на Макс Ебонг срещу Ивайло Иванов. И сега пловдивчани от подобна ситуация ще имат възможност да центрират топката в наказателното поле. 22-та минута изтича, започва 23-та. Естествено, Първис Омарбаев е зад топката. Много опасен е неговият ляв крак при подобни ситуации. Лично аз се сещам, че от буквално от същата позиция падна гола, с който Локомотив Пловдив елиминира Ботев Пловдив по-рано в турнира за Купата на България. Да видим сега какво ще се случи. Само един човек на стената за червените. Това е Давид Пастор. Себи Идрис е малко по-дълбока позиция извън границата на наказателното поле, но да видим решението на Първис Омарбаев. Ето го центриране към далечната града. Удар с глава отново Лукас Риан игра. Не стигна обаче топката по-напред към вратата на червените, след това нарушение срещу Джеймс Ето, който опита да организира контра.

0: Това е в пеналта. И сега тя ще даде и знак, сигнал, за да бъде изпълнен този корнер. Засилва се Жордал пред Милосавливич. Много, много футболисти. Центрирана топка, излиза вратаря неубедително. След това мисля, че Годой с глава стреля, но не можа да намери по най-добрия начин топката. И така, сега ще изпълнят пловдивчани удар от вратата чрез Боян Милосавливич. Двама футболисти в ляво и в дясно. Не, показва вратаря, че ще прати топката далеч напред. Всички се изтеглят към централната зона на терена, за да се борят за тази спорна топка леко напред и в дясно в половината на Локомотив. Почти не достига топки, да не кажа нито една, до един от най-добрите нападатели, който... А, ето я първата. Това е Кателин Ито, румънеца, който много често създава главоболия на своите съперници по лявото крило. Сега е отсъдено нарушение в полза на Локомотив. Кова няма да изпълни, а Първисо Марбаев ще бъде футболиста, който ще застане за топката. Той е абсолютно традиционен изпълнител на подобни статични положения. Всяка една точка от терена, когато топката е в половината на съперниците. Омарбаев е зад топката, ще я изсипе в наказателното поле. Отива в дясно и Идрис да получи. Не, няма да има центриране. Кова получава, след това към Омарбаев. Омарбаев влиза към десния гъл на наказателното поле, подава към Идрис. Слабичко беше това центриране. След рикошет, ново центриране в пенелти ерията. Има ли нарушение срещу футболиста Локомотив? Това е Андрей Киндриш. Няма, показва главният съдия. И тук футболистите на ЦСКА не могат да организират контрата, атаката си. Тук след това и нарушение от страна на футболисти на ЦСКА. Доста по-офанзивни, по-агресивни са пловдивчани. Понатиснаха своя съперник. Наистина играе се около наказателното поле на Фьодор Лапулков, но до този момент, с изключение на един удар, който Лапулков успя да избие, нищо друго няма в актива на Локомотив. Сега ще бъде центрирана топката. Може би ще видим какво ще решат, но виждам, че доста от играчите в червено-бели екипи са около дъгата на наказателното поле, така че Омарбаев ще центрира. Определено това е тактиката на Локомотив при подобни изпълнения. Центриране в наказателното поле и там в случая се намеси, скочи с глава Андрей Киндриш, но не можа да намери рамката и топката излезе извън пределите на терена. Точно една трета измина от началото на този финал, уважаеми слушатели, на програма Хоризонти Радио Пловдив. Локомотив Пловдив, ЦСКА 0-1.
1: Предимно на статични положения разчитат и двата отбора до тук в този половин час. Червените имат късмет още при първата подобна ситуация. Имаха късмета да реализират гол. До сега 2-3 сериозни разбърквания за Локомотив Пловдив след подобни стандартни ситуации. Последваха 1-2 удара, но за тяхно нещастие не е достатъчно точно. Сега центриране в наказателното поле на Локомотив Пловдив от питъсата на противника. Много бързо изпълни Давид Пастор. Има ли нарушение тук срещу Бруно Жордал? Не, контратака за Локо Пловдив. Каталинито опита скрит пас към Жулиен Моми. Не се получи. Сега контратака пък за отбора на ЦСКА. Брахими в зоната на дясното крило, опита се да действа технично. От реакциите на публиката може би усещате, че техническите му действия не бяха чак толкова добри. Казах ви за Вангел Вангелов. Тук около нас е един от най-великите борци в историята на този спорт. Колумбиецът Михаил Лопес, петкратен олимпийски шампион в тежка категория, страхотна канара. Между прочим, той беше на националния стадион и миналата година по време на

0: финала с Лудогорец, който червените загубиха с 0-1. Очевидно подкрепя отбора на ЦСКА. Бърка това, че сега червените, атака за Локомотив Пловдив, Каталини. Внимание, страхотно разбъркване, не се стигна до удар. Продължава атаката на Локо Пловдив. Жулиен Ламид центрира пък сега топката. Факундо Родригес се притичва на помощ на своите полузащитници. Чисти топката. Не успяват да изнесат кълбото от своята половина футболистите на Християне в последните минути. Натиск за Локомотив Пловдив. Първи Сумарбаев сега подава надясно към Ефе Али в положение на засада. Е младежкият национал. Иначе неговото центриране бе блокирано от Анжело Мартино. Локомотив Пловдив щеше да получи ъглов удар, но вместо това не пряк свободен удар за отбора на ЦСКА. Фьодор Лапухов не бърза да изпълни този непряк свободен удар. Факундо Родригес пък дава сигнал на своя колега в центъра на защитата Теодор Иванов да се изнесат в по-предни позиции, така че ще последва силен шут напред. Подаване насочено към Леандро Годой. Надскоченето от Киндриш. Червените обаче овладяха втората топка. Макс Ебон в зоната на лявото крило. Страхотна игра в защита на Ефе Али. Спечели топката у Крутия и сега дава... Не дава. Тук ще има нарушение на Леандро Годой. Наруши правилата той срещу друг футболист от Южна Америка. Венецуелецът Адриан Кова, но бяхте да ви казвам, че Фели излече максимума от тази ситуация, спря атаката на отбора на ЦСКА, а след това пък пловдивчани получиха и пряк свободен удар след нарушението на Леандро Годой. Топката вече е в игра. Първи Сумарбаев се е върнал много назад в своята половина. Бъркат пловдивчани. Тук ще има засада. Ще има засада на Леандро Годой, който не успя да реализира, но имаше поне 2-3 метра в засада бе Леандро Годой. След грешката на отбора на Локомотив Пловдив, Брахими избърза с подаването, а може би искаше сам да завърши тази атака. Чувате някакви смущения, уважаеми слушатели, те са по-скоро от озвучителната уредба на националния стадион Васил Левски. Над нас са колоните, така че молим да ни извините, но не в нас е проблема. Не пряк свободен удар за отбора на Локомотив Пловдив. Управен бе проблема, очевидно вече всичко е наред. Боян Милосавлевич шутира силно напред и наляво, където Ефе Али изкочи и спечели първата топка, сега насочена към Цварц, той към Жулиен Лами, финтове на Жулиен Лами, близо до голото флагче между двама футболисти в червено. Справи ли се Жулиен Лами? Не. Топката е излезла извън пределите на терена. Тъч в полза на ЦСКА, бързо изпълнен и на път да сгреши бе Теодор Иванов, след това пък Бруно Жордао и изрита просто в по-предни позиции, толкова колкото да изнесе топката от половината на ЦСКА и поне временно да бъде намален този натиск за отбора на Локомотив. Тъч за Локо Плоди в тази ситуация, след като Факундо Родригес изрита силно топката, не успя да се справи на линията. Мохамед Брахими от неговата глава излезе в странично хвърляне. Първи Сумарбаев с едно докосване търси Жулиен Лами, не се получи. Нова грешка при разиграването на Локомотив Плоди. След това пък Джеймс Етуол не успя да подаде точно и контратаката се превърна в реконтратака. Въобще доста грешки от началото на двобоя и за двата тима. Джеймс Етуол получи някаква контузия като че ли в тази ситуация. Не влезе в единоборство, по-скоро се подхлъзна на терена и може и да има някакво разтежение, но факт е, че след гола на ЦСКА в 11-та минута, дело на Леандро Годой. Една добра ситуация за Локо Пловдив след центриране от угов удар и удар с глава на Лука Стриан, но още 2-3 центрирания от статични положения и към двете наказателни полета, но това, което разделя до момента Локомотив Пловдив и ЦСКА след 37, вече 38 игрови минути, е този гол, който вкара Леандро Годой в 11-та.
1: Озвучителната уредба и по-скоро колоните продължават да лазят по нервите на зрителите. Все още не може да

бъде отстранен този проблем. Дано по-скоро се опитат тук домакините на националния стадион да си свършат работата. А иначе ето на собствен ход се изправя и излиза. Временно ще остави своите съотборници с един човек по-малко. Понакуцва е, ето. Ще видим дали ще влезе. По всичко лице, че ще продължи да играе, да бъде в помощ на своите. Иначе Локомотив чрез Киндриш владее топката. Подава я към Кола. Той обаче малко спорно успя да я подаде. След пак половичани я овладяха. Нарушение на Питас срещу Адриан Кола и фаул точно в централната зона на терена, близо до тъч линията, в тази 38-39 минута от началото на голбоя. Продължава ЦСКА да води, но определено Локомотив държи повече топката, атакува по-често, за сега без някакви опасни ситуации. 0-1, Мартин Камбуров виждаме тук, не само той, Мартин Петров, много депутати, министри, хора от футболните среди, Весела Лечева, наистина много хора са дошли да наблюдават този двубой, а на терена е отсъдена засада в полза на Локомотив. В полза на ЦСКА, разбира се, червените владеят топката. Лапуков подава пред себе си на Теодор Иванов, който с далечен диагонален пас търси неточно в ляво Анжело Мартино и топката излиза извън очертанията на терена в аут удар от вратата. 39-40 минути, не мога да кажа, че сме задоволени от това, което ни предлагат и двата отбора. Да, може би ще кажете, това е турнирен двобой. Тази среща се решава с един удар някой път. Не толкова майсторството, не толкова изпълненията, красотата на футбола доминират, но все пак отбора на Локомотив атакува и то успя да подаде, но малко неточно насочи топката към влезния като смяна Лъми. Сега ЦСКА ще организира, няма да организира, защото много неточно бъде пратена тази топка, която отиде право в краката на Боян Милославлевич. Сега нарушение в средата на терена. Жордао е паднал на тревата. Бруно Жордао Омарбаев помага да се изправи, а ЦСКА продължава да води за този финал за купата на България през годините, наричан Царска купа, купа на Съветската армия, купа на Народна република Българията сега и купа на България. Продължават тези проблеми. Още веднъж се извиняваме, но както и Христо ви каза, колоните на стадиона блокираха. ЦСКА атакува в ляво на нападението. Тук нарушение има ли? Има, разбира се, има нарушение на Ефе Али срещу Анжело Мартино. Левия бек на ЦСКА ще се изправи. Няма да има някакви проблеми и за него, за да бъде спряна и играта. Не, няма да има и нарушение, като гледам тъч. Тъж за ЦСКА, да, така е, в 41-та, 42-та минута. Годой с топката показва някаква техника, но тя не мина пред Киндриш. Топката бе избита в странично хвърляне. Отново Питас подава назад в 42-та минута. Навлезе този двубой, даже тя и изтича. 42-та, започва 43-та минута от този финал за купата на България, Лига Европа. Кой е по-близо за сега ЦСКА? Ще видим кой от двата тима ще играе в предварителните

0: 8-те кръгове на втория по сила европейски турнир. Удар с глава на Каталин Ито в аут.
1: Аут, ЦСКА ще изпълнява този аут. Фьодор Пауков естествено няма да бърза, за да продължа мисълта на Боби Нинов. До вечера е финалът в Лига Европа между отборите на Астън Вила и Фрайбург. Казвам го, защото той има отношение към ЦСКА, да кажем, ако спечели турнира за Купата на България. Ако Астън Вила победи до вечера, ЦСКА ще бъде поставен в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Локомотив Пловдив, ако успее да обърне ЦСКА и да вдигне купата по-късно тази вечер, ще бъде в зоната на непоставените заради по-малкия коефициент, но много, много футбол има да бъде изигран до този момент и до сметките, нека кажем, поне едно полувреме, ако не се стигне до продължение. Сега възможност за Годой в наказателното поле, удар на Годой, страхотна изява на Лукас Риан, който чисти топката в ъгъл удар. Добре бе изведен Леандро Годой от Макс Ебонт в наказателното поле. Леко потъгал в ситуация, в която Годой трябваше да използва по-слабия си ляв крак. Хубаво скъси дистанцията и Боян Милосавиевич. Страхотно разчете ситуацията и бразилски централен защитник Лукас Риан. Така че трябва да кажем само ъгъл удар за ЦСКА в този момент. Бруно Жордал ще изпълнява от дясно на вратата на Боян Милосавлиевич. Последния подобен случай намери на далечната града Леандро Годой, който отправи удар, но неточен. Вдигателя на лявата си ръка, португалския капитан на червените. Внимание, 44-та минута. Ето го и центрирането. Пада там футболист в червено. Анжело Мартино след това връща топката в наказателното поле, но неточно. И сега Жулиен Лами се понася по левия фланг за нападение. Фаулиране от Кундо Родригес, тактическо нарушение. Бързо изпълниха пловдивчани. В средата на терена се позабави Първисо Марбаев. Не успя да даде диагоналния пас към Адриан Кова. В добра ситуация бе десния защитник на Локо Пловдив, но както казах, позабави се Първисо Марбаев и в крайна сметка без малко да загуби топката. Много близо до него дойде Брахими. Червените владеят в собствената половина. Естествено не бързат. Фьодор Лапухов към Факундо Родригес. Факундо Родригес сега търси в центъра Питас. Намира го простор пред Йоанис Питас. Опитва да разтегне надясно. Не се получи подаването на кипареца. Продължава това, че червените да владеят Джеймс. И то успокоява топката. Чувате от диктора на стадиона. 2 минути добавено време. Тук ще има засада най-вероятно. Топката изтичена и шицена в ъгъл удар. Не, няма засада. Затова протестират и футболистите на Локомотив Пловдив. От тази ситуация ми се видя, че Макс Ебон Кева в засада. В крайна сметка не бе отсъдена такава, така че само ъгофудър. Ъгофудър за отбора на ЦСКА, този път отляво на вратата на Боян Милосавлевич. Отново Бруно Жордал е за топката. Отново се групират тръстовите футболисти на ЦСКА в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Да видим какво ще предприеме като центриране от тази ситуация Бруно Жордал. Страхотна битка в наказателното поле. Повалене сега на тревата Йоанис Питас. Киндриш ли е това? Или е Феали? Но буквално го яхна като на конче кипърския нападател. Естествено Мариан Гребенчарски сега дава своите наставления към двамата. Е Феали е футболистът, който влезе малко по-остро в този сблъсък. Чакаме все още изпълнението на неговия удар. Ето го и него към точката на дуспата. Там Лукас Риан наскачи с глава, успя да изчисти. Топката е в краката на Джеймс Етоо. Джеймс Етоо опита нещо странно. Не му се получи. Опита да вкара топката в наказателното поле на противника. Не се получи контратаката на пловдивчани. Сега отново червените атакуват. Грешка и на Мохамед Брахими. Контратака пък на Локо Пловдив. Хубаво подаване на ляво към Адриан Кова, който е сменил фланговете. Хубаво на Първисо Марбаев, но не точно в крайна сметка. В един момент топката излезе извън пределите на терена. 20 на секунди.

остава до края на 2-минутното продължение на първото полувреме. Ситуацията е в половината на ЦСКА. Тъч за червените. Естествено всички полеви футболисти на ОКО Пловдив пресират. В този момент Мариан Гребенчарски дава край на първото полувреме. След 45 минути играе на националния стадион Васил Левски. Отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА се разделят на почивката при резултат 0-1 след гола на Леандро Годой в 11-та минута. 15-та минути и почивка, след което се връщаме отново на националния стадион за изключително интересното второ по време на този финал за Купата на България. Локо Пловдив, ЦСКА на почивката 0-1.

0: horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се съдържа в приети от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН, чийто докладчик е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Пратеникът ни в Страсбург Ангелина Пискова с още информация.
2: Много интересен исторически факт е, че при създаването на Обединените нации, Съветския съюз и Република Китай са постоянни членове на Съвета за сигурност със специална резолюция на Съвета за сигурност. Тогава Република Китай е заменена с Китайската народна република и това се случва въз основа на правен документ, приет от всички страни, пояснява Ковачев и добавя.
3: По отношение на приемствеността на Руската федерация спрямо местото, на което е било на Съветския съюз, това се случва не с правно обвързващо решение на Съвета за сигурност или друг правен акт, а с едностранна декларация тогава от името на Борис Елцин. Но по същата логика всички други страни, които произлизат от разпадналия се Съветски съюз, имат тази възможност да поискат това място.
2: Следва от това.
3: При всяко използване на Руската федерация на това право на вето, трябва да се поставя и този коментар, че местото, което взема Руската федерация, не е правно подкрепено.
2: Докладът е подкрепен от 369 евродепутати, 160 са гласували против и 112 въздържал се. От Страсбург, Ангелина Пискова.
1: Мащабни тактико-специални действия на военни полицаи от 12 държави членки на НАТО се проведоха днес на учебния полигон Ново село. В рамките на международното учение отвъд хоризонта 26 бяха демонстрирани иновативни техники по десант, прочистване на сгради и овладяване на масови безредици. На полигона беше показана и специфична съвместна работа между български и полски екипи по разследване и събиране на доказателства в лаборатория за самоделни взривни устройства. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
4: Пред високопоставените гости, партньори от Алианса и страни извън НАТО, бяха проиграни и съвсем нови елементи, поясни директорът на служба военна полиция, изпълняващия длъжността полковник Християн Христов.
5: С тези си способности, които демонстрираме, поддържаме и развиваме, ние всъщност сме полезни за българските въоръжени сили, допринасяме за мисиите, които са им отредени по закон, както в национален план, така и в международен. Новото, което показахме, е тъй наречения fast rope и други техники, за което благодарим на българските военновъздушни сили. Започнахме като нещо иновативно подготовка с тях и част от тази подготовка успяхме да покажем и днес. Показахме медицинска евакуация, която е жизнено важна.
4: Военна полиция отчете и сериозен ръст в мотивацията на младите хора да се присъединят към службата.
5: През миналата година около 10 човека средно се борили за едно място при нас. Така че конкуренцията е голяма.
4: Военновъздушните сили взеха участие с хеликоптер Кугър, чрез който демонстрираха евакуация на ранен. От учебен полигон Ново село, Стоян Радев.
1: Министърът на туризма Илин Димитров съобщи, че е възложил цялостна проверка за състоянието на ведомството, съобщава репортерът Мила Младенова.
6: Администрат

0: Лечебният капацитет е силно намален, каза министър Илин Димитров.
1: Имаме силно ограничение до липсващи финанси и ако се изпълнят поетите ангажименти, които са от предишния министър от предишната година, практически ще разполагаме с минимални средства до края на годината. Имаме забавени и излезли от всякакъв разумен срок административни процедури, което се дължи основно на намаления административен капацитет. Съществуват редица разходи с причудлив характер и спорна целесъобразност.
0: Управленската програма в туризма ще разчита на 5 стратегически стълба, които включват свързаност и подобряване на довеждащата инфраструктура, както и създаването на фонд за подкрепа на авиокомпании и сухопътен транспорт. Ще се работи за ускоряване издаването на визи и спиране загубата на туристи поради бавни процедури.
1: Държим на ребрандиране на сектора и промяната на имиджа му след работещи и учащи.
0: Ще се подобри комуникацията с бизнеса и ще се прецизира периода на стажовете за учащите.
1: Ще работим и за създаване на платформа с работно име Tour Alert, която да е за сигнали от компетентността на Министерството на туризма, където всеки един гражданин може да сигнализира за нередности.
0: Каза още Илин Димитров. Той прогнозира, че летният туристически сезон ще бъде на нивата от миналата година. Причината е в натрупването на кризи, като тази с горивото и геополитическата ситуация. За новините Мила Младенова.
2: Композиторът, певец и поет Михаил Белчев, който почина на 6 април тази година, беше отличен посмъртно с наградата на Министерството на културата «Огърлия златен век». Призът получи съпругата му Кристина Белчева.
3: Можете да си представите колко много се вълнувам, но той си го беше написал. След мен не зная аз какво ще бъде, но сигурно ще бъде по-добре. И само за едно ще съжалявам, че няма да ми има някой ден. Но той имаше едно любимо стихотворение, което пееше. За съжаление, никъде няма запис на тази песен по стихове на Миряна Башева, чийто последен куплет е: и ако помози Бог, откаже медицината от срочка, не бързайте с цветя и некролог, предупреждавам, няма смърт и точка.
2: Тази година бяха отличени 30 деца на културата, композитори, режисьори, професори. Министърът на културата Евтим Милошев заяви.
4: На вечерието на 24 май, празника на духовността, на писмеността, на културата, този празник, който за нас, дейците на културата, е патронен празник, той е един от най-светлите и най-обичани български празници. Избрахме този момент за благодарност и уважение към вашето дело, към вашия принос и към заслугите, които имате към създаването, издигането и престижа на българската култура.
2: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
5: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. И утре облачността ще се задържи по-често значителна, ще има и краткотрайни валежи с гърмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: По програма Хоризонт и по радио Пловдив продължава прякото излъчване на финалната среща в турнира за Купата на България. Уважаеми слушатели, резултатът преди секунди бе изравнен. Локомотив Пловдив ЦСКА 1-1. Центриране на Омар Баев с глава в наказателното поле от около 5 метра на границата на вратарското поле. Бе оставен непокрит централния бранител Лукас Риан, който с глава с не особено силен удар прати топката в вратата на Фьодор Лапулков, който не се реши да излезе на границата на своето поле да боксира тази топка, да се опита по някакъв начин да играе с нея. Централните бранители също не бяха адекватни.

0: адекватни в тази ситуация, за да се стигне до това равенство. В момента, след като в 11-та минута Годой бе открил резултата от същата позиция при подобно центриране близо до тъчлинията, също с глава, така че голове близнаци, можем да кажем, в този финал за купата на България. Но определено Локомотив, след като получи гола в своята врата, заигра по-активно, по-агресивно. Един от неговите основни футболисти, титуляри, получи контузия, Ивайло Иванов, и на негово място влезе, спомняте си, Лами, Жулиен Лами. Той заигра по левия фланг, а Каталин Ито влезе в центъра като офанзивен халф. А ето и съставите, защото вече започнах да говоря за някои от футболистите на двата отбора, но преди това атака на ЦСКА. Удар на половин метър, преминава топката след този шут на Анжело Мартино. И така, Боян Милосавлевич на вратата на Локомотив, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Севи Идрис, Ефе Али, Лукас Риан, на мястото на Ивайло Иванов, Жулиен Лами, първи Сумър Баев, Жоел Цварц, Каталин Ито, отбора на ЦСКА, Теодор Лапулков, Давид Пастор, Бруно Журдал, Леандро Годой, Макс Ебонг, Мохамед Брахими, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Йоанис Питас, Факундо Родригес и Джеймс Ето. О, 30 000 подкрепят и едните и другите, разбира се, много по-голяма е подкрепата за ЦСКА, защото 22 000, че може и повече, присъстват на стадиона. Казват, че 8 000 пловдивчани са на националния стадион. Вече трудно е да гадаем колко в момента зрители наблюдават двобоя тук. А иначе минутата, която тече, е 52-ра, резултатът е 1-1.
1: На практика този матч започна от начало. Сега страхотен удар на Йоел Цварц. Мисля, че от границата на наказателното поле топката мина в страни от вратата на Феодор Лапулков. Но това второ по време започна много-много силно с гол на Локо Пловдив и с по една опасна ситуация и за двата отбора. Мисълта ми беше, че този матч на практика почна от начало в тази 48-ма минута, в която червената защита заспа при центрирането на първи Сумър Баев. Лукас Риан няколко пъти през първото по време показа, че има много силни качества при подобни ситуации. Сега още не бяха изминали 3 минути след подновяването на играта и бразилецът реализира изравнителното попадение. Атака сега за червените. Точно Лукас Риан чисти топката от своето наказателно поле. Тъч за ЦСКА, след като Ефе Али игра последен с топката след съприкосновение с Джеймс Ето. Именно камерунецът изпълнява този тъч, подава към Факундо Родригес. Той интересно търси напред и наляво Макс Ебонг. Побутнат бе Макс Ебонг от Кова. Няма нарушение според Мариан Гребенчарски. Гребенчарски, който е главен съдя на този матч. Негови помощници са Мартин Венев и Иво Колев. По цяло коректно първо по време, без някакви екстремни ситуации. Няма и жълти картони, което пък доказва и моите думи, но на джентълменско поведение на футболистите и на двата отбора. В сектор Г сега запалиха димки и факли, което в определен момент може и да прекрати двубоя, но за сега поне вятъра, мисля, духа пушека към обратната посока. Атака за Локомотив Пловдив, но има положение на засада. Французинът Жулиен Лами е бил в нередовна позиция по време на подаването. 54-та минута, атака за ЦСКА в централната зона. Няма нарушение срещу Бруно Журдал. Подхлъзна се пък Йоел Цварц малко след това и не успя да стигне до топката. Факундо Родригес, хубав пробив, подава към Ето на границата на наказателното поле. Забави се за шут Джеймс Ето. Затворен от двама футболисти и след това пък много елементарно опита да изведе в наказателното поле Брахими. Справиха се по перфектен начин футболистите на Локо Пловдив в тази ситуация. Не успяха обаче да изнесат топката, но пък получават нарушение, след като по-силен удар е получил Жулиен Лами. 54-та минута изтича, ще започне 55-та. Този матч, финал за купата на България.

0: Може да завърши по всеки един начин един резултата, след като червените поведаха рано през първото полувреме след статична ситуация. Буквално в първите минути на втората част Локо Пловдив изравни от подобна ситуация близнак, можем да кажем. И така закономерно резултатът е 1-1. Йоан изпита се върнал по-назад, за да поеме топката и да комбинира с своите съотборници. Отново той по-агресивно влезе Първисо Марбаев и спечели единоборството. Връща се обаче Питас, за да си върне топката. Хубаво подаване към Джеймс Ето. Това може да бъде интересно. Той търси надясно Брахими. Брахими в наказателното поле. Страхотна игра в защита на Лукас Риан. Само ъгъл удар за ЦСКА. Голмайсторът за Пловдивчани. Перфектен ли в защита в този момент. Тъгов удар за ЦСКА от ляво на вратата на Боян Милосавлевич. Бруно Журдало ще центрира топката в наказателното поле. През първата част видяхме, че пловдивчани имаха някои проблеми при подобни статични ситуации. Същото естествено в пълна степен се отнася и за ЦСКА. Късо изпълнение сега към Пастор. Пастор връща към Журдало. Много неточно подаване на Давид Пастор. Адриан Кова се притича на помощ и тът чисти в странично хвърляне. Пастор именно ще изпълнява този тъч. Връща топката назад към Теодор Иванов. Опитва да се изнесат по предни позиции пък пловдивчани. Джеймс Ето хубаво копна топката към Пастор. Двама футболисти на Локоплоди срещу него. Центриране на Пастор и тъч, но в полза на Локомотив Пловдив. Очевидно след съприкосновението на Адриан Кова топката се отклонила и в тялото на Давид Пастор. Изтича 56-та минута, ще започне 57-та в този финал за Купата на България, а резултатът е 1-1.
1: Отбора на Локомотив ще изпълни страничното хвърляне с Тодор Павлов, който праща към Пастор обаче. Отново Пастор и тук има ли нарушение? Да, нарушение на Жулиен Лами срещу Журдао близо до централната линия на терена. Факундо Родригес е с топката, подава на Питас, който се е върнал далеч назад. Ето играе с Теодор Иванов. Отново ще има ли подава? Не, няма. Реши Теодор Иванов да играе с Лапулков. Вратарят на червените търси верния пас и намира Ебонг. Ебонг в центъра на терена. Добре играе с двойно с Годой. Тук ще има ли Мартино възможност да центрира? Да, това и прави. Удар от движение. Не се получи този удар на Пастор, а и вратаря Милосавлевич излезе напред и така скъси ъгъла. Иначе добра възможност за ЦСКА в тази 58-ма минута. Резултата се запазва 1-1. През второто полувреме нападателите като че ли заиграха малко по-активно, по-агресивно. Видяхме някои интересни положения и пред двете врати. Локомотив изравни резултата. А знаете, казахме вече в началото на нашия коментар, при подобен резултат, при подобен развой, ако така завърши този двобой, след около малко повече от половин час игра ще има две продължения от по 15 минути и след това познатите 11 метрови удари, удари от точката там, където обикновено се слага тя, когато има дуспа. А отбора на ЦСКА чрез Пастор ще вкара топката в игра. Няма обаче открит негов съотборник и затова бразилеца нервничи, ръкомахайки. Ефе Али надигра в първият момент Ето. След това Локомотив си овладя по-трайно топката и това позволява на Ефе Али да разиграва, не, Кова, центрирана е топка, много, много неточно и в крайна сметка аут, удар от вратата в 59-та минута. Факундо Родригес играе с Питас, който

0: който е принуден да му върне. На гърба му беше кола. Някаква преса организират футболистите на Локомотив в предни позиции, но успяха червените да изнесат топката чрез Журдал в тази схема, която и продължава да изповядва Христо Янев. 4-1, 4-1, но сега ЦСКА трябва да показва, че пред своята публика, че реално на своя стадион гони победата повече от своя съперник. Разбира се, това е финал. Нека да припомним, че в първенството двата отбора взеха по една победа в Пловдив Локомотив с 1-0, ЦСКА тук с 2-1. Така вече точно един час игра, уважаеми слушатели. Резултатът в този финал за Купата на България. Локомотив Пловдив ЦСКА е 1-1.
1: Да допълня, победата за ЦСКА дойде с гол в добавеното време на срещата, така че равностоен бе и онзи двубой. Сега страхотна игра в центъра на терена на Локомотив Пловдив. Нарушение видя обаче Мариан Гребенчарски след това съприкосновение в тялото на Джеймс Ето. Недоволство с футболистите на Локо Пловдив. Грубичко бе влиза.

0: му извърши това нарушение, за да му каже, че при следващ подобен прием ще получи и жълт картон. Ситуация, от която може да последва центриране в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Припомняме, 1-1 е резултата, с 2 гола след статични положения. Като цяло по-малко са ситуациите създадени от игра. Може би първата по-сериозна бе тази на Давид Пастор преди 3-4 минути, когато бе оставен непокрит в наказателното поле след хубава атака на червените. Малко са подобните футболни действия. Да видим сега какво ще произведат играчите на Христо Янев от този пряк свободен удар. Доста далече заложена топката. Ето го центрирането на Джеймс Ето. Силно центриране, което бе на път да изненада Боян Милосавлиевич. Той бе хванат в крачка и в крайна сметка игра с топката. Ъгов удар за ЦСКА. Дали пък Джеймс Ето не опита да прехвърли Боян Милосавлиевич от тази ситуация и да стреля директно към вратата, няма как да разберем. Но е факт, че швейцарецът изчисти топката в ъгов удар. Той ще бъде изпълнен от дясна на вратата на Локомотив Пловдив. Сега напрежение за пловдивчани пред тяхното наказателно поле. Бруно Журдало, щатният изпълнител на подобни ситуации, ще центрира топката. 63-та е минутата. Страхотно напрежение и страхотна битка за позиция в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Доста футболисти са скупчени около вратаря на пловдивчани. Боян Милосавлиевич по английски тертип, можем така да кажем. Арсенал много голове вкара така, обработвайки противниковия вратар. Още един футболист на Локо Пловдив пада и жълт картон за Факундо Родригес, струва ми се. Дали пък той не действа по правилата в тази ситуация, но е факт, че Мариан Гравенчарски дигна на първия жълт картон в този матч. Продължава битката за място в наказателното поле, докато Гребенчарски все още не дава сигнал на Бруно Журдало да центрира. Още един футболист на Локо Пловдив пада буквално на гол линията. Първисо Марбаев отива към резервната скамейка, явно да се освежи, усещайки, че този ъгов удар няма да бъде изпълнен толкова бързо. Изправя се Киндриш ли е това или Тодор Павлов, няма значение, но вече 2 минути статично положение не може да бъде изпълнено. Опитва се да вкара ред в наказателното поле Мариан Гребенчарски, за момента не му се получава. Всичко това, докато Бруно Журдало седи за топката в своите крака и сега най-вероятно вече ще получи сигнал от главния рефер да центрира топката в наказателното поле. 64-та вече е минутата, повече от минута изгубихме при това статично положение. Сега пък футболист на ЦСКА пада. Там е Каталинито. Дали той ще получи жълт картон? Да. Каталинито и той получава жълт картон. Продължава горичкането пред вратаря на Боян Милосавлиевич и така набързо Соломоновски, както се казва, Мариан Гребенчарски декорира по един от двамата футболисти. Ето го и сигнала за изпълнението на този ъгов удар. Внимание към близката града, скача с топката и с глава играе футболист на Локо Пловдив. Нов ъгов удар. Топката излиза извън пределите на терена от същата ситуация, отново същият герой. Бруно Журдало ще изпълнява, да видим, сега двете си ръце вдига, така че евентуално може да не центрира към първата града. Точно така към границата на вратарското поле. Изчистане топката, пробва нещо технично. Йоанис Питас просто да хвърли топката към вратата с техничен удар, но нито имаше сила, нито точност и Боян Милосавлиевич просто изчака топката да мине извън пределите на терена. 25 минути остават до края на редовното време на този финал за Купата на България по футбол между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА. За сега няма победител 1-1.
1: Напрежението ще се увеличава с всяка измината минута. Това спор няма. Така че ще гледаме и подобни приеми, бутане, блъскане, нерви, разправи. Сещам се за една ситуация при тези продължителни спирания, в случая последното. Ламин Ямал беше седнал, докато другите се оправят, седнал на топката в един матч на Барселона до корнера, докато съдята разреши спора между останалите.

0: Така че и Жордан можеше да го направи. Това да си почине малко. 2-3 минути футбол реално не се игра. Ще видим какво ще бъде добавеното време, но ъгловудър в полза на Локомотив Пловдив, щях да кажа на Първисо Марбаев, защото той е футболиста, който изпълнява тези статични положения. Омарбаев зад топката. Двама негови съотборници извън пеналта, всички останали вътре. Омарбаев центрира към дуспата. Нищо не се получава. Разбъркване. Нов корнер от противоположната страна на терена. Топката застрашително падна отново във вратарското поле, но там нямаше футболист на Локомотив, който да я насочи към вратата. Омарбаев по ширина на терена прекоси, за да отиде в противоположния край и оттам да изпълни. Много важен футболист в схемата на Локомотив е Омарбаев. Много важен и не случайно той изпълнява всички статични положения. Не случайно и той се върна в Локомотив. А Омарбаев се засилва, центрира топката, скача Риан, не може да овладе Ито с ножица. Сблъскаха се Ито и Жордал. Играта продължава, но в този момент ще бъде спряна, защото главният арбитър Гребенчарски дава знак, че има двама играчи по един от двата отбора на терена и спря това наведение. Недоволстват лудивчани от факта, че Гребенчарски е наду свирката и поради тази причина играта ще бъде подновена с съдийска топка. А дали не е видял и той някакво друго нарушение, вече не мога да ви кажа, защото тези
1: ситуацията беше такава, че Катаринито скочи за задна ножица, оцели мисля в главата футболист на ЦСКА. По според правилата, жълт картон сега за човек от щаба на Християнев, според правилата, когато има удар в главата, играта трябва да бъде спряна.
0: И затова... още един картон за човек от щаба пък на Локомотив.
1: Да, отново са умоновско решението. Струва ми се Гребенчарски прекалено дълго остави отворена играта и сега мисля, че Локо Пловдив ще получи спорната топка, тъй като реално последно тя бе в притежание на Йоел Цварц преди да центрира в наказателното поле, така че си

0: Омар Баев, до него е Давид Пастор. Омар Баев ще трябва да получи топката и тя да бъде в притежание на Локо Пловдив. Центрира веднага право в ръцете на Фьодор Лапулков. Бърза и пуска Фьодор Лапулков топката напред и наляво. Там е Анджело Мартино. Нарушение има ли тук? Няма нарушение. А, има нарушение. Жълт картони за Киндриш. Понатрупаха се жълтите картони в последно време, но тук задължителен. Много грубо влезе в краката на Анджело Мартино, спря контратака, застрашаваща вратата на Локомотив Пловдив. Всичко това критерии, които доказват решението на Мариан Гребенчарски. Пряк свободен удар за ЦСКА. Доста далече заложена топката от вратата на Локомотив Пловдив и заради това Бруно Журдало изнася топката, по-скоро я внася в собствената половина. Теодор Иванов сега изнася и ще центрира по диагонала. Скачат там футболисти в червено. Адриан Кова най-добре се ориентира в тази ситуация. Спря се топката на гърдия, след това я изчисти със силен шут напред и надясно. Няма да бърза Факундо Родригес да изпълнява този тъч, тъй като такова нещо не бяхме виждали. Обратен тъч. Както казахме, че Факундо Родригес няма да бърза. След това видя включването на Каталинито, спря се, опита пак да изпълни странично хвърляне и заби топката пред себе си, така че обратен тъч, той ще бъде в полза на Локомотив Пловдив. Футболист в бяло-черен спортен екип е легнал на терена и сега главният рефер Мариан Гравенчарски вика лекарски екип на пловдивчани. Не мога да видя от тази ситуация кой точно е той. Струва ми се, че Парвис Омар Баев, което ще бъде проблем за старши треньорът на тима Душан Косич, ако е така. Но предстои да видим какво ще бъде състоянието на този футболист, докато неговите съотборници са готови да изпълнят тъч в половината на ЦСКА. Отдясно по нападението Адриан Кова държи топката в своите ръце и така след тези взривоопасни, бих казал, първи десетина минути на второто полувреме, в които Локо Пловдив изравни резултата. Двата отбора имаха по едно-две положение. В последните, спокойно можем да кажем, десетина, 15, много малко футбол на националния стадион, много прекъсвания на играта, от което естествено страда футбола. Парвис Омар Баев сега ще напусне терена, както е по правилник, след като е влезал лекарския екип. Дава сигнал на резервната скамейка, че всичко с неговото състояние е добро, а Мариан Гребенчарски пък сега трябва да даде сигнал на Адриан Кова да изпълни този тъч. 72 са вече минутите от началото на този финал за Купата на България по футбол. Втори тъч, отново същата позиция и отново Адриан Кова ще изпълнява. Един на един е резултата между отборите на Локо Пловдив и ЦСКА.
1: Двама претенденти, но купата е само една. Кой ще я вдигне и след колко време? Трудно можем да гадаем. Отбора на Локомотив атакува. Тодор Павлов не успя.
0: Атака за ЦСКА, контратака, подаване към Пастор. Това може да бъде интересно. Пастор стига топката, ще центрира ли в наказателното поле. Позабави се бразилецът. Има ли нарушение срещу него? Не, няма сигнал на Мариан Гребенчарски. Няма сигнал от неговия помощник. Контранападение за Локомотив Пловдив. Тодор Павлов, хубаво подаване напред и наляво към Жулиен Лами. Няма да стигне до топката французинът.
1: Лами нямаше скорост. Топката беше много бърза и така се стигна до този удар от вратата. Факундо Родригес е човека, който ще организира атаката на своите. Бруно Журдао получава. Теодор Иванов от своя страна търси Брахими, но паса беше доста спорен. Брахими изчака топката на място, трябваше да тръгне към нея. И така се стигна до това странично хвърляне в полза на отбора на ЦСКА в 74-та минута. Пастор с топката играе с Годой, той му връща, но тук добре игра Лами и изчисти в странично хвърляне. Затишие пред бурелище има, защото буквално минутите намаляват с всеки миг. Много, много вече напред на времето, 74

0: четвърта минута. Ще видим какво ще стане. Дали двата отбора ще искат да играят още продължения, а и дуспи или 11-метрови удари. Това вече едва ли вчера на пресконференцията всъщност Душан Косич каза, че няма треньор, който би искал неговият отбор да играе продължения и да се стигне до дуспи, но това е го има в играта и поради тази причина, когато не може да се реши спора, за това и са тези дуспи. Но сега ЦСКА атакува. Пастор не може да овладее. Шпагата на Лами е прецизен. Отново Жулиан Лами, но тук съдята е видял нарушение. Дали се забави сигнала на Мариан Гребенчарски, дали беше посъветван от някой от своите колеги, аз идея си нямам, но в първи момент Гребенчарски си замълча. Опита Локомотив да организира контратака. Ето още един картон. Аз не знам дали този човек от щаба. Не, това е друг. Така че няма да има изгонен от помощниците на Душан Косич. Но при всички положения много нерви не само на терена, но и на резервните скамейки на двата отбора. Времето върви, времето лети. Колко време се игра футбол през това полувреме, това е друг въпрос. Какво ще бъде добавеното време, което ще даде Гребенчарски, това е трети въпрос. Защото наистина нагледахме се на какво ли не през това полувреме, само не и на футбол. Изключвам първите десетина минути долу към 55-та, 6-та. Но сега ЦСКА ще изпълни това нарушение, което ето най-вероятно ще центрира в пеналта. Футболист на Локомотив Лукас Риан пада на тревата. Какво става сега там? Трудно ми е да кажа, трудно ми е да гадая. Съдята показва, че е спрял хронометъра. Централният бранител на Локомотив ще се изправи. Дали това е Риан, дали това е Лами, трудно ми е да ви кажа от тук, но при всички положения футболиста Локомотив Пловдив. Ето се засилва, двама футболисти построяват стената. Центриране на ето, какъв удар и какъв пропуск на Годой. При подобно центриране той отбеляза гола. Сега просто някак си не си разчете отскока. Беше една абсолютно чиста позиция. На 5-6 метра, малко по диагонал от вратата, може да разстреля от упор, както в 11-та минута Милославлевич. Не го направи. Не можа просто да намери топката. Непростим пропуск на Леандро Годой, уважаеми слушатели. В подобен момент от мача това може да се окаже изключително важно. 78-ма минута. Локомотив Пловдив ЦСКА 1-1.
1: Наистина сериозен пропуск на Леандро Годой. Не успя да натисне топката в чиста позиция. Перфектно иначе беше центрирането на Джеймс Етоа. Атака за червените. При това обещаваща подаване към Брахим и той влиза в наказателното поле. Внимание! Тук има нарушение на Адриан Кола на границата на наказателното поле. Дали е вътре, дали е вън. Според Мариан Гребенчарски по-скоро е навън и на мен ми се видя така, но изключително нарушение на Адриан Кова в много опасна близост до наказателното поле. Интересно, че няма жълт картон в тази ситуация.
0: Показам, даде ли? Даде му картон.
1: Жълт картон, добре, фиксираме това. Задължителен бе жълтия картон в тази ситуация. Много опасна атака спря Адриан Кова. За негов късмет, може би на 5-2 извън на наказателното поле и все пак напрежението ще остане за отбора на Локомотив Пловдив. В последните минути отборът на ЦСКА се настани малко по-сериозно в противниковата половина. Да, нарушението е извън наказателното поле, категорично, така че няма никакви претенции за дуспа. Сега обаче Джеймс Етоа отива да каже нещо на Леандро Годой. Тази комбинация работи днес за отбора на ЦСКА. Да видим какво ще бъде решението на Джеймс Етоа. Чувате феновете на националния стадион. Аплодират червените. Внимание, интерес!

0: ситуация, удар на Бруно Жордао и топката минава встрани от вратата. Интересна ситуация, защото Джеймс Ето извади топката на границата на наказателното поле към Бруно Жордао. Той технично просто опита да я насочи във вратата. Замръзна на едно място. Боян Милосавлевич нямаше как да реагира. Късмет за него и за неговите съотборници, че португалецът не успя да обучи очертанията на вратата. 10 минути остава до края на редовното време на този финал в турнира за Купата на България по футбол. Локомотив Пловдив и ЦСКА играят при резултат 1-1 след головете на Леандро Годой през първата част и на Лукас Риан в началото на втората. Тук има ли нарушение на играта на Йоел Цварц? Не бе свирено дори и да има. Атака обаче за червените, опит за извеждащо подаване към Брахими. Тук е Лукас Риан, изрихи топката в тялото на свой съотборник. Нещо като контратака за Локо Пловдив. Добра игра в защита на Пастор. Той обаче не успя да...
1: Проблеми Христос за Локомотив. Първи Сумарбаев няма да може да продължи. Явно това разтежение в лявата част на бедрото, на лявото бедро всъщност, няма да може да продължи. Втора принудителна смяна за отбора на Локомотив ще има по всяка вероятност. Казвам по всяка вероятност, защото същата травма получи, или по-скоро това е тази травма, която Омарбаев получи преди 10 минути. Тя се е обострила и докато преди това той каза на Душан Косич, че може да продължи. Сега ето знаците на лекарският екип. Омарбаев няма да може да продължи двубоя до края. Един от най-важните, да не кажа най-важният футболист в селекцията. През него минават всички топки при организацията на играта на неговият отбор. Даде лентата Омарбаев на Боян Милосавлевич и сега ще бъде извършена и смяната. Омарбаев напуска. Михо Търдан ще влезе в игра. Търдан на мястото на Омарбаев. Ще видим какви ще бъдат разместванията, които Душан Косич дава или са ясни вече за неговия щаб. Много жалко за Омарбаев, един футболист техничен с поглед върху играта. На мен лично е много симпатичен, но има го и това в футбола. Търдан с номер 3 в игра.
0: Да, той е класически дефанзивен полузащитник, което естествено ще отнеме от офанзивната мощ на Локомотив Пловдив. Видях преди момент, че Лео Перейра пък за отбора на ЦСКА, може би при следващото прекъсване на играта ще се появи на терена, но да, наистина страхотна загуба за отбора на Локомотив Пловдив е липсата на Първи Сумарбаев.
1: Локомотив атакува, Павлов опита да намери кова, вероятно, но пасът беше много-много силен и неточен. И в крайна сметка Анжело Мартино овладя топката и сега като че ли си просеше втори жълт картон Ито. Слава Богу, че не оцели крака на своя опонент. А Локомотив чрез Павлов атакува едно подаването в ляво към Лами, бе много неточно. И сега странично хвърляне в полза на отбора на Локомотив. Теодор Иванов се справя, пресича този пас. И нарушение има ли тук на Пастор? Не, няма нарушение. Няма нарушение. Търдан пада на тревата. След това явно на места на Пастор е била в рамките на допустимото, в рамките на закона, както се казва. А пък Факундо Родригес организира атака за своите. Родригес преминава дълбоко в половината на Локомотив. Риан успя да изчисти и сега от Факундо Родригес топката е подадена към Мартино. Бруно Жордао с топката в първи момент я забрави за себе си. След това Питас успя да я овладее и да поладе на Пастор. Пастор влиза пред наказателното поле, в дясно центрира, но доста ниско, слабо и топката бе избита. Цварц не успя да преодолее двама футболисти в червено и в крайна сметка топката стига до Фьодор Лапу.

0: в тази 84-та минута, а резултатът е все още 1-1.
1: Активизира се в последните минути Анжело Мартино. Сега именно той с топката подава към сънародника си Леандро Годой. С топката игра румънецът Киндриш, който чисти в странично хвърляне и възможност за ново постепенно нападение за отбора на ЦСКА. Давид Пастор в своята половина търси надясно Джеймс Ето. Малко спорно подаване на камерунеца. Кой игра последен с топката? Не е излезнала тя от терена. В крайна сметка от крака на Тодор Павлов. Тъч за отбора на ЦСКА. Пастор ще изпълнява това странично хвърляне. 85 са вече игровите минути. Само 5 до края на редовното време. Христо Янев все още пасивен.

0: допълнително състава си с две контузии. Тук отново малко по-грубо нарушение и по-скоро влизане на Тодор Павлов. Няма нарушение. Тъч за ЦСКА, бързо изпълнен към Факундо Родригес. Той в половината на противника търси наляво сънародника си Анжело Мартино. Леко спорно подаване. Сега да видим Локо Плоди с топката. Адриан Кова добре намира Каталинито. Каталинито опита да намери в коридор Йоо Цварц. Не това са силните страни в играта на класическия таран Йоо Цварц. Бързината не от силните му характеристики. Страхотна битка в централната зона на терена с променлив резултат, което пък в крайна сметка дава отражение на генералния резултат. Един на един между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Давид Пастор комбинира с Брахими. Брахими на гърба му е Тодор Павлов. Страхотен пробив на Брахими. Един-двама футболисти подхлъзна се след това и падна. Ще спечели ли? Какво ще спечели? Просто предпази от това топката да излезе в аут и тя излезе в странично хвърляне, така че отборът на ЦСКА ще остане в половината на противника. Накуцвайки, Мохамед Брахими се връща на зеления килим, а отборът на Локомотив Пловдив ще изпълнява тъч дълбоко в своята половина. Разтяга се Тодор Павлов и той получи очевидно някакво схващане или разтежение. Ще стисне зъби, изглежда, младият централен защитник. Тъчът сега ще бъде изпълнен. Ето го и неговото изпълнение. Потърсен и намерен е Каталинито. Тук грубичко влезе Ито в тялото на Джеймс Ето. Няма нарушение, а странично хвърляне за ЦСКА. Не успяха да изнесат топката от своята половина възпитаниците на Душан Косич. Давид Пастор, нов тъч за него. Давид Пастор хвърля силно напред към Макс Ебонг и успява Ебонг да даде на Брахими. Удар на Брахими, подхлъзна се в последния момент. А не стигна топката до вратата. Продължава нападението на ЦСКА. Далечен изстрел на Анджело Мартино. Право в ръцете на Боян Милосавлевич. Минутите безмилостно текат. Още един футболист на Локомотив Пловдив пада сега на терена. Мариан Гребенчарски дава сигнал, че времето ще бъде спряно, а лекарският екип на Локо Пловдив има доста работа от началото на това второ полувреме. Влиза на терена, за да види какво е състоянието на този футболист на Локомотив Пловдив. Дали това е Тодор Павлов? Не. Не е Тодор Павлов, не е и Киндриш. Не мога да видя от нашата позиция точно кой е той. Но е факт, че още веднъж играта ще бъде прекъсната в тези заключителни минути на този матч. Трябва да кажем, само две останаха до края на редовното време. Струва ми се, Боби, поне 4-5 минути продължение ще има.
1: Ами, то с мен нямаше толкова много, колкото прекъсвания, но Гребенчарски само след 2 минути ще разберем какво продължение ще даде. Аз се надявам да не е чак толкова, защото толкова

0: дълго. То продължение, защото им предстои на футболистите по всичко личи още 2 по 15. И за мен е излишно това. Но при всички положения, това, което виждам в състава на Локомотив, е обезпокоително с оглед на физическите възможности, на тази издръжливост и на физическата им подготовка. Защото при ЦСКА такова нещо няма. Всички от първия до последния работят, действат, играят на пълни обороти. Няма никакви проблеми. Дори и контузиния доскоро Брахими, и той изкара цял матч. А сега Цварц с топката. Опит да стреля от 35 метра. Много неточно над вратата. Но като че ли струва ми се, че Локомотив е този отбор, който лекичко намали темпото и се поприбра. ЦСКА гони повече крайната победа в редовното време, за разлика от своя съперник. Павлов опита да намери Лами, който въобще не се отмести от позицията си, не тръгна да спринтира за тази топка в 90-та минута. Остава 30-тина секунди. Ще ви кажа и сега какво ще бъде добавеното време. Лео Перейра се готви да влезе в игра. Опит да бъде прехвърлен. Излезе напред Фьодор Лапулков. Върна се назад беларусинът и успя да улови топката, която иначе беше насочена много точно в неговата врата. ЦСКА атакува. Какъв беше този удар, този пас? По-скоро Жордао се опита. 6 минути ли е това?
1: Не можах да видя.
0: Много доста слаб сигнал даде главният арбитър с таблото за добавеното време. Иначе Брахими излиза, Перейра влиза, но мисля, че отново трябва да видим добавеното време, ако не бърка. Да, 6 минути. Това е 6-те минути, започва да текат от този момент. 6 минути ще ни стигне времето до новините в 21. Поне да приключим тези 90 минути. След това, разбира се, след новините ще се включим отново от националния стадион. Васил Левски, ако този резултат се запази такъв.
1: Ако има нужда.
0: Ако има нужда в следващите 5 минути. За сега един на един резултат с попаденията на Годой в 11-та и на Риан в 47-та за Локомотив. Макс Ебонт не може да пораде точно на свой съотборник в наказателното поле. Катали Нито пада на тревата. Какво става там с румънеца в Локомотив? Изправя се. Топката е центрирана на наказателното поле. Разбъркване. И сега ще атакува отбора на Локомотив по дясното крило. Идрис не може да пробие. Атака на ЦСКА. Тези минути до края ще бъдат инфаркти. ЦСКА атакува. ЦСКА е по-нападателният отбор. Локомотив се опита с епизодични контратаки да стигне до нещо, но определено столичани са тези, които търсят победата. Топката е изчистена в половината на ЦСКА, където е единствено Фьодор Лапулков и Теодор Иванов. Иванов получава и разиграва в ляво с Факундо Родригес, който праща по диагонала към Джеймс Етоо. Ето остава топката да излезе в странично хвърляне. Тъч за отбора на ЦСКА.
1: Точно на централната линия бързо изпълнява Джеймс Етоо. Подава към Факундо Родригес. Факундо Родригес вече в противниковата половина. Търси и намира Лео Годой на границата на наказателното поле. Годой с Лукас Риан на гърба си. Има ли нарушение? Няма нарушение. Контратака сега за Локомотив Пловдив. Миха Търдане. Това не са силни неговите функции в атака. Добра игра в защита на Теодор Иванов, докато червените се разправяха с главния рефер за недаденото нарушение. Йоанис Питас тръгва на пробив, подава наляво към Макс Ебонг, той още по-наляво към Анджело Мартино. Финтове на Мартино, тръгва към аут линията, ще центрира ли от крака на Севи Идрис. Ъгъл удар за ЦСКА.

0: тази 93-та минута. Ъгов удар за ЦСКА от дясно на вратата на Боян Милосавлевич за топката. Ще застане Бруно Жордао. Чувате атмосферата на червената част на националния стадион Васил Левски. Леко притихнали са феновете на Локомотив Пловдив. Страхотно напрежение и за двата тима. Да видим центрирането сега на Бруно Жордао. Страхотна битка пред наказателното и вътре в наказателното по-скоро поле на Локомотив Пловдив. Фетово центрирането на Жордао към близката града става с глава, скача и играе Жоел Цварц, който чисти в нов ъгъл удар от същата позиция, от същия изпълнител. Капитанът на червените Бруно Жордао ще центрира за втори пореден път от тази позиция към вратата на Локомотив Пловдив. Късо изпълнение към Джеймсето. Шут на Джеймсето. Топката минава много над вратата на Локомотив Пловдив. Поглеждам към часовника. 94 са изминалите минути. Още 2 минути до края на 6-минутното продължение. Локомотив Пловдив и ЦСКА играят в този финал за Купата на България по футбол при резултат 1-1 след головете на Леандро Годой в 11-та и на Лука Шериан в 48-та минута. Резултат, който праща решението на това, кой ще бъде носител на Купата на България за сезон 2025-2026 в продължение евентуално Дуспи, но има още време до тогава. Джеймсето не успя да подаде, но страхотна грешка, внимание, Лео Перейра сам срещу вратаря, удар на Лео Перейра, не, няма удар, но Леандро Годой реализира и за ЦСКА Леандро Годой реализира дълбоко добавеното време на срещата. Леандро Годой реализира в добавеното време на срещата. 2-1 за ЦСКА. Лео Перейра изкочи сам срещу вратаря на пловдивчани. Не успя да го преодолее. До топката обаче отиде Леандро Годой, който довкара в опазената врата. 2-1 за ЦСКА в тази 95-та, вече 96-та минута. Казахме в началото на двобоя при последния матч между Локомотив Пловдив и ЦСКА тук на националния стадион Васил Левски. ЦСКА победи драматично с гол дуспа на Леандро Годой в 95-та минута. В този матч Леандро Годой вкара и двата гола. Тази вечер отново аржентинецът по прякора кошмара реализира и втория гол за ЦСКА. Остава да видим дали той ще бъде зачетен, но не виждам признаци за това дали няма да бъде, Боби.
1: Нека да изчакаме. Все още няма ред на терена. Виждам, че част от длъжностните лица на ЦСКА, така да ги нарека, са долу и прегръщат футболистите си. Ще видим колко минути ще бъде добавени още към тези.
0: В този момент изтече 6 минути.
1: Значи от тук нататък единствено Гърненчарски знае какво ще стане, но за сега трябва хората от VAR кабинката да кажат своето мнение дали всичко е редовно около това попадение в полза на отбора на ЦСКА и респективно в актива на...
0: Аз не виждам нищо нередовно. Защитник на Локо Пловдив излита топката в тялото на Лео Перейра. Той излезе сам срещу вратаря, после чукна леко напред и надясно към Годой и той вкара на празна врата.
1: Той скочи и зад отбраната на Локомотив. Мисля, че все пак тук има една процедура, която трябва да се спази. И поради тази причина все още има и други хора, освен 22-мата на терена, които не могат или по-скоро не искат за сега да излязат от терена. Един от тях е Иван Торицов. Не знам какво прави Торицов там, след като се поздрави с всички свои съотборници. Той така или иначе няма да вземе участие в този финал, ако гола бъде признат. Всеки момент очакваме и да бъде казано, но доста се забави и Гребенчарски. Нека да припомним, че в VAR кабината с Димитър Димитров и неговият асистент Любослав Любомиров. Така че за сега
0: от това, което виждам, има една въпросителна, тъй като Джеймсето опита да изнесе топката към противниковата половина. В този момент Леандро Годой бе в засада защитникът преди него на Локо Пловдив изчисти топката в тялото на Лео Перейра и тук трябва да, може би, отговорниците за ВАР трябва да вземат под внимание дали Леандро Годой влияе на играта в тази ситуация, защото той беше в засада, беше далеч от ситуацията, но беше в положение на засада. Преди да се откъсне Лео Перейра, след това нямаше никакви неща, които да се извънправим.
1: Има 7-8 човека около главният арбитър, наближават и новините. Ние ще останем още секунди, дано да имаме възможност да ви кажем какъв е изхода от тази ситуация. Ако не в спортната част на новините, а след това, ако матчът продължи, ще се включим отново, уважаеми слушатели на програма Хоризонти Радио Пловдив. За сега прекъсваме от тук.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. До този час представя го Георги Марков. Съкръщения в бюджетни структури няма да има, преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ за това, увери премиерът Румен Радев.
2: Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове.
1: Министър-председателят посочи и част от мерките, които ще се приложат при предстоящата административна реформа.
2: Съкръщаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане.
1: За нарастващо напрежение и готовност за стачки и протести предупредиха от КТ Подкрепа, откъдето изразяват несъгласие с плановете за намаляване на разходите за администрацията с 10%. Председателят на Синдиката на административните служители Кремен Атанасова коментира.
3: Не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
1: Отката е подкрепа, очакват в диалог с синдикатите да бъде изработен справедлив, по думите им, механизъм за увеличение на заплатите в различни сектори на администрацията. Изпълнителният директор на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободен от поста заради установени нарушения във ведомството, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов и посочи част от тях.
4: Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
1: Депутатите от Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължат и утре обсъждането на текстовете от него. Днес бяха приети предложения за начина на създаване на временни комисии, за правото на председателя на парламента за промени в дневния ред, без да се свиква председателски съвет и за времето за изказвания на народните представители. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пийт Хексет.
2: В разговора си с американския

0: президент, поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
1: Все още няма яснота около сроковете за реализация на проекта за газопровод Северен поток 2, по който Русия планира да доставя сино гориво за Китай. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков след днешните преговори в Пекин между председателя на Китайската народна република Си Цзинпин и президента на Русия Владимир Путин. Двамата лидери подписаха над 20 документа за сътрудничество в различни сфери, сред които съвместно изявление за по-нататъчно укрепване на всеобхватното партньорство и стратегическо взаимодействие и съвместна декларация за развитие на многополюсния свят и международните отношения от нов тип. На фона на срещата Путин Си в Пекин, Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари. Украинската армия порази нефтопреработвателен завод на Лукойл в Нижегородска област, а руската енергийна инфраструктура в Одеска област, което остави десетки хиляди домакинства без ток. През изминалата нощ руско нападение срещу Днепропетровска област причини смъртта на двама души, шестима бяха ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като добави, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срок за нейното приключване. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Изплащането на пенсиите, когато датата за това е в почивен ден, вече ще се извършва в предходния работен ден, реши правителството с приетите промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Вицепремиерът Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет за подготовката на българското домакинство на конкурса Евровизия до година, обяви премиерът Румен Радев и анонсира, че в идните дни предстоят първите срещи за организацията на събитието.
0: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна.
1: Заяви и премиерът Румен Радев. В емисията сега е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добър вечер.
2: Добър вечер. Признат ли бе голът за ЦСКА дълбоко в добавеното време на финал за купата срещу Локомотив Пловдив или ще си играят продължения? Това ще научим от националния стадион от Христо Денев.
3: Финалът в турнира за купата на България по футбол между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завърши при 1-1 в редовното време. Предстоят продължения. Леандро Годой даде аванс за червените в 11-та минута. В 48-та Лукаш Райан изравни, а в 95-та минута втори гол на Леандро Годой беше отменен след повече от 4-5 минути обсъждане между главния рефер и асистентите за системата за видеоповторения. В крайна сметка Мариан Гребенчарски отмени този гол и така матчът и финалът за купата на България по футбол между Локомотив Пловдив и ЦСКА ще продължи с продължение, естествено включваме се пряко от националния стадион Васил Левски след края на новините.
2: Да, веднага след новините ще продължим с прякото предаване на матча по Хоризонти Радио Пловдив. От 22 часа в Истанбул е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа, а съперници са германският Фрайбург и английският Астон Вила. Старш треньорът на Новака в футболния ни елит Дунав Георги Челиков ще напусне след последния матч във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи на официалната си страница русинският клуб. Самият Челиков заяви, че ще запази работна етика и няма да коментира до края на матча в Перник. Досегашният капитан на футболния Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май. Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на тима. Еквадорецът Джонатан Нарваес записа трета етап на победа на колездачата обиколка на Италия, 195 км от Поркари до Кьявари. Португалецът Афонсо Еулалио продължава да носи розовата фанелка на водач в генералното класиране. И една тъжна вест. На 89 годишна възраст почина легендарната треньорка по художествена гимнастика Златка Бончева. Първите си стъпки при нея в спорта са направили Иляна Раева, Анелия Реленкова, Лили Игнатова и други.
1: Прогноза за времето от Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температура

0: Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Търговище до 22 градуса в Сандански. В столицата е 15 градуса при 76% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд мотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. За 21 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 5 области в източна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Очаквани локални извалявания с количества 20-35 мм. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 6 часа сутринта утре, 21 май, временно се промени организацията на движение по участък от западната дъга на Софийски околовръстен път от пътен възел Струма до моста над река Какач в района на квартал Люлин. В района поетапно ще се ограничава преминаването по средната и външната лента в двете платна за движение. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: По програма Хоризонт и Радио Пловдив продължаваме да следим футболната среща. Финал. Турнира за купата на България. Локомотив Пловдив ЦСКА. Вече сме в втората минута от първото продължение. Един на един е резултата, след като голът на ЦСКА дълбоко в добавеното време на Леандро Годой бе отменен след една дълга пауза, корекции, разсъждения, има ли, няма ли гол. Така, точно на 100% не можахме да разберем каква е причината, но явно има такава, за да бъде отменен този гол и така матчът да влезе в тези две продължения, които, ако не решат по някакъв начин спора между двата тима, ще доведат до изпълнение на 11-метрови удари. Така че тук на терена нови смени не бяха извършени. Двата отбора продължават с същите състави, които завършиха 90-те минути. Сега е 93-та. Топка в половината на Локомотив. Лукас Риан с топката. Игра с нея, но буквално подкоси Джеймс Ето и за това получава и жълт картон. Първо игра с топката, но тази негова намеса бе отчетена като опасна за здравето на Ето от Мариан Гребенчарски и затова той му показа картон. Ако така продължават футболистите на Локомотив, някой от тях няма да довърши срещата. Това е сигурно. ЦСКА атакува. Центрирана топка в вратарското поле отиде тя на Боян Милославлевич, който без особени затруднения улови и сега дава знак на своите съотборници да се изтеглят към центъра на терена. Праща топката Милославлевич дълбоко в половината на ЦСКА, където Анжело Мартино с глава играе. След това Каталин нито не може да овладее топката. Джеймс Етоо играе с Жордао, капитанът на ЦСКА, към Йоанис Питас. Ебонг Питас, подаване към Годой. Малко бърза, висока бе топката и с по-висока скорост не можа Леандро Годой да

0: Ja овладее и тя отиде към Боян Милославлевич, вратаря на Локомотив, който отново ще праща далеч напред. Виждам, че друг футболист на Локомотив лежи на терена. Този път Ефе Али няма да продължи играта преди да се види какво е здравословното състояние на футболиста с номер 12 на Локомотив. За сега не се предвижда смяна на Али, но виждам, че две смени ще направи Душан Костич с номер 14 Димитър Илиев и с номер 33 Мартин Атанасов. А кои ще излязат, ще ви кажа след малко. Мартин Атанасов и Димитър Илиев. Димитър Илиев Ефе Али ще продължи. Трети футболист ще влезе също за Пловдивчани, но преди това да бъде, трябва да бъде какво чака съдята. Не, при следващото спиране на играта ще бъдат тези смени. Вече изтекоха 6 минути от тези първи 15. В 96-та се намира двобой. Тук нарушение за картон. Разбира се, ще има картон. Категоричен е Гребенчарски. Веднага се бръкне в джобчето главният съдия. В тази среща много картони показа Гребенчарски, но така е в тези двобой, когато се играе за Купата на България. Купата на България, този втори по сила турнир или втора по ценност купа. Теодор Иванов е футболиста, който получи от ЦСКА за това безкомпромисно влизане в 97-та минута. Един на един Локомотив Пловдив ЦСКА.
1: Теодор Иванов спря много обещаващо нападение, откъсващия се по крилото Жулиен Лами, задължителен жълт картон. Да кажем, че Мохамед Брахими от състава на ЦСКА също с официално предупреждение. Той обаче бе заменен. Цели петима футболисти на Локо Пловдив с жълти картони. Адриан Кова, Андрей Киндриш, Ефе Али, Лукас Риан и Катерин Нито. Но именно сега последният ще центрира топката в наказателното поле, центрира към далечната града, там скача футболист в бяло-черен спортен екип и нарушава правилата, а контранападението на ЦСКА няма да бъде пуснато, тъй като трябва да има смени. Недоволство от феновете на червените, недоволство и тренерския щаб на ЦСКА, но такива са правилата. Каталин Ито, един от най-активните за Локомотив Пловдив, напуска. Неговата позиция ще вземе любимецът на бяло-черните от Пловдив Димитър Илиев, който най-вероятно ще вземе и капитанската лента. Тройна смяна за Душан Косич. Вторият, който напуска, е Себи Идрис. На негово място влиза Запро Динев. И третата смяна ще бъде Мартин Атанасов. Мартин Атанасов ще видим всеки момент на кого на мястото, или поне не видях. Ефе Али. Ефе Али напуска. Тройна смяна за отбора на Локомотив Пловдив. Само една смяна до тук извърши по-скоро Христо Янев, наставникът на ЦСКА. Брахими за Лео Перейра, и то дълбоко в добавеното време на срещата. Именно Перейра бе човекът, който асистира за победния гол, така да го кажем, преди да бъде отменен. Мисля си, че развръзката дойде заради това, че когато защитникът на Локо Пловдив изчисти топката, Лео Перейра направи блок с двете си ръце пред своето тяло. Оттам изкочи сам срещу вратаря на пловдивчани и подаде на Лео Годой, за да реализира аржентинецът. Но именно в това си поемане с ръка двамата, които са в буса, така да се каже, отговорниците за ВАР Димитър Димитров и Любослав Любомиров сигнализираха на Мариан Гребенчарски за отмяна на този гол. Трябва да кажем, че решението за отмяната на това попадение бе много, много тежко. Повече от 5-6 минути играта бе спряна. Сега обаче да се върнем на терена. Анджело Мартино в наказателното поле, центрира на Анджело Мартино. Киндриш чисти топката. Отново е в наказателното поле на пловдивчани. От крака на Киндриш Шегов удар от ляво на вратата на Боян Милославлевич. Бруно Журдало ще центрира топката. Разбойните футболисти на ЦСКА влизат в наказателното поле на

0: Ботев Пловдив 100 минути игра в този финал турнира за Купата на България по футбол. До тук отборите на Локо Пловдив и ЦСКА не могат да излъчат победител. Ето го и центрирането на Журдало. Внимание, Лукаш Риан с глава, никакви проблеми да изчисти. Топката остава в притежание на червените. Отново Журдало ще центрира в наказателното поле към далечната града. Този път Димитър Илиев с глава чисти, а от тялото на Жулиан Лами. Ъгов удар, не. Нарушение на правилата, вижда Мариан Гребенчарски. Чувате мнението на червените фенове за това отсъждане на главния рефер. Фаул на Леандро Годой срещу Жулиен Лами. Буквално на аут линията бе на тази ситуация. Натам се запътва сега Боян Милосавлевич. Естествено спечели 5 метра по посока противниковата врата. Няма никакво значение в това. Опита се Душан Косич да освежи своя състав. Доста често казахме как футболисти на Локомотив Пловдив искат помощ заради функционални проблеми. Очевидно умората в края на сезона е много сериозна и за двата отбора. До тук поне прави впечатление, че червените в функционално отношение стоят добре, но да видим. Адриан Кова сега се пуска в пробив по левия фланг, притиснате от Питас, който освен всичко друго успя да отмъкне топката и да даде на Макс Ебонг. Той опита с външен фаус да намери в противниковата половина Леандро Годой. Не стигна топката до него, но пловдивчани, така както завършиха второто по време в изчаквателна позиция, така започват и първото продължение на този двобой. Бавничко, леко изчакват да мине време, изтискват часовника, както се казва, и изчакват за грешки в противниковата защита. Миха Търдан сега в средата на терена, подава към Кова, той пък към Димитър Илиев, който се опита малко спокойствие да внесе в действията на Локомотив Пловдив. Отново Димитър Илиев. Финт на Димитър Илиев срещу Йоанис Питас, подава надясно към Миха Търдан. Търдан назад към Адриан Кова, отново към Димитър Илиев. Поуспокоиха малко играта пловдивчани, задържаха топката последните една-две минути. Сега Йоот Сварц на границата на наказателното поле. Страхотен шут на нидерландеца, но над очертанията на вратата.
1: Наистина много хубав удар. Плътен, силен. Подобен шут има и Джеймс Ето. Тук в случая Сварц стреля топката от 20 на метра, но много заложи по-скоро на силата, отколкото на някаква точност. Така че тя се казва такова в момента. В 103-та минута малко време остава до края на това продължение. Неразбирателство. Жордал сбърка в паса, но тук ще има смяна в състава на ЦСКА. Питас трябва да напусне, за да отстъпи мястото си на Алехандро Пиедрита. Веднага бърза Питас, бързат и червените да изпълнят, да извършат тази смяна, а иначе Локомотив ще изпълни странично хвърляне. Кова, някакъв борцов прием беше, доста интересна тази схватка във въздуха, но в крайна сметка тъч за отбора на ЦСКА, тъч, който веднага бе изпълнен. И сега Мартино с топката центрира в наказателното поле. Сега удар от движение и града. Страхотен шут на Джеймс Етоо. Топката, след като бе избита от въздуха, Джеймс Етоо намери топката, леко я фалцира с външен фалц и тя намери лявата града на вратата на Локомотив, пазена от Боян Милосавлевич. Наистина една много-много хубава възможност за ЦСКА. Стълбът, лявата града, се оказа помощник, голям помощник на отбора на Локомотив. Първо гол за ЦСКА беше отменен в добавеното време. Сега и тази ситуация има за какво да съжаляват повече от своя съперник футболистите на ЦСКА към момента. Тече последната минутка от първото продължение, 105-та минута. Ъглов удар за ЦСКА, центрирана топка, разбъркване. Димитър Илиев ще скочи там, остави той топката. Киндриш

я изчисти. И отново последно нападение, може би, за това, за това първо продължение. Топка в ръцете на вратаря на Локомотив. Милославлевич се изправя и изчаква, както е обичайна практика при него, особено през втората част, да се поизтеглят към центъра неговите съотборници и той да прати топката далеч напред, където няма кой да я овладее. Отново от ЦСКА с опит за атака Макси Бонк. Една минута е добавеното време на това първо продължение в 105-та минута. Пиадрейта с топката не може да намери вярно продължение. Анжело Мартино, затворене. Мърдо загуби топката. Цварц играе с нея в половината на Локомотив. Все още двама негови съотборници го подкрепят. Имаше ли нарушение? Недоволен е нидерландеца. Жордао за ЦСКА. Жордао играе с Ебонг. Макс Ебонг към Анжело Мартино. Поизсъдиха се силите и на двата отбора. Жордао играе отново с топката. Много, много често футболистите на ЦСКА търсят своя капитан. Ето и сега. Той е единствения футболист пред четворката бранители. Той трябва да раздвижи атаката, да подаде верния пас. Но тук Ломи успя да открадне и да тръгне на контратака близо до тъчлинята и до наказателното поле. До левия е могъл пасът, обаче към Жоел Цварц е неточен. И тук трябва да очакваме и всеки момент главният арбитър. Той дава вече края на това първо продължение. Той идва при резултат 1-1 с попаденията на Годой в 11-та и на Ян в 48-та. Ще има 3-4 минути почивка, разбира се, между двете продължения. Аз предлагам да направим една музикална пауза и след това по наш сигнал ще се включим отново за второто продължение. Все още

ще бъде дадено началото на второто продължение на финала за Купата на България по футбол между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА. 1-1 е резултата след 105 минути игра. В този момент Мариан Гребенчарски даде началото и на последните 15 игрови минути, ако и в тях не станем свидетели на победител. След това пък ще видим изпълнението на дуспите. 1-1 е резултата след като Леандро Годой даде аванс за червените в 11-та минута. 48-та Лукас Риан изравни дълбоко в добавеното време на редовното време, в 95-та минута гол на Леандро Годол и втори бе отменен. Сега атака за Локо Пловдив, внимание, удар и страхот

0: повече зрителна измама, че беларусинът ще играе с нея, в крайна сметка не бе достатъчно добре ориентиран в ситуацията и тя попадна в ръцете на Боян Милосавлевич. Още един футболист на Локомотив Пловдив легна на терена с мускулен проблем. Буквално минута и 30 секунди след почивката. Дали това е някакъв прием, забавене на време, за изтезване на часовника, за това Локо Пловдив да докара нещата до доспи, или пък наистина в функционално отношение пловдивчани не са добре. Това естествено няма как да знаем, но е факт, че футболист на Локо Пловдив се държи за главата. Лукас Риан сега пък дава знаци, че трябва да влезе и носилка на терена. Иначе футболистът с номер 44, Калоян Костов, е готов за смяна. Дали той ще замени Струмица и Тодор Павлов, ще разберем всеки момент, но е факт, че 30-40 секунди от времето на това второ продължение отново бе изядено. Много дискусионна ситуация в края на матча, в 95-та минута, за отменения гол на Леандро Годой. Дали игра с ръка на Лео Перейра, може би игра с ръка, друг е въпросът, дали имаше как да реагира директно в него, излита топката защити на Локо Пловдив. Очевидно отговорниците за ВАР са сметнали им, че играта е умишлена, пък ние пък официализираме смяната на Тодор Павлов. На негово място влиза Калоян Костов. Последна смяна в отбора на Локомотив Пловдив. Играта е подновена, трябва да кажем, което е най-важното в случая. Изритана топка към Йоел Цварц, той към Димитър Илиев. Опита двойно подаване Димитър Илиев, не се получи. Продължава нападението на Локо Пловдив през централната зона. Тук доста по сигурно действа Теодор Иванов. Не позволи на Жулиен Лами да играе с топката. Невероятен пропуск за Локомотив Пловдив в началото на това второ продължение. Трябваше ли Локо Пловдив да поведе в резултата в тази ситуация? По-скоро да. Тук нарушение на правилата. Първо действие на Калоян Костов и фал срещу Леандро Годой. Играта бързо е подновена. Пасове разменени между Бруно Журдало и Джен Сето. Журдало близо до наказателното поле опита шут. Не се получи. Лео Годой излиза от наказателното поле, за да играе с топката и за да я върне в притежание на ЦСКА. Червените атакуват по левия фланг. Топка към Годой. Той в наказателното поле с петичка опита да изведе Мартино. Продължава нападението. Нов опит за центриране. Не се получи. Лео Перейра на границата на наказателното поле в свирепа битка с Мартин Атанасов. Струва ми се, имаше ли тук нарушение? Да, има нарушение на правилата. Натъча буквално срещу Макс Ебонк ли е това? Няма и кой знае какво значение, но от тази ситуация топката ще бъде центрирана в наказателното поле на Локомотив Пловдив. 110-та минута на този финал за Купата на България. Все още без победител между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА, но върховно напрежение за защитата, за вратата, за феновете на Локо Пловдив в тази ситуация. Анжело Мартино ще центрира топката с левия си крак. Ето го и центрирането към точката на дуспата. Там скача Лукас Риан, чисти с глава. Джеймс Етуо отново изсипва топката в наказателното поле с дружни усилия. Пловдивчани успяха да изчистят, но напрежението продължава да бъде в тяхната половина. Лео Перейра центрира, но право в ръцете на Боян Милосавлевич, който крути топката, пусния и сега бавничко я хваща в своите ръце. Последни 10 минути на този матч. 1-1 е резултата.
1: Ще решат ли спора си чрез дуспи двата отбора, както беше през 2020-та? Това предстои да разберем. Остават по-малко от 10 минути. А Лапулков подава на Пастор, който тръгва на спринт. Нова енергия в бразилеца. Мисичкият бразилец с наистина завидна енергия, не само при него, разбира се, а и при останалите съотборници. А Пиендрита не може да овладее пуснатата му в коридор топка. Димитър Илиев с свежи сили. Знаеше се, че Димитър Илиев няма да може да изкара цял матч. Той лекуваше от доста време една травма. Да вметна само, че Илиев и Омарбаев са двамата футболисти от Локомотив, които са вдигали Купата на България в гореспоменатия финал с ЦСКА. Така че те знаят какво е тази радост. Журдал.

Играе със Сето, той продължава към Пастор. Центрирана топка на Пастор, не можа Годой от въздуха да я засече. И сега от Жордао към Макс Ебонг, който е близо до тъчлинията, до сектор В на националният стадион. Джеймс Сето пуска скрит пас към Годой. Не

0: разчетен бой от неговия съотборник, но продължават нападателните действия и обсадата на вратата на Локомотив. От страна на футболиста на ЦСКА, Жордао с топката. Какво ще направи Максе Бонки? Играе в този момент с Мартино. И тук имаме нов ъглофудър. Нов ъглофудър за отбора на ЦСКА. Това става в 113-та, започнала да тече минута. Още 7 до края на тези продължения. И въобще до края на игровото време, преди да видим ако нападне някой гол дуспите. Топката ще бъде центрирана от Жордао около 10 метра, може би деляха от гол линията топката при този удар или при това въздушно единоборство. Излезе метър напред Милосавлевич и успя да улови, праща напред към Лами, който с гърди спира. Лами подава добре на Киндриш, централния бранител, в една непривична за него акция. Киндриш успя да спечели за Локомотив ъглофудър и този ъглофудър ще бъде изпълнен в ляво на нападението на пловдивските железничари. Мартин Атанасов е зад топката. Мартин Атанасов там отива да скача и Риан, голмайстора на отбора в този двобой. Така ще проследим и това изпълнение, за да видим каква ще бъде реакцията на съотборниците на футболиста с номер 33 Мартин Атанасов. Ето и центрирането. Годой успя да отклони топката. Анжело Мартино подава в коридор, но там не можа да се справи по най-добрият начин неговият колега в тази зона Лео Перейра и отново ЦСКА владее топката чрез Джеймс Етоо. Жордао Пастор. Пастор предпочита индивидуалните действия. Пастор, вместо да пораде на Пиедрита, търсеше влизащия на скорост Годой. Тук няма нарушение за игра с ръка, а Лами с топката. Лами няма свободен негов съотборник. Сега се откри Запро Динев. Топката е върната към Кова, който връща още малко по-назад, където с нея вече играе Калоян Костов. И от Риан към Павлов. Павлов не бърза и предпочита да върне топката на Атанасов. От Риан на кой напред прескача Лами. Топката попада тя в Цварц. Удар на Цварц! Прекрасна работа и на Цварц, и на Фьодор Лапулков. Но към близкия ъгъл насочи топката Цварц, но Лапулков се разтегна и успя по блестящ начин да избие в ъглов удар. Резултата се запазва 1-1 до края, по-малко от 5 минути.
1: Трето ключово спасяване на Фьодор Лапулков от началото на този двубой и второ от началото на второто продължение, така че ключови наистина ситуации за вратаря по-скоро на ЦСКА. Сега обаче предстои още много работа за него и неговите колеги. Ъглов удар отново от същата позиция. Мартин Атанасов ще центрира топката в наказателното поле. Много ръстови са футболистите на Локомотив Пловдив. Да видим, ето го и сигнала. Внимание, центрирането към точката на дуспата. Увисна леко Фьодор Лапулков, не се стигна до удар. Жулиен Лами на границата на наказателното поле. Шут на Лами, блокиране този шут. Топката стига до краката на Давид Пастор, който ще я шутира силно напред с желанието да намери някой от неговите съотборници. Не се случи и топката е в притежание на Локомотив Пловдив. Киндриш се е появил в зоната на левия крайен защитник след смяната на Тодор Павлов и включването на Калоян Костов, който пък влиза в центъра. 3 минути и половина до края на

0: второто продължение на този матч. Ще гледаме ли дуспи на националния стадион Васил Левски с такива подавания на Бруно Жордало? По-скоро да, той се опита да намери зад гърба на защитата Алехандро Пиедрита, но прави топ, праци топката право в ръцете на Боян Милосавлевич. Той не бърза, главният съдия отброява 6 секунди, които притежава всеки вратар, за да се раздели с топката. Може би знаете новите правила. Ако не го направи, ще последва гоф удар за другия отбор, така че вратарите следят за тези неща. Не се получи нищо с нападението на Локо Пловдив и сега да видим отговорът на ЦСКА. Анжело Мартино от своята половина прати топката в другата половина с нещо като дрибъл на ходом, трябва да кажем. Нямаше достатъчно съпротивителни сили от футболистите на Локо Пловдив. Събират ли червените последни сили за нападение? Макс Ебон тук не прати добра топка в наказателното поле. Имат някакви претенции футболистите на ЦСКА. Неуважение главния рефер Мариан Гравенчарски, но спечелиха притежанието на топката. Тук ще има жълт картон за Мартин Атанасов, който влезе грубо в краката на Джеймс Ето. Перфектна ситуация за центриране в наказателното поле от същата позиция, но в другата половина падна гола за ЦСКА за 1-0, когато Джеймс Ето центрира на главата на Леандро Годой в края на редовното време. Имаше още едно подобно положение. Отново Джеймс Ето центрира перфектно. Лео Годой се измъкна от бранителите на Локо Пловдив, но не успя да натисне топката. Да видим сега 119-та минута. Напрежението се усеща в всяко движение от футболистите на двата отбора. Джеймс Ето за топката. Ето го центрирането. Джеймс Ето право в ръцете на Боян Милосавлевич. Страхотна игра на вратаря на Локомотив Пловдив, който сега пък със силен шут вкарва топката в противниковата половина. Там са Анжело Мартино и Адриан Кова. Анжело Мартино по-бърз в тази ситуация. Има ли нарушение? Да, нарушение на Адриан Кова. Трябва да внимава той. Един от футболистите на Локомотив Пловдив с жълти картони. Сега пък легна върху топката. Джеймс Ето опитва да го изкара. Напрежение в тази 120-та вече минута. Секунди остават до края на добавеното време. Второто добавено време, така да кажем. Второто продължение. Адриан Кова продължава да лежи и да изпълнява, може би, указанията на своя треньор. Играта ще се забави. Вероятно ще видим още продължение. Тук жълт картон получава Андрей Йорданов, една от резервите на ЦСКА. Отишъл близо до ситуацията, за да раздава ред, както се казва, но не в неговите правомощия. Точно 20 секунди остават до края на 120-те. И от тук нататък единствено Мариан Гребенчарски знае колко ще продължи този матч. Дали ще има продължение на второто продължение. Първото бе удължено с една минута. Да видим какво ще реши Мариан Гребенчарски. Всичко говори така, че ще има дуспи в този финал. Турнира за Купата на България по футбол, така както бе и през 2020 година, когато Локо Пловдив отстреля ЦСКА след 0-0 в редовното време и продълженията и по-точен мерник при дуспите. Адриан Кова напуска терена, така че в следващата атака Локо Пловдив ще бъде с човек по-малко. Получава лекарска помощ венецуелския краен бранител. Не мисля, че чак толкова сериозно е неговото състояние, въпреки че накуцва, но играта е подновена. И гледаме към четвъртия рефер, за да видим какви са наставленията на Мариан Гребенчарски за продължението на този двубой. Топка в краката на Бруно Жордало. Маха като не видял Адриан Кола, накуцвайки и иска да се появи на терена. Сега получава разрешение през неговата зона. Атакува Анжело Мартино. Добра игра в защита на футболист на Локо Пловдив, който изчака топката да излезе извън пределите на терена. Искат гоф удар червените. Не го получават от Мариан Гребенчарски. Щабът на Локо Пловдив скача, предвиждайки, че този матч отива към дуспи.
1: Ами, сега гледаме единствено към главният арбитър, да видим той как ще реагира. Ще покаже поредния картон, този път на Христо Янев.
0: А той е изгонен като че ли, или?
1: Ами, не е Янев, не. Това. Не е Янев, това някой от... Да, да.

може би този, който получи картона, той получава втори картон и затова трябва да напусне мястото си. Наистина много нерви хвърлиха всички и на терена, и там, дето са резервите, по-скоро част от помощниците на Янев. Все още Гервенчарски не дава знак, не дава признаци, че ще приключи този двобой. Безкрайно се оказаха тези продължения, тези 120 минути от финала за Купата на България, който все още не е решен. Все още един на един. Един на един, уважаеми слушатели, един на един предстои най-важното, предстои най-интересното и предстои изпълнението на ДУСПИ, защото тук ние виждам какво може да се случи в тези 5-10 секунди или 20, които Гребенчарски ще даде, или минутка като продължение. Така или иначе, ние не видяхме четвъртият съдия с табелата, с добавеното време. Вероятно главният арбитър е решил да си даде сам по своя преценка някакво продължение. Изтекоха отдавна тези две продължения по 15 минути, но играта продължава. Локомотив е с топката. Странично хвърляне за пловдивчани в дясно, там където е зоната на Адриан Кова. Венецуелецът с топка в ръка. Той ще хвърля към Мартин Атанасов. Не, ето, да, това е края. Няма да хвърля. Това е края. Всичко приключи, поне що се касае до тези 120 минути. Сега ще има една известна пауза, за да бъдат определени футболистите, които ще изпълнят ДУСПИ-те. До тогава най-малко 5 или 10 минути. Ние ще навлезем в минутите на новините в 22, но очаквайте сигнал от нас, за да проследим ДУСПИ-те и най-интересната част от този финал. За сега, след 120 минути, Локомотив Пловдив ЦСКА, един на един голове на Годой в 11-та и на Риан в 48-та минута.

0: Футболът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, започва черешката на тортата в този финал за Купата на България. Дуспите в матча между Локомотив Пловдив и ЦСКА 1-1. След редовното време и продълженията, Локомотив ще изпълнява първи чрез своя капитан Димитър Илиев. Малка победа за пловдивчани. Ще се бият дуспите на вратата пред сектор Б на националния стадион, там където са феновете на Локомотив Пловдив. Освен всичко друго, и пловдивчани спечелиха жребия за това да почнат първи при дуспите, така че жребият бе благосклонен за Локомотив Пловдив. Да видим обаче по-важното какво ще бъде в тази ситуация. Димитър Илиев срещу Фьодор Лапулков. Това ще бъде първият персонален двубой в изпълнението на тези дуспи. Димитър Илиев, символът на Локомотив Пловдив, човека, който се появи от резервната скамейка през второто полувреме срещу Фьодор Лапулков. Изключително важната от психологическо значение първа дуспа в този матч. Още не дава Мария Гребенчарски сигнал Димитър Илиев да изпълнява тази дуспа. Сега вече го имаме и сега да видим Димитър Илиев срещу Фьодор Лапулков. Чувате атмосферата на националния стадион. Засилва се Димитър Илиев. Удар и спасяваме на Фьодор Лапулков. Много ефтино Димитър Илиев опита да мине Фьодор Лапулков. Стреля в средата на вратата, а вратарят на ЦСКА беше подготвен за това. 0-0 при дуспите все още.
2: Това не беше сериозна дуспа според мен. Очакваше може би или вратарят да тръгне към някои от тъглите. А сега да видим Жордао. Другия капитан, Брудо Жордао за ЦСКА. Неговият отговор, Бруно Жордао, с топката трябваше да отиде Жордао 20 метра в страни да си вземе топката, за да може да изпълни дуспата. Гребенчарски е до него, следи точно да бъде сложена тя на 11 метра от гол линията. Да видим тук реакцията на Мило Савлевич. Жордао срещу Мило Савлевич. За сега Локомотив с една пропусна голиска Жордао. Удар на Жордао и пропуск! Мило Савлевич с прекрасна проява за Локомотив. Двамата вратари за сега са победители срещу нападателите.
1: Срещу двамата капитани, да кажем. Изстрел на Бруно Жордао в десния ъгъл на Боян Милосавлевич. Добре хвана ъгъла швейцарецът в перфектната височина от гледна точка на вратаря, на размаха на ръцете. Също не е достатъчно добро изпълнение на тази дуспа на Бруно Жордао. Сега Лукас Риан пък ще е вторият изпълнител за Локомотив Пловдив. Протаква с изпълнението на тези дуспи. Общо взето

0: топките, които трябва да взимат изпълнителите, са насочени на около 20 метра от точката на дуспата. Няма ги и тези момченцата, които помагат по-бързо да бъдат върнати в, на терена като цяло. Бави се поради тази причина изпълнението. Чак сега Лукас Риан залага на бялата точка. Добре настъпва маркираната точка и сега да видим изпълнението. Лукас Риан срещу Фьодор Лапулков. Засилва се Лукас Риан. Удар и 1-0 за Локомотив Пловдив. Хвърли в обратния ъгъл Фьодор Лапулков. Видяхме още в матча с Левски Фьодор Лапулков. Имаше един кадър, който излезе в социалните мрежи с пиштов, така да се каже, на своето шише, но едва ли е виждал някого Лукас Риан да изпълнява дуспа. Поне това се усети при тази ситуация. 1-0 за Локомотив Пловдив при дуспите Лукас Риан Точен.
1: А сега Макс Ебонг за ЦСКА. Макс Ебонг. Дали ще върне той усмивките по лицата на тези 22-23 хиляди. Ебонг на 2-3 метра от топката. Ебонг се засилва. Удар и 1-1. 1-1. Безкомпромисно изпълнение на Ебонг. Равенство при дуспите.
0: Като че ли Боян Милосавлевич докосна топката, или поне така ми се видя, но много силен, много плътен бе изстрела на Макс Ебонг. След това той на практика влезе в очертанията на вратата. Няма никакво значение за статистиката. Макс Ебонг реализира. Сега започват изпълненията на третите дуспи. Киндриш е това. Централният защитник изиграва перфектен матч за Локомотив Пловдив. Андрей Киндриш, един от двамата румънци, които започнаха като титуляри срещу Фьодор Лапулков. 1-1 при дуспите. Ето го изпълнението на Киндриш. 2-1. И той в същия този десен ъгъл на Фьодор Лапулков отново вратарят на ЦСКА се хвърли в обратния. Така че Локомотив Пловдив повежда при дуспите с 2-1 след хубавото изпълнение на Андрей Киндриш.
1: И сега наред е ЦСКА с своя Теодор Иванов. Теодор Иванов ли е един от най-добрите изпълнители на дуспи в ЦСКА? Не знам. Може би Христо Янев знае най-добре. Теодор Иванов зад топката. Иванов се засилва. Удар на Теодор Иванов прати вратаря в другия ъгъл, в долния ляв. Пък изпрати топката младия футболист. И така, 2-2.
0: Перфектно изпълнение на Теодор Иванов, много технично в долния ляв ъгъл на вратата на Боян Милосавлевич. 2-2 резултата при дуспите. Общият резултат е 3-3. Изключително равенство тук на националния стадион Васил Левски. Йо Цварц е футболистът, който ще бие четвъртата дуспа за Локомотив Пловдив. Централният нападател на Пловдивското локо с страхотни изяви и в този двубой, и в предишните за тима на Душан Косич. Йо Цварц срещу Фьодор Лапулков с левия крак. Шут на Йо Цварц и страхотно изпълнение. Безкомпромисно под градата. 3-2 за Локомотив Пловдив.
1: Леандро Годой, централният нападател, за него ще бъде четвъртата дуспа. Леандро Годой срещу Боян Милосавлевич. Да видим дали Годой, голмайстора за ЦСКА в тези първи 90 минути, ще успее да вкара за втори път във вратата на Милосавлевич. Годой поставя топката, гребенчарски до него. Годой съсредоточава, засилва се. Леандро Годой удари спокойно, хладнокръвно по земята. 3-3.
0: Отново хубаво изпълнение на футболист на терена. 3-3 след пропуските в първите дуспи на Димитър Илиев и Бруно Жордалов. След това без грешки и в двата отбора. Дуспа сега последната за този момент за Локомотив Пловдив ще изпълнява Запро Динев, който се появи като резерва 11-ката на Локомотив Пловдив срещу вратаря на ЦСКА Фьодор Лопулхов. Напрежение. 3-3 резултата при дуспите. Ето го изпълнението на Запро Динев и Фьодор Лопулхов. Полухов спасява. Фьодорова Полухов спасява. Последната спаш ще има сега за отбора на ЦСКА. Ще трябва обаче, уважаеми слушатели, да прекъснем за новините в 22 часа, след което веднага се връщаме на националния стадион Васил Левски.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията, всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. Още подробности от репортера Мария Филева.
2: Още преди резорната комисия да започне да обсъжда предложенията за промени в начина на работа на Народното събрание, спора се разгоря в кулоарите на парламента. От името на управляващите Антон Кутев обясни, че целят да затегнат реда.
3: Единствената идея да направим по-работещ парламент.
2: В комисия председателя на парламентарната група на Прогресивна България защити ограниченията.
4: Тези временни комисии не биха следвали да бъдат политическа дъвка и единствено причина за токсичен политически дебат, който не е по същество.
2: От опозицията реагираха остро. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане обвиниха управляващите в опит за заглушаване и напомниха, че на изискването за 48 депутати, които могат да внесат искане за създаване на временна комисия, отговаря само Прогресивна България.
5: Тоест всички останали парламентарни групи са лишени от правото самостоятелно да предложат временна или анкетна комисия по тема, която те смятат, че е важна за обществото или важна за техните избиратели.
6: Това колко силно е мотивирано едно предложение, не зависи от това колко подписа има под него, а от аргументите. И аз се надявам вашия подход да не бъде нашите предложения са по-аргументирани, защото сме 131.
7: Защото сега даваме, както се казва, тон за песен. Ако запеем всички заедно фалшиво, фалшив ще стане целият парламент. А ако вие забраните на опозиционния хор да пее, вашето фалшиво пеене ще се чува още по-силно.
8: И за финал, арогантността не е положително качество.
2: Само от ДПС запазиха мълчание. По предложение на управляващите, комисията реши още да отпадне текста по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. Намалява се времето за изказвания на депутати. Дадено беше правомощие на председателя на Народното събрание да предлага промяна в дневния ред, без да е необходимо да свиква председателски съвет. Падна и забраната да може да участва в дебат, докато води заседание. Утре работата на комисията ще продължи. За новините, Мария Филева.
1: Израелската полиция е принудила активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа Сумут, които бяха задържани от израелските власти, да коленичат с завързани ръце зад гърба. Това е станало в присъствието на израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен Гвир, показва видео, публикувано в профила му в платформата X. Действията му предизвикаха остри критики, както от премиера Бенямин Нетаняху, така и от много световни лидери, обобщава редакторът Лилия Герчева.
9: Няколко стотин активисти от флотилията Сумут с хуманитарна помощ за Газа бяха задържани от израелските сили и отведени в израелското пристанище Ашдод. След задържането им министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир публикува видеоклип в платформата X, в който служители на реда принуждават активистка да легне на земята, след като тя скандира «Свободна Палестина». След това кадрите показват още десетки активисти, които

0: който служители на реда принуждават активистка да легне на земята, след като тя скандира «Свободна Палестина». След това кадрите показват още десетки активисти, които са на колене, свързани с свински опашки и ръце зад гърба. Действията на Бенгвир предизвикаха остри критики от членове на правителството. Външният министър Гидеон Саар го обвини, че вреди на Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху защити правото на страната да спре флотилията, но също критикува отношението на Бенгвир към активистите, като заяви, че то, цитирам, не съответства на ценностите и нормите на Израел. Нетаняху каза, че е наредил активистите да бъдат депортирани възможно най-скоро. И още реакции. Италия очаква извинения от Израел, ще извика израелския посланик за обяснение, пише премиерът Джорджа Мелони в съвместно изявление с външния министър. За публично извинение настоява испанският първи дипломат Хосе Мануел Албарес Буено, а френският му колега Жан Ноел Баро е извикал израелския посланик в Париж във връзка с публикуваното видео. Нидерландия, Канада и редица други страни също изразиха възмущение от отношението към активистите. За новините Лилия Герчева.
1: Атина изпрати протестна нота на Израел с искане да се освободят арестуваните участници в флотилията с хуманитарна помощ за Газа, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Голям протестен митинг се състоя пред Министерството на външните работи в Атина. Стотици гърци протестираха, че израелските власти са задържали 19 гръцки граждани от флотилията за Газа. Техни роднини казаха, че арестуваните са поставени при нечовешки условия и има опасност за живота им. Израел прихвана малките кораби с хуманитарна помощ и активисти в международни води, подчертават от гръцкото правителство. Днес Министерството на външните работи изпрати протест към Израел. В дипломатическия текст се настоява да се освободят незабавно 19 гръцки граждани, които са арестувани, и да се зачита международното право от израелските власти. Никоя държава няма право да упражнява контрол и да окупира международни води. Това е незаконно задържане на цивилни хора в открито море, казаха депутати от комунистическата партия. Палестинците и международните хуманитарни организации твърдят, че помощта за Газа е недостатъчна и въпреки това Израел не позволява доставки на лекарства и храни. От Гърция Катя Паева.
1: А сега към националния стадион Васил Левски и към колегата Христо Денев, от когото очакваме да научим стана ли вече ясен новият носител на Купата на България. Добър вечер!
3: Добър вечер. Стана ЦСКА е носителят на Купата на България. За 22-ри път в своята история червените спечелиха турнира след 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ и победа срещу Локомотив Пловдив. Редовното време и продълженията завършиха при резултат 1-1, след като Леандро Годой даде аванс за червените в 11-та минута. В 48-та Лукаш Риан изравни. При ДУСПИ-те Димитър Илиев и Запро Динев пропуснаха от бялата точка, докато за червените единствен не успя да вкара Бруно Журдао. А решаващата ДУСПА реализира Джеймс Етуо за крайното 4 на 3 при ДУСПИ-те и 5 на 4 крайен резултат. Купата е за ЦСКА. За новините е Христо Денев.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
4: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд ще има и краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Роковина по Хоризонт!
3: Рок лавина. Още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Започваме с нещо необичайно за нас, не точно в сърцето на рока, но пък пример как хората могат да са заедно и дори войните няма значение. Може би

Руската група Леонид енд Френдс, базирана в Москва, с лидер басиста Леонид Воробьов, който всъщност е мултиинструменталист. През 2014 той основава формацията като кавър група на песните на Чикаго, групата Чикаго, и от тогава издава 4 албума, 3 от които забавно кръстени Чикагович 1, 2 и 3, а от 2018 в репертуара влизат и кавъри на групи като Earth, Wind and Fire, Blood, Sweat and Tears, Tower of Power и Steely Dan. С украинския певец Серж Тягнирядно те стават известни в мрежите и в последствие изнасят концертите извън Русия и стигат до турнета в Щатите. Серж обаче все пак решава да се върне в Украина, за да участва в войната срещу руската агресия. Леонид енд Френдс продължават турнетата си в чужбина. Тяхната афера и качество на изпълнение и продукция привличат и големи имена. Точно с такова започваме днес. В началото на май Леонид енд Френдс заедно с големия Джино Ванели записаха кавър на неговата Санта Роса. И ето резултата.

рок лавина. Продължаваме с нетипичния ни ход днес, с още малко поглед към джаза. Саймън Филипс, знаете, е световен барабанист, известен с много, но най-вече с декадите си време за Тото, но от години отдаден на соловия си проект Протокол, чийто шести едноименен албум излиза на 5 юни и от него ви даваме сега още един сериозно звучащ сингъл, като за тази продукция Саймън Филипс и Протокол, тяхната Андромеда.

рок лавина и още едно предизвикателство за вас. То идва от един много стилен, класен, можещ и знаещ музикант. Джей Трипио или Джейсън Полък, пианист, автор, артист и представящ различни музикални продукти, създател на музикални библиотеки, предлагаме ви последното му творение, един интересен поглед върху класиката на Битлз, While My Guitar Gently Weaves, един пианист с неговите инструменти, управлявани на живо, лиричния тембър на пианото, блуждаещо между класиката в поп-културата и модерното камерно изразяване, заедно с куп синтезайзери и дръм машини. Това е Джей Трипио и неговия сложен привлекателен свят, в случая заиграл се с много експертиза и емоция с Битлз.

рок-лавина. Елдър са група, създадена в Масачузетс през 2006-та, но техният вятър задухва така, че интересната им смес между прогресив, псайкаделик и стонър рок и метал сега вее в Берлин. А след по-малко от 10 дни, на 29 май, излиза техния седми албум True Zero, от който на момента получавате сингъла Capture Release. Това са Елдър, интересен поглед.

рок лавина, напред към един любопитен за мнозина проект Voyage 35, посветен на ранните години албуми на Porcupine Tree. Самите Voyage 35 са организирани от хора, които са свирили в Porcupine Tree по това време, басиста Колин Едуин и концертният китарист Джон Уесли, така че може да се каже, че са повече издънка или фракция на Porcupine Tree, но важното е, че идеята им е благословена от гурото Стивън Уилсън и те решават да направят проект пълнокръвна концертираща група, с което към тях идват пианист и певец Лоренцо Еспозито Форнараси или Лев и барабаниста Алесандро Ваньони и двамата от италианската формация Орк, където междувременно свири Колин Едуин. По-рано през април те пуснаха първия си сингъл, тяхната версия на The Nostalgia Factory от дебютния албум на Porcupine Tree от 1992. Този сингъл ви предлагаме сега, докато самите Voyage 35 вече очакват първото си турне през септември, за сега 10 дати в Европа.

рок-лавина. Кит Урбан, роден в Нова Зеландия, живял в Австралия преди да се премести в Штатите заедно със своя кънтри и рок талант, който му е донесъл до сега 4 награди Грами. Кит Урбан с предстоящ албум, вече 13-ти, името е Flow State. Той излиза на 12 юни, една безгрижна колекция, която ще ви отведе на спокойни летни плажове и почти забравени моменти. Точно така звучи и един от синглите от предстоящия албум на Кит Урбан. Даваме ви неговия Summer Breeze.

рок лавина. Още малко загряване, ако въобще може да се нарече така, за новата психеделична порция от дуото The Claypool Lennon Delirium. Джулиан Леннон, първородния син на Джон Леннон, и Лес Клейпул, баса и лудата глава на Праймас. Те двамата с техния пореден албум The Great Parrot Oaks and the Golden Egg of Empathy, от който ви предлагаме последния преди излизането му сингъл Melody of Entropy. За пореден път акцент върху опасното заиграване на хората с машините. The Claypool Lennon Delirium.

19 юни излиза The Spirit of Rory Live from Cork, едно посвещение на Рори Галахар, известен като първата рок-звезда на Ирландия, китарист, който започва кариерата си в групата Taste в края на 60-те, за да продължи соловата си кариера. Живота на Рори приключва през 1995 с немалко музикално наследство, което сериозно повлиява и на самия Джобо Рамаса. С много страст на живо, ето глътка от това ни предстои The Spirit of Rory Live from Cork.

рок лавина с още от поредните концертни приключения на Джо Бонамаса приключваме първия ни час днес. Нов концертен албум, вече не е ясно кой поред на Бонамаса се задава, но усещането, качеството, както искате го наречете, е на същото високо ниво. На 19

0: Horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В близките седмици се очаква в Русия да пристигнат пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер. Това потвърди предвестник Комсомолска правда Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин. Датата на посещението все още не е известна, посочи Ушаков. Ще припомня, че по-рано специалният представител на руския президент по инвестициите Кирил Дмитриев обяви, че Стив Уитков възнамерява да посети Русия в най-скоро време. Селскостопански организации в Кипър обвиниха европейския комисар по здравеопазване Оливер Вархей в злоупотреба със служебните му задължения. Причината – действията по овладяване на епидемията от шап в страната. Силна загриженост и тревога сред животновъди, местни власти и ветеринарните служби предизвика потвърдения първи случай на болестта в област Лимасол, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанов.
2: С писмо, изпратено днес до президента Никос Христодолидис, браншовите организации изразяват недоволството си от Европейския комисар по здравеопазване и хуманно отношение към животните Оливер Вархей. Те искат от президента, като председател на съвета на държавните глави на Европейския съюз в този момент, да докладва унгарския комисар за неправилно упражняване на задълженията му, тъй като той използва двойни стандарти както за управлението на европейските средства, предоставени на окупираните територии, така и за управлението на болестта шап в Република Кипър. Организациите отново настояват Европейската комисия да предостави на Кипър изключение от Европейския протокол за болестта и да се прекрати масовото умъртвяване на целите стада. Тревога предизвика разширяването на епидемията извън областите Ларнака и Никозия, където бяха случаите до сега. Ветеринарните служби съобщиха за първа заразена овцеферма в животновъдния регион на област Лимасол, близо до област Пафос. Засегнатите ферми вече са 117, умъртвени са близо 71 000 животни. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Промените в методиката, която касае промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията, са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както досега при приемането им. Целта е да се постигне пазарна справедливост предвид различния момент, в който се дължат различните видове плащания. Така, текущата инфлация е калкулирана при определяне на договорната цена, посочват още от Министерството. Засилен контрол върху безопасността на атракционите по време на летния сезон разпореди транспортният министър Георги Пеев. Това съобщиха от ресорното ведомство след среща на министъра с ръководството на морска администрация и представители на гражданска въздухоплавателна администрация, информира репортерът Добрина Карамболова.
3: Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новият закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, но наредбите към него все още се подготвят от различните институции. Срокът за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца. В предстоящите проверки на водните атракциони, които започват през юни, ще се следи за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите. Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти. Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение във водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване

0: на зоните за водно-атракционни дейности. Изпълнителна агенция Морска администрация ще осъществява редовни и внезапни проверки през целия летен сезон. Информация за установени нарушения и предприети мерки ще бъде представена периодично, съобщават още от Транспортното министерство. За новините, Добрина Крамболова.
1: В Бургас над 700 деца, родители и учители извиха най-дългото хоро играно в двора на детска градина. В навечерието на 24 май инициативата има за цел да покаже зачитане на традициите, единство и общностен дух. Събитието е посветено на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година и има амбицията да постави рекорд за най-дълго хоро, изиграно в детска градина, разказва кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: С много настроение по три тема направо хоро, родители, учители, непедагогически персонал и деца, облечени в народни носии и в носии с българското знаме, се хванаха на най-дългото хоро. Събитието се проведе в двора на детската градина Ханс Кристиан Андерсен.
3: Това ще бъде най-дългото хоро.
4: Как се казваш?
5: Рая.
4: Рая, защо си тук? Какво е днес?
5: Празник.
4: А казаха ли ви защо е това най-дълго хоро?
5: Подкрепа на Бургас.
3: Подкрепяме каузата да съберем голямо хоро. Така е важно всички да се държим за ръце и да бъдем единни.
2: Целта на инициативата е да отправим послание за единство, култура, традиции и принадлежност към града, каза заместник кметът по образованието в община Бургас Михаил Ненов.
6: Това събитие въплощава нещо, което е смисъл на институцията в системата на образованието, да обединява училище, детска градина, родители, деца, да им дава най-българското и да ги учи на това какво означава да бъдат българи и да са заедно.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
7: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд ще има и краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Упражни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

рок лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Започнахме го, макар ударно, с тъжен повод. Алекс Леджертулт, чийто глас чухме първо в Сантана, а после и в песен на Дикси Дрекс, вече не е между нас. Той напусна света на 79 годишна възраст в последния ден на април. Шотландец по рождение, най-вече певец, но не и чуш на китарата и барабаните. Глас с голяма, топла и дълбока душа и с регистър почти 4 октави. Алекс Леджертулт печели славата си най-вече като певец в групата на Сантана между 1979 и 1994, когато успява да се появи на световното събитие Live Aid през 85-та. Веднага чувате черната нотка в гласа му. Алекс от дете е повлиян от артистите на компанията Motown, Rhythm and Blues и Soul певци като Ray Charles, Marvin Gaye и Sam Cooke, но експресията на Леджертулт винаги е била и много адаптивна, заради което сме го чували в най-различни проекти, включително и групата David Garfield and the Cats, с които идва и в България на фестивала Music Jam София 2004. Алекс Леджертулт дарява гласа си и за албуми и песни на Jeff Beck Group, Brian Auger's Oblivion Express, The Average White Band и David Sanchez. Именно с музика на пианиста Дейвид Сеншес ще почетем след малко Алекс Леджертулт отново. Дори в последните си години той остана активен с участие, а през 2019 записа албума Outside the Box. Алекс Леджертулт ще бъде спомнен с големия си талант и глас и с не по-малката си душа, за която споделят всички докоснали се до нея. Почивай в мир!

рок лавина. Нещо съвсем различно сега. Попадаме в атмосферната музика на Айвор, певица от Фариорските острови на кралство Дания. Вече с 10 албума зад гърба си, преди дни тя издаде първата си нова музика от 2 години насам, след албума N от 2024. Вече имаме сингъла Healer, както самата Айвор казва, песен за самоутвърждаването и устойчивостта, разговор с по-младото си аз. С добра доза северен студ и мрак, ефектната Айвор с нейния нов сингъл Healer.

рок лавина, ще посетим за малко концертната сцена за край днес с англичаните Tesseract и техния последен концертен албум Радар.

Рок лавина, сега с концертния албум «Радар» на британците Тесеракт, едновременно и филм, записан на фестивала «Радар» през 2024 в Манчестър. Пиков момент в кариерата на Тесеракт, което се отразява и в разпродаденото шоу, вероятно незабравимо за мнозина от присъствалите. По думите на самите музиканти, тези 90 минути, които записахме на сцена, бяха последвани от 2 години разговори, брейнсторминг, който се случваше с растящата, почти безумна амбиция и на ръководството на самия фестивал, както и на групата. И веднъж, щом нещата бяха задвижени, нищо не можеше да спре момента. Графици, турнета или смяна на зали. Високото ниво, което са си позволили Тесеракт, се вдига или поне отцветява още повече и от присъствието на Хор Нуар и Кейт Марш, чието вокали са сред важните линии на задължителния за фановете на групата албум War of Being от 2023. Концертният филм и албум Радар се появиха на 5 декември 2025 на Blu-ray, двоен диск, черен и оранжево прозрачен двоен винил, всички запечатали многопластова емоционална атмосфера на едни от пионерите на джент метала, развиващи го и досега, сложен, техничен, изпълнен с почти машинен перфекционизъм, ударен, експертен, но и автентичен, дишащ и динамичен. Изпълнение, което дори в преялие от всичко свят все още прави впечатление. 12 песни в 85 минути в главните роли, Дениел Томпкинс вокали, Джеймс Монтей и Екъл Кейни китари, Еймъс Уилямс бас и Джей Постонс барабани. Едно изживяване, което показва пътя на една пределно способна група от андърграунда към авангарда на метал сцената. Тесеракт, чиято палитра си позволява плътност на картината и добавяне на хор, което на моменти наподобява оркестрова дълбочина. И това е мястото, за да бъде придадена тази многопосочна звучност, толкова сложна за обуздаване на живо, независимо доколкото по-късно е използвана студийна постпродукция. Да бъдем най-милостиви, едва ли е избегната, но това, което се е получило като резултат, някой от феновете поставят дори на по-висока позиция от студийните оригинали. Сетлиста е подреден така, че да представя кариерата на Тесеракт в своите най-добри попадения и силни страни, от ритмически, математически пасажи до кинематични моменти, и всичко това спечели високите оценки и на фенове, и на критици, като едно от най-важните издания в цялата кариера на Тесеракт. Спирам се с похвалите и ви мятам в дълбокото на концертния радар. Това са Тесеракт тази вечер в Рок Лавина.

Рок Лавина с Тесеракт и техния концертен Радар албум, факт от декември 2025. От самото му начало попадате във филма. Този концерт звучи като саундтрак на кариерата на Тесеракт. Има театър, има бенгалски огън, но веднъж излезли на своята сцена, Тесеракт нападат без почивка и милост. Много хъс и пънч още след атмосферното интро на отварящото Natural Disaster. Не просто бой, това е композиция с много пластове настроения, части, които копаят в съзнанието ви. Няма светло, но феновете на тази група са свикнали да ходят в тъмното явно. Интересно, срещнах на места сравнение на Тесеракт с Линкин Парк, които смятам да кажем за забавни. Всеки има своята перцепция, но Тесеракт ходят по много по-неблагодарен и трънлив път, който изисква повече от феновете им и само отдадеността и на двете страни е създала в годините един относително стабилен ход на Тесеракт. Началото на този концерт е знаме за цялото шоу. Китарната атака опаковава с безупречния си и като звук, и като изпълнение отпечатък цялата картина, но бекграунда е понякога студен, понякога магичен, но винаги впечатляващо кинематографично.

динамичен. Гласа на Дениел Томпкинс влиза и излиза в различни роли в рамките на една песен с махването на секунда време дори и винаги убедително. Чистите му вокали стоят стабилно, а агресията е контролирана и ефектна. Ритъм секцията в лицето на Amos Williams и Jay Postens е мечта за всяка тежка група, стабилна и прецизна. Като цяло Tesseract дават своя тежък джент и тек метал с минимална намеса на драма, с повече дистанцираност и така се отдалечават на здравословно разстояние от неометала, а с шоу като това на фестивала Радар показват, че са сила сама по себе си и дано това им лице и енергия продължат и за бъдеще. Още веднъж Tesseract без никаква романтика и латентна несигурност, пилон в модерната тежка музика и с последния им концертен албум Радар. Още повече от него ще чуем тази година в концертното ни лято, а сега с още една порция се разделяме тази вечер в Рок Лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Чао от нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 21 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ, това уверение даде премиерът Румен Радев. От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. Агенцията по вписванията ще бъде с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева освобождава поста заради нарушения. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушване на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се съдържа в приятия от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Ето сега новините в подробности. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който коментира предвижданото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в администрацията. Стана ясно също, че съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. С още информация от заседанието на кабинета, репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Пред министрите си премиерът Румен Радев разясни принципите, на които ще стъпи административната реформа, която правителството му започва още тази година през разпоредбите на бъдещия бюджет, като поясни.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Радев каза, че предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена и още.
2: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение след служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. В отворено писмо до министър-председателя, министъра на финансите, ръководители на ключови държавни институции и администрации от организацията изразяват категорично несъгласие с намеренията за механично намаляване на разходите за администрацията с 10%. Репортерът Мария Костова с още информация.
3: Председателят на Синдиката на административните служители Подкрепа Кремена Атанасова коментира за Българското национално радио, че реформата, обявена в администрацията, е на калпак и не е обоснована с данни.
4: Не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
3: От организацията алармират и за задълбочаващи се дисбаланси в заплащането между различните администрации.
4: Много притеснително.

0: нещо от указанията на Министерството на финансите, именно нов механизъм, по който ще се увеличават възнагражденията в администрацията, забележете, с еднакъв процент за всички административни структури. И това при все, че и към момента имаме констатация на огромни дисбаланси във възнагражденията в отделни администрации.
1: Тя е категорична, че този подход би довел до още по-големи разлики и задълбочаване на неравенствата.
0: И към момента част от структурите са заплати от порядъка на 7-8-900 евро, докато други административни структури получават средна работна заплата над 3500 евро.
1: Синдикатът настоява да бъде преустановено механичното урязване на административните разходи, да се извърши реален функционален анализ на административните структури и да се разработи справедлив механизъм за увеличение на възнагражденията в диалог с синдикатите. За новините, Мария Костова.
2: Изплащането не съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както до сега при приемането им. Целта е да се постигне пазарна справедливост предвид различния момент, в който се дължат различните видове плащания. Агенцията по вписванията ще бъде с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева освобождава поста заради нарушения, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов.
3: Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
2: Той уточни, че 60% от щата в администрацията на агенцията са незаети заради лошо отношение на Митева към служителите. Въпреки сигналите срещу нея, през годините тя е получавала 5-цифрени финансови бонуси на 3-месечие, каза Найденов. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията, всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. Депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. 2 от законопроектите са с вносители Министерски съвет, а третият е с вносител заместник-председателят на ДСБ, част от коалицията с Демократична България, Йордан Иванов. Законопроектите засягат защитата на гражданите по време на досъдебното производство, работата на прокурорите и целят подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по разказа «Песента на колелетата» на Йордан Йовков или есена тема «Авторитетите днес». Между тези възможности можеха да избират близо 50 000 зрелостници, явили се на матурата по български език и литература. Изпитът започна в 8.30 в близо 800 училища в страната и продължи 4 астрономически часа. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 8 за последната задача от теста, в която абитуриентите създават аргументативен текст. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хексет.
4: На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
2: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като добави, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срок за нейното приключване. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Галибаф заяви, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел.

0: Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин в Пекин обсъдиха енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения. Те обхващат областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се съдържа в приятия от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН, чийто докладчик е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Вице-премиерът Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет за подготовката на българското домакинство на конкурса Евровизия до година, обяви премиерът Румен Радев. Той анонсира, че идните дни предстоят първите срещи за организация на събитието.
1: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна.
0: Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добра нощ!
2: Добра нощ! Футболистите на ЦСКА триумфираха с купата на България след изключителна драма в финала срещу Локомотив Пловдив. На стадион Васил Левски червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1 на 1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като тимът ще представя страната ни в Лига Европа през следващия сезон. А на финала в настоящото издание на Лига Европа в Истанбул, английският Астън Вила победи с 3 на 0 германския Фрайбург, грабна трофея и ще играе в Шампионската лига през новия сезон. Старши треньорът на Новака в футболния ни елит Дунав Георги Чиликов ще напусне след последния мач във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи официалната страница на русенския клуб. Самият Чиликов заяви, че ще коментира новината след края на мача в Перник. Досегашният капитан на футболния Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май. Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на тима. Националният ни отбор по волейбол за мъже започна с победа приятелския турнир в Полша. В Сосновец българите победиха с 3 на 1 гейма състава на Украина. Нашите ще изиграят в Катовица още два мача в надпреварата срещу Сърбия и домакините от Полша в петък и в събота. Мъжкият баскетболен тим на Локомотив Пловдив се наложи на тридски спортив с 92 на 87 точки в Самоков. В петия решаващ двубой от полуфиналната серия в първенството. Така новакът в лигата Локомотив обърна серията от 0 на 2 до 3 на 2 победи. Да турнира шампионите ще спори за титлата с Балкан Ботевград в поредицата срещи, която започва идната седмица. Виктория Томова загуби от Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Тя отстъпи с 6 на 7, 7 на 6 и 3 на 6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите. България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за пръв път от 1981 година насам.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
3: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Перник и Смолян до 20 градуса в Сандански. В столицата е 15 градуса при 73% относителна влажност и 948% хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици, на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София е около 22 градуса. За 21 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 5 области в източна България.

0: България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Очаквани локални изявалявания с количества 20-35 мм. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 101 и 103 км на автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ, това уверение даде премиерът Румен Радев. От синдиката на административните служители

0: към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. Агенцията по вписванията ще бъде с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева освобождава поста заради нарушения. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се съдържа в приятия от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Елате да станем и да вдигнем нагоре очи и мисли, да съберем чувствата си, да застанем мислено на Елеонската планина и да гледаме към Избавителя, който се носи на облаците. Днес Православната църква отбелязва славното Възнесение Господне. С Възнесението си Исус завърши делото на спасението. За всички повярвали в Него, Спасителят откри небето, за да могат всички да станат съобщници на Неговия живот, да бъдат изкупени и спасени. В тази нощ ще се възнесем на билото при красивите поетични стихове, защото Той притежава уникалната дарба да говори на читателя като на стар приятел. В Неговата поезия няма излишна дистанция или студена академичност. Той пише на ти, независимо дали възпява младостта, в младостта си отива, или размишлява над достоинството на старостта. Той остава верен на своя личен стил – изповедният. Той не се страхува да бъде сантиментален във времена, които често се срамуват от емоциите, и не се страхува да бъде прям, когато истината боли. Творчеството му е неразривно свързано с две стихии – театъра и морето. Бургаският дух диша във всеки негов стих, носейки аромата на сол и свобода. Като драматург и режисьор, той превърна сцената в трибуна за човещината. Неговите пиеси и песни не просто развличат, те лекуват самотата и ни припомнят, че остаряваме бавно, но само ако се умеем да запазим детето в себе си. Той е творец, който не се затвори в кула от слонова кост. От черно-белите телевизионни екрани до съвременните социални мрежи, неговият глас продължава да ехти със същата сила. Той е живият пример за това, че поезията може да бъде хитова, без да губи от своята дълбочина, и че добротата е форма на висок интелект. И ако българската литература е огромна библиотека, то неговите страници са най-разлистваните, не защото са най-сложните, а защото са най-близките до сърцето. Днес той е повече от поет, драматург и композитор. Той е културна институция на духа. Той ни учи на най-трудното изкуство. Изкуството да живеем с отворено сърце, въпреки всичко. Не си отивай, мой живот. Не си отивай. Този негов рефрен се превърна в химн на жизнелюбието. В първите часове на 21 май от дигиталното ни студио вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте и добре дошли, казвам, на поета, драматург, режисьор, композитор и певец Недялко Йорданов.
1: Това, което чух сега,

0: се запитах, аз жив ли съм?
1: Жив сте, и още как.
0: Жив съм. Еми, за живи поети не се говори така чак.
1: Е, вие го заслужавате.
0: Не, не. Добре, все едно, както и да е, но чух хубави неща за себе си. Разбира се, човек трябва да се радва на това, но и трябва да се замисля, въпреки всичко, дали това, което, до което е достигнал, дали няма и да се срути след това. Защото когато повярваш в нещо и в някого, много е жестоко после разочарованието. Между другото, мога ли да ви кажа един смешен анекдот, който много обичам. Една мечка се катери по едно дърво. Жега, пек, тя се катери нагоре, стигне до средата, харзуло надолу, обаче пак продължава да се катери. Козината е вече подскубана, ногтите и в кръв, обаче тя упорито се катери нагоре. А горе на дървото гаргата. И казва, бабо Мецо, ти защо се катериш по това дърво? Мечката казва, искам да стигна върха, да си ям круши. Ма това не е круша, това е топола. Аз крушите си ги нося. Е, това сме ние поетите. Носим си нагоре стиховете, а стигнеш ли върха, какво после? Какво после? Какво следва, като стигнеш върха?
1: За този път ще говорим, господин Йорданов, в нощен хоризонт. Вие сте от малкото творци, които поддържат жива и всекидневна връзка със своите читатели, дори и в социалните мрежи. Тази нощ гостувате на нощен хоризонт, предаване с верни и мислещи слушатели. Как се промени диагнозата на българската душа през годините, в които тя неизменно се оглежда във вашата поезия и драматургия?
0: Ами започнах, случи ми се нещо, изглеждаше безнадежно, обаче се оказва, че няма проблеми. Но пуснаха в интернет слуха, че съм умрял. И отначало аз много се ядосах, после ми стана смешно и реших да отговоря в интернет пак, в моят. Така, с една песничка, която е от моето време, весело бе на моето погребение, така се казва песничката. И така тръгна. И така почнах да публикувам, но публикувах преди всичко стихотворения, които бяха нови. Всеки ден, или по-точно всяка вечер, пишех по едно стихотворение. Казвах си, няма време, не се знае колко още. Нека да... И така. И се оказа, че само веднъж да спра да прескоча, веднага следват въпроси какво става, да не би пак да съм умрял. Затова с това еженощно или ежесутрешно публикуване, аз опровергавах слуха, че съм умрял и уверявах, че съм жив. И така бях написал някъде, събрах една книга тогава, тя се казваше 169 сутрини, мисля.
1: Да.
0: Да. И след това се оказа, че не е възможно сега всеки ден ново стихотворение да пишеш, и започнах да си публикувам от старите, от ученическите, от любовните стихотворения. И така свикнах само да прескоча някой път и веднага се явяват въпроси какво става.
1: Ние ще говорим за всички тези моменти, забавни и хубави в вашия творчески път. Сега ви давам книгата «Музика и текст» на предаването «Нощен хоризонт» и в края на вашето гостуване ще чуем как продължихте изречението въпреки всичко. За силата на духа. Как се поддържа творческия огън след повече от 60 години на сцена и пред белия лист. За театъра и живота, за магията на сцената, която лекува всичко. За любовта като съдба. Възможно ли е днес да бъдем романтици, в свят на бързи съобщения и кратки емоции, и за любимия Бургас като морален пристан? За всичко това ще разговаряме с Недялко Йорданов. Сега ви връщаме в далечната 1970 година и музикално ви посрещаме с песен от филма «Бялото слънце на пустинята». Тази песен е написана от руски

0: българския поет, писател и изпълнител Булат Окуджава, и се превръща в голям хит. И нещо любопитно. И до днес космонавтите на Русия гледат бялото слънце на пустинята за късмет винаги преди излитане. Защо избрахме точно така музикално да ви посрещнем, ще разберете след като чуем изпълнението. Звукорежисьор в този нощен хоризонт е Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова. Радвам се, че ще бъдем заедно. Приятно ми е. Спас Крайнин.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

0: Заклясся на крови. Эх, не везет мне в смерти. Повезет в любви.
1: Влад Окуджава е един от малкото хора, които в моя живот са оставили много трайна следа. Аз за него просто не мога да говоря с чувство за хумор, защото така се стекоха обстоятелствата, че все тъжни случки ни свързваха. В 67-ма година аз имах една пиеса, ние не вярваме в Щъркили, това беше моята първа пиеса. Предстоеше и премиера в театър Моссъвет и тогава се запознах с един млад тогава поет и певец, който се казваше Булат Окуджава, който беше превел моите песни, беше написал музика.

0: им завиждахме на демокрацията, на свободата, на това, че могат всичко да пишат и всичко да говорят. Когато говорих с Булат по този въпрос, той ми каза: не, у нас става нещо много страшно сега. Хората изгубиха своите истински човешки качества. Те забравиха такива понятия като любов, като милост, като прошка, като разкаяние, като съвест. Появи се злоба между хората, омраза. И аз съм сигурен, ми каза той, че това ще завърши с кръв. След тези дни, когато стана този разговор и това, което сега става и у нас, аз си мисля колко е бил прав Булат.
1: Предаването е Нощен хоризонт. Специален гост е българският поет, драматург, режисьор, композитор и певец Недялко Йорданов. Благодарности от целия ни екип, че намерихте сили в този късен час да сте тук при нас и нашите слушатели. Господин Йорданов, тези ваши думи са от 1993 година. Приживе Булат Окуджава казваше, че неговите песни са изстрадани, тихи и в тях няма агресия. Днес, когато светът

0: 1953 година. Приживе Булат Окуджава казваше, че неговите песни са изстрадани, тихи и в тях няма агресия. Днес, когато светът около нас изглежда по-шумен, разделен и агресивен от всякога, как мислите, коя песен или кой стих на Окуджава би бил най-верният лек за днешната болка?
1: Ох, сложно ми е в момента да преценя. Аз, между другото, съм писал и песен по стихове на Булат. Освен това, написах една песен, която му посветих. Между другото, 91-а година беше, Булат дойде в България за първи път в Димитровград и получи международната награда на името на Пеньо Пенев. И понеже бяхме много близки вече, и понеже така публиката беше много щастлива на площада в Димитровград, но бяха дошли специално и от София и така нататък, и казаха, няма ли да направите някой концерт заедно? И ние бяхме намислили да го направим в зала Универсиада, която съществуваше, сега не знам дали я има. Обаче се оказа, че Булат се разболя, отиде във Франция да се лекува и там почина. И ми е много тъжно, когато се сетя за него. Даже аз му посветих една песен. Тогава му изпях една песен, която се казваше «Младостта си отиде». Не съм сигурен дали няма някакъв запис тук на тази песен, но ако има, дали може да опитаме да чуете. Защото аз имах една друга песен «Младостта си отива», а посветих на Булат тази песен «Младостта си отиде». За това, което беше и това, което става след промяната.
0: А какво би казал той, ако можеше да види света ни днес?
1: Трудно ми е да гадая, защото Булат си обичаше родината, обичаше си Русия. И не знам как би погледнал на сегашната Русия. Просто не мога да преценя. Стана така, че добре, че когато той почина, Олга, жена му, настояваше и принесха костите му на ваганка на гробището и там е неговия паметник, неговия гроб. Всеки ден стотици хора ходят и се кланят там.
0: Пазите дълбоко в сърцето си спомените за Булат Окуджава, но днес, освен трудности, светът предлага и радости. Такава радост зеля българския народ след огромната победа на Дара на Евровизия.
1: Да.
0: А пък вие реагирахте изключително емоционално. Написахте стихотворението «Дара на един дъх», публикувайки го в своя профил във Фейсбук. Ще ви помоля да ми разрешите да го прочета.
1: Ама ви сте го прочели ли?
0: Прочете.
1: Между другото, аз го написах така внезапно просто, много преди всички тези тържествени посрещания, които станаха след това.
0: Ето, уважаеми слушатели, какво написа Недялко Йорданов? Дара, каква безумна надпревара, България благодари, момичето с име Дара, прекрасен дар ни подари, в тези времена тревожни, на смърт, омрази и войни, оказа се, че са възможни и няколко щастливи дни. Едно усмихнато момиче прекрачи завист и тъга. Дали ще можем да обичаме и утре, колкото сега?
1: Много добре го прочетохте.
0: Благодаря ви.
1: Успяхте да внушите това, което искам да кажа.
0: Но в него вие засягате темата за времена на смърт, омрази и войни. Как господин Йорданов, едно момиче, успя да накара хората да забравят за завистта и тъгата?
1: Но за малко, за съжаление. Ето, това беше за мене и за всички, които гледаха. Може би, разбира се, има и всякакви други завистници и така нататък. Това беше страхотен

0: празник, голямо събитие, толкова хиляди, 30-40 хиляди да. Души да чакат да се появи това момиче. Едно момиче. Аз Дара я следи още когато беше 13 годишна, после тя порасна, даже беше много сериозен член на жури в едно телевизионно там състезание. И така, и много се зарадвах и даже така малко ми стана тъжно, че тя се беше разколебала дали да ходи. Дали да отиде. Аз никога не съм общувал директно с нея. И слава Богу, тя прояви кураж. И сега виждам, че е в въодушевление, но важното е, че хората се радват за България. Разбира се, ще минат 2-3 дена, както казвам, ще ни хванат пак същите грижи и проблеми ежедневни.
1: Казват,
0: какво ли не, но поне имаше щастие 2-3 дена.
1: Казват, че в началото на пътя творчеството е плод на бунт и страст, а по-късно на мъдрост и тишина. Как се промени вашият договор с вдъхновението през тези 60 години?
0: Има нещо верно, обаче то е пак до известно време. В началото, разбира се, много бунтарски почнах. Така беше и с моя приятел Стефан Цанев, с който сме като братя, бих казал. Започнах с 3 пиеси и трите ги забраниха. Даже на третата пиеса, ние сме на 25, Тодор Живков присъстваше, напусна представлението ядосан, уволниха ме от театъра, спряха пиесата и така. Сега като я чета тази пиеса и като чета и другите две, които бяха забранени, ние не вярваме Щъркили и С надежда за утре, си казвам, наистина в едно такова особено време, то беше времето на чешките събития около тях, наистина са прозвучали доста дръзко. Но аз не съм го правил, защото съм бил млад, бунтар и така, просто аз винаги съм писал това, което чувствам в момента. Така че не мога да кажа дали имал етап, в който съм проявявал дързост и така нататък, а сега съм вече мъдър.
1: А днес вие ли търсите темите или те сами ви откриват, за да ви спасят?
0: Не мога да обясня точно как става. Това е нещо, което я се опитвам да обясня как се ражда едно стихотворение. Дай съм писал стихотворение за това как се ражда едно стихотворение. Не мога да се обясня. Той идва някак си внезапно, може би на сън някой път. Някой път, когато вършиш нещо съвсем обикновено, някой път, когато играе тенис, знаеш, ми е хрумвало. Ето това за Дара дойде съвсем внезапно. Написал го за 5 минутки. И го пуснах веднага в страницата, в трите си страници, има към 30 000 лайка. Такова чудо никога не съм имал.
1: А когато днес четете свои стихове, писани преди половин век, разпознавате ли се в тях?
0: Да.
1: Коя е онази константа във вашия дух, която остана непокътната от времето и ви дава сили да продължавате да бъдете актуален и днес?
0: Мога да кажа твърдо, въпреки годините, всичко се променя в мене и външността, и кожата, и косата, и ходенето. Но аз гледам на света с 16 годишни очи. Продължавам да го гледам. Е така, не мога да устарея вътрешно.
1: Поетът Недялко Йорданов, гостува в предаването Нощен хоризонт. Време е за музика.

0: Предаването е Нощен хоризонт. В студиото сме заедно с поета Недялко Йорданов. Устаряваме бавно. Богдана Карадочева и Стефан Димитров по стихове на Недялко Йорданов.
1: Сетих се за нещо много весело. Когато се видим с Богдана, се сещаме за това. Когато дадохме с най-дената с песен да пеят Стефан и Богдана, Богдана ми се обади, аз бях в Бургас, обади ми се по телефона, вика бе, Недялко, аз не съм старо момиче, аз съм още млада. Как ще изпее едно старо момиче, почва в мен да рече. Ако искаш, направи го, смени там старо. Да кажем, едно тъжно момиче или едно... Дали каквото да е, но да не е старо момиче. Викам, Богдана, това е комплимент за теб, защото всички ще кажат как ще е стара тя. Изобщо колко е скромна и как се нарича стара. Та така. Помня, имаше една друга песен, моето мъжко момиче.
0: Да.
1: Когато я написах и когато изпяха...
0: Ще говорим за нея.
1: Ще говорим.
0: Но добре. Аз преди това искам да ви питам нещо друго, господин Йорданов.
1: Да.
0: Казват, че стъпили на сцената, актьорът забравя за високата температура и за личната скръб. Вие като режисьор и драматург, ставали ли сте свидетел на моменти, в които театърът буквално е излекувал някого, физически или душевно?
1: Театъра ме, лично мене, ме е разболявал и ме е лекувал. Той стана моя необходимост. Значи, аз като завърших университета българска филология и реших да замина в най-затънтеното място на България, което наричат апендисита на България. Учител в Малко Търново. Всички се чудих, защото иначе бях отличен студент. Можех да избера някоя софийска гимназия. Аз съм завършил българска филология. Обаче аз избрах Малко Търново. Тогава излезе първата ми книжка «Всичко ще изпитаме». Нали мога да разкажа?
0: Разбира се.
1: И бях много щастлив, когато се получаваха писма в Малко Търново за главно мои връзници, 20 годишни, за тази книжка «Всичко ще изпитаме». Бях много щастлив учител в Малко Търново. Преподавах на цялата гимназия, 8, 9, 10 и 11 клас. Беше страхотно. Обаче стана така, че аз винаги съм обичал театъра, Бургаския театър, театър на Вили Цанков, на Леон Даниел, на Юлия Огнянова, на Методи Антонов. Това беше
0: големите имена в българския театър.
1: Да. И реших да драматизирам Дон Кихот и да го поставя с моите ученици. Обаче Дон Кихот, един Дон Кихот и един Санчо Панса и 10 дулцинеи около тях. Защото учениците, момчетата не можеха да играят, докато момичета бяха много артисти. И с този Дон Кихот обикаляхме заставите. И има едно село Звездецото, Малко Търново, когато изиграхме спектакъл в един камион, покрит камион, имаше декора, и аз вече качих моите момичета в камиона и тък му да се качам, дойде при мене старши лейтенанта и каза, другари Йорданов, може ли вашите ученички да останат на забава с моите войници? О, казвам, в никакъв случай, сега я викам 11 часа вечерта, не трябва да се прибират ученическия час. Ма не, моля ли се, викам, не, в никакъв случай. И аз си качвам и изведнъж нещо ме удари много силно в лицето и цялата ми уста се напълни с кръв. После се оказа, че някакъв разгневен войник, обаче така и не го откриха кой, е хвърлил един камък, защото не съм разрешил забавата.
0: След толкова години в театъра.
1: Да, и тогава лежах в Бургаската болница с чупена челюст и дойде директора на Бургаския театър и ме предложи да стане драматург на театъра Бургас. Христо Фотев беше преди мене, той не искаше, каза, ела тук да вземеш моето място. И аз уж само за една година и цял живот
0: съм се занимавал с
1: театър. Но така почна.
0: След толкова години в театъра, успявате ли да режисирате собствения си живот?
1: Опитвам се. опитвам се, не винаги удачно, но трябва. Не трябва да се оставиш така, каквото дойде.
0: Коя е ролята, която животът ви наложи да изиграете, но за която никога не бяхте писали сценарий?
1: Не ми се е налагало специално да играе роля някаква, освен да кажем да играе известна роля пред близки хора, които не са добре. И аз да не показвам, че им състрадавам, че ми е мъчно, че е страшно с тях. Тогава им съм давал бодрост. Между другото, много мои приятели така си отидаха. Много. Всъщност, от моето поколение останахме двама-трима само. Но винаги са ми пред очите много, много близки мои хора, пред които някак се така съм бил изкуствено бодър, изкуствено весел. Налагал си.
0: А има ли магия в една празна театрална зала? Какво чува вашият дух, когато останете сам с седалките и тъмнината преди светлината да светнат?
1: Да чупна на дърво. Празна е била залата само когато съм репетирал. Иначе на всички мои постановки и представления винаги залата е била пълна. Слава Богу! Не знам на какво се дължи, защото аз имам някъде към 60 няколко театрални постановки, между които съм поставил Хамлет, Чайка, Слуга на двама господари, Стефан Цанев, Иван Радоев, Никола Русев, Ивайло Петров. И винаги съм правил такива спектакли, които да бъдат гледаеми, да се гледат от публика. Иначе театъра няма смисъл. Няма ли публика, няма смисъл. Вървеше тогава на времето една такава приказка от конюнктурните големите критици, нали, че се прави ефт

0: in teatr, teatr în ejenerie, tu cineamă, guleamă tă ideea în spectacle, te... Не обичах такива спектакли.
1: А днес помпозни. Ходите ли на театър?
0: Да, ходя.
1: Какво ви прави впечатление от афишите на театрите?
0: Много интересни неща има и много разнообразни. Той вече театър веднага след 10 ноември загиваше. Направо загиваше театър. Публиката пристана да ходи на театър и нека да не излезе като хвалба, но единствено моя, който стана после частен театър Възраждане, имаше публика.
1: Как си го обяснявате? Как, и как се промени театъра от онези години до днес?
0: Тогава аз написах и направих съвсем съвременни, директни, даже политически спектакли. Трендаф и локация в едно с Тодор Колев и Триндаф и Лакация в две с Павел Попандов.
1: Това ли липсваше, им липсваше на публиката в онези години?
0: Ами да, защото театъра да кажем, тогава беше времето на митингите, на голямото разделяне на сини, червени и така нататък. А театъра хем развиваше тезата на едните и на другите, хем ги иронизираше, хем призоваваше за сплотяване, за сближаване. Помня, че един от нашите редовни зрители беше Желю Желев, Петър Дертлиев, хора, които искаха, не искаха да има разединяване на нацията.
1: Но тогава и хората повече въпроси си задаваха. На къде?
0: Да, така е.
1: Бяха на кръстопът. Театъра даваше ли отговори? Опитвахте ли се да давате отговори?
0: Даваше, да. Поне, значи, моят театър съществуваше някъде към 9 години. Дойде момент, в който така предизвикахме вече местната община и властта и кмета, че ни съкратиха. Спряха ни заплатите и всичко. И ни останахме на самоиздръжка, да се самоиздържаме. Публиката ни спаси, защото имахме страшно много публика. Тръгнахме да пътуваме. Освен това се намериха двама души, които така ни помогнаха финансово, които обичаха, и така ние съществувахме. И дойде момента, в който се сбогувахме с публиката. Вече това стана в зала едно на НДК.
1: Пожелахте да чуем една песен, господин Йорданов?
0: Бих искал, понеже стана дума за Булат. Изведнъж така се натъжих. И бях написал една песен, която се казва «Младостта си отиде и му я посветих и му изпях в Димитровград». Тогава, когато той беше дошъл веднага след големите промени. Ако може да я пуснем...
1: Каква беше неговата реакция, когато я чу?
0: Много я хареса. Каза, у нас то же само е. И при нас става същото сега, у брата.
1: Интересно е, че прилича с още една «Младостта си отива».
0: Да, младостта си отива едно, а младостта си отиде.
1: Е съвсем друго.
0: Това е вече друго.
1: Да я чуем, слушаме «Младостта си отиде» по стихове на Недялко Йорданов, а след новините в един разговорът ни ще продължи.
2: Като пукот на щупена мида, като шепот на жълти листа, неусетно от нас си отиде младостта, младостта, младостта. Наши лагери, ах, пионерски, комсомолски, червени звезди, мили свирки, милиционерски и обръснати черни бради. Наши пленуми, наши конгреси, генерален ти наш секретар, спрени стихове, спрени пиеси, ти наш бдителен шести другар. Наш прекрасен тоталитаризъм, наше блато с дебела вода, няма как, аз от тебе излизам, получавам комат свобода. Като пукот на щупена мида, като шепот на жълти листа, безвъзвратно от нас си отиде. Глупостта, щедростта, младостта, като пукот на счупена мида, като шепот на жълти листа, безвъзвратно от нас си отиде. Глупостта, щедростта, младостта. Кой в щабове, кой в обози, ни вървиме отново на бой. Господа, бой последен е този, за да смъкнем прогнилия строй. Ако ниски са нашите заплати, ако гладни са нашите дни, иде помощ от братските щати и от другите братски страни. И размахваме твърди юмруци под железния син небосвод, да разчистим червени буклуци, една трета от този народ. Ще ги гоним до дупка, до гроба, до баща, до сестра, до дете. Ще ги гоним с предишната злоба, на която ни учеха

0: безпощадно от нас си отиде милостта, съвестта, младостта.
1: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Horizont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Европейският съюз трябва да преосмисли подхода си към Китай, заяви на пресконференция посланикът на азиатската държава Дай Цин Ли. На срещата с медиите, на която Българското национално радио бе единствената представена обществена медия, китайската посланичка определи срещата между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин като историческа. Дипломатът също подчерта, че е нужен диалог за решаването на глобалните кризи, информира репортерът Марта Младенова.
2: Докато войната срещу Иран беше наречена, цитирам, ненужна, в отговор на въпрос на Националното радио, посланик Дай Цин Ли бе доста въздържана в коментарите си за руската война срещу Украина. Запитана дали президентът Си може да ползва влиянието си върху Путин, тя отговори, че има доста сериозно неразбиране за китайската позиция.
3: Но за нас на втория ден от конфликта президентът Си настоятелно призовава президента Путин да разреши тази украинска криза чрез диалог и преговори. Президентът Си предложи някои много важни идеи. Ние вярваме, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат уважавани. Това, разбира се, включва и Украина.
2: Темата с Тайван остава гореща и би изострила отношенията по уста Вашингтон-Пекин, ако се стигне до намеса, но посланникът на Китай в България вярва, че отношенията между двете най-големи икономики в света трябва да бъдат нормални, което е в интерес на всички. Дай Цин Ли посочи, че немалко лидери на европейски държави са посетили Китай през годината.
3: Но когато става въпрос за институциите на Европейския съюз, винаги има много проблеми. Знаете ли, техните представители винаги правят много твърди изявления и предприемат много действия. Но ние все още ги призоваваме да се върнат към рационален диалог и да решават тези проблеми по по-конструктивен начин.
2: Според Дай Цин Ли, в медиите преобладава, отново цитирам, западния наратив. Освен това, западните медии изобщо не оценявали колко много Китай е направил за преодоляването на бедността в развиващите се държави, особено в Африка. За новините, Марта Младенова.
1: В Германия бяха арестувани двама китайци по обвинение, че са шпиони. Кореспондентът ни Капка Тодорова с подробностите.
4: Съпрузите Сюе Джунца и Хуаса са заподозрени, че са действали по поръчка на китайската разузнавателна служба и са установявали контакти с учени в германски университети. Разследващите са претърсили жилищата и работните помещения на обвиняемите в Мюнхен. Паралелно с това са проведени операции в други федерални провинции, това съобщава прокуратурата в Карлсруе. В акции са участвали множество полицаи в Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Бранденбург, Долна Саксония и Северен Рейн-Вестфалия. Заподозрените са германски граждани. Според разследващите, те са се прикривали като преводачи или служители на автомобилен производител. Целта им, според прокуратурата, е била да събират научна информация за високите технологии, които могат да имат военна употреба. За тази цел те са установявали връзки с множество учени от германски висши училища и изследователски институти. Съпрузите са действали по поръчка на китайската разузнавателна служба, като на прицел са били преподаватели в областите аерокосмическо инженерство, информатика и изкуствен интелект. Засегнати са общо 10 изследователите, които към момента не са заподозрени и се разпитват като свидетели. Някои учени са били примамвани в Китай под предтекст. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Министерството на правосъдието на Съединените щати обвини бившия кубински президент Рул Кастро в убийство, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
5: Обвиненията към 94-годишният бивш президент на Куба Раул Кастро са свързани с свалянето на самолетите на хуманитарната организация Братя на спасението със седалище в Майами през 1996 година. По това време Кастро е министър на отбраната. Още тогава от Куба твърдят, че самолетите са нарушили въздушното им пространство. Обвинителният акт сега включва 7 обвинения, в това число заговор за убийство на трима американски граждани, убийство на всеки от четиримата пътници на борда на самолетите и унищожаване на самолети. Президентът Доналд Тръмп приветства обвинението и заяви, че няма нужда от ескалация. Не мисля, че е необходимо. Вижте, мястото се разпада. Цяла бъркотия е и те някак си загубиха контрол. В отговор на обвиненията, настоящият президент на Куба Мигел Диас-Канел пише в социалните мрежи: САЩ лъжат и изопачават събитията около свалянето на самолетите и определя случващото се като политическа маневра, лишена от всякаква правна основа. Ако бъде признат за виновен, Раул Кастро може да бъде осъден на доживотен затвор. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
0: През втората половина на нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

0: Стефан Данаилов и Маргарита Хранова с моето мъжко момиче от дигиталното студио на Нощен Хоризонт. Слушате Хоризонт на всички честоти в цялата страна, както и на Бинар БГ. В студиото сме заедно с поетът, драматург и композитор Недялко Йорданов. Сега ще спомена едно име. Ивана Джеджева. За нашите слушатели ще кажа, че тя е театрална и филмова актриса и ваша съпруга. Тя е от театралните прими на Бургаския драматичен театър Адриана Бодевска. Тя се превъплащава в едни от най-централните женски образи, като Гертруда в Хамлет, Аркадина в Чайка, Евгения в Танго, Шарлота в Вишнева градина, Делина в Тартюф и още десетки роли. Та господин Йорданов, това ли е мъжкото момиче, на което посветихте тези красиви стихове, които чухме?
1: Това е мъжкото момиче, но трябва да ви кажа, че това е едно стихотворение, което написах 1970 година. Значи, три години след като се запознахме, аз уверих, че тя е... Преживя заедно с мен много неща. Уволниха мене, тя беше с мене в най-трудните моменти, когато отсякъде бяхме изхвърлени, така да се каже. И аз си казах... Ето, сега ще напиша едно стихотворение, как тя се държи мъжки. Обаче, като излезе това стихотворение и даже влезе в една от стихосбирките ми тогава, се явиха много, и когато го четях по литературни четения, имаше голямо недоволство от женския пол, че това е обидно. Какво значи това мъжко момиче? Това е обидно, как може такова нещо? Какво значи мъжко момиче? Има косми или какво? Какво е това? Когато обаче решихме да дадем с Найден, да дадем песента, да изпее Ламбо, а Ламбо много се вълнуваше, Горкия, вика, няма да мога да изпее, нека аз да рецитирам, а Марги Хранова да пее. И Стефан Дилов беше много популярен вече, и оттам термина мъжко момиче стана комплимент. И сега виждам колко често се употребява.

0: Аз чаках да кажа, днес въженевието е комплимент.
1: Да си мъжко момиче. А тогава за пръв път това прозвуча обидно, едва ли не, как ме тя, значи нищо женствено няма да прилича на мъж. Какво значи това мъжко момиче? Тази песен с това е свързана и с Ивана, всъщност, която наистина се оказа мъжко момиче, защото 59 години сме заедно вече.
0: Къде ви срещна любовта?
1: В театъра, Бургаския театър. Тя дойде актриса там. Аз бях приключил с една любов, нещастна. И така. И там аз много бях сигурен, че ще я накарам да се влюби в мен.
0: Бяхте сигурен?
1: Бях сигурен, написах една песен и изпях даже. Не знам, ако има тук, може да пуснете после за куриоз. Тя каза, никога няма да стане това. Обаче стана.
0: Вие бяхте упорит?
1: Бях упорит, да. И така, от 67-ма година до 2026-та, това са 59 години заедно.
0: Днес влюбените измерват чувствата си с скоростта на отговора в телефона и броя на символите. Изгуби ли се магията на дългото очакване и може ли една истинска любовна съдба да се побере в едно кратко съобщение?
1: Може и в кратко съобщение, разбира се. Сега е много, много разнообразен се начин на общуване. Тогава даже нямаше и телефони. Не можеш и по телефона да общуваш. Даже аз говоря за ученическите си години. И само личната среща можеше да реализира една любов, да кажем. И писмата, разбира се. Аз си пазя любовните, над 150 любовни писма, които аз съм писал и които тя ми е писала. Говоря за първата ми любов. Това беше една ученичка, и аз ученик.
0: Чудя се обаче днес, възможно ли е да бъдеш романтик, без да изглеждаш наивник?
1: Може, да. Разбира се. Трябва да ви кажа, че романтизма сега е, макар че думата е същата, но той има друго звучение, но пак е друга същност, но пак е романтизъм. Защото на пръв поглед ще кажа, те сега младите хора, вижте ги как ходят по улицата, разхайтени, викат, крещят, какво ли не правят, пушат, пият, даже наркотици и така нататък. Не е така. Не е така. Има много, много, много. Голямата част от малото поколение мен много ми харесва. Страшно образовани са. Много знаят. Много знаят. Моите внучета от 9-10 годишни вече бяха компютърно
0: грамотни.
1: Грамотните.
0: Вие сте написали едни от най-красивите думи за обич в българската литература. Има ли срок на годност тази класическа любов?
1: Зависи. Не може да има рецепта за всички хора. Може да има много голяма любов, която поради неочаквани, странни обстоятелства да прекъсне, да свърши внезапно. Никой не може да предвиди какво би било. Така че вариантите са в случая най-различни. Зависи от... Така няма рецепта, няма една любов, така и така и така ще бъде.
0: А коя заслужава да бъде възпята?
1: Коя заслужава да бъде?
0: Възпята.
1: Възпята.
0: Закъснява, някои казват.
1: Всяка любов заслужава да бъде възпята. Аз не знам колко сега излезе пак една моя книга, която е допълнено издание на Неостарява и любов. И в нея има някъде над 100 и колко стихотворения любовни, където има Неостарява и любов, усмихни се любов, върни се любов, ела любов. И все такива обращения към любовта, не умира и любов. Даже една песен има, която сега Вес

0: Марину Шиспе под Ваня Умира и Любов. С музика на Хайго.
1: Вярвате ли обаче, че любовта още е съдба?
0: Да, разбира се. Ако няма любов, човечеството ще изчезне. В тези времена на омраза, на войни, на несигурност, на какво ли не, нещото, което поддържа живота на земята, това е любовта. Благодарение на любовта човечеството продължава да живее. Ако омразата победи любовта, човечеството загива. Колко му е?
1: Как изглежда музата днес? Тя все още ли е онова ефирно същество от вашите ранни стихове? Или днес тя е по-скоро символ на търпението и способността да прощаваш?
0: Музата за мен не е била нещо абстрактно, винаги е била нещо конкретно. И не винаги в женски род. В смисъл, муза може да има да напишеш и нещо гневно, нещо мъжко, нещо твърдо, нещо даже патриотично, даже бих... Ето тук е сега едно стихотворение, което аз много рядко съм писал на тази тема за България. Много рядко. И така ми дойде. Може ли да го прочета?
1: Заповядайте.
0: България се казва. Аз знам, аз съм. Светът не подозира коя си ти и колко си велика. Ти приютила буквите свещени, спасила на славяните езика. Ти моя слънчева, ти моя снежна и нежна, и какво не изтърпяла. Най-старата държава на Европа, на пук през вековете оцеляла. Снагата ти е толкова красива, и въпреки следи от ятагани, и ти си жива, ти си млада, силна, безсмъртна, с зарасналите рани от толкова войни и от въстания, и 3 март, и кървавия юни, и новия септември, уж за щастие, а толкова раздори помежду ни. Но ти през всичкото това премина, ти съществуваш тихо и достойно в този свят самоубийствен днеска и до кога, във време неспокойно. Ти, моя майчице, една едничка, ти, скъпа моя, търпелива, бедна, най-старата държава на Европа, а в класациите им последна. Услушай се, нема не чуваш вече, макар далечни, но познати звуци. Това са стъпките на твоите мили, завръщащи се от чужбина внуци. Не се страхувам, ще остане вечно на този свят свещеното ти име. Обичам те, отивам си.

0: при Тебе, родила ме, завинаги вземи ме.
1: Как, докато ви слушах, се чуих, как поезията ви успя да спаси любовта от баналността на ежедневието, включително и любовта към България?
0: Не знам. Аз имам чувство, че почнал съм да пиша 7 годишен и не съм спрял. Това е... Един се изявява друго яче, друг... При мен това е някаква вътрешна такава необходимост, същност. И не съм приставал да пиша от тогава. И това ми лекува душата, болките, това ми дава радост, това ми дава самочувствие, това ми дава желание да продължавам, да живея. Щото съм имал случай до отчаяние на това, че вече това е края. И поезията е нещото, което ми е казвало, не е така.
1: Време за музика. Ще слушаме Ваничка, моя първа любов. Аз след песента ще ви задам въпрос от слушател от Фейсбук страницата ни.
2: Возят ме днес с мерцедеса по-руски, два бодигарда и всеки с пиштов. Гледам отсреща, продава закуски, моята първа голяма любов. Беше момиче с богата фантазия, пълна отличничка, супер талант. Десетокласничка в осма гимназия, а аз бив затворник и хулиган. Ваня се казваше, казвах и Ваничка, носеше дънки и къси поли. Тя в сърцето остави ми раничка и тази раничка още боли. Беше през зимата, срещна ни случаят, моето гадже ни запозна. И на тавана след кратко проучване аз я направих зряла жена. Ала баща й го хвана амбиция, как да опази детето от грях. Даде адреса ми, дойде милиция и опандизен отново лежах.

се движа по-руски с два бодигарда и всеки с пищок. А пък отсреща продава закуски моята първа голяма любов. Мисля да спрали или да отмина тази ошмулена жалка жена, глупа.

воля, а друг в хендек. Тя поетеса, а аз в затвора попаднах на хора и станах човек.

Къде някога в някого пак ще се влюбим, нали? Нещо ще искаме, нещо ще чакаме, нещо пак ще ни боли. Колко естествено, просто наследствено дойде при нас трезвостта. Весели есени кестени, де сте ви? Де е сега любовта? Някога, някога, толкова някога, колкото 9 лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

Може би времето, може би временно, може би от възрастта, няма ни улички, няма ни думички, няма е в нас любовта. Може би някак.

0: Вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Специален гост е Недялко Йорданов. Чухме стихотворението «Някога-някога» в изпълнение на Мирослав Миндов. Господин Йорданов, аз ви обещах, че ще ви задам един въпрос, който идва от Фейсбук, от нашите слушатели, които слушат предаването. Емил Младенов пише: въпросът ми към господин Йорданов: ако те първа тръгва по пътя на живота и не избере поезията и драматургията, би ли поел по пътя на някой от синовете си, Асен и Недялко? В кой от двамата вижда нещо повече като прероден от самия него? И пак хипотетично, какво би пипнал за корекция, ако е режисьор на техните житейски пиеси?
1: О, много сложен въпрос. Аз имам двама сина, с които се гордея, защото те следват, всеки следва свой път, но имат, така да се каже, общо качество да бъдат честни, откровени, въпреки това, че може да не се харесва това, което те правят и вършат. Асен има един сайт Бивол, който е доста скандален сайт на разследвания, но заедно с това той има много нежна и лирическа душа. Той е автор на няколко стихосбирки. Малкият ми син Недялко е много, още от малък започна да пише на машина, да измисля разни интересни факти. И стана един от най-добрите журналисти. Той създаде няколко вестника, да кажем вестник Уикенд, да кажем вестник България Днес, сайта ПИК. И заедно с това, лека по лека, сега в момента е обхванат от една политическа треска, не всичко споделям това, което прави той в момента, но виждам, че много хора му вярват. Помня скоро, преди половин година, те с един друг журналист, Страхил Ангелов, организираха някъде към 50 000 митинги, два за еврото, за това да спасят лева. Не се получи, разбира се.
0: И все пак, намирате ли нещо от себе си в двамата? Какво е то?
1: Да, намирам 80% от себе си, намирам във всеки от тях. Мисля, че не се срамуват от мен. Често спорим по доста въпроси. Не сме единни в схващанията
0: си. А бихте ли поели по техния път, ако не се занимавахте с поезия?
1: Еми не, те са журналисти. Аз журналист не съм и не искам да... Макар че съм писал много по вестниците, главно интервюта, разбира се. Но не ме блазнита с професия никак. И не бих.
0: Господин Йорданов казва, че морето измива всичко излишно и оставя само същността. Бургас ли е вашето място за сверяване на часовник?
1: Ами вижте какво. Я да се сетя аз тук. Искате ли да прочета едно стихотворение за морето?

То се казва, не давам моето море. Аз съм се родил до морето, в Приморската махала. Ние бяхме 10 момчета, горе-долу на еднаква възраст. Сутрин рано, през ваканциите, разбира се, сутрин рано отивахме и стояхме до вечерта на плажа. Ловяхме риби, миди, даже хранихме семействата с мидите. В той бедно време тогава, това са края на 40-те години, хващахме от канарите, откъсвахме мидите в мрежички и ги носихме вкъщи и майките ни ги изготвяхме.

0: си по пясъка тържествените им походки, с плътноходките изящни, с състезателните гонки, дори с чадърите на плажа и с платените шезлонги. Не давам моето море и ще го браня с дива ярост, прекрасна смесица от детство и от почти преклонна старост. Кой идиот реши, че може сега и в бъдните години завинаги да го откраднат и да го заредят с мини? Прекрасното му сино тяло безцеремонно да докосват, подводници и миноносци по него шумно да кръстосват и най-модерни самолети в небето да завият кански, внимание, едните руски, а другите американски. Не мога да си го представя, не вярвам, няма да се случи. Нали след толкова войни човекът все пак се научи да пази своята планета от най-фаталната разруха, светото име на Отца и Сина и Святаго Духа? Не давам моето море, усмихнатата му държава, и чакам лятото, което отново щедро наближава, и ще отида да го видя, солено да го нацелувам и може би за всеки случай с него сам да се сбогувам.
1: И това лято ще отидете, да, в Бургас.
0: Надявам се. Ако нямаме някакви други пречки.
1: В морето, господин Йорданов, пристанът е мястото, където корабът е в безопасност след буря. В преносен смисъл, кои ценности от вашето бургаско детство и младост са вашата вълноломна стена днес, когато моралните критерии в обществото ни често се подменят?
0: Има една песен, знаете много хора. Аз там съм казвал всичко. Момчето, което говори с морето. Панайот Панайотов и пее, дадохме му и тогава с моя покоен приятел композитора Константин Ташев. И там съм си казвал всичко. Всъщност морето е символ на живота. Морето е... Всичко е за мен морето. Не мога без море.
1: Да я чуем.

0: Искам ги обратно. Поетът Недялко Йорданов е гост в предаването «Нощен хоризонт». Господин Йорданов, имаме още въпроси от слушатели, които идват на Facebook страницата ни. Владимир Василев ни пише: господин Йорданов, би ли написал нова театрална пиеса, в която да участват отново актрисите Роси Русева и Ирен Кривошиева?
1: Ами, аз наистина написах тази пиеса за двете актриси, мои приятелки Ирен и Роси. Но след това, даже почти едновременно с това, написах една друга пиеса, която се играе в Народния театър вече 6 години, каквото такова се казва, защото тя е свързана с моя клас, 11-ти А клас, някога завършил

0: 57-ма година в трето средно смесено училище в Бургас. И от тогава, първо на всеки 5 години, а след това на всяка година, този наш клас се събираше със своята класна ръководителка Валентина Русева, която доживя до 90 и няколко годишна възраст и почина, и вече не се събираме. Но във връзка с тези събирания на нашия клас, аз написах тази пиеса каквото такова и не знам дали вече мога да пиша повече пиеси, защото достатъчно. Аз имам с детските пиеси към 30 пиеси предостатъчно. Ще кажа, то писал, стиг вече.
1: Ако днес тръгнете по Богориди в този късен час, с кои сенки на миналото бихте искали да поприказвате за днешна България?
0: О, вие знаете улица Богориди. Това е символа на Бургас.
1: Символа на Бургас, да.
0: Аз живея до самата улица Богориди. Богориди беше така нареченото движение. От лявата част, като се върви към морето, се движеха учениците, а от дясната част се движеха родителите. Ние с униформи, шапки, номера на ръкавите и родителите, които хвърлиха око да видят как се държим прилично или не. Улица Богориди е моята улица. Тя води до морето и до Бургаския мост. Искам даже да кажа, че прочутия Бургаски мост, който е прият за символ на Бургас, е дело на моя най-добър приятел от детството, моя съученик от първи клас до края, архитект, професор-архитект Тодор Кръстев, с който имаме 18 януари, той е 24 февруари, значи 32 дни разлика. Само.
1: Да.
0: В една година.
1: Ако тръгнете по Богориди, с кого искате
0: ако
1: да...
0: Ако тръгна по Богориди, се връщам всичките тези спомени. Целият ми живот е минал на тази улица, между другото. И сега с Ивана, когато си отиваме в Бургас, всеки ден ние тръгваме по Богориди, ние живеем съвсем до Богориди. Тръгваме по Богориди, доколкото може, леко така, хващайки се взаимно, държайки се здраво.
1: А с кои хора от миналото искате там да си поприказвате за днешното?
0: Ами всичките са ученици, които ги няма. И толкова приятели, които се отидоха. В Бургас мои са ученици останаха съвсем малко. Аз не знам да съм щастлив ли или да съм нещастен, че съм един от малкото все още живи.
1: И все пак, господин Йорданов, възможно ли е човек да отнесе своя Бургас навсякъде със себе си?
0: Да, винаги. Винаги се го нося и слава Богу, навсякъде където отида, защото аз съм изнасял рецитали в цяла България с Ивана и с Хайго, навсякъде където отида ме питат за Бургас и изразяват своето възхищение от Бургас. От Бургас има особен дух. Той е може би най-странния и най-истинския град на България.
1: Може да те накара да се влюбиш.
0: Разбира се. А освен това, забелязах ти, че мой приятел бургаския кмет Димитър Николов също кандидатства да, за Евровизия.
1: За Евровизия.
0: Да, и нищо чудно. Има много хубава зала в Бургас.
1: Ще те накарам да се влюбиш.

ще те накарам да се влюбиш и не в мен, и не в него, в вятъра и в звездите. Ще те накарам да се влюбиш, ще ме накараш да се влюбя в ритъма на дъждовете, в погледа на всяка пролет и в пролетта на всеки поглед. Ще те накарам да се влюбиш и не в мен, и не в него, и не в себе си, а просто ще те накарам да се влюбиш, ще ме накараш да се влюбя. Когато в любовта не вярвам, не вярвам в теб, не вярвам в нея, когато в себе си

си, а просто ще ме накараш да се влюбя. Ще те накарам да се влюбиш и с любов ще те накажа, защото в мен, защото в него, защото в себе си не вярваш. И после в някаква аптека ще те изпратя с рецепта, но е направо безнадеждно лекарство от любов да те.

а просто ще те накарам да се влюбиш. Ще те накарам да се влюбиш. Ще ме накараш да се влюбя. Ще те накарам да се влюбиш. И с любов ще те накажа. И с любов ще те накажа.

0: Аз трябва да подчертая пред вас, че към врага съм безпардонно безкомпромисен. На билото враг от изток, запад, север или юг. И за да разберете, че аз не хвърлям думите си на вятъра, сега вие ще чуете няколко стихотворения от цял един мой цикъл, посветен на врага. И цикъла, естествено, се казва антивражески. Антивражеско едно. Мразя те, мразя враголю, враголю диверсантино, враголю дезертьорино, враголю саботьорино. Мразя и теб, враголю, и твоята мръсна врагиня, и твоите малки врагчета. Писано 57-ма година на плажа в Мичурин. Антивражеско 2. С подзаглавие Бдителност. Побелият сняг като кръпки черни стъпки. Чии ли са? На нововлюбени? На пионерчета изгубени? А може би на диверсант? Колеги, майки и родители, бъдете бдителни. Писано месец тому назад на Пампорово. Антивражеско 3. С подзаглавие Клатене. Нещо се клати в Съединените щати. Строят се клати, дума ми тати. Вече съм поет с оформен мироглед. Писано по време на строежа на Американското посолство в София. Но, както виждате, аз с едната ръка бия, с другата галя. Знаете ли кой е този, на когото ние дължим своето щастие? Благодарение на когото ние можем да се смеем, да живеем и да пеем, как се каже, в една просташка песничка. Това е Варшавският договор, другари.
1: Чухме Павел Попандов в отказ от спектакъла Трендафила Кациев. Имаше ли момент, господин Йорданов, в началото, когато цензурата или тогавашните критици взеха Трендафила Кациев напълно сериозно и се опитаха да го забранят или обратното, да го хвалят?
2: Ами това беше... Трендафила Кациев е създаден от студенти преди мен, преди аз да стана студент. Аз го наследих от други мои приятели. И така, ние бяхме няколко души, които пишехме от неговото име като студенти. Като завършихме вече университета и се пръснахме из България, Трендафила Кациев някак си изчезна. И когато дойде 10 ноември, аз реших да го възродя, припомних си,

0: всички стари структурени на Трендафилакация, писани от нас тогава и от мен. И допълних вече много. И така стана един спектакъл Трендафилакация в едно, Тодор Колев, и след това Павел Попандов, който това е част от спектакъла на Трендафилакация в две. Хубаво време беше. Не знам дали сте чували първото стихотворение, което написа той, което се казва 10 ноември. Написано на самия 10 ноември.
1: Но този запис искам да ви кажа, че звучи доста актуално днес.
0: Ама разбира се. Разбира се, това са стихотворения, написани край на 50-те години, когато звучаха сатирично, така се каже, се гаврихме с конюнктурата.
1: Коя дума е по-силна днес? Трябва или искам?
0: По-силна, не мога да определя коя е по-силна, но коя е по-нужна. По-нужна е искам. Да искам. А не трябва. В трябва има известно насилие. Самонасилие.
1: А коя дума

0: описва най-точно вашия днешен ден?
1: Любов. Най-необходимата дума.
0: Любовта е съдба.
1: Тя ще ни спаси.
0: Или упорита работа.
1: Съдба, разбира се. Не е работа любовта.
0: Кой е по-силен? Поетът или човекът Недялко?
1: По-силен. И двамата са слаби. И въпреки слабостта са силни. Затова и са живи.
0: Любимият ви звук от Бургас, който чувате дори в София?
1: О, това е шума на морето. Когато аз обичам морето, което има вълни. Не обичам гладкото море, като езеро. И тогава, още като

0: Деца си пускахме по вълните, чакаме вълната да дойде, хвърлям си и тя 20 метра ни води до пясъка. Шума на морето, това е. Чакам го с нетърпение.
1: Коя е най-красивата възраст за един мъж?
0: Всички възрасти. Убедих се. Всички възрасти са красиви, не всички възрасти са щастливи, обаче всички са необходими, трябва да доживееш всички възрасти. Аз имам едно стихотворение, което пак е отговор на това. Младостта си отива, това е старостта ни отива.
1: Вярвате ли, че най-доброто предстои?
0: Да. Вярвам. Без такава вяра не мога да живея. Не най-доброто, по-доброто. За най-доброто никога не трябва да мисли човек, че най-доброто е възможно. Но за по-доброто, да, предстои.
1: Ако тази нощ трябва да подарите само един свой стих на някоя непозната, самотна душа, която ни слуша в момента, кой би бил този стих?
0: О, не мога да импровизирам в момента и не бива. Но мога да кажа, финала на едно стихотворение. Нека запазим във времето тежко малко нещо от Бога и нещо човешко.
1: Да запазим човешкото?
0: Да.
1: Какво ни написахте в книгата «Музика и текст» на предаването «Нощен хоризонт» и как продължихте изречението «Въпреки всичко»?
0: Значи, това е много интересна книга, където ви задавате единия ред «Въпреки всичко» и трябва да се добави. Виждам Нешка Робева, Стефан Цанев и така. Аз съм добавил едно изречение. Въпреки всичко, да сме доволни от маничко.
1: Благодаря ви, господин Йорданов. Искрено ви благодаря за прекрасното отношение, за интелигентния подход и за това, че заедно успяхме да създадем една топла, споделена и смислена атмосфера. Желая ви една прекрасна, тиха и изпълнена с хармония вечер. Недялко Йорданов в «Нощен хоризонт», още веднъж благодаря от екипа ни.
0: Благодаря ви за поканата. Трогнат съм, значи все още мога да присъствам и в вашето прекрасно предаване, което аз, когато не ми се спи, често имам такова безсъние, слушам. И да благодаря на тези, които горките не са заспали и са го чули.
1: Завършваме гостуването ви с «Неустарява и любов» в изпълнение на Михаил Белчев, да, по ваши стихове.
0: Горкия Мишо, така си отиде. Тази песен завинаги не свързва.
1: «Неустарява и любов».

Дарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Horyzont.
1: Два часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Президентът на Италия Серджо Матарела, мнозинството и опозицията разкритикуваха отношението на Израел към задържаните активисти от флотилията Сумут. От Италия предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Президента на Италия Серджо Матарела заяви директно, че това е нецивилизовано отношение, упражнявано спрямо хора, незаконно задържани в международни води, което достига най-ниското ниво от страна на израелски министър. В съвместно изявление премиерът Джорджа Мелони и външния министър Антонио Таяни също решително заявиха, че извършеното от израелския министър е неприемливо и нарушава човешкото достоинство. Поетапно от днес задържаните 29 италиански активисти, сред които политици, журналисти, лекари, учители и работници, ще се завърнат на родна земя. От Италия, Елена Шаханова.
1: Два руски военни самолета многократно и опасно са прихванали невъоръжен шпионски самолет на кралските военно-въздушни сили над Черно море миналия месец. Това обяви Британското министерство на отбраната, предава кореспондентът им в Лондон Веселин Пълнов.
3: Руски изтребител Су-35 се е приближил до разузнавателния самолет, така че да задейства аварийната му система и да деактивира автопилота му. А самолет Су-27 също извършил 6 близки преминавания покрай британския самолет, минавайки едва на 6 метра от носа му. Министърът на отбраната Джон Хили похвали изключителния професионализъм на екипажа на кралските военновъздушни сили по време на неприемливите по думите му руски полети, които според Министерството на отбраната са най-опасното руско действие от 2022 година насам, когато руски пилоти стреля ракета по британски разузнавателен самолет. От Министерството на отбраната заявиха, че техният самолет е извършил рутинен международен полет, за да помогне за осигуряването на източния фланг на НАТО. Осъждайки въздушните прихващания, Хили заяви, цитирам, този инцидент е пореден пример за опасно и неприемливо поведение от страна на руски пилоти към невъоръжен самолет, действащ в международното въздушно пространство.

0: цитата. Министерството на отбраната и Министерството на външните работи призоваха руското посолство да осъди инцидента. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Испания лидерът на опозицията Алберто Фехо призова за оставката на правителството, но премиерът Педро Санчес категорично отхвърли възможността за предсрочни избори. Причината за напрежението са обвиненията в търговия с влияние и фалшифициране на документи срещу бившия социалистически премиер Хосе Сапатеро, още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Опозицията в Испания остро критикува управляващите след разкритията за дейността на Сапатеро. Бившият премиер е смятан за един от най-близките съюзници на Санчес. Лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо директно нападна министър-председателя с обвинението, че ръководи корумпирана администрация. Дойдохте на власт, за да ограбите всичко. Който може да краде, нека краде. Това е мотото на вашето правителство, заяви Фейхоо. Избори ще има през 2027, отвърна Санчес и подчерта, че властта се взима с подкрепа от хората, а не чрез преки пътища. Премиерът изрази подкрепата си за Сапатеро и обяви, че социалистите ще окажат пълно съдействие на разследващите, но вярват в презумпцията за невинност. Критики дойдоха и от коалиционните партньори на кабинета. Говорителят на републиканска левица на Каталуния, Габриел Руфиян, попита къде свършва лобирането и къде започва търговията с влияние. Според него, ако обвиненията срещу Сапатеро бъдат доказани, това ще бъде позор за испанските социалисти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега за времето Калин Петров.
3: През втората половина на нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Георги Бангиев, Христина Янкова и аз Пас Крайнин ви представяме Нощен хоризонт на 21 май. В следващите минути отваряме телефонните линии и искам да ви попитам, коя е червената линия, която политиците не бива да пресичат по отношение на доходите и стандарта на живот на българина? Номерата за връзка с нас са 02-9336-743, 0889-202-207 и 02-963-1565. Вие сте.

0: коя е червената линия, която политиците не бива да пресичат по отношение на доходите и стандарта на живот на българина. Здравейте!
1: Здравейте, господин Крайнин. Обажда се Лилета Владимирова. С най-добри чувства ви честитя имения ден.

0: тази тема, която зададохте. Не ми се говори тази нощ за политика. Бъдете здрав и всичко добро.
1: Нека да чуем и другия слушател. Здравейте.
2: Здравейте, господин Крайнин. Най-напред поздрави за госта, който ви беше, господин Йорданов от Бургас. Доктор Бодуров от Бургас се обажда. Думите, които каза той, начина по който водихте разговора, няма да се забравят от умните хора. Червената линия, ще бъда много кратък. Червената линия е клетвата, която полагат в Народното събрание. Да престанат да нарушават тази клетва, защото това е най-голямото престъпление, господин Крайнин.
1: Благодаря ви. Следващия слушател. Коя е червената линия, която политиците не бива да пресичат по отношение на доходите? Здравейте.
3: Добра нощ на всички. Аз съм, нали?
1: Вие сте, да.
3: Да. Според мен, ако се намери факир, във всички смисли на тази дума, който да определи коя точно е тази линия, която може да бъде наречена екзистенц минимума за българина специално, а пък българина с най-голямата ножица в разликата в доходите на своите хора, той няма да пресече тази червена линия. Но такъв факир няма и такава линия трудно може да се определи. Бъдете живи и здрави всички.
1: Благодаря
3: ви. Вие знаете, че сте моя любим журналист.
1: Благодаря ви. Още един слушател. Коя е червената линия, която политиците не трябва да прекачват по отношение на стандарта и дохода на живот?
4: Добре нощ и поздравления за емблематичните фигури, които каните. Това не са фигури, всъщност това са богати личности, от които има какво да научиш, а не просто да се леят думи в пустословна празнота. Много ви благодаря за поредния такъв събеседник.
1: Благодаря.
4: И знаете ли, може би наистина е права колежката слушателка, че след такъв богат и задълбочен човек като Недялко Йорданов, тази тема за червената линия малко искаме да я избегнем, но аз все пак ще кажа, че отдавна са преминати червените линии, господин Крайнин.
1: Благодаря ви. Благодаря и на всички, които се обадихте.

На 21 май вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Да се родиш на днешния ден преди 83 години и да празнуваш в ефир, това е жест на човек, който е превърнал личния си свят в обществено достояние. За професор Кирил Топалов, рождената дата не е просто трупане на години, а натрупване на отговорност. Отговорност към студентите, на които е предал любовта към литературата, отговорност към истината, която е устоявал като член на комисии, и отговорност към езика ни – чист, богат и мощен. Честити да са годините му, да бъдат все така изпълнени със смисъл и нови бели листове, чакащи неговото вдъхновено перо. С професор Кирил Топалов ни среща стажант-репортера Момчил Драганов.

0: Професор Кирил Топалов е един от най-уважаваните български интелектуалци. Дългогодишен преподавател в редица родни университети, най-вече в Софийския университет Свети Климент Охридски. Писател, сценарист, дипломат, преводач. Словото е негова мисия и той умее да си служи с него. Днес той има рожден ден и е наш гост. Професор Топалов, добре дошли.
1: Добре заварил, благодаря за поканата.
0: Как си представихте живота на 80 годишния мъж, когато бяхте на 20?
1: Човек, когато е на 21, не си представя никога, че ще бъде толкова възрастен на 80. Да не говорим, че има хора и тогава аз познавах хора и поне 100 години, не са само от сега столетниците. Имахме един учен, имахме България, го имаше Михаил Арнудов, който умря, мисля, почти на 100 години или на 100, който тичаше бодро, стъпваше бодро и говореше много по-бодро от мен. Аз сега виждам, че понякога гласа ми така леко започва да се затруднява. Имаше един учен, Александър Теодоров Балан, който умря на 100 години без 2-3 месеца. Аз бях гимназист тогава, но неговото име се повтаряше, неговата слава се носеше. Учените, филолози, особено и историци, нерядко достигат до една доста по-късна възраст. И съм забелязал, това са били хората, които не са пушили, не са пиели прекалено много, спортували са през живота си, движили са се много и по някое време, като си правих някакви сравнения за себе си, казах аз, да, аз спортувам, аз цял живот спортувам. В един спорт, който не искам да го назовавам, защото е малко такъв, не много красив и по-бойнически. Аз съм трикратен републикански шампион в една категория. Спортувах страшно много. Карах ски непрекъснато.
0: Откъде е тази любов към ските?
1: Като дете, аз съм живял на Черковна и Оборище, тук в центъра на София. И помня, че още не ходех на училище, но баща ми беше купил едни малки хубави ски фаворит марка от евреите, които напускаха България тогава. Имаше един голям пазар, на който евреите разпродаваха каквото и можеше да се продаде, за да имат някой лев, като си заминат за държавата новата. И баща ми тогава ми водеше в Борисовата градина, и там има няколко наклонени места, където му учеше да карам. И след това отидохме да живеем в така наречените Боянски ливади, края на София. Края на София беше там, където сега продължава от още нагоре много блокове до под околовръстното. Ние бяхме, да кажем, 1 километър под 5-600 метра под околовръстното. Там днеска булевард Каблешков. Там беше края на София. Нашата улица беше там, една от последните. Оттам нагоре бяха така наречените Боянски ливади, в които е минало моето детство, слава Богу. Там по цял ден се тичаше и се играеше топка. И оттам не бяха далече първите склонове на Витоша и ходихме там, където е сега резиденцията голямата, която беше някога на Тодор Живков. Около нея имаше наклони и ние там карахме ски. Като пораснахме малко, вече ни пускаха родителите, ходехме на леко на Черни връх и аз цял живот съм карал ски там. Но не само ски, аз съм плувал много. Бил съм моряк, служих в военния флот и слава Богу имахме доста така. Часовете за физическо за нас бяха плуване в морето. Организирано, разбира се, контролирано, но в отпуски, като излизахме, плувахме колкото искахме.

0: Kad treba se dviže cijel život, da sam spirao nikoga i sega ne spiram. Тичам всяка сутрин и от много десетилетия. И това, трябва да ви кажа, залог за дълголетие е без цигари, с много малко алкохол, с много малко и с много движение, и спорт, и положителни емоции, най-важното.
1: Как София се промени след 1989 година?
0: Не драстично, но все пак се промени сериозно. Поне можеш в трамвая или в тролея, или на спирката, или някъде другаде, с някого да обсъжда свободно и на висок глас политическите въпроси. Преди не можеше. Преди се знаеше, че ако се двама на една маса и си пиете бирата, един от двамата най-малко, след това ще пише какво сте си говорили. Така беше преди. И когато човек се прибираше вкъщи, аз дълго време не можех да заспя, мислейки. Днеска с кого бях? Какво говорихме? Какво му казах? Какво ми отговори той? Дали не казах нещо, което не беше заказване? Какъв е той? Абе, всичките си уж приятели и колеги, ма половината от тях пишат след това срещу тебе. Така се градеше кариера. Аз затова и станах професор на много късна възраст. Защото до доцент те допускаха, ако не си член на партията. За професор беше вече много рядко изключение. Поради това и аз се бях заклел да бъда проклет, ако стана професор, като виждах как се ставаше професор с продаване на съвестта. И стана така обаче, че се промениха нещата. На мен вече ми стичаше работния срок като преподавател в университета. И да ви кажа, откровено не държах непременно да ставам професор. Аз и бях написал научните изследвания страшно много, просто защото не си губи време с никаква обществена, политическа или друга работа. Аз и бях написал 20-тина пиеси, които ми си играеха по театрите в извън България. Пак горе-долу толкова белетристични книги, разкази за деца пишех много и не само. Романи пишех, повести пишех. Три от тия повести станаха и на много гледани филми. Бъди благословен, не се съди човече и бягай, обичам те. Бяха много четени като романи. Като си гледах наскоро библиографията, тия три книги си издавани по 7-8 пъти. Непрекъснато. То в огромни тиражи. Огромни тиражи. Сега да ти издадат книга в 2-3 хиляди тираж, ти си щастлив и прещастлив. Тогава излизаха по 20, 30, 50 хиляди тираж. Излизаха книги. Съжалявам, че не се сетих да донеса да ви покажа на тия мои книги, поне които ви казвам. Най-четените, най-преиздаваните, по тях станаха и филми. Затова аз не си губих времето с нищо. С обществено-политическа работа в никакъв случай. Спорт, да. Любов, колкото искате. И всичко друго, което е полезно. Но основно аз седях за пишещата машина и работех. Нямаше компютър тогава. Пръстите ми се изкривиха като не знам какви ченгели от тия пишеща машини, като блъскаш, милиарди, имат ли милиарди. Но не се оплаквам, хвала на Бога и може би на моята самодисциплина. Чувствам се в добра форма, карам си колите, тичам, спортувам, не се оплаквам.

0: продължава нашия разговор с професор Кирил Топалов в деня, в който той има и рожден ден. Нека обаче сега се фокусираме върху творчеството ви и то по повече детайли. Как реагирахте, когато научихте, че филма, на който сте сценарист, Не се сърди човече, бива свален още след премиерната си седмица?
1: Беше един срив, не го крия, защото Бъди благословен изведнъж се превърна в най-гледания филм. Той е първата част, така да се каже, на този другия. Получи много международни награди, включително и на Варенския международен фестивал, Златния Лъчено в Италия и къде ли не, и що ли не, защото беше тема, която до тогава не беше засягана. Самотните майки, които раждат децата си без брак. Това в цял свят е проблем. Колкото и германките да се правят и шведките, нали, ние сме много героични, самотни майки. Общувал съм с такива жени, всякакви такива си идвали студентки наши и специализантки след това. И знам, че е проблем за всяка една жена и в най-напредналото и модерно общество е проблем да се роди детето без мъж. Винаги ще има хора, които ще гледат накриво,

0: موته جن افيني иска да те видим и баща и то е нормално. Българинът много трудно прие самотното майчество. Накрая го прие.
1: Ваш интерес към темата? Откъде дойде?
0: Мой интерес към темата, трудно ми е да ви кажа как се роди. Вероятно в някакъв случайен разговор. Или може би когато първата ми жена роди сина ми, първото ми дете преди 50-ти години, ми беше казала, че едни бременни момичета, които са бременни без мъж, тогава се казва, че незаконно бременни, мият и чистят подовете под леглата и туалетните на родилния дом, в който тя пък лежеше често за задържане, защото не можеше да задържи лесно плода си. И може би оттам е бил първия сигнал и след това и някои други неща се намесили, но ми е трудно да ви кажа как точно съм стигнал до идеята да напиша тази книга. Но най-накрая стигнах до тази идея и я написах. Написах я бързо, защото имах вече наблюдения. Бях говорил с няколко такива момичета и оттам нататък за писателя е важно да знае фактите. А човешкия материал, човешката история, тя вече идва от само себе си и тя пълни книгата или филма или пиесата.
1: Всъщност, вие пишейки за тази тема, очаквахте ли подобна реакция от режима към нея? Да бъде забранена?
0: Да, допусках го. Но, слава Богу, не се случи. Случи се с другия филм. Този филм беше пуснат по екраните. Той беше помитащ, колкото да е скромно аз да го кажа. Тълпи ходеха да го гледат. Даваше се във всички кина. Веднага във Варна спечели Златната роза ли какво спечели там. Получи няколко награди вътрешни, което беше за мен изненадата. Например, получи наградата на българските профсъюзи. Сега нямаше да получи наградата на ЦК, на БКП, естествено, но получи наградата на българските профсъюзи. Някаква награда на ЦК на комсомола получи, ама това ли беше или бягай обичам те, където темата е спорт на едни боксерчета, една първа любов и така нататък. Той изцяло автобиографичен беше. Човек винаги в първите си книги, пиеси или сценарии пише за себе си. Писателят винаги пише за себе си, във всички свои герои, дори в отрицателните, несъзнателно понякога вмъква свои черти. Не помня как, но беше, филмът беше посрещнат страшно добре. Веднага издателствата се надпреварваха, кое от кое в по-голям тираж да преиздаде книгата. Пък тогава издателствата плащаха хонорари, радиото плащаше и телевизията плащаше за всяко участие. И това помагаше на моята бедна асистентска кисия. Защото асистентските заплати бяха възможните най-ниски заплати. Не се позволяваше да работиш и второ нещо. Много рядко позволяваха и втора работа. Трябваше да е свързана с професията ти. Примерно аз в по-късния период, все още в оная система, освен доцент в университета, бях и редактор в издателство Български писател. На половин щат, но пък два дни ходиш само по два часа през седмицата. И така човек си докарваше още малък доход някакъв, а и най-важното беше в средата на литературния живот. Беше много важно това.
1: Какво не само
0: да следиш какво излиза да четеш, а да видиш как се произвеждат книгите, как се обработват, как ги поемат издателствата и след това отиват печатницата.
1: Как потече работата ви там като редактор?
0: Беше ми интересно да чета новите книги, които още не са излезли. Да разговарям с авторите, някъде където смятах, че бих могъл да бъда полезен да дам някой съвет на автора. Не сме играли ние редакторите ролята на цензор. Тая роля играеха други институции и други хора, които бяха политическото око върху ръкописа, да кажем. Ние бяхме литературното око към ръкописа, редакторите. Работата е интересна. Поне се учиш примерно как не трябва да пишеш, като четеш. Продукцията белетристична, критическа или поетическа, която се изсипва в издателството, защото всеки имаше право да депозира своя ръкопис в издателството и да каже, моля, стихосбирката ми, романа ми или критическата ми книга или научното ми изследване да бъдат издадени от издателство, български писател, наука, изкуство или някое друго. И там вече те, по реда на постъпването, идваха в съответната редакция. И ние

си знаем, аз бях в редакция Критика, между другото, не в Белетристика. И ние си знаехме, че през ден, през два е пристигнала някоя книга и заместник главния редактор, който отговаряше за книгата, тия разпределя. Бяхме няколко души. Минко Бенчев беше, аз бях, Елка Константинова, преди мен Симеон Янев е работил в тази редакция. Дълго време в редакция Литературна история работи Михаил Неделчев, който е един изключителен специалист в българската история. И четеш и виждаш, че от тази книга не става нищо. Викаш го автора и му казваш, да, книгата ми е много интересна, аз я четох с интерес и любопитство, обаче тези образи не сте ги изградили, тая линия не сте изградили, това е онова, така конфликти и прочее, и прочее. Той, разбира се, се разсърдва и отива при някой от заместни главните редактори и казва, бе, той редактор там ми връща ръкописа, ама аз седи какво си. Тоест имаше и такива конфликти. Повечето хора обаче се съобразяваха с нашите редакторски бележки или се взимаха книгата, или като два-три пъти я предложи и не му се приеме, отиваше в друго издателство. Мой приятел Светлозар Жеков, светло му памет, той беше редактор в редакция Поезия тук. Мисля, че това беше към Христо Ботев. И той ме викаше много често, 2-3 пъти в седмицата, аз пишех и четях тук в тези ваши студия рецензии за новоизлезли стихосбирки. И при заплата от 120 лева за асистент, аз от тези рецензии на края на месеца получавах от радито 500 лева, примерно. Ние го правихме и от чисто материален интерес, защото вече има семейство, жената им обикновено още студентка, малки доходи, раждат се деца и човек се принуждава да работи нещо странично. Но то беше и наша работа. То ни беше професионална работа. И на мен ми е било приятно да чета и да рецензирам по радиото новите стихосбирки, които излизат. Аз като си чета сега понякога книгите, които съм писал, непрекъснато ми изкача и отсреща Кирил Топалов и ми говори някакви неща и го виждам как живее, какво прави, как постъпва. Или пък ми изкачат мои приятели. Защото човек като изгражда един образ, той много рядко го изгражда хипотетично. Сега да видим интелигентният мерзавец и службогонец, като как ще се прояви в еди каква си ситуация. Трудно можеш да го измислиш, но пред очите ти са десетки такива. И несъзнателно, ако ти имаш добър писателски

Вплетеш така, че органично да се заплетат накрая във финала или органично да протичат през действието. Най-просто да го хванеш така някакъв диалог. Диалога в киното, в театър, пък най-малко. И в билетристиката не е разговор. Много писатели това не го разбират, особено млади писатели. Диалога е начин да разкриеш характери, да разкриеш мислене, да заплетеш сюжетната интрига или линия, както искаш я наречи. Това е много сложна работа и много уморителна и изтощителна. Аз съм падал така на бюрото си вкъщи, от умора и съм заспивал средно с някъде от изтощението на това мислене. Всичко това да го подчиниш на някаква органична концепция. Не е никак лесно. Графоманското писане е лесно. Страница след страница говорят си героите за някакви глупости. На следващата страница забравиш какво са си говорили. Значи това е безсмислен текст. Забравиш това тяхно говорене не работи за изграждането нито на техните характери, нито на конфликта им с други характери. Защото книгата, балетлистиката, драмата, филма, това е редица от конфликти, в които твоите герои влизат и ти трябва да заплетеш и да разплетеш тия конфликти. Е как ще ги заплетеш, ако си ги оставил да си говорят абсолютни глупости, безсмислени, както много писатели го правят. Ти гледаш и издава 700 том страници роман, огромен роман. Зачиташ и вика, за кво ми е това сега, каква е тая плява, за кво ставаше думи, кои бяха героите, я да видя, обръщаш се назад, тая беше, това беше. Ти запиташ ли се веднъж, четейки романа, гледайки пиесата или филма, кой беше той, герой, край, автор е свършен в твоето съзнание, няма го. Така, сложни са нещата.

0: на рождения ден на професор Кирил Топалов. Разговаряме с него самия за творчеството му. И тъй като разговора ни преди това тръгна в тази посока за нивото на българската литература в момента и въобще за качествата, които притежава една добра история, нека ви попитам, по какво можем да познаем всъщност една добра история?
1: Вижте сега, класец се казва, че разказът е по принцип една добре разказана история. Можем да я познаем по това, че в тая история има някакъв сериозен житейски проблем, а живота ни е пълен с проблеми. Ние понякога не ги съзнаваме. Той е пълен с проблеми. С проблемите на нашите родители, с проблемите на нашите близки, с проблемите на нашите деца,

с проблемите на съседите, на тези и онези. Няма ли проблем в една история, от нея не става литература. И затова човек трябва да подбира в себе си, погледни и ще видиш 1000 проблема. Живота те притиска, той те убива с проблеми. Просто живота не стига човек да се впусне във всички тия проблеми. Но за да ги видиш, това е една от големите страни на таланта, най-важните, да можеш да видиш проблема. Не случките, случки всякакви има. За литературата са проблеми, важните, житейски, екзистенциални проблеми на човека, на хората, на човечеството, ако щеш, ако имаш смелост да бръкнеш и там, нали? Но ти разкриваш ли ежедневните проблеми на своите герои и сиреч на себе си и на близките си хора, ти разкриваш и световните проблеми, защото човек навсякъде е един и същ. И е бил един и същ. Сега като писах той исторически роман за изгарянето на Свети Георги Нови Софийски, един 18 годишен гениален златар, прекрасен младеж, когато османлиите под гомбата искат да му променят вярата. Обаче Поп Пейо, който след това му пише житието, това са действителни случаи. Поп Пейо е един от старобългарските писатели, които ние сме изучавали в университета и сега се изучават. Той е от София, отличен писател, и той пише житие на Свети Георги, който живее у него, той е негов храненик, така да се каже, защото родителите му умират рано. Той живее при него и го взима от Кратово в София, когато умират родителите му, познавал се с родителите, когато Георги бил още малко момченце, сега вече той е юнош, 18 годишен, гениален златар, по манастирите ходи, украси, прави на ръкописи и така нататък. И турците обаче го харесват в София и желаят да му сменят вярата. Той не желая. В един момент почва да се колебае, защото знае, че края му ще бъде страшен. Затварят го в тъмницата. Поп Пейо му казва: не, ти вярата си няма да даваш. Душата е по-важна от тялото. Има обаче и друга гледна точка към това нещо. Кое е по-важно? Дали и двете са важни, или и двете не са важни за някой. Има много така философски неща. Вече има и политика, защото тогава и 16 веки и големия сблъсък между великите сили. Отдолу на пирота, надолу Турция все по-яко. Отгоре Русия претендира тя да командва Балканите. Оттам западната империя, западните сили, западните държави, Ватикана и така нататък. И една мешавица от политически борби. 16 век не е толкова дълбоко средновековие. 16 век София е един много жив град с много голямо разноезично население, много венециански и флорентински кантори търговски има в София. Много еврейски кантори, много гръцки кантори. От всякъде, от цял свят, от главно най-вече от Европа, разбира се, кипи един живот и духовен, и чисто промишлен, и всякакъв друг. София е много интересен град през 16 век. И отнеми 3 години да изчета всичко, което нашите учени са описали за този 16 век, въпреки че аз съм преподавал стари възрожденска литература, старобългарска, ти самия той Поп Пейо съм го преподавал на студентите някога, като асистент и по-късно като доцент и професор. И винаги съм си мислил още от първи курс, че аз трябва да напиша

0: Пеел съм го преподавал на студентите някога, като асистент и по-късно като доцент и професор. И винаги съм си мислил още от първи курс, че аз трябва да напиша роман. Даже мислех най-напред, че пиеса трябва да напиша за тази история, за изгарянето на това прекрасен младеж Георги Нови Софийски. И добре, че не я написах тогава, сега написах вече от друг поглед, с друго разбиране на нещата. Живях доста и по чужбина, бях посланик във Ватикана 6 години. Живях навънка, преди не ме пускаха да пътувам и ми беше, изглежда по-лесно да скълъпя някаква такава историка. Но когато държавата започне да те пуска да ходиш по света, очите ти се отварят и започваш да мислиш доста по-широко. Те затова и не ни пускаха, за да не ни се отварят очите. Пускаха своите хора и главно тези, които не бяха опасни за тях. Защото тези, които биха били опасни за тях, говоря за системата предишната, те не ги пускаха, за да не виждат какво е навънка. И ние, разбира се, сега за писателя, той, ако му покажеш това крайченце на кърпичката, той може да ти каже каква е цялата бродерия на кърпата и как е изработена писателя, защото има такъв поглед. Но обикновено човек, не всеки е длъжен да има писателски поглед, обикновено човек казва: о, колко си ми е добре тук в това, той крайчец на кърпата при нас е прекрасно, ние там на запад, Америка, оният свят, как ли живее там, има бандити, има това, престъпност, не знам какво, не знам що, не искам да ходя там. Живееше вече нашия народ с това убеждение, че много-много не искаше да ходи навънка. Бяха му пречупали мисленето. Слава Богу, все пак на време дойде промяната. Българин сега пътува навсякъде. Аз сега се връщам от Анкара. Имах лекции в Анкарски университет. Има българистика. Голяма аудитория беше пълна с студенти, които учат български език, литература и история. И знаех и такива компетентни въпроси ми задаваха. Моята лекция беше за Кирил и Методий и тяхното дело. Питаха ме защо някои смятат, че са гърци, други смятат едва ли не, че са руснаци, трети, че са кой знае какви други, трети и пети. Станаха тия младежи, задаваха ми въпроси. Аз им казах: първо ми отговорете вие. Ми казва: как няма да са българи, след като в житието им се пише, че когато ги е повикал византийски император, им казал: вие сте солуняни, а все солуняни говорят чисто славянски, сиреч български. Не знаем вече, че Кирил е създал глаголицата, съвършенна фонетична азбука. До днес не съществува съвършенна фонетична азбука в никой език. Нито във френския, където казваш боку, ама пишеш б-а-ко-у-п, п накрая. Фонетична азбука, в която както пишеш, така четеш. Абсолютно фонетична. До тогава няма. Кирил и Методия създават. Глаголицата е това. Тия деца знаеха всички тия неща и много други неща. И че кирилицата най-вероятно е създадена след Кирил и Методия, когато техните ученици идват в България, в Плиска и Преслав, когато Климент Охридски отива в Охрид. Пък сега македонците твърдат, че първо той не е никакъв българин, а е македонец. Ние винаги поправяме северно-македонец, не македонец. Те не винаги разбират иронията ни. Важното е да не е бугарин. И има известни твърдения на учени, че чак Климент, когато отишъл в Охрид, е обърнал глаголицата в кирилицата, като използвал гръцки букви, защото нашата азбука кирилицата какво е? 24 или 23 гръцки букви и 5, 6 или 7 или 8 други допълнително създадени букви. Някои от тях от части имат общо и с глаголицата. Иначе другата ни азбука е гръцката азбука. Моето Топалов се пише както на български, така и на гръцки, абсолютно със същите букви. Човек, когато пише нещо, трябва да знае защо го пише и да има защо да го пише. Да има проблем. Проблема аз го намерих в живота на този прекрасен младеж, който завършва живота си трагично.
1: Професор Топалов, споменахте за сюжета на вашата предстояща книга, чиято премиера ще бъде по-късно на рождения ви ден. Защо е важно тази история да бъде разказана? Защо е важно да стигне тя до повече читатели?
0: Преди малко ви казах, че ако бях написал тази пиеса или роман още след лекцията на професор Динников, защото той много увлекателно говореше и така картинно ни разказа за Свети Георги, за взаимоотношението му с Поп Пейо, автора на неговото житие, което е една биография, почти светска, че аз

0: След като ни свършиха лекциите същия този ден и реших да отида до църквата Света София зад Александър Невски, където той е изгорен, пред тази църква е изгорен, и отдалече видях кръста върху тази църква и започнах да съчинявам сюжет за пиеса. Аз мислех тогава най-пред пиеса да напиша. Тоест от тогава ме грабна този сюжет, защото той е сюжет не само чисто човешки, тъй като в едно литературно художествено произведение няма ли човешки проблем, не трябва да го има. Нали, това беше най-така наречена партийна литература преди години, в която човека не беше толкова важен, беше важен партийния проблем, да бъде защитена партийната правда. Ама човека как ще защити, беше второстепенен въпрос. И аз тогава се замислих за това какви страшни неща са ставали, какъв мъченик и какъв герой е бил този човек. И веднага си казах, никакъв герой не е бил. Той бил мъченик. Неговата душа се е мятала в ужас. В ужаса на болката, защото да те застрелят едно, да те пекат жив е съвсем друго. И живее цял живот с този проблем. И слава Богу, накрая седнах и написах тази книга. Добре, че не писах тогава. Тогава проблема щеше да бъде само чисто верски. А сега проблема в моя роман е и верски, и политически, и икономически, и идеологически. Защото и тогава България е била център, казах ви преди малко, на щенията на няколко големи световни имперски сили. И източната турската империя, и западната латинска империя, ако така общо го определим, нали, католическия запад, и руската все още не се наричала империя, княжество обаче била една огромна и могъща държава, която се е стремяла непрекъснато да завладее Балканите и да властва там. И въобще съперничествата са били не много по-различни от днешните, за съжаление. Видях, че политиката не се променя. Политиката е една и съща и еднакво безчовечно употребява за своите цели живота на обикновения човек. Това е страшното, което аз открих, като изследвах епохата вече в европейски план. Разбира се, когато ви казах, че отделих 5 години от живота си, живях в Италия, в католическия свят, в Ватикан и така нататък. Много неща научих и там също, които ако не ги знаех, сега нямаше да ми е толкова широк погледа върху тия неща. Защото не много далечно от тази епоха, за която аз разказвам, е опита на патриарх Йосиф II, един от последните живи наследници на Шишман, който става вселенски патриарх в Цариград, Йосиф II. Той подема акция за сливане на източната и западната църква пред лицето на страшната османска опасност, която надвисва над Балканите и над Европа. Ами ако не е била армията на Ян Собиецки, великият поляк, турците са щели да превземат Виена и оттам нататък цяла Европа до Ирландия сигурно щеше да бъде под полумесеца. Така че Йосиф II подема такава борба и казва, вижте, османците идват. Дайте ние да се обединим. Вярата ни е една и съща. И това го твърдеше между другото и папа Франциск, когато аз с моето встъпване като посланик, и той встъпи като папа и почина малко след като аз се върнах тук. Той казваше това, което и дядо Йосиф някога, Йосиф II, е казвал. Разликата е в така нареченото филиокве. От кого произлиза Светия Дух? Едните казват, той произлиза от отца. Другите казват, той произлиза от отца и сина. Цял живот съм говорил на студенти, не можех да повярвам, че папа Франциск го формулира от своето прозорче, там където говори пред 100 000 души винаги. Каза той, нали отец и син са един и същ образ? Тогава каква е разликата да се караме ние, католиците, с православните ни братя? От кого произлиза Светия Дух? От отца или от отца и сина, който е един и същ образ? То е едно и също. И той го формулира, както и аз съм казвал винаги на моите студенти. Европа е разделена на две по-късно и целият свят се разделя, католици и православни. поради чисто икономически и военно-стратегически интереси. Кой да събира от по-голямо население данъци и да притежава повече земи, коя от църквите, и кой да рекрутира по-голям брой войници, католическия запад или християнския изток, към който сме били и ние. И папата казваше, дойде време да се обединим, да прозреем, че това е безсмислено разделяне, да помислим глобално за нещата. Отиде си, той новият, сега не го чувам такива идеи да изразява, но ето, Йосиф II още тогава и даже по-рано от няколко века преди сюжета на моята книга, той говори същото и казва, време да се обединим, защото онези оттатъка с чалмите идват и става страшно. И те го отравят, разбира се, и е погребан гроба му е във Флоренция. И там има надпис от негово име. Опитах се да обединя изтока и запада срещу нашествениците, обаче не ми позволиха и сега заспах тук. Така завършва надписа, който от негово име са поставили. Човек трябва, за да пише исторически роман, трябва да има една много голяма историческа ерудиция и култура, да е чел страшно много за това време, защото аз зачитам исторически романи максимум до петата страница, като видя, че вътре са абсолютни фантасмагори, нямащи нищо общо с сюжета, с историческата действителност и така нататък, ги захвърлям. Няма вече Вера Мутафчиева, която пише страхотни романи. Вера беше професор, учен. И от нейните романи по най-добрия начин ти можеш да научиш историята и на султаните, и на българско прескърджалийското време, и цялото ни средновековие. След нея се народиха писатели, които е така, попрочели нещо и вика, а сега това нещо, да, бе, какво знам, той е цар, се забил със Соня, ясно ми е как става тази работа и почва да пише, да се съчинява. Ма вътре няма нищо вярно. Фани Попова Мутафова със своите книги, дето и ги откраднаха, па и убиха накрая. Така че има няколко български автори, които са писали компетентно своите исторически книги. Тук не говоря за записките на Захари Стоянов, защото той разказва своите истории, първо лице и първи поглед. Не може да се пише на изуст, защото хората, като четат книгата, мислят, че това е истина. А не е така. Трябва да се пише истината. Истината е толкова дълбока и толкова многостранна, че тя дава на писателя толкова големи възможности да я отрази. Но, примерно, съчинявайки една любовна история вътре или някаква друга трагична, като на мой герой, тя пък не е и съчинена, а е истинска. Но другото да бъде все пак да дава вярно знание на хората. Общо взето, исторически книги, гледам и сега и по телевизията, всеки втори пишеш в България се смята за писател, хваща някаква история историческа, било българска, било чуждестранна, пише роман, явява се всеки ден по телевизията или по фейси или нещо друго. Вярвам повече на книгите, които се пишат за по-близкото минало, за миналото около Втората световна война, когато се извършва един тотален прелом в българската история, когато се извършва един тотален прелом в бъдещето на България, в живота на българския народ, когато един европейски народ, една европейска държава се превръща в един сателит на една сатрапска държава, чието пример ние следвахме толкова години. И затова чета такава литература, още повече, че аз като дете съм бил свидетел и по семейна линия съм бил свидетел на репресиите след 9 септември 1944 година, на начина на живот, и такива книги, документални, а и художествени, които отразяват вярно, ги чета. Но исторически романи зачитам и хвърлям най-често. Да не ми се сърдат приятели, които пишат исторически романи от средновековието.
1: Професор Топалов, истинско удоволствие беше да разговаряме с вас. Бъдете здрав и приятно прекарване на вашия празник.
0: Благодаря много, благодаря за поканата.

На 21 май вие слушахте предаването «Нощен хоризонт». Звукорежисьор Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова. Беше ми приятно. Спас Крайнин.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който коментира предвижданото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в администрацията.
2: Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. Кремена Атанасова, председател на синдиката.
3: Не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
1: С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Промените в методиката, която засяга промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията, са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както до сега при приемането им. Агенцията по вписванията ще бъде с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева освобождава поста заради нарушение, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов.
4: Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информация, при положение,